Dobrý deň, Bože daj, milí páni hospodári, ak nám kážu dobrie zvyky, v deň svätého Gregora vyslaní sme školskí žáci od pána rektora. Poladie do vášho domu, aj do dvora, ši sú v nem žáci a polná komora, bo dnes po domov školskí žáci.

0: Ženia sme my bagášári, otev svieše našo stári. Šable, flindy nepotrebujemo, bo s knižkami bojujemo.
1: Dnes po domo chodímo a regulu to hledámo. Chlo dorešili, alebo dorešie veku šestieho. A vstúpe to roku do nášho regimentu školského.

Kto svoje dietky miluje, vedie ich dobriemu. Nech si dá žiačika do školy, nech sa uší tomu, pervie Boha znať, stvoriteľa svojho, vieru jeho vyznávať, Krista syna jeho.

0: Dobrý deň, Bože daj.
1: Bože daj.
0: Prišli sme vám po tú vašu Marinku do školy.
1: Joj, tak to, že mi bude potom husí pásť, keď bude v škole sedieť. No ale, no tá dobre, no. Tá berte si ju.
0: Dobrý deň, Bože daj.
2: Bože daj, čo moja dievko?
0: Prišli sme po toho vášho Janíška. Pán rektor volajú.
2: Janík, hýbaj, tu ťa volajú. A že budeš slúchať, aspoň tie 4 ľudovo vychodíš, ak ja mám.

0: Si viete, keľo je jedno jabúško a jedno jabúško spolu.
1: Tato, nie.
0: Smolka, povedz.
2: Dva.
0: A keď jedno jabúško zješ, keľo ti zostane?
2: Ništ.
0: A to preš?
2: Druhé dám kamarátovi.
0: Správne.
3: Zohni se. Píšem babke list, dám pečiatku, môžeš ísť.
2: Pasujem ťa za školského husára.

0: či znáte túto literu?
1: To nič.
0: Malý Galajda, povedz.
2: Neviem.
0: Preš?
2: Nechodím do školy.
0: Štichni ho.
2: A,
0: správne. Ať se pa...

vladári, za to naše unúvanie, že dám od vás odmenenie. Tak ak rédnym husárom dajte slaniny razom, šoldry, kolbásy, údliny, rebierka i bravžoviny. Ba do iného košíška udielte do 2-3 vajíška. Ak nám aj nechcete dať, pôjdemo si sami odrezať.

0: vajíčka.
1: Ďakujemo, teta, pekne.
2: A tu aj dáka kolbáska aj slaninka z toho ročného kermíka pre pána rektora. Nech prekúsa.
1: Bašuok, ďakujemo.
3: Vážení rodičové, rodičom školopovinných detí, ktorí toho roku dovršili 6 roky a prvý raz vstúpe do našej školy, oznamujem, že presný deň nástupu dajú na dedine vybubnovať náš pán Richtár a budú ho v koštele pripomienkovať i pán farár. Naša škola je dobre vybavená. Griflík a táblišku na písanie a výučbu počtov mámo pre každého žiaka. Školské lavice sa v prípade nedostatku vyrobé. Nezapomnite tiež, že v čase od jeseny do jary je potrebné, aby každý školský deň žiaci s osobou donesli 2 bukovo polená pre potreby vykurovania školy. Za dary vami preukázané vám v mene celej školy pekne ďakujem. Nech sa vám a vašim deťom za to pán Boh 100-násobne odvdeší. Žiaci, zadekujte!

Na školských husárov sa v pásme, ktoré sme si práve vypočuli, zahrali deti z detského folklórneho súboru Bambuchy z Gemerskej Polomy. Teraz nám budú spievať deti zo Spiša. Muzika Milana Rendoša do spevu zahrá detskému folklórnemu súboru Jadlovček z Margecian.

Z Margecian zaspieval detský folklórny súbor Jadlovček. Aj na Šariši sme hľadali detských folkloristov a aj sme našli, aj nám zaspievajú. Konkrétne detský folklórny súbor Raslavičanik, ktorému zahrajú muzikanti Raslavické.

Vypočuli sme si detský folklórny súbor Raslavičanik. Tentoraz nám zo Zemplína zaspieva solista spevák Michal Budaj, v ktorého podaní zaznejú parobské piesne. Hrá ľudová hudba folklórneho súboru Vranovčan.

spieval Michal Budaj. Ešte Zabova nám deti nespievali, ale hneď a zaraz budú. V nahrávke z roku 2009 zaspievajú členky folklórneho súboru Virganek zo Skároša. Na akordeóne sprevádza Ľuboslav Kryš.

0: želanie.
1: Pesnička na želanie.
2: Otvárame rubriku venovanú vám, našim poslucháčkam a poslucháčom. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme nezašli za piesňami do regiónov, ale aj v tejto rubrike sme sa nechali inšpirovať Dňom detí. Nuža, z týchto dvoch piesní v podaní detí si môžete vybrať jednu, ktorá potom zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete aj niekomu venovať. Naše číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Príjemné popoludnie želáme pani Zuzke Dosniny.
1: Dobrý deň vám prajem, aj vám príjemné popoludnie.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne v podaní detí. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Pošolbia do vás v podaní detského folklórneho súboru Viganček z Košíc so sprievodom akordeonistu Ľuboša Popiaka. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Okrúcajšie pišťaločka verbova, ktorú zaspieva detský folklórny súbor Zemplínik z Michaloviec. Tak ktorú by ste si vybrali, detskú?
1: Prvú,
0: tak to bude Viganček z Košíc. Nože keďže máme ten deň detí, tak ostaneme pri tejto tematike. Áno. Máte radi aj ten folklór detí? Radi si popočúvate,
1: čo,
0: či pozriete?
1: Ja počúvam všetko, takže ja mám strašne rada folklór, takže mne na tom nezáleží, či deti zaspia, alebo pokiaľ je to krásne a je to ľudové, tak pre mňa to je jedno.
0: Poteší to.
1: Áno.
0: A opýtam sa, na čo zo svojho detstva si spomeniete, ak by sme ostali pri tej téme nejakých tradícií, ľudovej kultúry, na nejaký zúkonov, máte nejakú pamäťovú stopu na nejaké činnosti?
1: Ani neviete, čo by sme tu nevychodia, tu deti málo, sú málo detských súborov, takže ani nie.
0: A vás ešte niečo také postretlo v tom detskom veku?
1: Mňa absolútne. Ja už ako v dospelom a vyspelom veku som spievala v ľudovke, no, ľudovej súbor Pichončan, takže mám rada celkovo.
0: A mali ste nejaké povinnosti ako dieťa, ktoré patrili len k dieťaťu, keď sa ešte bavíme o tej tradičnej kultúre, respektíve o nejakých tých úkonoch, ktoré deti teraz už nerobia, ale v minulosti robili?
1: Viete čo, ani tak sme nerobili, pretože my sme vlastne vyrastali na gazdovstvách, takže na ľudovky nebolo čas. Doslova do písmena.
0: A z práce čo boli vaše povinnosti?
1: Povinnosti do školy, zo školy prísť a na pole. Prísť domov, ľahnuť a spať.
0: A ako si na to spomínate ako dieťa? Mali ste to radi? Bol v tom nejaký... bola to len povinnosť, alebo aj nejaká radosť z toho plynula, z tých prác?
1: Nebola to radosť, ale bola to povinnosť, ale to sa muselo, takže bez odvrávania, bez všetko. Jednoducho odhodila sa taška a išlo sa na pole a tým to končilo.
0: Ale už asi
1: a zime teraz, tam kovačka.
0: Teraz dospelosti už asi na to inak spomínate však.
1: Áno, áno.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne za vaše spomienky a komu by ste chceli pesničku venovať, ešte nám povedzte.
1: No, tak ja by som chcela, viete čo, môj švagor Dušan Šváb zo Stakčina zajtra má narodeniny a moja neter Simonka Rudolfová, doktorka Simonka Rudolfová má v piatok narodeniny, takže kujím narodeninám a všetkým poslucháčom, ktorí rady počúvajú vás.
0: Ďakujeme.
1: Radio Regina.
0: Pozdravujeme aj my oslávencov. Vám ďakujeme za zavolanie a prajeme príjemný zvyšok dňa.
1: Aj vám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rubrika v pondelok venovaná rusínskej menšine bude dnes venovaná aj deťom. Preto sme siahli po piesniach speváckej skupiny Makovička zo Svidníka. V repertoári majú piesne šarišské, zemplínske i rusínske. Nuž a práve tie tretie si vypočujeme aj v tejto chvíli. Ako sme už spomínali, spev bol deťom prirodzený a známy. A tak ako si deti pospevujú dnes, pospevovali si, ba ešte asi aj viac, aj v minulosti.

V tejto chvíli si ideme opäť zalistovať v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Ďalší prvok sme vyberali s odkazom k dnešnému dňu. A keďže dnes zrejme veľa detí dostane nejakú tú hračku, my spoznáme tiež jeden druh hračiek, konkrétne tie kiatické. Hromadná výroba drevených hračiek na území Slovenska sa začala formovať koncom 19. storočia. Výroba kiatických hračiek mala základ v miestnej výrobe súsekov, teda prenosných truhlíc sarkofágového tvaru na úschovu šatstva, neskôr obilia a múky a vychádzala z charakteristických technologických a výzdobných princípov. Keď po roku 1918 vplyvom priemyslu začala produkcia súsekov zanikať, výrobné skúsenosti a zručnosti miestnych výrobcov našli uplatnenie v tvorbe drevených hračiek. Vyrábali a vyrábajú sa z kvalitných bukových doštičiek, ktoré sa upravujú kresaním a hobľovaním. Diely hračiek sa spájali do výslednej hračky bez kovových spojových prvkov a lepidla, len drevenými kolíkmi a zadlabávaním. Najoriginálnejšou súčasťou kiatickej hračky je výzdoba. Do povrchu namoreného výrobku sa vzor vyrýva kružidlom, ktoré je ukončené rydlom. To odstraňuje moridlo a odkrýva prirodzenú svetlú farbu dreva. Základom ornamentu sú geometrické tvary ako čiary, závitnice, kružnice a poloblúky, ktoré sa navzájom kombinujú a vytvárajú rôzne dekoratívne zostavy, tzv. Kružbovú výzdobu. Kiatické hračky boli pôvodne povrchovo opracované prírodným, doma vyrobeným farbivom, roztokom získaným varením kôry trniek alebo divých sliviek vo vode. Neskôr sa začali používať chemické moridlá a farbivá zakrývajúce štruktúry dreviny. Väčšina kiatických hračiek však zotrváva v pôvodnom hnedočervenom zafarbení. Najtypickejšou hračkou je koník na dvoch alebo štyroch kolesách, so záprahom, s jazdcom, s osánkami alebo iné zviera na dvoch alebo štyroch kolieskach. Nájsť by sme mohli kravu, vola, býka, prasa, kohúta, ježka čiže zajaca, ale aj klepáč v podobe koníka, domčeky a detský nábytok, či schematické postavičky ľudí, gazdu a gazdinu, ale aj pracovné nástroje. V detských melódiách pokračujem aj naďalej. Tentoraz piesne remeselnícke nám zaspievajú deti z detského folklórneho súboru Železiarik.

Cieľom nášho dnešného spoznávania folklóru mimo východniarských hraníc je obec Dobrá Niva v okrese Zvolen. Zaujímavosťou je, že leží na rozhraní Zvolena, Hontu a Novohradu a tak je pre obec typický podpolianský typ odevu, avšak so znakmi hontianskými i novohradskými. Spomenuté vplyvy sa odrazili aj na náreči obyvateľov. A keďže nám dnes spievajú takmer výlučne deti, aj piesne z Dobrej Nivy si vypočujeme v podaní detskej speváčky Ľubky Špánikovej, ktorej zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: Krása v slovách zdedená.
1: Rok sa prehúpol do svojho 6. mesiaca, ktorý sa považuje za akési predleto, a v júni sa môžeme tešiť na kvety bazy, voňavý lipový kvet a jahody a samozrejme na pranostiky, ktoré zo sebou jún prináša. Ak v júni severné vetry dujú, to sa búrky opozďujú. Keď hrmí v júni, žito bude mať hrubé zrno. Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní. A našli sme aj pranostiky k dnešnému 1. júnu, pri ktorom máme v kalendári svätých Fortunáta a Nikodéma. Ak prší na svätého Fortunáta v noci, radujú sa všetci. Nikodéma jasný deň býva od všech hospodárov pochválen. O svätém Fortunátu kvapka dažďa má cenu dukátu. Dlhoročné priemery úhrnu zrážok a pozorovania počasia hovoria, že jún zvykol bývať oveľa daždivejší než máj. A dosvedčujú to aj mnohé pranostiky. Raňajší dážď, starej baby tanec. Ranší dišč liem tak dlho trime, jak vyspatého psa drímane. Netreba v júni o dážď prosiť, príde, až začneme kosiť. A pozrime si aj jednu aktuálnu s presahom do budúceho týždňa. Keď na svätého Norberta, Roberta a Medarda dážď leje, tak bude pršať viac ako 6 týždňov.

Detský folklórny súbor Letnička z Popradu spieval aj o daždi, ktorý aspoň do Košíc a okolia už 1. jún priniesol. No a uvidíme, ako bude pokračovať, či nás len pokropí, alebo aj zleje. Vráťme sa teraz na úvod relácie, kedy sme vám zadali takúto hádanku. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Viete, už hádanka je trochu detská, tak taká bude aj odpoveď a tá správna znie takto. Ani jeden, lebo všetky musia vyniesť. To bolo od nás v tejto chvíli všetko, milí priatelia, a tým sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Za pozornosť vám ďakujú Stanislav Hurdy od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. Deťom prajeme, nech si ešte dnešný deň patrične vychutnajú a my by sme si sa mohli snažiť zachovať si aj kúsok toho dieťaťa v sebe. Prirodzene zvedavého, hravého a dobrého. Pretože všetky deti naprieč rokmi i krajinami sú presne takéto. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere si vypočujeme piesne v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec.

keby sa len skorej štvrtok, piatok minul, že by ten môj frajer hore nezahynul. Treba sa, dievčatá, treba sa vydávať, ako je to dobre s mladým mužom spávať.

0: dnešné sviatočné zahrete mi túto začnem, priatelia, zľahka poeticky. Deti v minulosti vyrastali medzi poliami a lesmi a každé ročné obdobie im prinášalo nové dobrodružstvá. Poznali mená stromov, vôňu sena aj chuť vody z hlbokej studne. Ich hračkami boli vyrezávané drevené koníky a jednoduché bábiky. Zahrali sa však aj s kamienkami pri potoku či papekami v hore. Dnes budem mať pri mikrofóne Rádia Regina stred vzácnych hostí, no či uhádnete, o koho ide.
1: Bývali sme v centre Banskej Bystrice. Od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala najmä podvečer. Sadala nám na vlasy, oblečenie, skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes.
2: A mňa paradoxne na heligónke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligónky, v ktorých boli napchaté také sieťky a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligónkou.
3: Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi v dedine, ktorá sa volá Padina, leží 9 km od Kovačice. Ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov žijúcich na Dolnej Zemi žila.
4: Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa prosím pekne učili fajčiť.
0: Dnes to teda bude, priatelia, o spomienkach na detstvo mojich kolegov, ktorí od utorku do piatku vysielajú vašu obľúbenú reláciu Zahrajte mi túto, takže máte sa naozaj na čo tešiť. A ak máte možnosť ísť na Facebook Rádia Regina Stred, využite to a pozrite si, aké pekné fotografie detí v škole oblečené v kroji som objavila na stránke Fondu tradičnej ľudovej kultúry. A keď už budete obzerať školákov z Vašca a Horného Tisovníka, napíšte nám rovno aj vašu najspomienku na vaše detstvo. Jedného z vás vyberieme a získa dva lístky na piatkový koncert jubilujúcej vynikajúcej kapely Temperament Cymbal Orchestra na nádvorí Výgražského zámku. Od techniky zdraví Jan Maľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: detstvo bolo nádherné, keďže som najmladší moderátor relácie Zahrajte mi túto, tak si na ňo veľmi čerstvo spomínam. Bolo prežité u mojej starkej Vierky v Krupine, kde sme spolu trávili všetok voľný čas. Chodili sme na pikniky, chodili sme stavať mlyny na potok a rôzne takéto veci, takže na to veľmi rád spomínam a samozrejme nebolo prežité len v Krupine, ale aj na Drieňove, kde mám zas druhých starých rodičov a tam boli zase iné zážitky, také dedinské by som povedal, hranie sa medzi sliepkami, medzi husami, prechádzky, večerné popolí a tak ďalej, takže moje detstvo bolo naozaj krásne. S heligonkou som sa stretol v podstate v ranom veku, keďže môj starký Ďurko je heligonkár a vždy som ho vnímal ako muzikanta, ktorý niečo drží v rukách a to niečo hrá. A mňa paradoxne na heligonke nezaujal ani jej zvuk, nezaujal ma ani nejak extra jej tvar, ale zaujali ma malé okrúhle otvory na basovej strane heligonky, v ktorých boli napchaté také sieťky, a ja som mojimi malými šikovnými prštekami tieto sieťky poprepichoval, takže to bol môj prvý stret s heligonkou, ale očividne ma priviedol k tomu, že dodnes na tej heligonke hrám a považujem sa za, ako môj starký, interpreta ľudovej hudby. Spomínam si na kosenie veľkých pasienkov na Starej hore, kde má rodičovský dom moja starka, takže si spomínam aj na môjho prastarého otca a na jeho povestný, legendárny zelený traktor, ktorý volal Ťapík a štartoval sa veľmi zaujímavým spôsobom a dodnes ma to fascinuje, keď zapálil noviny a pchal ho tam k motoru, tie noviny, aby sa to chytilo horieť a aby sa teda ten motor naštartoval, tak to sú také veľmi príjemné zážitky z toho detstva a určite k ním patria aj tie pikniky so starkou Vierkou, varenie, polievočky na dvore a rôzne iné veci, ktoré som mohol ako dieťa realizovať a veľmi rád by som si tieto časy vrátil. Určite ma moje detstvo ovplyvnilo vo veľkej miere, pretože ľudová hudba má v našej domácnosti, či už u mojich rodičov alebo starých rodičov, svoje pevné miesto a bol som s ňou spojený od malička. Ale k rozhlasu ma naozaj priviedol folklór, pretože ma moja pani vedúca Mirka Kubandová pozvala do relácie Klenotnica ľudovej hudby, kde som reprezentoval moje vydané CD. No a vlastne takýmto spôsobom som sa dostal aj sem do rozhlasu a som za túto príležitosť veľmi vďačný, takže môžem zodpovedne povedať, že folklór mi zabezpečil aj účinkovanie v rozhlase.
1: Boli sme my!

Hanka Kútiková vysiela už dlhé roky reláciu Zahrajte mi túto a ja by som jej zamatový hlas dokázala počúvať dlhé hodiny. Ako si však ona spomína na svoje detstvo?

0: Ono je to tak, detstvo je akýsi duševný stav, v ktorom sa všetko zdá byť zaujímavé. No a tak pri skúmaní nepoznaného dokáže dieťa zapojiť všetky svoje zmysly. Samozrejme, že ani ja som nebola výnimkou. Vnímala som intenzívne vôňu domova, maminkyných vlasov, ockovej vypratej košele, pev maminky, ľudový. Každým dňom som sa zoznamovala s vôňami, chuťov jedál, ale z raného detstva sa mi výrazne uchovala vôňa orgovánu. Bývali sme v centre Banskej Bystrice, pár domov od hradného areálu, susediaceho s veľkou tržnicou, čiže od jary do jesene k nám do dvora sa šírili vône zeleniny, ovocia, kvetín, ale ten orgován posielal svoju vôňu z opačnej strany, od Hungárie, historickej krásnej budovy, pre ktorou bol taký malý mestský park s orgovánovým sadom a lavičkami. No a to už len bola vôňa, ktorá k nám cez otvorené okná prenikala, najmä podvečer. Sadala nám na vlasy oblečenie. Skrátka, ja milujem vôňu orgovánu dodnes. Ňou akoby ma pohládzalo moje detstvo. Z úplne raného detstva sa mi nezachovali spomienky na oslavy dňa detí, ale neskôr na prvom stupni základnej, vtedy ešte ľudovej školy, keď sme istý čas bývali v Harmanci, v areáli vojenského kartografického ústavu, tak to už boli oslavy priam na tú dobu veľkolepé, pretože o ich priebeh sa postarala nielen škola, obec, ale aj harmanecké papierne a kartografický ústav. Nechýbalo ani tradičné bábkové divadlo radvanskej rodiny Anderle. No a vtedy som ešte ani nemohla tušiť, že raz v dospelosti budem roky zamestnaná ako bábkoherečka v krajskom bábkovom divadle Banskej Bystrici. Ono to bola úžasná doba s poznávaním, že detské publikum je to najvnímavejšie, najďačnejšie. A nemohla som ja vtedy tušiť, keď som v ranom detstve so zatajným dychom priam objímala naše malé rádiko s vysvieteným okienkom, počúvajúc rozprávky, vtedy ešte nie tety Viery Bálintovej, ale tety Heli Krčmeriovej, že raz sa stane rozhlas súčasťou môjho života a ja jeho. A čo by som popriala súčasným deťom takto v ich sviatočný deň? Aj keď si to teraz možno neuvedomujú, mnohé veci sa im zdajú samozrejmé, nech majú šťastné detstvo, pretože to je jednou z najlepších vecí, ktoré sa im v živote môžu prihodiť. S milujúcou rodinou je to priam raj. Tak nech im v tom detskom raji príjemne, aby keď ho raz budú musieť opustiť, niesli si so sebou batu o šteku na ceste do dospelosti. Veľa krásnych spomienok.
1: Priatelia, tak ja som dnes nešla nahrávať rozhovory do terénu, ale o sviatočný ráz Medzinárodného dňa detí sa mi postarali moji kolegovia a moderátori relácie Zahrajte mi túto. Po folklórnom spravodajstve, kde budeme pozývať do Podkoníc aj na nádvorie Výgľašského zámku, mám pre vás ešte dva rozhovory, a to so Zuzanou Drugovou a Tomášom Domom. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v stredu 3. júna na podujatie cyklu Dedičstvo alebo živé poklady sveta. V Turzovom dome o 17. hodine sa začne beseda na tému Výšivka krivou ihlou s Ivetou Smilekovou z Detvy, ktorá vo svojej práci nadväzuje na rodinnú tradíciu vyšívaním krivou ihlou, ktorá sa dedí už 4 generácie. Temperament Cymbal Orchestra uvedie v piatok pri príležitosti svojho jubilea gala koncert. Pokračuje cymbalista Michal Budínsky.
1: Gala koncert spojený aj s uvedením CD s rovnomenným názvom Vedno 20 rokov. Sme chceli spraviť v takom prostredí inom ako buď v kultúrnom dome alebo v nejakom priestore. A v rámci toho, že my sme v podstate pred 20 rokmi začínali ako Temperament Cymbal Orchestra skúšať na Výgľaši, takže sme to chceli urobiť na Výgľaši, no a bude to na nádvorí, na Výgľašskom zámku, tak bude to aj pre nás niečo nové, ešte sme v takomto priestore koncert nemali. Na tom gala koncerte budeme mať vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka Roberta Puškára, ktorý naozaj s nami teraz posledné 3 roky dosť spolupracuje. Samozrejme folklórny súbor Očovan, s ktorým taktiež dlhoročne pôsobíme a vlastne im pomáhame a robíme spolu programy výročné. Takže folklórny súbor Očovan, no a samozrejme tí speváci Karolina Buzáková, Veronika Kobová-Malatincová, Iveta Budinská-Bystrianská, Janko Chabada-Chovan, Jožko Martinský. Koncert 20 rokov Vedno Temperament Cymbal Orchestra bude 5. júna o 18.00 na historickom nádvorí Výgľašského zámku.
0: Žilina sa v sobotu 6. júna stane dejiskom folklórneho festivalu Ozvený Karpát, ktorý prinesie do Budatínskeho parku bohatstvo tradičnej kultúry, hudby, spevu a tanca z regiónov Slovenska aj Poľska. Festival otvorí predpoludním o 10. hodine program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Lúčanka, Fazuliari a Petrovičan. V programe detských folklórnych kolektívov sa predstaví súbor Cipovička, Zbojníčatá z Terchovej a Gajdoši z Oravskej Polhory. Popoludní o 14. hodine sa začne pásmo Karpaty spájajú, v ktorom sa predstavia domáce aj zahraničné súbory a medzi nimi terchovská muzika Holúbkovci, Ľubomír Párička, Oprášené krpce, Javorník z Lúk, ľudová hudba Terchová aj Eleonora Vančíková Kapasná. Vo večernom programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať Javorníček a kamaráti, Martin Lauko, ľudová hudba Elišky Urbánkovej, Hojana, ako aj súbor Bory Rosutec a Stavbár. V amfiteátri v Detve v sobotu o 17. hodine privítajú účinkujúcich aj návštevníkov jubilejného 10. ročníka Medzinárodného detského folklórneho festivalu Hrajte nám husličky. Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať súbory Ratolesť, Vrtielko, ľudová hudba základnej umeleckej školy z Hriňovej a Detvy. Hosťami programu budú Malá kýčera z Čierneho Balogu a Danájek zo Strážnice a súbor Detva z Detvy. V Horehronskom múzeu uvedú v sobotu 6. júna o 16. hodine poslednú komentovanú prehliadku národopisnej expozície spojenú so spomienkami súčasných aj bývalých zamestnancov. Návštevníci majú možnosť posledný raz sa pokochať pohľadom na predmety a texty z expozície Život a kultúra ľudí na Horehroní, ktorá tvorila neoddeliteľnú súčasť budovy historickej radnice dlhých 46 rokov. Brány historickej radnice sa týmto pre verejnosť navždy zatvoria. Horehronské múzeum sa na návštevníkov bude aj naďalej tešiť vo svojich priestoroch, a to na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13 v budove Mešťanského domu v Brezne. Spomienkové stretnutie heligonkárov sa uskutoční v sobotu 6. júna o 15. hodine v kultúrnom dome v Poltári. Na podujatí, ktoré organizuje občianske združenie Opona v spolupráci s mestom Poltár, si účastníci spoločne zaspomínajú na Pavla Obročníka a zahrajú si tak, ako to mal najradšej, od srdca, s radosťou a v kruhu priateľov. Prezentácia účinkujúcich sa začne o 14. hodine. Podkoniciach v nedeľu uvedú 10. ročník Tonkovičových slávností. O 10. hodine sa začne svätá omša v kostole svätého Martina a následne si návštevníci na cintoríne uctia pamiatku Pavla Tonkoviča a ďalších osobností spätých s folklórom v Podkoniciach. Pokračuje Terézia Halajová z folklórnej skupiny Vysoká.
2: Domáca folklórna skupina Vysoká a obec Podkonice vás srdečne pozývajú na jubilejný 10. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Hlavný program odštartuje o 2. na ihrisku Brodok, kde vystúpia folklórny súbor Urpín, súdiovci z Oselenče, mužská spevácka skupina Kráľová Hoľa z Pohorelej či fujarové trio v zložení Vladimír Homola, Michal Filio a Matúš Filio.
0: Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Streda patrí v našom vysielaní po 16. hodine Zuzane Drugovej. Dnes je ale Medzinárodný deň detí a tak si moja kolegyňa pospomínala na svoje detstvo.
1: Vyrastala som v rodine jedného z prvých tanečníkov umeleckého súboru Lúčnica. Môj ocko bol z generácie s pánom profesorom Nosálom a určite to niečo spôsobilo, že my sme sa na ľudovú hudbu vždy, ako môj ocko hovorieval, nadrdali. Takže ľudovú hudbu a tanec som naozaj dostávala veľmi skoro už priamo v rodine. Ak to zoberiem z tej otcovej strany, tak tam bolo určite dôležité to, že ma ako 11-ročnú zobral na výročný koncert umeleckého súboru Lúčnica a vznikla tam aj moja obrovská túžba byť členkou Lúčnice, čo sa následne počas vysokoškolských štúdií podarilo aj mne a potom aj mojim dvom synom, ktorí tancovali v Lúčnici. V tom čase pán Nosál sám teda povedal, že pravdepodobne sme prvou trojgeneračnou rodinou v Lúčnici. Z mamkinej strany zase to bolo niečo úplne iné, pretože mamka pochádzala z Pozdyšoviec, jej rodičia sa narodili v roku 1895 a žili v pôvodnom drevenom dome, tak tento dom bol miestom mojich detských hier, určite ma to veľmi ovplyvnilo. Z mamkinej strany tam určite bude patriť spomienka na to, ako v tom hlinenom dome rozložili najprv snovadlá a potom krosná, aby mamka mohla utkať činovaťové závesy do našej chaty na Zemplínskej Šírave. Vo veku okolo 10 rokov som tak bola absolútne osobne prítomná pri týchto remeselných činnostiach, ktoré sa mi potom oveľa ľahšie chápali počas štúdia etnológie v Bratislave. Z ockovej strany sú to určite zase návštevy jeho pôvodnej rodiny u Slovákov na Dolnej Zemi. V dedine, ktorá sa volá Padina, leží 9 kilometrov od Kovačice. Tam sú tie prvé spomienky, ako malá, možno 4-5 ročná, som sa brodila vo veľmi hlbokom, teplom prachu priamo na ceste, pretože tam naozaj ešte tá tradičná kultúra roľníkov, žijúcich na Dolnej Zemi, žila. Boli to veľmi dôležité zážitky, ktoré ma určite ovplyvnili a na ktoré doposiaľ s mojimi dvomi staršími bratmi spomíname.

0: Na záver spomienok na detstvo mojich kolegov je tu Tomáš Dom. Spomína na svoje obľúbené detské hry.
1: Neviem, boli to asi také klasické hry, ako sa hrávali všetky deti. Naháňačky, skrývačky. Pamätám si takú zaujímavú hru, že vykopávanú. Ale ja som dosť často chodil k svojej starkej, do Hriňovej, do Krivca. A mojou takou láskou bolo chodiť do hory. Kadečo zbierať, alebo sa len tak túlať. Vtedy sa zbierali ešte také lesné jahôdky, lieskovce, potom už neskôr, samozrejme v auguste alebo na jeseň aj lesné hríby. No, táto láska k hore a k lesu mi aj zostala. Každý z nás vystrajal nezbedy a huncúctva. Spomína si na také jedno najväčšie, keď sme si v stohu slamy urobili taký bunker a tam sme sa, prosím, pekne učili fajčiť. Tak u nás v detve sa hovorí, že asi folklórom je každý tak nejako liznutý a ja ako dieťa som tancoval vo folklórnom súbore Ratolesť, ktorý viedla Milka Sekerešová. A naozaj tie spomienky sú krásne a ja môžem povedať, že z toho detstva, z toho pôsobenia v tom súbore čerpám dodnes. Ja si myslím, že naše súčasné deti sú fakt, že veľmi šikovné a v mnohom nás prevyšujú, takže ja to beriem tak opačne, že už my by sme sa mnohé veci mali učiť od našich šikovných detí.

Začiatok júna priam vyzýva k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na aktuálne pranostiky, priatelia. Ak dá nebo daždíčka, bude pekná trávička. Alebo ak hrmí v júni, bude dobré obilie, ale dobytok bude metať. Dnes to bol v Banskej Bystrici upršaný deň. Ako bude zajtra, tak to nám už prezradí predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky. Spočiatku v noci väčšinou zamračené a miestami dážď alebo prehánky postupne budú ustávať. Nočná teplota 14 až 8, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici na Hore Hroni a Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny vietor. Máme za sebou tak trošku výnimočné, slávnostné a hlavne spomienkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto. O svojom detstve nám porozprávali kolegovia Hanka Kútiková, Zuzana Drugová, Tomáš Dom a Peter Sedmák. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Jan Maľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Keďže dnes oslavujú svoj sviatok všetky deti a aj my, ktorí sme nimi ešte nezabudli byť, vybrala som pre vás do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy zo pár zaujímavých kúskov v podaní detských interpretov. Možno vás niektoré mená spevákov zaujmú, viacerí z nich sa hudbe venujú aj v dospelosti, no nie každý zostal verný práve folklóru. Zostaňte s nami až do 18. a všetko sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Na úvod sme si vypočuli ľudovú pieseň v podaní speváčky, ktorej nahrávky sú v našom rozhlasovom archíve naozaj ojedinelé. Jej meno je Linda Pachingerová a v roku 1992 piesne Od Nitry pre ňu upravil Peter Jantoščiak. Nahrávky tejto mladej dámy sú zrejme jediné, ktoré sa podarilo uskutočniť, pretože v súčasnosti sa už venuje celkom inej profesii, ako je hudba. V podaní Lindy Pachingerovej vám ešte ponúknem tri ľudové piesne z Ponitria, opäť v úprave Petra Jantoščiaka. Hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Mira Dudíka. No a po Linde dostane priestor speváčka, ktorá ľudovým piesňam zasvetila naozaj celý svoj život. Akoby aj nie, veď na to mala aj všetky predpoklady v rodine. Jej meno je Svetlana Koláriková za Slobodná Zaujcová. Svadobné piesne Od Nitry v úprave Mariána Járeka patria k jej prvým rozhlasovým nahrávkam ešte z roku 1990. V tom čase mala 11 rokov.

Ja iba pripomeniem, že patrí k osobnostiam, ktoré pôsobili v nitrianskych folklórnych súboroch Zobor i Ponitran, v ktorom sa v roku 2002 stala aj vedúcou speváckej skupiny a ľudovej hudby. Tu pôsobila až do roku 2015. Od toho času má svoju spevácku skupinu Spevuľky z Nitry. S ňou pravidelne účinkuje na svadbách pri starobilom obrade začepenia nevesty. Táto spevácka skupina je v podstate momentálne jej jediným spojením s folklórom v speváckej praxi, keďže má v súčasnosti najmä materské povinnosti. Podobne je na tom aj ďalšia speváčka. Tá pochádza z Malaciek a folklórom žije od detstva. Upísala sa mu aj ako profesionálka. Dnes s manželom a troma synmi žije v Trenčíne. Jej meno je Lenka Filipová, rodená Dubničková. A ja som z nášho rozhlasového archívu vybrala jej detské nahrávky ešte z roku 1998.

Lenka Filipová bola členkou umeleckého súboru Lúčnica, kde účinkovala 10 rokov ako speváčka a 5 rokov bola vedúcou speváckej zložky súboru. Štúdiu ľudových tradícií a zvykov ich rituálnej i estetickej podobe sa venovala na strednej i na vysokej škole. V našej relácii sme si predstavovali aj jej album s názvom Moja pieseň, na ktorom spolupracovala s Petrou Vraňákovou a ďalšími svojimi speváckymi kolegyňami a vyšiel ešte v roku 2012. Verná hudbe, hoci nie ľudovej, zostala aj ďalšia speváčka, ktorú si dnes vypočujeme. Verte alebo nie, ale takto spievala ako dieťa ľudové piesne Mária Čírová. Pochádza z malej dediny blízko Trnavy, z Dolných Loučíc. Vyrastala v hudobníckom prostredí, spieva a vystupuje od svojich 4 rokov. Mária Čírová vošla aj do dejín súťaže Slávik Slovenska ako prvá najúspešnejšia slávikárka a slávica, ktorej sa podarilo zvíťaziť hneď v 2 kategóriách. A to v rokoch 1996 a 1999. Práve z finále Slávika Slovenska sú i nasledujúce 2 ukážky. Piesne v podaní Márie Čírovej upravil Igor Bázlik a v čase vzniku nahrávok mala Mária 11 rokov.

Celkom na záver som pre vás vybrala nahrávky ľudových piesní, ktoré sú spomienkou na predčasne zosnulého speváka Petra Fialu. Toho poslucháči poznali najmä vďaka skladbe Keď nestačí slovenčina, ešte z roku 2004. Na sklonku spomínaného roka vyhasol jeho život pri tragickej autonehode. My si ho dnes pripomenieme nahrávkou piesni Zomastinej, ktoré upravil Alexander Móži a Peter Fiala ich s Oľunom nahral v roku 1990 ako 12-ročný.

Milí priatelia, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí som pre vás do relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vybrala ľudové piesne v podaní detských interpretov. Verím, že sa vám výber páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná banka Slovenska chce zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Do Lotyšska prídu ukrajinskí špecialisti na protidronovú obranu. Dnes polooblačno až oblačno a teplota 18 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
2: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však už pravdepodobne dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
3: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novoposkytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Ukrajinskí špecialisti čoskoro dorazia do Lotyšska, kde budú najbližšie týždne zdieľať svoje skúsenosti so zostreľovaním dronov. Oznámil to nový lotyšský premiér Andris Kulberg po stretnutí s predsedníčkou ukrajinskej vlády Juliou Sviridenkovou. Od marca vletelo do vzdušného priestoru pobaltských krajín už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kiev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu ovplyvnili ruské rušičky. Izraelská armáda v noci oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a Hizbaláhom sa zastavia. Donald Trump po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizbalách a že do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres uviedol, že je nevyhnutné ponechať dočasné sily OSN UNIFIL v Libanone potom, keď súčasnej misii vyprší mandát na konci tohto roka. UNIFIL v súčasnosti tvorí približne 7500 vojakov zo 47 krajín. Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej strede Maltu 2-1. O víťazstve rozhodol v nadstavenom čase debutant Roland Galčík, keď skóroval z poslednej akcie stretnutia. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
4: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpeční, čiže dneska každý vie už hrať futbal, samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes má byť polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky, teplota od 18 do 28 stupňov, slabý až mierny vietor. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Dobré ráno na cesty, pohľad je jasný, zatiaľ nemáme hlásené nehody či radary alebo prekážky, ale ak sa niečo zmení, dajte nám vedieť, prajeme pohodu za volantom.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Ranné vstávanie býva niekedy náročné a priznávam sa, že niekedy aj závidím tým, ako sa hovorí ranným vtákom, pretože sú jednoducho typy ľudí, ktorým zvonenie budíka nespôsobuje žiadny stres. Toho ranného stresu sa treba rýchlo zbaviť, možno máte nejaký svoj recept alebo rituál, tak ho môžete praktizovať aj spolu s nami v útorkovom Rádiu Budíku. Dnes so mnou aj so Stanislavom Hurdichom.
5: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Dobré ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Dnes 2. júna sú v kalendári dve ženské a dosť netradičné mená, Ksenia a Oksana. Ksenie rozhodne nie sú vyzývavé, sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových vzplanutí. No a ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Ksenia. Oksany sú inteligentné, čoho sú si aj vedomé a dávajú to iným pocítiť, sú kritické, subjektívne a celkovo majú ťažkú povahu. Môžu z nich byť novinárky alebo podnikateľky, no priťahuje ich aj astrológia. V prípade skutočnosti, že nás nejaké Ksenie alebo Oksany počúvajú, tak ich pozdravujeme a prajeme pekné meniny aj s patričnými darčekmi od okolia.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch věcí

Vstávate do nového dňa s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín a 16 minút. Poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá s počasím. Na východe prevláda aktuálne skôr malá oblačnosť. V Poprade je 6 stupňov, v Košiciach 13 stupňov, v Rožňave 12 stupňov Celzia, v Trebišove 13,5 stupňa, v Prešove 11,5 stupňa a v Bardiove 10 stupňov Celzia. Takže sa to javí celkom príjemne. Spočiatku budeme mať ešte jasno alebo malú oblačnosť. Postupne sa však pridajú oblaky a miestami sa objavia počas dňa prehánky alebo občasný dážď. Denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu môže byť teplejšie. Teplota na horách sa bude pohybovať okolo 13 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pekné ráno, je 5 hodín, 21 minút. Dnes spomíname, ale s úsmevom, na prvé zárobky, prvú výplatu. Či si vôbec spomeniete ešte na to, čo ste si kúpili za prvé peniaze? My sme s kolegom Stanom lovili v pamäti, ale bolo to tak dávno, že sme si ani nespomenuli. Možno to boli len nejaké drobnosti, nič veľké, ale možno si spomenieme ešte počas Rádio Budíka. Prvé zarobené peniaze predstavujú určite pre každého človeka krok k finančnej nezávislosti a aj formujú jeho budúci vzťah k práci a k financiám. Inak sa pozeráme na tie financie a tie peniaze, keď si ich doslova vydrieme a zarobíme si ich sami. Čo som tak včera zisťovala v mojom okolí, tak si zaspomínali známi aj kolegovia. Prvá výplata je takou oslavou s priateľmi niekde v reštaurácii napríklad, alebo zakúpenie lístkov na festival, koncert, výlet s kamarátmi, alebo prvá samostatná dovolenka bez rodičov, alebo také častejšie stravovanie v reštauráciách alebo kaviarniach. No je toho viac, na čo sme minuli svoje prvé výplaty a svoje prvé zárobky. Dnes ráno sa vás pýtame, ako to bolo s vami. Na čo ste minuli svoje prvé zarobené peniaze? Bolo to niečo veľké, bolo to zážitok? Bola to nejaká vec, veľká, prípadne nejaká drobnosť? Napíšte nám na náš Facebook alebo na WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: 2. júnové ráno vás do pohybu aktivuje Rádio Regina Východ. Dobre počúvanie aj naladenie. O chvíľu sa pozrieme na východoslovenské cesty. O 4 minúty bude pol šiestej.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Rýchlosť aktuálne merajú na D1 z Košíc smerom do Prešova. Stále nás môžete doplniť na našom známom čísle. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Tak bodaj by tej energie bolo aj na rozdávanie, keď už nespieval Robo Opatovský. Je 5 hodín, 32 minút, SOS Gombík. Neviem, či ste o niečom takom počuli. Gombík, ktorý pomôže a rozhoduje v kritických situáciách. No a ak ste o ňom ešte nepočuli, o tomto malom záchranárovi, tak dozviete sa o ňom viac v Rádiu Budíku už o chvíľu.

0: Stačí jedno stlačenie a pomoc je na ceste. Hovoríme o SOS Gombíku, ktorý pomocou mnohým ľuďom, ktorí sú osamelí. Pre seniorov, osamelo žijúcich ľudí či pacientov so zdravotným znevýhodnením môže byť Gombík nenápadným, ale mimoriadne dôležitým pomocníkom, ktorý v kritickej chvíli rozhoduje o minútach a niekedy aj o živote. Ako funguje táto technológia? O tom sa Zuzana Horanská rozprávala s riaditeľkou Renátou Penazy z Asociácie Samaritánov v Plavči.
1: Na službu SOS Gombík sme mimoriadne hrdí, pretože túto sociálnu službu robíme už takmer 20 rokov. Ide o jednoduchý prístup k tiesňovým linkám. To znamená, človek, ktorý má na ruke náramok, stlačí gombík a dostane sa mu pomoci. Veľmi jednoducho. My sme identifikovali, že ľudia, ktorí žijú v osamelej domácnosti, sú pre nich štyri steny domova tou nebezpečnou zónou, kedy sa nevedie dovolať pomoci, ak nemajú tie správne prostriedky pri sebe. A teda zabezpečujeme to, že ľudia osamelo žijúci môžu krásne v pokoji kľudne prežiť svoj život dôstojne, bez toho, že by sa báli, že sa im niečo stane, pretože keď stlačia gombík na zápestí, tak určite sa dovolajú pomoci. Tá služba je na báze telekomunikačných technológií, to znamená, že tú technológiu my musíme dostať do domácnosti a snažíme sa, aby tú technológiu zabezpečila samospráva, vlastne tak pomohla tomu klientovi, aby sa dostal k pomoci včasnej a stále.
2: V čom je tento systém výnimočný možno oproti iným formám systémov, ktoré tiež vedia pomôcť?
1: Má určité špecifika, napríklad ten prístroj, ktorý senior dostáva do domácnosti, funguje aj bez elektrického prúdu. To znamená, že má také zariadenie, takú batériu, ktorá vydrží aj 5 dní bez toho, že by bol prístroj nabíjaný elektrickým prúdom. Že ten náramok, ktorý má na ruke, je vodeodolný, že je nárazu vzdorný, že ho môže používať vlastne v celom byte bez toho, aby mal problém komunikácie s našim dispečingom. Je tu veľa takých prípadov, kde sme ľuďom určite zachránili aj život, pretože my sme vlastne sprostredkovatelia privolania rýchlej pomoci. Toto je náš dispečing. Tu vlastne príde alarm. Keď príde alarm, jej sa zobrazí na dispečingu všetko, čo o klientovi vieme. My máme systém a všetky údaje o klientovi, ktoré zistujeme samozrejme šetrením predtým. My máme s klientom taký dotazník, kde sa pýtame určité otázky, ktoré my dávame do systému. A tie otázky nám potom pomôžu zhodnotiť, kto volá a vyhodnotiť jeho situáciu. Potom sa vlastne rieši tá krízová situácia.
2: Koľko asi tak trvá, keď ten gombík zazvoní na tom vašom dispečingu a kým mu vy poskytnete pomoc?
3: Tak zo pár minút iba a záleží od toho, či je to niečo vážne alebo nie. Ale väčšinou omylom stlačia.
2: Takže keď zazvoní tento alarm, vy už viete, že ste v strehu.
3: Áno, áno. Presne, to sa nám všetko zobrazí na vlastne na monitore a už keď vidím aj zasvieti na červeno a už potom dvihneme a riešime tú danú situáciu, ktorá nastane.
1: Technológia je spoľahlivá. My sa nebojíme, že by človek, ktorý je na tej druhej strane toho procesu, že by nedostal pomoc.

Príjemné júnové ráno, vstávate s rádiobudíkom, o 3 minúty bude 3 štvrte na 6 a v skutku je celkom príjemné ráno. Na východe prevládá skôr malá oblačnosť, v Poprade 6 stupňov, v Rožňave 11, v Košiciach 13, v Prešove 11,5 stupňa, v Bardiove 10 stupňov, v Trebišove 13,5 stupňa, Štrbské plesu má 7 stupňov a v Michalovciach je 13 stupňov. Spočiatku budeme mať ešte jasno alebo malú oblačnosť, postupne však pribudnú oblaky a miestami sa objavia prehánky alebo občasný dážď, denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu môže byť teplejšie, na horách vystúpi teplota na 13 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: 11 minút ostáva do 6. hodiny. No a v dnešnej časti tejto špeciálnej rubriky pri príležitosti storočnice rozhlasu na prvé provizorné vysielacie štúdio z archívu zaspomína Andrej Bagar.
0: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Vládna budova.
3: Nie, nemám na mysli budovu úradu vlády. Dnešné sídlo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislavskom Starom meste využívali pri vzniku Československa správne orgány novovzniknutej republiky. V spoločenskej sále bývalého dôstojníckeho kasína zriadili prvé provizorné štúdio, z ktorého sa 3. augusta 1926 ozvalo prvé vysielanie bratislavskej odbočky pražského radiožurnalu. Z archívu spomína divadelník Andrej Bagar.
4: Chodil som účinkovávať do štúdia, ktoré bolo v malej kutici za javiskom koncertnej siene rozhlasu. Bola to šatňa pre ochotníkov, ktorí občas účinkovávali na tomto javisku. Recitovali sme do akejsi drevenej škatule, ktorá visela na motúze. Avšak tento nový zázrak techniky začal sa zúrivo domáhať práva na existenciu a štúdio sa čoskoro presťahovalo zo šatne na javisko vládnej budovy. Napokon vzniklo vo vládnej budove samostatné štúdio pre rozhlasové potreby. Miestnosť bola obtiahnutá zeleným súknom. To malo nielen akustické a estetické výhody, ale prispievalo to aj k väčšej umeleckej zodpovednosti. Pretože v tomto štúdiu cítili sme sa už ako na exponovanom mieste.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ak už pociťujete turbulenciu dnes ráno, tak spomalte. Možno vás podnietila aj skladba od skupiny PH. Rádio Budík začne písať svoju ďalšiu kapitolu druhou hodinou, v ktorej tiež budeme zisťovať, na čo ste minuli svoje prvé zarobené peniaze, a naša vrcholová športovkyňa vám prezradí viac o svojich ránach. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici. V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Mohutné ruské útoky na Ukrajinu vrátane Kieva si v noci vyžiadali najmenej 8 mŕtvych. Dánsko sa dohodlo na vzniku menšinovej vlády, premiérkou zostane Mette Frederiksenová. Dnes poloblačno až oblačno a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci útočilo na viacerých miestach na Ukrajinu. V Dnipre zahynuli najmenej 5 ľudí a ďalších 25 osôb je zranených. Rozsiahle útoky hlásili aj z Kieva. Najnovšie správy hovoria o najmenej 3 mŕtvych a ďalších viac ako 50 zranených. V metropole na niekoľkých miestach vypukli požiare a časť mesta zostala bez prúdu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti, vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko, ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 či protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
3: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
2: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
4: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
2: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To však odkázalo, že Európska komisia vyjadrenia národných politikov dlhodobo nekomentuje. Ministerstvo hospodárstva predkladá na rokovanie vlády návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta napríklad so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť ekonomiky a podporiť hospodársky rast. Predpokladaný materiál obsahuje aj ďalšie opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Podľa nových pravidiel by však museli užšie spolupracovať s úradmi, inak by im hrozilo zadržanie až do momentu vyhostenia. Po novom tiež budú môcť byť migranti zadržaní, ak by ich orgány považovali za osobu, ktorá by mohla utiecť či ohroziť národnú bezpečnosť. Slovenský futbalista Ladislav Almáši bude v novej sezóne pôsobiť v Bohemians Praha. 27-ročný útočník prestúpil k Ukolokanom z Baníka Ostrava a stal sa ich prvou letnou posilou do ofenzívy. Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov a bez vetria alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme za volanty. Nehodu dokumentujú za Trhovišťom smer do Pozdyšoviec. Rýchlosť merajú na viazde do Sečoviec z Dargova a na policajnú kontrolu na trafite v Humenom na Mierovej v smere von z mesta. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Ak sa pre niečo neviete rozhodnúť, tak hoďte si mincov. Veľmi dávno ľudia takto riešili svoje dilemy. Vrátim sa na chvíľu k včerajšiemu dňu, pretože 1. júna bol deň za správne rozhodnutie, alebo inak povedané hoci mincu. Tento deň siaha až do obdobia, keď žil Julius Cezar. Podľa tradícií si hodil mincu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie a odpoveďou mu bola hlava na minci, kde bol jeho portrét. V prípade, že by ste sa teda nevedeli pre niečo rozhodnúť, tak si hoďte mincov. Ak ide o počasie, tam sa meteorológovia nemôžu rozhodnúť, či bude tak alebo onak, výpočty a radary nepustia. Ako bude, tak to sa dozviete v tejto hodine. A spomíname dnes s vami na to, na čo sme minuli naše prvé ťažko zarobené peniaze. No a naša najúspešnejšia plavkyňa Martina Moravcová nás pozve do svojho súkromia a prezradí, aké máva rána a čo raňajkuje. Budete celkom prekvapení. Dobré ráno, aj počúvanie.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7, prajeme naďalej pohodové ráno. Slovenskú herečku Evu Matejkovú poznáme z televíznych obrazoviek aj z divadelného javiska a dnes oslavuje narodeniny. Narodila sa v roku 1950 vo Zvolene. Venovala sa športu, najmä atletike a tancovala vo folklórnom súbore Marína. Štúdium na VŠMU absolvovala v roku 1972 a nastúpila do divadla Andreja Bagara v Nitre. V tom istom roku sa zosobášila aj so svojím hereckým kolegom Mariánom Slovákom. Eva Matejková v divadle vytvorila množstvo výrazných postáv. Od roku 1991 pôsobila aj v bratislavskom divadle Nová scéna. Pred kamerou sa objavila poprvý raz v televíznom filme Karola Zachára Rozmarín. Hrala v klasickej rozprávke Karola Spíšáka Sezam otvor sa. Spomeniem z množstva filmov aj Sladké bezvládie, Falošný peniaz, Podivné okolnosti alebo film Cukor. V posledných rokoch sa Eva Matejková venuje najmä seriálovej tvorbe. A takto si v rozhovore pre Slovenský rozhlas zaspomínala na svoje začiatky.
2: Ja som bola to dieťa s takouto vrtielkou. Mne sa pošťastilo teda vďaka režisérovi Petrovi Jeznému hrať v profesionálnom divadle už keď som mala 17 rokov, veľmi skoro. Je pravda, že ma to tak vtiahlo. Stretla som sa tam s nesmierne múdrymi ľuďmi, tak som nasávala ako špongy a tie rozhovory neuveriteľné, koľko oni vedeli. No, nielen o divadle, sa preberala politická situácia. Písal sa rok 67-68, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé takisto. A mala som ešte ambíciu študovať a budete sa mi možno smiať právo a mňa strašne zaujímala politika. Bavilo ma to a bavili ma samozrejme jazyky. Ja som aj maturovala z angličtiny, ruštiny, slovenčiny. Dodnes ma to baví veľmi. Ale predsa len, tam je to totiž to veľmi jednoduché. Na skúšky, na herectvo idete v marci, pred maturitou. Vlastne ja som maturovala už prijatá na vysokú školu. A hlavne, že ma to tak ako nesmierne bavilo, viete? A tá škola bola pre mňa dosť taká, musím si povedať, ľahká. Mne nikto nebránili, ani moja maminka, ani môj ocko, vôbec nikto.
1: Eve Matejkovej prajeme všetko najlepšie, no ale narodeniny dnes oslavuje aj človek, bez ktorého by Robo Grigorov nemohol mať žuvačku za uchom, ani Moniku, vašopatejdl kamarátku Nádej, ani Zatulanu, Viera Špinárová svoje slávne lúčenie a súrodenci Hečkovci svoj vtipný talianský muzikál. Všetky tieto slávne piesňové texty napísal totiž slovenský básnik, textár, novinár a publicista Ľuboš Zeman, ktorý má dnes 77 rokov. Rovnako tak napísal text aj pre nasledujúcu skladbu od skupiny Elán, Kaskadér.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: A o počasí sa teraz o 6. hodine 22. minúte budem rozprávať s meteorologičkou Martinou Sadlonevou. Pekné ráno prajem.
2: Dobré ráno prajem, ďakujem.
1: Aké máme na východe ráno, čo ho tak vystihuje?
2: Máme prevažne jasno, ale ojedinele sa vyskytujú aj hmly s dohľadnosťou ešte pod 200 metrov. Je ich veľmi málo, predovšetkým vo okolí Tatier a takisto na krajnom severovýchode, takže tam si treba trošku dávať viac pozor na cestách a byť obozretnejší, ale do 7. by sa tá situácia mala výrazne zlepšiť. Aktuálne, keď sa pozrieme na teplotu, tak Bernard mal 10 stupňov, Poprad 11, Kežmarok 11, Tatranská Lomnica 9, Štrbské Pleso 8, Skalnaté Pleso 9, Plaveč 11, Bardejov 13, Prešov 14, Tisinec 11, Medzilaborce 14 stupňov, Jakubovany 13, Čaklo 15, Kamenca nad Cirochou 12, Vyšná Slaná 9, Silica 11, Moldava nad Bodovou 15, Gelnica 11, Košovská Hola 8, Košické letisko 15 spolu so Strebišovom, Somotorom a Orechová 14 stupňov. Máme bezvetrie alebo slabý vietor väčšinou v tých nižších polohách.
1: No a s čím môžeme rátať počas dňa, ako bude?
2: Počas dňa postupne bude pribúdať oblačnosť v tých denných hodinách, skôr do poludnia slnečno a postupne polooblačno až oblačno a hlavne popoludní sa začnú miestami vyskytovať či už prehánky alebo občasný dážď. Maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, teda do 24 stupňov a ak sa niekto chystá na hory, tak teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov. Tomu bude fúkať prevažný severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a čo si povedalo počas na zajtra. Ako bude? Čo nám priniesie zajtrajšok?
2: Možno, že vám trošičku budeme závidieť na to východné Slovensko z toho západu. To lepšie počasie a tie zrážky si necháme, na tie sa samozrejme tešíme. Ale zajtra teda bude viac oblačnosti, postupne od západu oblačno a zamračené. Čo sa týka zrážok, tak na východnom Slovensku by sa mali vyskytovať miestami, či už prehánky, alebo dážď a ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota bude 17 až 12 stupňov, v údoliach bude väčšinou chladnejšie do 6 stupňov a maximálna denná teplota bude 18 až 23 stupňov, ale na východe pri zmenšenej oblačnosti budú aj lokality, kde bude teplejšie okolo 25 stupňov.
1: Predpoveď počasia od meteorologičky Martiny Sadlonovej. Ďakujem, prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, podobne prajem.

0: Verím, že máte pohodové ráno, ak nie, tak určite sa to zmení. V Rádiu Regina Východ sa o chvíľu pozrieme na cesty, o 2 minúty bude 6:30.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Na rýchlosť si dávajte pozor na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, na viazde do Sečoviec Dargova a radar aj v Belej nad Cirochou, a to v oboch smeroch. Prajme pokojnú a bezpečnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

cestou do práce, si tak povedzte pre radosť s útechou, popracujem si a teším sa na výplatu. No a ak je práca ešte aj koničkom, tak to už je iná eufória. Spomeniete si ale ešte na svoju prvú výplatu, na čo ste ju minuli, tak o tom dnes ráno hovoríme v Rádiu Budíku a viac sa téme budeme venovať o chvíľu. Je 6 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 36 minút, prvé zarobené peniaze, prvá výplata. Pamätáte si na to, na čo ste ju minuli? Ja si pamätám hlavne na ten pocit, že prvýkrát môžeme minúť peniaze podľa vlastného uváženia, bez toho, aby som musela požiadať o peniaze rodičov. No a zároveň prichádza aj taká prvá skúsenosť s tým, že výdavky treba plánovať a peniaze sa môžu rýchlo minúť a z výplaty sa stáva nástroj prežitia. Aj dožitia v podstate. Mária nám napísala, to si veľmi dobre pamätám, bolo to pred 38 rokmi, vtedy som mala 18 rokov. Moja prvá práca, prvá výplata, veľmi som sa tešila na svoje prvé zarobené peniaze a veľmi dobre som vedela, na čo ich miniem. Peniaze som zamenila za bony a v Tuzexe som si kúpila rifle a riflovú vestu. Poviem vám, mala som obrovskú radosť vtedy, bol to môj sen a keď som si ich oblíkla, cítila som sa ako veľká kočka. Tak to je presne aj o tých pocitoch, o ktorých som hovorila. Anastázia. Za prvú svoju výplatu som si kúpila kabát a čižmy. Kabát mám dodnes, už je trochu tesný, ale boli to kvalitné veci. Magdalena napísala, na prvú brigádu som nastúpila ako 13-ročná, veľmi som túžila po tranzistorovom rádiu, tak som išla na brigádu na štátny majetok, kde som hrabala seno. Za prvú výplatu som si kúpila vytúžený tranzistor, mám ho doteraz, aj keď je už nefunkčný. Tak k prvej výplate sa viažu aj spomienky a ten pocit zadosť učinenia, keď si človek povie a teraz si kúpim to, čo chcem. Aj radosť z práce je úplne iná potom. Čo ste si vykúpili za prvé peniaze, za prvú výplatu? Prezrate a napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

pekné ráno s Rádiom Regina Východ aj s hitmi, ktoré nikdy neonudzia. To bol Rick Astley a Whenever You Need Somebody. O 4 minúty bude 6:45. Ešte máme vonku jasno až pooblačno, teploty celkom príjemné. V Poprade 8 stupňov, v Rožňave 12, v Košiciach je 13 stupňov Celzia, v Trebišove takmer 15, v Prešove 13, v Bardiove 12 stupňov Celzia a v Kamenici nad Cirochou niečo nad 11 stupňov. Neskôr oblaky pribudnú, postupne bude pooblačno až oblačno a miestami sa môžu objaviť prehánky alebo občasný dážď. Teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, na horách vystúpi teplota do 13 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km/h.

0: Páčili sa tie zahraničné hity tým československým umelcom? O pôvodnej verzii tejto skladby naspievanej Marie Rotrovou nemusím hovoriť. Bolo 6:45, no a ak ste ešte neraňajkovali, tak teraz vás môžeme inšpirovať. Martina Moravcová je bývalá slovenská plavkyňa a plavecká trénerka, je najlepšou plavkyňou v histórii Slovenska a jednou z najúspešnejších plavkyň sveta vo svojej ére. My sme mali tú možnosť sa opýtať na jej raňajky, ranný rituál a povinnosti.
1: Stávame zhruba 6, ja osobne 6:30 a chodíme teda na tréningy ráno s mojou dcerou. Od 7 do 9 ona robí online školu, čiže má takýto našťastie uspôsobený režim. Medzi tým teda stihneme ešte toho mladšieho povyprávovať do školy, obed a tak ďalej. Potom sa venujem teda tej manažerskej činnosti doma. Raňajky, ja tak viac menej jogurt, káva, džús.
0: Jasné, aj rýchle raňajky Martiny Moravcovej, tak tým vašim vám prajeme dobrú chuť.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Včera sme si v tejto rubrike všímali zvislú 8-uholníkovú červeno-bielu dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. A zaznelo vysvetlenie, že ak je pred križovatkou len táto značka a nedopĺňajú žiadna iná, vodorovná značka na vozovke, ak máte odtiaľ dostatočný rozhľad aj ako druhé či tretie auto v poradí, nemusíte nevyhnutne pred značkou zastať opäť. Čo ale v prípade, ak zvislú dopĺňa na vozovke aj biela priečná neprerušená vodorovná čiara s nápisom stop alebo bez neho, vysvetľuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Myslím, že je väčšina križovatiek, kde tá priečná súvislá značka s nápisom stop nie je, tá sa dáva až vtedy, keď je možno presne vymedziť miesto zastavenia. Čiže niekto, kto to označoval, zistil, že z tohto miesta je náležitý výhľad, že to postačuje, ale počúvam od vodičov skúsenosť, že vodič, ktorý zastaví na tej priečnej súvislej čiare s nápisom stop, ako mu povinnosť káže a není tam náležitý výhľad do tej križovatky, tak policajti si potom uplatňujú to, že nadradená je tá zvislá dopravná značka nad vodorovnou a pokutujú tých vodičov, že mali ešte raz zastaviť. Myslím, že to je potom v kontraste, lebo zdržuje sa plynosť cestnej premávky práve tým, že zastavím a o meter zastavím ešte raz. Dochádza potom aj dopravným nehodám, lebo vodič pred nami, ktorý stojí na tej priečnej súvislej čiare, tak za ním stojaci vodič je presvedčený, že vidí, nemal možnosť sa presvedčiť z jeho miesta, počíta s tým, že on už pôjde. Už nemenuje tomu takú pozornosť a zrazu pribrzdí ešte raz a máme nehodu. V podstate stáva sa nám to v autoškolách, keď niekedy ten žiak nie z toho dôvodu, že sa posúva, ale nevie ešte na začiatku tak dobre zastavovať, tak niekedy sa aj na dvakrát, trikrát posúvame na miesto videnia, aby sme ho naučili. A vtedy dochádza tým zrážkam, že sa tuto nás stále nabúrajú a potom riešime škodové udalosti.
1: Neplatí to ale iba o opatrných frekventantoch autoškôl. Prax ukazuje na jednej strane na nerozhodných vodičov a v protiklade k ním na suverénov. Jedných ani druhých tak nemožno zaradiť do kategórie bezpečný vodič. Aj preto by zvislá dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde mala byť pre všetkých za volantom dôvodom na maximálnu opatrnosť a vnímanie nielen toho, čo sa deje na hlavnej ceste, na ktorú vychádzame, ale aj bezprostredne pred čelnou maskou nášho auta. Zajtra sa pristavíme pri cúvaní z dvorov rodinných domov na hlavnú cestu.

0: Zelená vlna.
1: Ráno už praje kolónám, postojíte si na viazde do Košic šace z Čečejoviec a to 10 minút. Za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova sa zdržíte 10 minút a rovnaký čas strávite aj na viazde do Prešova z Kapušian. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Dobré ráno, s úsmevom do práce za výplatou. Dnes spomíname na prvú výplatu, alebo prvé všimné, ako sa hovorí, na čo ste minuli vaše prvé zarobené peniaze. Tak aj o tejto téme budeme hovoriť v ďalšej hodine, o 3 minúty bude 7 hodín.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vyštudovaná právnička Katarína Krasová dnes pôsobí ako mediátorka. Ľuďom v konflikte pomáha znovu si nastaviť komunikáciu tak, aby spoločne našli porozumenie a dohodu. Ako prebieha mediácia, v čom je jej výhoda oproti súdnym sporom a aké úskalie prináša. O tom budeme hovoriť dnes o 13.30.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v mimoriadnej schôdzi o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia. Opozícia chystá aj ďalšie návrhy na odvolávania. Viaceré ukrajinské mestá čelili ruským dronom, hlásia desiatky zranených, útoky si vyžiadali aj niekoľko obetí. Dnes bude polooblačno s teplotou najviac do 28 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade dnes pokračuje mimoriadna schôdza k odvolaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Hoci ministra za jeho prácu otvorene kritizuje aj jeho materská strana, národniari sa k opozičnému bloku nepridali a nedodali hlasy na schválenie programu schôdze. Predseda SNS Andrej Danko odkázal, že aj keď voči práci šéfa Envirorezortu má výhrady, vládu povaliť odmieta.
2: Pri odvolávaní šéfa Enviro rezortu bola otázna podpora SNS. Jej predseda Andrej Danko však zopakoval, že platí ultimátum premiéra Roberta Fica. Buď sa do konca septembra uzmieria, alebo minister Tomáš Taraba z rezortu odíde sám, inak ho premiér odvolá. Po predsedovi národniarov reaguje predseda SAS Branislav Gréling.
3: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
4: Toto posunutie vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
2: Ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD čaká odvolávanie pre problémy s Prešovskou nemocnicou. Podpisy vyzbieralo KDH, no Smer SD očakáva rovnaký výsledok ako pri ministrovi Tarabovi. Medzitým Progresívne Slovensko prisľúbilo, že na každej schôdzi budú žiadať odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD za obžalobu v kauze Očistec. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
5: V kauze Očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
6: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch.
2: Premiér dodal, že ak bude Progresívne Slovensko odvolávať Tibora Gašpara, tak podajú návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za PS Martina Dubéciho. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje na podozrenia týkajúce sa nakladania s protilietadlovými systémami KUB. Podľa predsedu strany a exministra obrany Jaroslava Naďa sa má technika slovenskej armády nachádzať v areáli súkromnej spoločnosti Robus.
7: Ako je možné, že dve kompletné batérie systému KUB sú dnes ešte stále v súkromnej spoločnosti Robus, ponúkané na odpredaj alebo odpredané? To odišlo z majetku Slovenskej republiky, z ozbrojených síl Slovenskej republiky do súkromných spoločností za ministra Kaliňáka. Tak kto odzbrojuje Slovensko?
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD podozrenia odmieta. Zároveň poukázal na to, že k vyradeniu techniky došlo už skôr. Odovzdanie do súkromných rúk sa podľa neho uskutočnilo na základe podmienok zmluvy uzavretej bývalým ministrom.
8: Nejaké kusy vojenskej techniky ten Robus predsa len má. A to vzniklo na základe zmluvy, ktorá je z roku 2021, ktorú podpísal pán Naď. To je jeho biznis a jeho deal.
1: Zároveň dodal, že armáda disponuje rovnakým počtom bojaschopných batérií systému KUB ako v čase jeho príchodu na rezort obrany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské mestá a energetickú infraštruktúru. O život prišlo najmenej 9 ľudí, viac než 60 je ranených. Ukrajinské úrady niekoľko dní varujú pred veľkými ruskými útokmi.
9: Rozsiahle ruské letecké útoky na ukrajinské mestá Kiev, Dnipro a Charkov podľa očitých svedkov poškodili viacero budov. V Kieve raketový útok na 24-poschodový bytový dom spôsobil jeho zrútenie. Starosta mesta Vitalij Kličko hlási najmenej 4 mŕtvych a vyše 50 ranených. Požiare spôsobené padajúcimi troskami horeli vo viacerých okresoch. Tisíce obyvateľov strávilo noc v staniciach metra a protilietadlových krytoch. V Charkove ruské útoky zranili najmenej 10 ľudí, vrátane 11-ročného dievčaťa. Útoky hlásia aj Záporožie. Podľa ukrajinských vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a strely s plochou dráhou letu. Rusko už minulý týždeň varovalo pred systematickými útokmi ako odvetu na dronový útok na ukrajinskom Luhansku, ktorý je pod kontrolou Ruska a pri ktorom zahynulo 21 ľudí. Ukrajina útok popiera. Ruské úrady tiež tvrdia, že odrazili dronový útok na svoju námornú flotilu v Sevastopoli na okupovanom Kryme. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že desiatky krajín počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN odsúdili Rusko za incident, pri ktorom dron zasiahol obytnú budovu v Rumunsku a zranil dvoch ľudí. Rumunská ministerka zahraničných vecí Oana Tojová vyhlásila, že takéto správanie je podľa medzinárodného práva neprijateľné a musí prestať.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Ministerstvo hospodárstva už predložilo návrh zákona a súbor opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Návrh počíta so znížením spotrebnej dane z elektriny a zjednodušením niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov. Obsahuje aj opatrenia zamerané na podporu investícií, inovácií a technologického rozvoja. Podľa rezortu majú prispieť k zníženiu nákladov podnikov, zvýšeniu investičnej aktivity a lepšiemu využívaniu verejných a európskych zdrojov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila, že sa dohodla na vytvorení menšinovej vlády, vďaka čomu si zaistila už tretie po sebe idúce funkčné obdobie na poste predsedníčky vlády. Vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Európsky parlament a členské štáty Európskej únie sa predbežne dohodli na zriadení deportačných centier pre migrantov mimo územia únie. Zatiaľ nie je jasné, kde centrá vzniknú. Presunúť by do nich mohli žiadateľov o azyl, ktorých žiadosť by zamietli a ktorých nie je možné vrátiť do krajiny pôvodu. Americké ministerstvo vojny zatiaľ nemôže poslať do civilu transrodových vojakov. Rozhodol o tom odvolací súd. Podľa súdu však ministerstvo môže transrodové osoby vylúčiť z náboru. Šéf Pentagonu Pete Hegseth informoval, že bude pokračovať na najvyššom súde.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že dohodol zastavenie bojov medzi Izraelom a Hizbalahom v Libanone. Izraelská armáda však neskôr oznámila zostrelenie dvoch rakiet údajne vypálených z Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu mal Donaldovi Trumpovi sľúbiť, že vojakov do Bejrútu nevyšle.
11: Irán oznámil, že suspendoval mierové vyjednávania z USA, čo zdôvodnil izraelskými útokmi v južnom Libanone. Prezident Donald Trump to vyhlásení na sociálnej sieti poprel a zdôraznil, že rokovania napredujú veľkým tempom. V rozhovore pre CNBC však v ten istý deň vyhlásil, že mu je jedno, či mierové rokovania stroskotajú. Trump tiež na sociálnej sieti napísal, že mal produktívny telefonát s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a Hizbaláhom a obe strany mu sľúbili, že zastavia boje. Situáciou v Libanone sa zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN v New Yorku. Námestnička generálneho tajomníka OSN premiérovej otázky Marta Amaakia Pobiová zdôraznila. Prítomnosť izraelských vojakov severne od modrej línie je porušením suverenity Libanonu a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Izraelské sily sa musia stiahnuť na juh od modrej línie. Hizbalah a iné ozbrojené skupiny musia zložiť zbrane. Francúzsky veľvyslanec pri OSN Jerome Bonafont obvinil Izrael z porušenia prímeria dohodnutého 17. apríla a Hizbalah z vyprovokovania konfliktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil zo strany ODS pokračuje štvordňovej návšteve Tajvanu. Sprevádzajú ho podnikatelia a zástupcovia univerzít. V úvode cesty vyhlásil, že Čína nemôže Česku hovoriť, s kým sa má priateliť. Reagoval tak na vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Prahe, ktoré návštevu kritizovalo a šéfa senátu obvinilo zo zasahovania do vnútorných záležitostí Číny.
12: Peking nesie návštevy zahraničných predstaviteľov na Tajvane s nevôľou. Ostrov totiž považuje za zbúreneckú provinciu a opakovane vyhlásil, že sa s ním spojí aj silou. Predseda Českého senátu Miloš Vystrčil však napriek tomu na Tajvan vycestoval už po druhý raz.
13: Jedu dělat na Tajvan hodnotovou pragmatickou politiku, protože jednak jedu do demokratické země a je důležité v dnešním geopolitickém světě, aby demokratické země spolupracovaly a jednak tam jedu na pomoci tomu, abychom navazovali vztahy na úrovni univerzit a na úrovni podnikatelské.
12: Miloš Vystrčil tak reagoval na kritiku premiéra Andreja Babiša, ktorý jeho cestu dlhodobo spochybňuje a odmietol delegácii poskytnúť vládny špeciál. Na Tajván preto spolu s desiatkami podnikateľov a zástupcov univerzit cestoval Miloš Vystrčil komerčnými linkami. Zároveň zdôraznil, že Česká republika sa riadi vlastnou politikou, nie čínskym princípom jednej Číny. Šéf Českého senátu sa stretne s predstaviteľmi politických strán, tajvanským prezidentom Lai Ching-te, vysokými vládnymi predstaviteľmi aj reprezentantmi podnikateľskej, akademickej a kultúrnej sféry. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Po 7 mesiacoch sú vo Vysokých Tatrách otvorené turistické chodníky. Vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Niektoré trasy však ostali pre opravu alebo z technických príčin uzavreté, ako napríklad Monková dolina v Ždiari.
14: Jedna z tatranských dolín ostáva na začiatku turistickej sezóny uzavretá. Novotrasovaný chodník cez Monkovú dolinu narušila snehová lavína, pokračuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matúšek.
15: Aktuálne má dĺžku 400 až 500 metrov, šírku 50 až 100 metrov, hĺbka snehu sa odhaduje od 2 do 10 metrov.
14: Chodník zo Ždiaru po široké sedlo neotvorili z dôvodu bezpečnosti, uviedol Ľubomír Plučinský zo správy Tatranského národného parku.
16: Majiteľmi pozemkov v danej lokalite budeme hľadať nejaké riešenie. Ale nie je vylúčené, že chodník ostane zatvorený celú sezónu.
14: Nie všetky

0: A dosediel odporúčajú horskí záchranári pribaliť si mačky, cepín a teplé oblečenie. Vo vyšších polohách je ešte stále dosť snehu. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
2: Vladimír Vajs má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tým zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. V 9. minúte skóre otvoril Lukáš Harastlín. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase striedajúci debutant Roland Galčík.
3: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu. A videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
2: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči dlhoročná opora Peter Pekarík. Baláš Borbeli je novým trénerom futbalistov Ferencvárosu Budapešť, kde v minulosti začínal pri mládežníckych tímoch. Pôsobisko zmenil iba pár dní potom, ako s Dierom získal majstrovský titul v maďarskej lige. Ďalší slovenský tréner, Žolt Horniak, po 7 rokoch opúšťa Puškášovu akadémiu. Bol najdlhšie pôsobiacim koučom v najvyššej maďarskej súťaži. Hokejisti majstrovskej Nitry majú nového trénera. Nástupcom Andreja Kmeča je Erik Čaládi, ktorý v uplynulej sezóne stál na lavičke Michaloviec. 38-ročný kormidelník v Nitre hrával a v minulosti bol aj videoasistentom. S Sorgoňmi ho čaká nielen obhajoba titulu, ale aj účinkovanie v Lige majstrov. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila do štvrtfinále najvyššie nasadená Arina Sabalenková po výhre nad 16-kou podujatia Japonkou Osakovou 7-5-6-3. Po 4 rokoch sa na kurty vracia 44-ročná Američanka Serena Williamsová. Držiteľka 23 Grand Slamov sa predstaví vo štvorhre na budúcotýžňovom turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde dostala voľnú kartu. V tretej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia obsadila Viktória Chladoňová 36. miesto. Nora Jenčušová skončila 111. Talianka Balsamová vyhrala všetky 3 úvodné etapy a je na čele priebežného poradia. Chladoňovej patrí 20. miesto.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
4: V Národnej rade pokračuje mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Tripartita má rokovať o balíku prorastových opatrení. V Spojených štátoch sa uskutoční štvrté kolo mierových rokovaní medzi Libanonom a Izraelom. V relácii z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budeme hovoriť o chuligánoch, ktorých vyčínanie kazí meno futbalu.
1: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo občasný dážď. Spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Teplota vystúpi na 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši na 18 až 23 stupňov a bez vetri alebo len slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
4: Ranné vysielanie pre vás pripravili editor Tomáš Andor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
6: Doplníme aj dopravné spravodajstvo. Pozdravujeme na východoslovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút, na viazde do Košic Šatce z Čečejoviec stratíte 10 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova sa zdržíte 10 minút, na viazde do Prešova z Kapušian 15 minút a v Bardiove na Priemyselnej smerom do centra hlásite 10 minútové zdržanie. Rýchlosť merajú na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Veľa trpezlivosti a hlavne pokoj za volantom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Oblečenie, sladkosti, jedlo, dovolenka, výlet, prvé výdavky, prvé peniaze, ktoré ste zarobili, na čo padli? Tak závisí aj od doby, ale viacerí sme boli trochu pojašení a nevedeli sme, čo skôr. Sú aj takí, čo si hneď začali šetriť na väčšie výdavky ako dovolenku, možno magnetofónový prehrávač, ale mohlo sa stať, že ste si dopriali aj svoj obľúbený koncert a kúpili si vstupenku. Teraz si to môžete zopakovať, ale s tým rozdielom, že nemusíte platiť, máme pre vás vstupenky na Lord of the Dance, ktorý vystúpia v Košiciach. tanečná show, ktorej choreografia vás pomaly donúti zapísať sa na írske tance. Držím palce v hre aj vo všetkom, čo ste si dnes naplánovali. Prajeme pekné ráno také, akého chcete. Vo vysielaní dnes so mnou aj stane.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 20 minút, Lord of the Dance. Svetoznáma írska tanečná megashow, ktorú vytvoril, produkoval a choreograficky pripravil americký tanečník írskeho pôvodu Michael Flatley. Toto meno vám určite niečo hovorí. Show mala premiéru 2. júla v dublinskom The Point Theatre. No a počas svojej histórie sa show stala celosvetovým fenoménom, ktorý vystupoval vo viac ako 60 krajinách a uchvátil milióny divákov. A určite táto show uchváti aj vás. Ak ste na nej neboli, tak nemusím vás presvedčať, že pôjde o niečo fantastické, keď sa dostanete na tú show. Držím vám palce. 22. novembra o 19. Lord of the Dance v Steel Arene, tak dôležité je odpovedať mi na otázku. Tento rok oslavujú výročie svojho pôsobenia na scénach. Pýtam sa, koľké? Pomôžem, ide o jubilejné číslo. 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Dnes ráno v hre dve vstupenky Lord of the Dance, ktorí budú v Košiciach 22. novembra, vystúpia v Steel Arene o 19. hodine. No a ja som sa pýtala na to, koľké výročie oslavujú tento rok svojho pôsobenia na scénách. Správnu odpoveď pozná Danka z Košic. Dobré ráno, prajem.
2: Dobré ránko, prajem.
1: Tak ide o okrúhle číslo. Koľkož rokov sú na scéne Lord of the Dance?
2: 30 rokov.
1: Presne tak. Ich show mala premiéru 2. júla 1996 v dublinskom The Point Theatre. No a vy budete na tej show?
2: Super, ja sa tak teším.
1: Tak vám blahoželám. Už ste ich niekedy zažili naživo, alebo len tak sprostredkovane z televíznej obrazovky?
2: Tá televízna obrazovka, ktorá ich obdivuje, takže dúfam, že sa nám podarí spolu.
1: Tak dúfam aj ja, tak držím vám palce, aby ste sa nejako časovo zladili. Bude to určite obrovská show, aj keď teda bude už v novembri, ale už teraz sa môžete tešiť. Okrem toho sa tešíme z pekného počasia, ako sme si povedali však.
2: Je krásne, dneska naozaj.
1: Tak ja verím, že sme vám aj takýmto spôsobom ešte spestrili a skrášlili tento deň. Takže vám ešte raz blahoželám a krásne zážitky prajem.
2: Ďakujem pekne aj vám.
1: Do počutia.
2: Krásny deň. Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Na cestách je akosi husto, pribúdajú kolóny, a to hlavne v Košiciach. Viac si povieme v Zelenej vlne. O minútu bude 7:30.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zelená vlna.
0: Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút, na viazde do Košic Šace z Čečejoviec si počkáte 15 minút. Za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova sa zdržíte 10 minút, v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra je zdržanie 10 minútové, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 10 minút. Na viazde do Prešova z Kapušiem sa zdržíte 15 minút, kolóna je v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, kde stratíte 10 minút, a v Košiciach Krásnej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Naďalej prajeme dobré ráno, aj dobre počúvanie, je 7 hodín 33 minút. Na čo ste minuli svoje prvé zarobené peniaze? Takto sa vás otvorene pýtame. Ľudia svoje prvé zarobené peniaze najčastejšie míňajú na veci, ktoré im prinášajú radosť a slobodu. A páči sa mi, ako niekto povedal, že ide o taký moment finančnej nezávislosti a emócie často víťazia nad logickým plánovaním. No kde končia prvé výplaty? Tak svojho času to bolo zrejme oblečenie, nejaké tenisky alebo možno darčeky pre blízkych. V tom lepšom prípade prvé auto, alebo sú aj prípady, že išlo o vodičský preukaz, tak to je taká pomerne častá investícia u mladých ľudí. Prípadne ešte nejaká elektrotechnika, dajme tomu. Terka nám napísala, moja prvá výplata bola v auguste 1968 a na čo som minula? 1. septembra som išla do Košíc, odborné učilište, odbor pekárka, cez prázdniny som pracovala, aby som mohla kúpiť veci a šaty, čo som potrebovala na nástup do školy, ale veľmi som sa tešila, že už mám svoje zarobené peniaze. Áno, tak hádam, to súčasná mládež pochopí, keď si na seba zarobí. Helena sa podelila o svoj zážitok z výplaty. Ja som prvú výplatu dostala v roku 1970 a kúpila som si pulover. Dodnes ho mám pred očami, veľmi sa mi páčil. O 2 týždne sme oslavovali kolegové narodeniny, jeden z nich mal v rukách zapálenú cigaretu, nedopatrený mi ju položil na pulover a ostala mi v ňom diera a bolo po pulovri. A bolo aj po radosti asi, ale tak ešte, že nešlo nejakú väčšiu alebo drahšiu vec. Mária napísala, moju prvú výplatu som použila na samostatné živobytie, ale prvé výplaty mojich synov mi dodnes pripomínajú darčeky, ktoré som od nich dostala. Áno, dostali sme fotky na WhatsApp, ide o kabelky, veľmi pekné. Žofia poslala správu, ja som si za svoju prvú výplatu kúpila krásne náramkové hodinky, veľmi rada som ich nosila a vydržali mi veľmi dlho. A Anton nám prezradil, ja som si výplaty odkladal a potom som si kúpil motorku, bola to Java 250. Á, tak to už áno. No a do čoho ste investovali vy svoje prvé peniaze?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 39 minút, k počasiu majú určite čo povedať meteorológovia a preto ako dnes bude, aké počasie nás čaká, povie Martina Sadloňová.
2: Počas dňa postupne bude pribúdať oblačnosť v tých denných hodinách, skôr do poludnia slnečno a postupne polooblačno až oblačno a hlavne popoludní sa začnú miestami vyskytovať či už prehánky alebo občasný dážď. Maximálna denná teplota 18 až 23 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, teda do 24 stupňov. Ak sa niekto chystá na hory, tak teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov, tomu bude fúkať prevažný severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ráno s Rádiom Regina Východ.

Krásny deň popriala Kristína, tak sa volá skladba, ktorú ste počúvali v Rádiu Regina Východ. O chvíľu sa zastavíme v Humennom. O minútu bude 3:15.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ, je 7 hodín 47 minút. Kultúrne podujatie na 17. hodinu pripravilo Vihorlacké múzeum v Humennom v galerijnej sieni Oresta Dubaja, kde otvoria výstavu Mágia farieb a tvarov. No a o tejto výstave sa budem rozprávať s Dagmar Ungradiovou, ktorej prajem dobré ráno. Počujeme sa?
1: Áno, dobré ráno prajem.
0: Tak výstava Mágia farieb a tvarov je umelecká výstava autorov Vlada Roškanina a Miraca Poučáka. Predstavte nám autorov, teda sochára a maliara.
1: Tak aktuálne prezentovaná výstava spomínaných autorov pána Vladimíra Roškanina a Miroslava Poučáka je vlastne takým ezoterično-abstraktným dialogom, v ktorom kódujú obaja autori, amatérsky sochár a rodák zo Sniny, pán Vlado Roškanin, a michalovský maliár, grafik, ilustrátor a pedagóg pôvodom z Rokytova pri Humennom, pán Miroslav Čapovčák. Oni vlastne kódujú interpretáciu sveta s koncepčným bohatstvom, ktoré človeka zapája, pozýva a síti. Obaja autori teda sú rodákmi z hornozemplínskeho regiónu, ale pán Vladimír Roškanin, ktorý je rodákom zo Sniny, je absolventom Technologickej fakulty Vysokého učenia technického v Zline, kde vlastne aj dnes žije a tvorí. On je však oproti Miroslavovi Poučákovi amatérským sochárom, ktorý svoju umeleckú tvorbu rozvinul očarený prírodnými horninami, ich štruktúrou, metamorfózami, farbom, leskom a príťažlivosťou nielen v zmysle ich fyziologických vlastností, ale aj ako štartovacú čiaru zostať žiť naplno aj v prítomnosti životnej etapy dozrievania. Čiže bola to akási príprava na odchod do dôchodku. Keďže má technické vzdelanie, napriek tomu jeho túžba extrahovať krásu zo zemského plášťa na pozadí kontinuálnych zemských premien kreuje vo svojej tvorbe do komorných sloh. Majú zmysel pre detail z kameňa a vulkanických materiálov, používa drevo, sadru, bronz a kombinuje, alebo používa tzv. Kamene nálezence, ktoré dostáva buď od priateľov, alebo sám vyhľadáva. A keďže je to vyštudovaný technik, tak samozrejme tá technická precíznosť sa výrazne prejavuje aj v jeho umeleckej tvorbe. Zároveň je tam prítomná aj samotná vizuálna príťažlivosť materiálov. Dominujú predovšetkým tie spomínané vulkanické minerály. No a samozrejme nech spracúva aj osobne významné témy. Spracúva ich teda do umeleckých abstraktných sošiek. Sú to sošky pokoja, pozemskej pamäte a evolučnej stopy. No a rada by som ešte dodala, že vlastne diela Vlada Roškanina sú ozdobou slovenských a zahraničných súkromných zbierok.
0: Vy už ste vlastne povedali, áno, nech sa páči.
1: Áno, no a rada by som ešte zo pár slov k pánovi Miroslavovi Poučákovi. Je to rodák z Rokytova pri Humennom, je všestranný maliarom, grafikom, ilustrátorom, ale veľmi záslušná je aj jeho pedagogická činnosť, nakoľko je absolvent štúdia propagačnej grafiky, ktoré si potom rozšíril ešte štúdium výtvarnej výchovy a ruského jazyka na pedagogickej fakulte v Prešove. Zároveň založil aj súkromnú základnú umeleckú školu v Michalovce, kde vlastne aj doteraz pôsobí. No a jeho pedagogické nadšenie a úsilie mu prinieslo aj rad rôznych ocenení, ale nie len jemu, ale aj jeho žiakom. Spomeniem iba zopár, napríklad bol vyhlásený za najlepšieho pedagoga súťaže. V roku 2009 sa stal dokonca pedagogom roka Slovenska a jeho práce rómskych mučeníkov boli darované pápežovi Františkovi počas návštevy Slovenska.
0: Tak predstavili ste autorov sochára a maliara Vlada Roškanina a Miraca Poučáka a do istej a do značnej miery ste povedali aj to, čím je špecifická ich tvorba a čím nás môže ohúriť. Výstava Mágia farieb a tvarov, tá sa začína dnes o 17. A čo je zaujímavé, môžeme si ju pozrieť aj doma.
1: Áno, v podstate áno. Bude vlastne uverejnený link na na výstavu, ale určite by som uprednostnila priamo, pozývam teda všetkých na aktuálnu výstavu, predsa len bude obohatená aj o vzájomný dialog s oboma autormi.
0: A chceme prísť o koľkej kam a dokedy výstava potrvá?
1: Áno, srdečne pozývam na výstavu do Vihorlackého múzea v Humennom. Obidve, teda výstavy teda obidvoch autorov budú inštalované v galerínej sieni majstra Oresta Dubaja a výstava, alebo teda vernisáž začína o 17. hodine.
0: Rozprávala som sa s Dagmar Ungradiovou z Výhorlackého múzea v Humennom. Ďakujem za rozhovor a prajem príjemný deň. Do počutia.
1: Ďakujem. Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Humenné 100,3 FM.

0: Pre poslucháčov Rádia Regina Východ máme dôležité upozornenie. Od 8. do 18. do piatku 5. júna má vysielač Rožňava dievčia skala 88,6 MHz plánovanú technickú prestávku. Počúvať nás môžete pokojne cez internet. Zostaňte s nami, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia chce okrem ministra životného prostredia odvolať aj šéfa obrany. NBS plánuje zvýhodniť pri hypotéke mladých ľudí, ktorí ešte nemajú nehnuteľnosť. Dnes bude na východe spočiatku jasno, postupne polooblačno až oblačno a najviac 23 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Parlament sa opätovne pokúsi otvoriť mimoriadnu schôdzu zvolanú opozíciou, ktorá navrhla odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Predseda SNS povedal, že otvorenie nepodporia, hoci má výhrady k práci šéfa Enviro rezortu. Andrej Danko, po ňom predseda opozičnej SAS Branislav Gröling.
2: Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil, takisto Slovalko a mnohé iné veci.
3: Toto posunutie, vyriešenie problému pána Tarabu o 4 mesiace je čisté kšeftovanie.
1: Opozícia chce odvolať aj ministra obrany Roberta Kaliňáka za problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Progresívne Slovensko avizuje tiež návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru. Hovorí Zuzana Mesterová z PS, po nej predseda vlády Robert Fico.
4: V kauze očistec je 10 obžalovaných a 20 skutkov. Hovorím to preto, lebo Tibor Gašpar rád hovorí, že to je len politický proces vykonštruovaný voči nemu.
5: Jediným dôvodom tohto nechutného opozičného divadla je rozkrádačka a príživníctvo rodiny Šimečkovej na verejných zdrojoch. Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov.
1: Premiér dodal, že ak bude PS odvolávať Tibora Gašpara, Smer navrhne odvolať ich podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť, pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
6: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú mať pri kúpe tretej musieť mať nasporených aspoň 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však zrejme dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novo poskytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
7: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novo poskytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Podľa odborníkov na Slovensku nie je záujem o preventívne prehliadky a zároveň je nedostatok preventívnych programov. Kardiologička Eva Gonçalvesová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
8: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
1: Matej Mišik z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne tvrdí, že absolvovanie preventívnej prehliadky má ochranný charakter.
9: Prevenciu môžeme vnímať v širšom kontexte, že to ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
1: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie. Národný tím zdolal včera v Dunajskej strede Maltu 2-1. Víťazný gól zaznamenal v nadstavenom čase Roland Gaučík.
10: Tak veľký moment pre mňa. Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo ešte takto na konci zápasu a videl som, že Kapo dostával loptu a snažil som sa mu ísť do tandemu a vlastne nechal mi tú loptu a už som to potom zobral na seba.
1: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore. Dnes bude podľa SHMu na východe spočiatku jasno alebo malá oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov Celzia. Mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 20 minút, rovnako na vjazde do Prešova z Kapušian. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra je 10-minútová kolóna, aj v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra, ďalej na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra stratíte 10 minút. Radar ste videli na vjazde do Prešova z Petrovian. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
11: Dokážete ešte žasnúť nad niečím obyčajným, jednoduchým a pritom tak krásnym? Už asi málokedy. A pritom to najkrajšie je žasnúť nad tým najobyčajnejším a pritom tak podstatným. Myslím, že mnohí ľudia stratili schopnosť žasnúť a diviť sa. Samozrejme nie všetci, ale je to jedna z vecí, ktoré by nebolo na škodu v sebe neustále oživovať. A brať si v tomto možno za príklad aj deti. Pamätám si mnohé momenty z detstva, keď som žasla nad krásou kvetov, užívala si plnými dúškami západ slnka alebo vetrík. Mnohé bežné veci a javy v prírode sa veľmi ľahko stávajú časom všednými záležitostiami kvôli mnohým povinnostiam. Možno aj taká spomienka na prvú vec, ktorú sme si kúpili za vlastné peniaze, nám môže nastaviť iný zmysel vnímania života. Nastolili sme dnes takú otázku, čo ste si ako prvé kúpili za vlastné, tak nám napíšte. Aj v záverečnej hodine Rádio Budíka sa o vaše príjemno starám so Stanislavom Hurdychom od mixážneho pultu.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Dnes sa vyberieme do roku 1966, vtedy vznikla skladba I'm a Believer, ktorú napísal americký spevák a skladateľ Neil Diamond a nahrala ju skupina The Monkees. Pieseň dosiahla vrchol americkej hitparády a v britskom singlovom rebríčku sa udržala na prvom mieste 4 týždne. Českú coververziu pod názvom Viežím nahral v spolupráci s tanečným orchestrom Československého rozhlasu spevák Pavel Novák. Americký originál a následne jeho českú podobu vám teraz zahráme.

0: jenže co tě znám, na lásku už věřím, jenže co tě znám.
1: Sú dobré a sú aj zlé. Hovorím o baktériách, malé potvory, na väčšinu z nich si telo zvyklo, ale tak či tak treba dávať pozor na prílišnú čistotu aj na prílišnú nečistotu. Viac si povieme o chvíľu, je 8 hodín 16 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pod slovom baktéria si mnohí predstavia nepríjemné ochorenie alebo niečo, čo sa nachádza na špinavých predmetoch. Baktérie však majú na starosti viac ako len robiť ľuďom problémy a tých v úvodzovkách dobrých baktérií sa často zbavujeme upnutím sa na príliš vysokú hygienu. Ako objasnil infektológ Pavol Jarčuška, príliš sterilnou pokožkou sa zbavujeme našej prirodzenej mikroflóry.
2: Naša kolonizácia pokožky baktériami je veľmi priaznivá. Kým ľudia používali klasické tuhé mydlá, ktoré stále sú lepšie ako gelové mydlá, tak si nezmýli toľko baktérií, ako keď dneska niekto na seba 20-30 ml gelu každý deň dvakrát nejakým spôsobom vymiňa. My si de facto tú pokožku vysterilizujeme. Keď my časť tých baktérií len zmijeme nejakým dezinfekčným mydlom, tak sa niečím zakrátko budeme znova kolonizovať a už to nemusí byť naša prirodzená mikroflóra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 5 minút bude pol deviatej.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť za volanty. S kolonami rátajte na viazde do Popradu z Hozelca, kde sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Košic, Šace z Čečejoviec si počkáte 10 minút, rovnako tak aj v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra je zdržanie 10 minútové. Rýchlosť merajú na viazde do Prešova z Petrovian. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regine Východ hráme východniarov.
1: Stále máme nádej, či už svetlo zhaslo, či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slzy,

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou.

0: maslo?
1: Slávka Tkáčová a mapy. Aj my môžeme byť mapou alebo kompasom v kultúrnom či umeleckom dianí. Začíname v umennom. Vo Vyhorlátskej knižnici v Humennom sa dnes začne tretí ročník literárneho podujatia Festival slov. Jeho hostkou o 17. hodine bude spisovateľka Viera Čurnbová. Kultúrne podujatie na 17. hodinu pripravilo aj Vyhorlátske múzeum v Humennom. V galerijnej sieni Oresta Dubaja otvoria výstavu Mágia farieb a tvarov. Tá predstaví diela sochára Vláda Roškanina a maliara Miroslava Capoučáka. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dnes o 18. hodine uvedie reprízu komédie ukrajinského spisovateľa Ivana Franka Učiteľ. Keď do malej horskej obce príde nový učiteľ, je tak trochu podozrivý. Kto by to čakal, že učiteľ chce učiť? Malá scéna Národného divadla Košice dnes o 19. hodine znovu ožije úspešnou inscenáciou hry írskej dramatičky Elaine Murphy Moje baby. Tri generácie žien v nej riešia spolužitie v jednej domácnosti aj svoje osobné problémy.
2: Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami.

0: počasie.
1: A o počasí tentoraz s Pavlínou Valovou pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pekné predpoludne.
1: Tak čo vystihuje aktuálne počasie na východe Slovenska?
2: Na východe máme väčšinou slnečné ráno s tým, že viac oblačnosti je na hornom Zempline a hornom Šariši. To je taká nízka oblačnosť a ešte sa v údolí vyskytujú hmly. Ale teplota už vďaka slnečným lúčom postupne stúpa. V Poprade aktuálne 15 stupňov, Kežmarok má 16, Tatranská Lomnica 15, Štrbské Pleso 12, Skalnaté Pleso 10 stupňov. Na Lomnickom Štíte sú 3 stupne nad bodom mrazu, Plaveč hlási 16, Bardejov 17, Prešov takmer 20 stupňov. V Tisinci a Medzilaborciach Borovej je 16 stupňov, 18 stupňov je v Jakubovanoch a Čaklove, 17 stupňov hlási Kamenica nad Cirochou, Vyšná Slaná má 18, Silica 17, Moldava nad Bodvou 20 stupňov, v Gelnici aktuálne 16 stupňov, Košovská hora má 9 a 18 stupňov zhodne je v Košiciach, na letisku v Trebišove, Somotore a Orechovej. Fúka slabý, v Košickom kraji miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Čo príde, čo predpovedáte na dnešok?
2: Dnešok by nemal mať nejaké výrazné zmeny v priebehu dňa. Očakávame, že bude slnečno, kde tu môže byť aj viac oblačnosti, ale už zrážky len vo ojedinele vo forme prehánok alebo slabého dažďa. Dnešná denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, na juhu to môže byť lokálne do 24, možno aj 25 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže príjemné, stabilné počasie, naruší sa tá stabilita v noci, prípadne zajtra?
2: V noci ešte nie, noc bude s malou oblačnosťou, postupne bude oblačnosť pribúdať, ale zrážky sa pridajú až zajtra, v možno obednejších a popoludnejších hodinách prídu od západu so studeným frontom a prinesú dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Zajtrajšia denná teplota 18 až 23 s tým, že väčšinou na Zempline a Spiši by to mohlo byť až do 27 stupňov. Pri búrkach treba počítať so zosilnením vetra, inak bude väčšinou slabý.
1: Takže nám zo západu pošlete dážď, áno?
2: Áno, a bude pokračovať aj vo štvrtok, takže kto chce, aby pršalo, tak bude pršať ešte aj vo štvrtok na východe krajiny a denná teplota bude stále veľmi príjemná, 19 až 24 stupňov.
1: Ale tak nesťažujeme si. Predpoveď počasia s Pavlínou Valovou. Ďakujem, príjemný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Počúvate Rádio Regina Východ. Naučiť sa neumieť.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Najviac zo všetkého chcel by som, spieva Lukáš Adamec. No čo by ste tak chceli kedysi, keď ste dostali svoju prvú výplatu? Čo ste si kúpili? Podľa toho, čo ste písali, väčšinou to bolo oblečenie, ale aj dokonca vodičak v autoškole. Anton napísal motorka Java, výborne. Zuzana napísala nezabudnutelná výplata na čižmy a ostalo mi 50 korún do ďalšej výplaty. A čo tam potom, ale tie čižmy? Dana napísala vysnívané lyže, detské závodné lyže iné nemali, takisto viazanie, palice. No a to je asi tak všetko. A rozhodli ste sa na tom oblečení. Niektorí aj na tých veciach. Hi-fi veža tu padla napríklad. A ja musím spomenúť kolegu Milana, ktorý mi včera prezradil, že za prvú výplatu si kúpil Benjo. Tak som zvedavá, či ho trompne kolegyňa Iveta Vacilová. Ahoj.
2: Asi nie. Ahoj. Pekné predpoludnie všetkým. Nie, nie. Ja som tak maximálne mohla dostať na Benjo, ale ani to sa nestalo našťastie. Benjo som si nekúpila z pochopiteľných dôvodov, keďže nie som muzikantka ako Milan, ale nepamätám si popravde, z čoho som prvú divadelnú výplatu minula, teda na čo, lebo to už som bývala v podnajme, čiže asi už tých peňazí nebolo toľko na iné rozflákanie, aj keď na to som naozaj expertka, ale pamätám si, že keď som počas gymnázia v lete brigádovala v okresnom stavebnom podniku v Trebišove, tak za tú výplatu som si kúpila tiež oblečenie, nebudem originálna, taký kabátik dodnes viem, ako vyzeral. Bol tmavohnedý, ak by to niekoho zaujímal.
1: Ale je to radosť, hlavne je to zadosť učinenie, keď človek pracuje a maká, poviem to takto v úvodzovkách trošku expresívnejšie, a potom si bude môcť dovoliť niečo, po čom túži, čo vidí vo výklade. A ja keď si spomeniem na svoju hi-fi vežu a všetci sa čudovali, aj môj rodičia, odkiaľ si na to zobrala, no zarobila som si.
2: Fíha.
1: Ale nebola to
2: asi
1: úplne...
2: nebolo z jednej výplaty, nie, to si musela viac z toho šetriť.
1: A nebola to úplne prvá vec. So Stanom Hurdichom, kolegom, sme sa rozprávali, čo sme si také prvé kúpili, nespomenuli sme si. Asi to boli len také maličkosti. Nebolo to také nič veľké a mimoriadne. No a týmto by som uzatvorila tému toho, čo ste si kúpili za svoju prvú výplatu, a všetkým veľmi pekne ďakujem za reakcie. No môžeme sa krok za krokom posunúť k 9. hodine, respektíve po tej 9. hodine, keď začneš teda vysielať svoje predpoludnie, a tematicky bude určite pestré.
2: Určite, tak ako každé predpoludnie, ale nedá mi napriek tomu, že si uzavrela túto tému, tak ešte chcem povedať, tam bol dôležitejší možno ten pocit, že je človek zrazu taký dospelejší, keď si sám zarobil vlastné prvé peniaze. Takže to bolo možno ešte dôležitejšie, ten pocit, než to, čo sme si za ne kúpili. Aj keď teda Mifi Veža, to je parádny nákup.
1: No pozri, ako som sa musela pochváliť.
2: Tak, ale dobre si urobila, lebo naozaj klobúk dolu. No a teraz sa už teda presuniem poslušne k tomu predpoludniu. Vyberieme sa do skanzena v Bardejovských kúpeľoch. Bardejovské kúpele ja milujem, takže tam sa vyberiem veľmi rada, pretože ten dôvod, pre ktorý navštívime ten skanzen, je, že má 60. výročie a dočkal sa rekonštrukcie. Takže to sa dozvieme. Potom bude taká nie celkom úsmevná téma, ktorá sa občas tak vklini do života niektorých ľudí, a to sú exekúcie, ak teda si niečo požičiame a potom životné okolnosti spôsobia, že to nedokážeme splácať, takže povieme, čo je najlepšie taký čas urobiť a čo je úplne najhoršie, a napriek tomu to robí väčšina ľudí, to znamená nerobiť nič a hrať mŕtvého chrobáka. To nemajú banky rady. No a po 10. hodine, keďže sme včera s Lenkou Jurekovou otvorili Tatranskú vysokohorskú sezónu, tak dnes už navštívime kúpalisko a budeme otvárať, aj keď počasie tak veľmi nevyzerá, budeme otvárať takú tú kúpaliskovú sezónu. Vyberieme sa s Lenkou na kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a ja sama som zvedavá, v akom je to štádiu, či ešte len čistia, pripravujú, alebo či tam už nebodaj sa chodí aj niekto kúpať.
1: Tak tomuto sa hovorí, napadlo mi to adjektívum šťavnatá pozvánka na predpoludnejšie vysielanie s Ivetou Vaculovou. Spolu s vami aj na prvú výplatu spomínali v Rádio Budíku Stanislav Hurdych a Viera Ihnatová, takže Rádio Budík sa končí a prajeme príjemné dni.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vyštudovaná právnička Katarína Krasová dnes pôsobí ako mediátorka. Ľuďom v konflikte pomáha znovu si nastaviť komunikáciu tak, aby spoločne našli porozumenie a dohodu. Ako prebieha mediácia, v čom je jej výhoda oproti súdnym sporom a aké úskalie prináša. O tom budeme hovoriť dnes o 13:30.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci by mali rokovať o vyšších pokutách za prístupky aj za telefonovanie za volantom. Do systému štátnych QR platieb je aktuálne zapojených viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok. Dnes bude na východe spočiatku jasno, postupne polooblačno až oblačno, najviac 23 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Poslanci dnes budú pokračovať v rokovaní parlamentu. Na predpoludnejšom hlasovaní by mali rozhodnúť o novelách z dielne ministerstva vnútra. To chce presadiť vyššie pokuty za priestupky a zaviesť menšie obecné práce za opakované rušenie nočného pokoja. Na schválenie čaká aj novela zákona o cestnej premávke. Počíta s vyššími pokutami za telefonovanie za volantom. Mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi zatiaľ otvorili. Opozícia chce odvolať šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka. KDH odovzdalo návrh na jeho odvolanie aj s podpismi. Opozícia plánuje vysloviť nedôveru pre problémy s prácami na Prešovskej nemocnici. Kritizuje ho aj za predražené nákupy. Najviac za rekonštrukciu Kukurice. Podáva preto podnet na generálnu prokuratúru pre podozrenie z porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní. Rezort obrany tam údajne nakúpil 1000-eurové stoličky a pisuáre za 700 eur. Hovorí člen výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa z SAS. Po ňom reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru.
2: Musia mať sedačky, ktoré asi musia byť prispôsobené týmto koaličným zadkom, pretože lacnejšie sú pre nich asi proste trošku príliš, jak by som povedal, príliš robotnícke. Oni sú zvyknutí na väčší luxus.
3: Sníva o tom, že nakupujeme stoličky za 1000 eur. V našom prípade kancelárske stoličky nakupujeme od 232 do nejakých 350 eur. A najdrahšie kancelárske kresla, ktoré tam sú za nejakých 600 eur. Pozveme vás slávnostne do Kukurice a na každú z tých zariadení, ktoré vám máme, vám tam dáme samozrejme nejakú cenovku.
1: Prvý mesiac fungovania štátnych QR platieb priniesol výrazný rast ich využívania. Do systému je aktuálne zapojených viac ako 9000 podnikateľov a prevádzok. Spomínané platby dnes podporujú mobilné aplikácie u 8 bank. Zákazník môže platbu urobiť jednoduchým naskenovaním QR kódu, ktorý je možné zobraziť na displeji zariadenia alebo vytlačiť na pokladničnom doklade. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
4: Počas maja sa prostredníctvom systému QR platby zrealizovalo viac ako 61 tisíc transakcií v celkovej hodnote presahujúce 2 milióny eur. Rekordným dňom bol 29. maj, keď zákazníci za jediný deň uskutočnili viac ako 3200 platieb v hodnote vyše 141 tisíc eur.
1: Región Liptov otvoril letnú turistickú sezónu s 850 kilometrami cykloturistických trás, takmer 1200 kilometrami turistických chodníkov aj s tradičnou Liptovskou brinzou. Tá je od marca zaradená do registra chránených označení pôvodu. Pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
5: Tá letná sezóna je prirodzene najmä o vode. Máme Liptovskú Maru, viaceré vodné parky, máme divokú vodu, ale ľudia prichádzajú aj na hory. Záujem je aj o turistiku, aj pre cyklistov možnosti, jaskyne. Túto letnú sezónu sa vrátia bajkery do Jasnej. Bude tam vybudovaný bike park s priehyby na Bielú púť, pre deti slide park.
1: Slovenskí futbalisti zdolali v prípravnom zápase v Dunajskej Strede Maltu 2-1. Víťaznú premiéru po návrate k reprezentácii hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
6: Tak som rád, že sme vyhrali, samozrejme, že bolo to utrapené víťazstvo, ale mali sme množstvo šancí, ktoré v takýchto zápasoch musíte premeniť. Bola tam trošku nervozita. Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som osobne aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a boli aj nebezpečný, čiže dneska každý vie už hrať futbol, samozrejme, naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
1: V piatok sa Slováci predstavia v Košiciach proti Čiernej Hore, kde sa s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík. Dnes bude podľa SHMU na východe spočiatku jasno alebo malá oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia a mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Aktuálne hlásite iba 10-minútovú kolónu na vjazde do Popradu z Hozelca. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludnie vám želajú Tibor Kuriela a Iveta Vaculová. Deň detí sme už včera všetci oslávili, a tak je čas prepnúť sa do dospeláckého, a teda pracovného módu. Ale nebojte sa, neznamená to, že stratíme iskru, nadhľad, humor a hravosť. To sú atribúty, ktoré sa budeme snažiť vtesnať aj do troch predpoludnejších vysielacích hodín. To, ako sa nám to podarí, budete môcť zhodnotiť na práve poludnie vy, ktorým budeme robiť spoločnosť. Vítame vás pri rádiopríjimačoch a pozývame vás do skanzenu v Bardejovskej kúpeľoch. Zavedie nás tam Robert Lata, po chvíľke hudby podľa výberu Martina Tomčíka.

Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Skanzen v Bardejovských kúpeľoch sa v rámci svojho 60. výročia dočkal rekonštrukcie. Ide o najstarší a zároveň najmenší skanzen u nás. Po roku prác návštevníci uvidia vynovené dva drevené kostoly, zvonice, obytné domy či hospodárske stavby. S rozhlasovým mikrofónom sa do skanzenu v Bardejovských kúpeľoch vybral Robert Lata.
1: Pri mikrofóne mám riaditeľa Šarišského múzea Petra Harčára. Začneme pohľadom do histórie, kedy skanzen vznikol a čo rozhodlo o tom, že práve tu, teda v Bardejovských kúpeľoch.
2: Skanzen vznikol v roku 1965, teda v 65. bol otvorený, minulom roku sme oslavili 60. A čo rozhodlo o tom, že práve kúpele? V Bardejovských kúpeľoch už od 30. rokov bol premiestnený objekt, drevený kostol, drevená cerkev z Mikulášovej.
1: V rámci spomínanej 60 ročnice sa skanzen dočkal aj rekonštrukcie. Čo všetko ste tu dali opraviť?
2: Prebehla komplexná rekonštrukcia jednak drevených striech, 20 objektov veľkých dostalo úplne nový šat. Prebehla rekonštrukcia pochôdznych ploch, teda chodníky. Jednak niektoré z domov dostali aj nové opláštenie. Navyše niektoré z objektov, ako je stolárska dielňa, tá je adaptovaná na celoročné využitie a tým pádom sme získali veľmi pre nás vzácny priestor, ktorý budeme môcť multifunkčne využívať pre návštevníkov.
1: Koľko rokov čakal skanzen na svoju obnovu?
2: Toto je jeho tretia veľká obnova. Tá prvá bola v 80. rokoch, druhá 2006-2007. No a toto je vlastne po 17 rokoch jeho tretia obnova.
1: Sú zmeny viditeľné na prvý pohľad? Zbadajú ich návštevníci?
2: Návštevníci ich veľmi pekne budú vidieť. A tí, ktorí prídu v tohtoročnej sezóne, to budú mať v takom dvojitom prevedení. Časť objektov prebehla obnova na nich už minulom roku do zimy a časť až keď prišla tohoročná jar a pokračovalo nám to v týchto mesiacoch. A tak aj ten skanzen. V zadnej časti toho nášho skanzenu sú tie strechy už chytené jednoročnou patinou a napriek tomu, že sú úplne nové a aj tie pláštenia sú už trošičku také napatinované sivšie a časť skanzenu, hlavne v tej prvej centrálnej časti, kde my sme finalizovali v tomto roku práce, tak to je úplne v novom šate.
1: So správcom skanzenu Lukášom Jonovom sa už pristavíme pri tom, na čo sú tu najviac hrdí. Zrejme začneme zvonicami a drevenými kostolmi.
3: Áno, správne ste to pomenovali. Každý skanzen na Slovensku je hrdý na svoje sakrálne objekty. U nás sú to také monumentálne stavby, ktoré hneď zaujímujú na prvý pohľad. Máme tu zvonicu z obce Janovce z roku 1700. Je druhá ramová konštrukcia, ktorá tiež prebehla komplexnou rekonštrukciou a na prvý pohľad zaujíma. No a dva chrámy, a ten starší z obce Mikulášova z roku 1730 je zaujímavý tým, že je polychromovaný, to znamená, že pestrý, farebný a má nakreslené vežové hodiny, ktoré dvakrát za deň ukazujú ten správny čas. A druhý kostolík, nemenej zaujímavý, je z obce Zboj a dendrochronologické datovanie nám ukázalo, že je z roku 1767.
1: K tomu najvzácnejšiemu patrí aj vrtné zariadenie na výrobu drevených rúr poháňané vodou.
3: Áno, určite je to taký unikát, určite celoslovenský, možno aj stredoeurópsky, keďže Bardejov sa píši 500-ročnou históriou vodovodných konštrukcií v meste a podobné zariadenie, ako prezentujeme u nás v skanzene, bolo používané už v 15. storočí, čiže naozaj sme na to veľmi hrdí a každý návštevník sa bude môcť presvedčiť, akú zručnosť naši predkovia mali.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Včera sme si v tejto rubrike všímali zvislú 8-uholníkovú červeno-bielú dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. A zaznelo vysvetlenie, že ak je pred križovatkou len táto značka a nedopĺňajú žiadna iná vodorovná značka na vozovke, ak máte odtiaľ dostatočný rozhľad aj ako druhé či tretie auto v poradí, nemusíte nevyhnutne pred značkou zastať opäť. Čo ale v prípade, ak zvislú dopĺňa na vozovke aj biela, priečná, neprerušovaná vodorovná čiara s nápisom stop alebo bez neho. Vysvetľuje inštruktor jednej z košických autoškôl Peter Juraško.
2: Myslím, že je väčšina križovatie, kde tá priečná súvislá značka s nápisom stop nie je, tá sa dáva až vtedy, keď je možno presne vymedziť miesto zastavenia. Čiže niekto, kto to označoval, zistil, že z tohto miesta je náležitý výhľad, že to postačuje, ale počúvam od vodičov skúsenosť, že vodič, ktorý zastaví na tej priečnej súvislej čiare s nápisom stop, ako mu povinnosť káže a není tam náležitý výhľad do tej križovatky, tak policajti si potom uplatňujú to, že nadradená je tá zvislá dopravná značka nad vodorovnou a pokutujú tých vodičov, že mali ešte raz zastaviť. Myslím, že to je potom v kontraste, lebo zdržuje sa plynosť cestnej premávky práve tým, že zastavím a o meter zastavím ešte raz. Dochádza potom aj dopravným nehodám, lebo vodič pred nami, ktorý stojí na tej priečnej súvislej čiare, tak za ním stojaci vodič je presvedčený, že vidí, nemal možnosť sa presvedčiť z jeho miesta, počíta s tým, že on už pôjde. Už nevenuje tomu takú pozornosť a zrazu pribrzdí ešte raz. A máme nehodu. V podstate stáva sa nám to v autoškolách, keď niekedy ten žiak nie z toho dôvodu, že sa posúva, ale nevie ešte na začiatku tak dobre zastavovať, tak niekedy sa aj na dvakrát, trikrát posúvame na miesto videnia, aby sme ho naučili. A vtedy dochádza tým zrážkam, že sa tu do nás stále nabúrajú a potom riešime škodové udalosti.
1: Neplatí to ale iba pri opatrných frekventantoch autoškôl. Prax ukazuje na jednej strane na nerozhodných vodičov a v protiklade k nim na suverénov. Jedných ani druhých tak nemožno zaradiť do kategórie bezpečný vodič. Aj preto by zvislá dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde mala byť pre všetkých za volantom dôvodom na maximálnu opatrnosť a vnímanie nielen toho, čo sa deje na hlavnej ceste, na ktorú vychádzame, ale aj bezprostredne pred čelnou maskou nášho auta. Zajtra sa pristavíme pri cúvaní z dvorov rodinných domov na hlavnú cestu.

0: V dopravnom servise, ktorý príde na rad o chvíľu, vás upozorníme na miesta, na ktorých musíte počítať s 10-minútovým zdržaním.
1: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
1: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: V kolónach sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. Opäť upozorňujeme na to, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Exekútor a exekúcia, to nie sú veru slová, ktoré by mali pozitívne vibrácie. Napriek tomu sa môžeme ocitnúť v takej životnej situácii, ktorá môže z týchto slov spraviť súčasť našej reality. Vo finančnej abecede sa po pesničke budeme venovať tejto téme a zaznie aj zo pár užitočných rád.

0: čo si spomalený.
1: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
2: Dlhy. Sypú sa na nás zo všetkých strán. Splácame hypotéky, úvery, leasingy, je toho naozaj veľa. Keď máme vo financiách poriadok, nič zvláštne sa nedeje. Ale život je nevyspytateľný. Neraz sa naša ekonomická situácia vyvinie celkom iným smerom a okolnosti nás prinútia utiahnuť si opasok. Ale dlhy len tak nezmiznú. Čo keď nám hrozí exekúcia? O čo vlastne ide, zisťoval Lukáš Mano.
3: Naša krajina je typickým príkladom života na dlh.
4: A od toho je potom už len krok k problému s tzv. Dlhovou špirálou, keď staršie dlhy splácame novými a problém nám prerastá cez hlavu.
3: Hovorí finančný analytik Marián Búlik.
4: Do tohto stavu sa pritom dá sklznúť veľmi jednoducho. Jedna zmeškaná splátka úveru sa môže zdať ako drobnosť, ale keď sa situácia opakuje a pribúdajú upomienky s pokutami a úroky z omeškania, zrazu sa z toho stáva problém. Vtedy sa už totiž nerieši len pôvodný dlh, ale aj náklady navyše.
3: Najčastejšia a tiež najväčšia chyba je nerobiť nič a čakať, ako sa situácia vyvinie.
4: Nasleduje typicky exekúcia ako nástroj na vymáhanie dlhu. V tomto prípade veriteľ získa rozhodnutie súdu a obracia sa na exekútora. Ten dlžnú sumu vymáha zákonnými nástrojmi, napríklad zrážkami z mzdy alebo zablokovaním bankového účtu. A zablokovaný účet alebo výplata, ktorá sa zrazu zcvrkne na životné minimum, sú skutočný problém.
3: Dlžníkmi sa stávame vtedy, ak si požičiame peniaze, vysvetľuje Matej Dobiš z portálu Finančný kompas.
5: Podstatný je úrok, alebo teda úroková sadzba, ako sa navyšuje preplatenie pri takto poskytnutých zdrojoch. Najlacnejšie spotrebiteľské úvery nájdeme v ponuke bank.
3: Dobrou správou je, že každý veriteľ sa snaží v prípade komplikácií s dlžníkom dohodnúť.
4: Najvyššia šanca na dohodu je preto vtedy, keď sa dlžník rozhýbe skôr, ako príde exekútor. To môže byť napríklad dočasná nižšia splátka, odklad splatnosti alebo konkrétny splátkový kalendár. Pre veriteľa je často lepšie dostať peniaze späť počas dlhšieho obdobia, ako viesť drahé a zdlhavé vymáhanie. Samozrejme, každé predĺženie splácania niečo stojí na úrokoch.
3: Ak domácnosť nevie splatiť starý záväzok, čerpanie nového úveru problém nevyrieši. Práve naopak.
4: Osobný bankrot by mal byť až posledná možnosť. Dnes je možné odĺženie konkurzom, pri ktorom dlžník po odĺžení nespláca žiadne dlhy, ale príde o majetok, ak nejaký má. Práve tu vidím problém, keďže systém by mal viac motivovať k spláteniu čo najväčšej časti dlhu a naučiť dlžníka, že dlhy treba splácať a každý nový úver si treba dôkladne premyslieť.
1: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.

0: řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou. Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
1: Do vládnej budovy nás teraz v lexikóne slovenského rozhlasového vysielania zavedie Ľuboška Sala.
2: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Vládna budova.
4: Nie, nemám na mysli budovu úradu vlády. Dnešné sídlo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislavskom Starom meste využívali pri vzniku Československa správne orgány novovzniknutej republiky. V spoločenskej sále bývalého dôstojníckeho kasína zriadili prvé provizórne štúdio, z ktorého sa 3. augusta 1926 ozvalo prvé vysielanie bratislavskej odbočky pražského radiožurnalu. Z archívu spomína divadelník Andrej Bagar.
5: Chodil som účinkovávať do štúdia, ktoré bolo v malej kutici za javiskom koncertnej siene rozhlasu. Bola to šatňa pre ochotníkov, ktorí občas účinkovávali na tomto javisku. Recitovali sme do akejsi drevenej škatule, ktorá visela na motúze. Avšak tento nový zázrak techniky začal sa zúrivo domáhať práva na existenciu a štúdio sa čoskoro presťahovalo zo šatne na javisko vládnej budovy. Napokon vzniklo vo vládnej budove samostatné štúdio pre rozhlasové potreby. Miestnosť bola obtiahnutá zeleným súknom. To malo nielen akustické a estetické výhody, ale prispievalo to aj k väčšej umeleckej zodpovednosti, pretože v tomto štúdiu cítili sme sa už ako na exponovanom mieste.
2: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Čo by ste povedali na to, keby som vás pozvala na kúpalisko? Vravíte si, že na to ešte nie je vhodné počasie? Asi máte pravdu, no my sa napriek tomu na jedno kúpalisko po 10. hodine vyberieme. A to do Spišskej Novej Vsi s Lenkou Jurekovou.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje 17 miliárd eur, tvrdí finančná správa. V Košiciach sa začína posledná etapa stavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Dnes bude jasno, postupne polooblačno až oblačno a najviac 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Šedá ekonomika na Slovensku dosahuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša objem 17 miliárd eur. Ministerstvo vnútra a finančná správa vytvoria expertný tím s názvom Daňový štít, ktorého cieľom bude prispievať k efektívnejšiemu odkrývaniu daňovej trestnej činnosti. Pokračuje Jozef Kiš.
2: Šedá ekonomika tvorí na Slovensku zhruba 12-13% z HDP a je to toto číslo. Je to hlavne z dôvodu nepriznávaných tržieb, nelegálnej práce a daňových únikov. Preto ja som veľmi rád, že naozaj tu vznikla diskusia o tom, ako zefektívniť vymožiteľnosť práva, ktorú dnes máme pri odhaľovaní trestnej činnosti v oblasti hlavne DPH.
1: Národná banka Slovenska plánuje zvýhodniť uchádzačov o hypotéku, ktorí si plánujú kúpiť prvú nehnuteľnosť. Pokračuje riaditeľ odboru finančnej stability Marek Ličák.
3: Pokiaľ je to domácnosť, kde tí klienti majú do 35 rokov, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, tak v takom prípade zvyšujeme ten limit z 80% na 90%. Čiže inými slovami, klienti nebudú musieť nasporiť 20% z tej sumy, ale bude stačiť 10%.
1: Naopak žiadatelia, ktorí už vlastnia minimálne dve nehnuteľnosti, budú pri kúpe tretej musieť mať nasporených 30% jej hodnoty. Úrokové príjmy na hypotékach sú najväčším zdrojom ziskov slovenských bank. Trh však zrejme dosiahol svoj vrchol a v ďalšom období sa bude počet novoposkytovaných úverov znižovať. Realitný analytik Vladimír Kubrický to pripisuje viacerým okolnostiam.
4: Vidíme rast úrokových sadzieb, tá situácia na trhu práce sa bude zhoršovať, príjem domácnosti sa takisto nejako zásadne nezlepšuje, ani výhľadovo sa nebude zlepšovať, takže tiež si myslím, že ten objem novo poskytnutých hypoték bude sa zvyšovať pomalšie, ako tomu bolo napríklad minulý rok.
1: Prevencia násilia medzi mladými, podpora v podnikaní či podpora mladých rodín. Aj o týchto návrhoch je projekt Vízia Slovenska očami mladých. Zástupcovia mládežnických parlamentov ju predstavili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a ministrom pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa detí. Mladým záleží napríklad na prepojení školstva s praxou, na pracovných príležitostiach v regiónoch, ale aj na tom, aby nemali existenčný strach. Noemi Novotná, po nej Patrik Suchý.
5: Sme navrhli napríklad systém sociálneho bývania alebo tzv. Štartovných nájomných bytov.
6: Za mládežnícke ministerstvo školstva sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
1: Zástupcovia mládežnického parlamentu hovorili aj o dôležitosti duševného zdravia či o prevencii násilia. Ministra práce Erika Tomáša z Hlasu napríklad zaujal ich návrh o tzv. Baby boxe po vzore Fínska.
7: Ja som reagoval, že máme príspevok pri narodení dieťaťa a dajú sa tie veci, ktoré sú v tom boxe aj zakúpiť, ale tá myšlienka nás zaujala, že či naozaj nie je lepšie vlastne niektoré veci, aby štát priamo dával týmto začínajúcim rodičom.
1: V Košiciach začínajú s poslednou štvrtou etapou výstavby okružnej križovatky na Kostolianskej ceste. Mesto informovalo, že pracovať sa bude na ostrovčekoch pri vjazde do križovatky z cesty pod Hradovou a v smere od Kostolia nad Hornádom. Premávka bude obmedzená iba v mieste staveniska. Od 8. do 12. júna bude zhotoviteľ frézovať vozovku a klásť nový asfalt. Dopravu majú v spomínanom termíne usmerňovať pracovníci. Dnes bude podľa SHM-u na východe spočiatku jasno alebo malá oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov Celzia. Mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Aktuálne hlásite iba 10-minútové kolóny na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Tešíte sa už na leto a na pobyt na kúpaliskách? Ak áno, my vám návštevu jedného z nich umožníme už po chvíľke hudby. Lenka Jureková sa vybrala na Spišsko-Novoveské kúpalisko a my sa tak vďaka nej už o pár minút dozvieme, ako to tam momentálne vyzerá. Príjemné kúpanie, či vlastne počúvanie, vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

Ak by ste teraz otvorili dvere, zistili by ste, že je za nimi letná sezóna a pripravujú sa na ňu aj kúpaliská. Na jednom z nich je Lenka Jureková, ktorá navštívila

0: Z našej strany už som to obdobie zmen na nejaký 80% pripravený. Aktuálne, ako ste spomínali, riešime už len vyčistenie detských bazénov, čiže tú finálnu prípravu. Veľký bazén máme pripravený, momentálne tam prebieha ohrev vody, čiže pevne veríme, že aj slnko nám trošku dopomôže, že by to bolo o to lacnejšie a rýchlejšie. Čiže v tomto smere bazény sú pripravené, teraz ešte doťahujeme nejaké technologické úpravy v strojovni, no a samozrejme areál postupne, respektíve v priebehu tých nasledujúcich dní budeme dokončovať tak, aby pri otvorení bol plne k dispozícii a kompletne pripravený.
1: A teda otázka, kedy plánujete otvoriť Spišsko-Novoveské kúpalisko?
0: Náš zámer je 20. júna, to znamená v sobotu. Pevne verím, že to počasie sa trošku umudrí a že nebude nám hroziť opäť nejaké dažde a nejaké ochladenie. Čiže 20. júna, v prípade, že by sa nám to podarilo aj skôr, či už z našich príprav alebo z pohľadu počasia, tak by sme sa pokúsili aj skôr, ale zámer je 20. júna.
1: Čo všetko ste si pre návštevníkov pripravili?
0: Tak ako každoročne, našou snahou je návštevníkom trošku to tu spríjemniť. To znamená, že aj v podobe animačných programov, čiže tieto naše animatorky sa postupne pripravujú, zaškolujú, aby boli plne pripravené. A to znamená, že tie by začali koncom júna, čiže s nástupom prázdnin by nastúpili naše animatorky. No a potom tak ako po iné leta, tematické dni, to znamená nejaké plavecké, športové alebo v podstate s nejakými osobnosťami, že by sa tu urobila nejaká aktivitka. Čiže tieto veci tak, ako bolo po iné roky. A inak bude k dispozícii samozrejme 5 bufetov plus počas krajších dní sa to budeme snažiť aj pre tie malé deti mimo nejakých animácií alebo tematických dní zabezpečiť, či už nafukovačky alebo takéto atrakcie, takže stále sa budeme snažiť hlavne pre tie rodiny s deťmi, pre malé deti nejakú tú zábavu, aby si to tu užili.
1: A aké bude vstupné? Ja pýtam sa teda, aby sme to nejako vyčíslili, ale len to, teda, čo bude rovnaké, alebo ste ho museli zvýšiť?
0: Čo sa týka základného vstupného, tak to ostáva na pôvodnej úrovni, tak ako bolo minulý rok. Jedine, čo dôjde k nejakým úpravám, tak to sú tie zľavnené vstupy. Budeme to prispôsobovať tak, ako to máme na kryté plavárni nastavené. Tam príde k minimálnym úpravám, ale základné vstupy ostávajú bez zmeny.
1: Ešte je dôležité povedať, že prevádzka krytej plavárne, ktorá je teda hneď nedaleko tohto kúpaliska, respektíve v areáli, bude teda trochu obmedzená kvôli plánovanej rekonštrukcii.
0: Áno, tak počas letných mesiacov plánujeme rekonštruovať sociálne zariadenia a sprchy pri šatniach mužov a žien. Čiže našim zámerom bude, aby to bolo za plnej prevádzky, ale trošku tá prevádzka z pohľadu týchto priestorov bude obmedzená. My to včas dáme samozrejme návštevníkom vedieť, aby boli pripravení. Samozrejme budeme aj ústretoví v smere nejakého vstupného alebo permanentkáru. Čiže to všetko sa naši návštevníci včas dozvedia, ale je zámer 2-3 mesiace počas leta rekonštruovať tieto priestory.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, no a na kúpalisku v Spišskej Novosti ostávam. V ďalšom stupe sa totiž budeme zovárať o kvalite vôd na kúpaliskách i prírodných vodných plochách.
2: Čistenie bazénov som Lenka síce nezačula, ale za to vám tam krásne čvirikajú vtáčiky, a tak sa teším na ďalšie informácie s týmto príjemným zvukovým pozadím.

0: A my sa opäť, tak ako sme sľúbili, spájame s Lenkou Jurekovou, a to na kúpalisko v Spišskej Novej Vsi. Lenka, ty si už spomínala, kedy otvárajú, respektíve plánujú otvoriť Spišsko-Novoveské kúpalisko, ale vieš, ja to mám tam trošku ďaleko. Máš informácie aj o tom, kedy otvárajú napríklad kúpaliska v Košiciach?
1: No, samozrejme, že mám tieto informácie a aj ťa poteším, pretože košické kúpaliska plánujú teda minimálne na Rumanovej ulici otvoriť o čosi skôr než Spišsko-Novoveské. Takže kúpalisko na Rumanovej ulici otvoria 13. júna, Červenú hviezdu 27. júna. Trebišovské kúpalisko plánujú otvoriť 28. júna. Potom ešte máme prírodné kúpalisko Delňa v Prešove, a to plánovali otvoriť v polovici júna, avšak pre piatkové poškodenie termín sa môže aj posunúť. No a kvalitu vôd na kúpaliskách hodnotia hygienici. A ja som si k mikrofonu pozvala Janu Murkovú z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Už vám teda kúpaliska posielajú vzorky, alebo ako to funguje?
2: Dobrý deň, začína sa letná turistická sezóna a tým pádom nastupujú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor a monitoring vôd na kúpanie, to znamená, sú to umelé kúpaliska aj prírodné kúpaliska. V regióne v spadovej oblasti v Spišskej Novej Vsi, regionálneho úradu Spišskej Novej Vsi, máme 3 kúpaliska, ktoré monitorujeme v priebehu letnej turistickej sezóny. Z toho jedno je celoročné, to je krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi, a dve otvárame na letnú turistickú sezónu rozhodnutiami aj s overenými vzorkami vody, a to je letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a krytá plaváreň v Krompachoch.
1: A teda tie kúpaliska vám, alebo aj plavárne, musia posielať vzorky ako často? Každý týždeň alebo raz za mesiac?
2: Vzorky a ich odber je určený legislatívou pre prevádzkovateľov, ktorí si vykonávajú prevádzkovú kontrolu, a tá je daná práve v tejto legislatíve. Výsledky, ktoré získajú, posielajú aj na regionálne úrady verejného zdravotníctva. My si vykonávame svoj vlastný monitoring a je to v priebehu letnej turistickej sezóny 2 až 3 krát.
1: Meriate aj kvalitu vody teda na prírodných vodných plochách, na ktorých konkrétne?
2: V regióne Spišskej Novej Vsi máme 3 vodné plochy, ktoré regionálny úrad verejného zdravotníctva monitoruje. Je to vodná nádrž Ružín a sú to dve nádrže, tzv. Tajchy, a je to Úhorná a Turzov. Tieto vodné plochy nemajú oficiálny štatút vody na kúpanie, ale aj napriek uvedenej skutočnosti my vzorky z týchto prírodných kúpalisk odoberáme.
1: A teda, ak sme napríklad niekde v lese a uvidíme jazierko, odporúčate, aby sme si len tak doň skočili a zaplávali si?
2: Treba sa si trošku informovať, do akého jazierka alebo akú vodu chceme využiť na kúpanie, a určite doporučujeme tie, na ktorých je sledovaná kvalita vody. Tie, keď si vyberieme tie, ktoré nemajú takýto štatút, tak vlastne je to kúpanie len na vlastné riziko.
1: Poďme sa pristaviť aj vlastne pri tom, aké baktérie vlastne môžu sa v tých vodách nachádzať.
2: Áno. Kúpanie vo vode môže spôsobiť prenosné ochorenia, ktoré spôsobujú pôvodcovia nákaz, a tie, ktoré v tej vode žijú a môžu sa tam množiť, sú to rôzne baktérie, rôzne kvasinky, plesne, huby, a tie môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Môžu to byť rôzne gastroenteritídy, to znamená, že zápal žalúdka, čriev, ktoré je doprevádzané aj vrácaním hnačkami, môžu to byť zápaly očných spojiviek, môžu to byť zapálenie rôznych rán, ktoré ľudia majú, a takisto to môže byť rôzne kožné nákazy, ktoré môžu byť spôsobené plesňami a hubami.
1: My sme sa ešte pred vysielaním zhovárali, teda na čo by ľudia rozhodne nemali zabúdať, a vy ste povedali, že dôležité je to, aby pripomenuli, aby človek nešiel teda do tej vody rozhorúčený.
2: Áno, jeden z dôsledkov vstupu človeka z horúceho prostredia do studenej vody, ktorý môže spôsobiť tepelný šok, sú aj pomerne závažné zdravotné problémy. Môže to byť krč, môže to byť anafylaktický šok, a naozaj v tom najhoršom prípade aj úmrtie.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a ja vás ešte teda doplním, ak sa už teda vydáte k vode na kúpalisko alebo prírodné vodné plochy, nezabúdajte na dostatočnú ochranu pred slnkom, pitný režim a ideálne je, aby ste sa na priamom slnku nevystavovali od 9. do 16. hodiny.
0: Ďakujem veľmi pekne Lenke Jurekovej za ozaj komplexné informácie o kúpaliskách a vodných plochách nielen na Spiši. Myslím si, Lenka, že si už všetkých tak trošku navnadila na tú blížiacu sa letnú sezónu a na kúpanie. Aj za to ti ďakujeme. Thank you.

0: Keby som mala o situácii na našich cestách písať a poslať telegram, ak niečo také ešte vôbec existuje, bolo by v ňom kolóna, uzavratá cesta a radar. Stop. A viac o chvíľu.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vám zmeria rýchlosť na konci východnej diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Už sme sa spolu rozhlasovo ponárali do vôd na kúpaliskách a prírodných vodných plochách. Poďme teraz spolu vzlietnúť. Alebo aspoň obdivovať jeden z exponátov Múzea letectva. Už po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Súčasťou Slovenského technického múzea je od roku 2002 aj Múzeum letectva s takmer 500 exponátmi rozdelenými do 7 tematických expozícií. V jednej z nich, galérii lietadiel, ktorú s darou založil prezident Rudolf Schuster, nájdete aj jednu z legend sovietského letectva, vrtuľník Mi-8. V minulosti jeho služby využívali niekdajšie sovietské politické špičky. Potom sa dostal do služieb ukrajinských orgánov. Miroslav Talavašek oslovil historika a reštaurátora múzea Alojza Šiveckého, ktorý tomuto stroju vrátil podobu.
2: Snaha bola, aby sme ten vrtuľník pre našich návštevníkov a obdivovateľov múzea letectva dali do najlepšieho stavu, aby sa podobal tak, ako bol prevádzkovaný v prvých rokoch bývalého Sovietskeho zväzu.
3: Keď by sme ho mali datovať nejakým rokom výroby, kam by sme sa museli pozrieť?
2: Do prvej polovice 70. rokov, rok výroby 1974.
3: Keď som spomínal, že síce vládny vrtuľník, ale že to veľa nenalietal, teoreticky nemal byť až tak zničený.
2: Tak mám na lietaní zhruba 1625 hodín s tým, že keďže má iba 9 miest, tak sa používal na prepravu ústavných činiteľov bývalého Sovietskeho zväzu, ale neskôr, keď sa používal na ukrajinskej strane, tak sa používal aj v ministerstve mimoriadnych situácií, to znamená, keď boli záplavy alebo nejaké pohromy, vtedy aj tento vrtuľník sa používal. Vrtuľník Mi-8 vznikol v 60. rokoch minulého storočia. Prvý jeho prototyp mal iba jeden motor, potom zistil asi kancelária konštruktora Miela, že ten motor nestačí, tak neskôr už ďalšie vrtuľníky mali verziu dvoch motorov. Prvá verzia Mi-8T bola hlavne vyrobená pre vojenské účely. Vlastne to bolo pokračovateľ vrtuľníka Mi-4 a samozrejme nielen pre vojenské účely, ďalej sa vyrábali aj civilné verzie, to znamená, Rusko je veľká krajina, vieme, že potrebovali to ťažobné spoločnosti na Sibíri, takisto do púšte a podobne, takže tento vrtuľník sa osvedčil veľmi dobre aj v tých extrémnych klimatických podmienkach, jak je horúco, teplo aj mráz. Dalo by sa povedať, že to je strašný makač bývalého východného bloku a vyrába sa doteraz. Sice už v trošku iných verziách, to znamená, že má iné výkonnejšie motory, je výkonnejšia elektroinštalácia, to znamená aj riadenie, všetko tým, že ten trak stále zostáva ten istý.
3: Podľa toho, čo hovoríte, existovala jednak teda dopravná verzia pre osobnú prepravu a existuje aj nejaká nákladná?
2: Áno, samozrejme aj nákladná, tá mala vzadu ešte nákladové vráta a samozrejme vojenská verzia tiež obsahovala nákladové vráta. Vojenskú a civilnú verziu vieme rozoznať tým, že civilná verzie mali na boku hranaté okna a vojenská verzia mala okrúhle okna. S tým, že vo vnútri sa dalo previesť až 20-24 vojakov vysadkárov. Boli dvaja členovia osádky plus jeden palubný technik.
3: No a ešte keby sme si všimli technické parametre konkrétne tohto stroja, keď bol v prevádzke?
2: Tento ešte trošku rozdielne proti tým obyčajným, tým, že má zväčšené palivové nádrže, to znamená, že ostatné tieto vrtuľníky Mi-8T, aj nakladné, aj civilné, dala sa umiestniť pridávna palivová nádrž kvôli zväčšeniu doletu tohto vrtuľníka, ale tento vrtuľník, keďže je vo vnútri salónnej verzii, tak má zväčšené bočné pridávne nádrže. To znamená, že klasický objem tej palivovej systavy bol nejakých 2000-2100 litrov, tento má 2450.
3: Čiže pri tomto množstve paliva mal teda aký dolet?
2: No, všetko záleží od toho, či to bol praletový dolet, podľa toho, aké úlohy plnil a čo všetko vykonával. Ale okolo tých 800 až 1000 km.
1: O týždeň vám predstavíme ďalší z krásnych strojov Múzea letectva v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Najskôr ich obnovovali svojpomocne a od apríla sa ich po vzore Banskej Štiavnice rozhodli posunúť na symbolickú adopciu. Takýmto spôsobom sa v Smolníku usilujú zachrániť vzácne kultúrne dedičstvo Dolného Spiša. V obci sa totiž nachádza viacero kaplniek, ktoré sú súčasťou niekdajšej cesty z 18. storočia spojenej s banickou minulosťou. O iniciatíve obnovy piatich kaplniek na ceste svätého Ruženca sa Lívia Godová zhovárala s farárom rímskokatolíckej farnosti v Smolníku Jozefom Fričovským a so starostom obce Radoslavom Dlugošom.
1: Sa tým zaoberáme minimálne 2 roky. Prišiel nápad skopírovať Banskoštiavnickú kalváriu. Je to naše dedičstvo, naša história a kultúra, takže v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou Smolník a s pamiatkovým úradom Rožňave komunikujeme tieto veci, takže na základe dekretov si môžu ľudia, rodiny, občianske združenia adoptovať tieto kaplnky a podľa nejakých nastavených pravidiel sa taktiež budú aj rekonštruovať, aby boli jednotné, aby tá história nebola kadejaká, a tým, že to je stará obchodná cesta do Slobodného kráľovského banického mesta, tak nebudú sa spravovať len kaplnky, ale aj ich široké okolie, pravidelné kosenie a vyžinanie.
2: Je to kultúrne dedičstvo, ktoré si tu v obci veľmi ceníte.
1: Je to tak, je to oslava vlastne narodenia Ježiša Krista. Ceníme si to, pretože nespája sa to len duchovno, ale aj šport a rozvoj cestovného ruchu.
2: Máte už aj nejakých prvých záujemcov?
1: Sú záujemcovia, sú to rodiny, či už tu žili alebo žijú. Sú to občianske združenia, dve sú už ako keby adoptované. Ďalšie 3 sú ešte v úvodzovkách voľné.
2: Na akú dobu, alebo je to všetko individuálne?
1: Môže prejsť aj z rodiny na rodinu. Takže ak si to rodina osvojí a bude mať záujem do budúcna, či už z nejakého pokolenia na pokolenie, tak je to otvorené. Ak by náhle už nebol záujem alebo čokoľvek by sa v živote stalo, tak jednoducho sa dá do adopcie ďalším záujemcom.
2: Čo teda hovoríte na takúto iniciatívu, ktorá vzišla zo strany obce?
3: No ja to len vítam, pretože v prvom rade to odbremenuje mňa, ale na druhej strane obec má úžasný potenciál. Ja vždy vravím, že keby Smolník bol v Čechách, tak to je Zlatá Baňa. A naozaj, akože som veľmi rád, že vôbec ako ľudia Smolníku, obyvatelia, že sa pustili do tých oprav a že sa snažia naozaj vybudovať zo Smolníka takú nejakú turistickú atrakciu.
2: Doteraz to bolo vyslovene na pleciach farnosti alebo miestnych farníkov, alebo akým spôsobom ste sa starali o to množstvo kaplniek, ktoré sa tu nachádza?
3: Sú kaplnky, ktoré sú majetkom cirkvi, napríklad kaplnka na Štorskom kopci. Ale napríklad kaplnka svätého Jozefa nie je majetkom cirkvi. Donedávna bola majetkom železorudných baní, pretože bola spojená s tou baňou. Tie kaplnky a tie kostolíky, ktoré sú v majetku cirkvi, my sa musíme o nich starať. To znamená, je to veľmi problematické zháňať na to financie práve kvôli tomu, lebo no, tu už nemáte veľa ľudí. História, tá tradícia taká silná, ktorá vybudovala toto všetko, nám je teraz trošku na príťaž.
2: Ja už mám pri mikrofóne aj jednu z obyvateľiek obce, ktorá si adoptovala kaplnku.
4: S tým prišiel syn, ktorý žije v zahraničí a nám pomohol tie kaplnky ako nejak opraviť. No a my sme potom si tu jednu adoptovali a aj lavičku obriu sme tam postavili. Staráme sa o celú tú radostnú duchovnú cestu. Chodíme kosiť, natierame, opravujeme okolo kaplnky. Snažíme sa ďalej tam obraz vložiť, strechu natrieť na kaplnke. Pred 10 rokmi sme sa tam prešli a sme to zhodnotili, že budeme sa snažiť to opraviť.

0: Robbie Williams spieval o anieloch a keďže sa do tejto vysielacej hodiny zmestí už len jedna pesnička, ešte pred ňou vás chcem poinformovať o tom, že po 11. si budete môcť vypočuť rozhovor so stálym hosťom sobotnejšej poradne pre záhradkárov Eduardom Jakubekom.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obce združené v centrách zdieľaných služieb budú môcť získať peniaze na sociálny taxík. Most, ktorý vedie ponad Mlynský náhod v Košiciach, na pol roka uzavrú pre opravu. Popoludní má byť polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Európska únia má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka problém s vyplatením 250 miliónov eur. Ide o peniaze, ktoré pôvodne blokovalo Maďarsko ako kompenzáciu z Európskeho mierového nástroja za darovanie vojenskej techniky, ako napríklad stíhačiek MiG-29 alebo protivzdušného systému KUB Ukrajine. Minister obrany následne vyhlásil, že únia nám peniaze nevie vyplatiť.
2: Jednoducho dneska tá ponuka je na úrovni proste nejakých niekoľko, možno 10-20 miliónov eur. Mali by nám vyplatiť 250. To je to odblokovanie tým Maďarskom. Podľa môjho názoru tam proste niekto manipuloval s tými prostriedkami, ktoré v tom systéme boli a použil ich na ukrajinské účely.
1: Podpredseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že sme s týmto obnosom peňazí počítali.
3: Vláda mala urobiť všetko preto, aby sme tie peniaze dostali a ak nedostaneme, bude to aj ich politická zodpovednosť.
1: O stanovisko sme požiadali aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To odkázalo, že Európska komisia vyjadrenia národných politikov dlhodobo nekomentuje. Seniori aj sociálne odkázané rodiny bez auta, ktoré žijú v obciach s horšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, budú mať k dispozícii sociálny taxík. Slúžiť má od jesene na odvoz za lekárom, na preventívnu prehliadku, vyšetrenie k odborníkovi aj na cestu domov. Výzvu na obstaranie týchto vozidiel vyhlási ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch. Šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu.
4: Umožní obciam združeným v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na prepravu seniorov alebo imobilných občanov alebo ľuďom v núdzi so zdravotnou potrebou priamo za zdravotnou starostlivosťou. Na túto výzvu sme z kapitálových výdavkov vyčlenili takmer 2 milióny eur.
1: Spomínané obce budú môcť podávať žiadosti od 15. júna do konca júla. Najbližších 6 mesiacov bude most ponad Mlynský náhod na ulici Slovenskej jednoty v Košiciach uzatvorený. Začína sa jeho rekonštrukcia. Obnovia aj obajazdné pruhy a chodník. Práce za takmer 750 tisíc eur by mali trvať do konca novembra. Motoristov čakajú viaceré zmeny v organizácii dopravy. Most ponad Mlynský náhod je v havarijnom stave a na jeho mieste postavia úplne nový. Na Popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Výkonný riaditeľ Ján Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tureckého monastýru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čartrových letov. Lietať sa bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko alebo Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po 10 rokoch.
5: Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Popradské letisko zároveň nedávno ukončilo prvú sezónu pravidelných letov do poľského mesta Gdansk. Dnes bude podľa SHMu na východe spočiatku jasno alebo malá oblačnosť, postupne polooblačno až oblačno, miestami prehánky alebo občasný dážď. Teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia a vietor mierny severný.
0: Zelená vlna.
1: Podľa zelenej vlny je aktuálna situácia na východoslovenských cestách pokojná, teda bez výrazných komplikácií a obmedzení. Hlásite iba 10-minútovú kolónu na vjazde do Popradu z Hozelca a radar ten ste videli na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Eduarda Jakubeka poznajú isto všetci záhradkári a pestovatelia ovocných stromov, ale Veronika Slaninková vám ho o pár minút predstaví aj ako bývalého športovca. Ale predstaví vám aj niekoho ďalšieho, a to držiteľku globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award Nikolu Šimčovú. Pozornosť zameriame aj na baktérie v našich domácnostiach a napokon zaznie zamyslenie Juraja Semivana. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: ovockárov a ovocinárov žijúcou legendou. Málo kto urobil a stále naplno robí tak veľa pre vzdelávanie laickej verejnosti v danej oblasti. Založil jedinečnú praktickú školu záhradkárov v Prešove Solivare, dlhé roky učil na Akadémii 3. veku a s obrovským nasadením aj po 70-ke všetky svoje vedomosti odovzdáva záujemcom o pestovanie ovocných stromov po celom Slovensku. K mikrofónu si ho pozvala Veronika Slaninková.
1: Tých seniorov, študentov mám kolo 700-800 po celom Slovensku, od Prešova až po Bratislavu a Bystricu. Takže vždycky, keď prídem, ja im poviem jednu vec. Ja som vás neprišiel učiť, ja vás naučím. To je veľký rozdiel učiť a naučiť. A teraz ako? A každému vždycky, keď vidím, že ešte nevedia, tí moji študenti, seniori, dám im vždycky konárik. Nech mi to prečítajú, čo to je. Isté oni mi prvé povedia, že to je jabloň, broskyňa, ale ja to nechcem vedieť. Vy mi prečítajte, čo na tom konáriku vidíte, koľko má rokov ten konárik. Hej. A čo tam vidíte? Čiže to čítanie, to som nevymyslel ja, to vymyslená príroda, čiže stvoriteľ prírody miliardy rokov dozadu.
2: Kedy sa, pán Jakubek, cítite najviac užitočný?
1: Najviac sa užitočný cítim na strome, vtedy, keď vidím, že tí ľudia prídu a chcú to vedieť. Ja by som si prial do ďalšieho obdobia, aby každý sa snažil sám si ten stromček upravovať. A dá sa to robiť, lebo to nie je ťažko. Keď budú vedieť čítať, keď budú vedieť pochopiť, veď každý si vie urobiť ten obed doma, večeru. Nech si takto režú ovocné stromčeky, a to je ľahšie. A k nám nech prichádzajú len také konzultácie. Toto ja by som si prial, aby naši tí záhradkári sa to naučili a potom spokojom, lebo nemajú tam veľa stromčekov. Niekto má 5, niekto má 15 stromov, veď to musia zjesť. Keď pomaličky každý deň si povedia, tak jeden deň tento stromček upravím. A potom prídem na školenie a to, čo urobil pán Jakubek, tak to isté ja urobím aj doma. A keď toto budú robiť, tak budú stromčeky šťastné aj naši záhradkári.
2: Vašim celým životom sa vynie ten motív lásky a úcty k prírode. Z vašich úst som veľakrát počula tú vetu, že príroda nás učí, ako žiť. Čo by ste chceli vidieť v tých záhradách a v našich sadoch, na našich poliach?
1: Mám rád 3P, hej, čiže pokoj, pohodu, porozumenie. Celý život človek sa učí, aj budem sa učiť a tí ďalší, ktorí prídu po nás, nech to ešte vylepšujú. Našou úlohou starších je, aby sme tých mladších vychovali, že by so zanietenosťou pokračovali v Slovenskom zväze záhradkárom. Tak, jak predtým naši otcovia, to bol Čerešnický spolok, Slovenská spoločnosť. Tí naši otcovia ich nezajímali pláty, alebo čo dostanú. Oni sa stretli na záhradke, učili sa štepiť, odozdávali si rady. Takže to je bol taký dar prírody, pomáhať stromom aj ľuďom a súčasne vychovať mladších členov.
2: Málo kto možno o vás vie, že ste boli aktívnym športovcom a aj sa vám darilo. A ono možno aj tú kondíciu ste vedeli dobre zužitkovať v záhrade, pretože ja som od mnohých vašich spolupracovníkov počula, že vám len tak hoci kto nestačil v tom tempe orizávania stromov a že kým sa niekto otočil na druhú stranu, vy už ste mali dávno prácu spravenú a podobne to bolo napríklad aj s riľovaním záhrady, takže vy ste asi čas nikdy nestrácali.
1: Nie, ja som si tak od toho detstva povedal, že keď chcem byť úspešný v tom dobrom na tej zemi, tak musím mať vyrovnaný pomer medzi psychickou a fyzickou kondíciou. A základom je, aby tá fyzická kondícia prevyšovala pred tou psychickou kondíciou. Čiže po tej dobrej práci s ľuďmi, čo vyčerpáva, ale aj dodáva energiu, nám pomôže jedine príroda.
3: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pod slovom baktéria si mnohí predstavia nepríjemné ochorenie alebo niečo, čo sa nachádza na špinavých predmetoch. Baktérie však toho majú na starosti viac ako len spôsobovať ľuďom problémy. A tých dobrých baktérií sa často zbavujeme upnutím sa na príliš vysoký štandard hygieny. Ako objasnil infektológ Pavol Jarčuška, príliš sterilnou pokožkou sa zbavujeme našej prirodzenej mikroflóry.
2: Naša kolonizácia pokožky baktériami je veľmi priaznivá. Kým ľudia používali klasické tuhé mydlá, ktoré stále sú lepšie ako gelové mydlá, tak si nezmýli toľko baktérií, ako keď dneska niekto na seba 20-30 ml gelu každý deň dvakrát nejakým spôsobom vymíňa. My si de facto tú pokožku vysterilizujeme. Keď my časť tých baktérií len zmijeme nejakým dezinfekčným mydlom, tak sa niečím zakrátko budeme znova kolonizovať a už to nemusí byť naša prirodzená mikroflóra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Príjemné predpoludnie vám želáme z Rádia Regina Východ. Na dva radary na našich cestách vás upozorníme o chvíľu v dopravnom servise.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
2: Zelená vlna.
0: Radary vám rýchlosť zmerajú na výjazde z Malej Idy na Košice-Šacu a na výjazde do Čeľoviec z Plechotíc. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nikola Šimčová získala významné globálne ocenenie za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti a preto si ju Veronika Slaninková pozvala do včerajšej relácie Na kus reči. Zostrih z nej vám ponúkneme už po pesničke.

0: Pondelková relácia Na kus reči s Veronikou Slaninkovou bola venovaná držiteľke globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award Nikole Šimčovej. Získala ju za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity. Za sebou mala skúsenosti s terénnou sociálnou prácou v rodinnom centre a založila aj mimovládnu organizáciu Care for You. Za kľúčovú v živote považuje skúsenosť s programom Erasmus+, ktorá ju ako človeka úplne zmenila.
1: Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny.
2: Guardian of the Earth Award. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
1: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného samitu v bangladešskej Dake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society. Je to nezisková organizácia, prestížna, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akadémikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
2: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli?
1: Toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože na nominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Dostala som oficiálny e-mail, kde som nominovaná.
2: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
1: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
2: Čo to pre vás teda znamenalo?
1: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej, ale aj taká tá vnútorná motivácia, že nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor.
2: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
1: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
2: Gratulujeme. Dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladeši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
1: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, ale človek si aj viac uvedomuje pri tom bábätku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenskej situácie, hej, alebo aj politickej situácie v Bangladeši, ale s pomocou mojich úžasných babiek sa táto cesta podarila úspešne.
2: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
1: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí.
0: Nikola Šimčová, s ktorou sa zhovárala Veronika Slaninková, pracuje profesionálne v oblasti podpory obetí trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra, kam sa plánuje po rodičovskej dovolenke vrátiť. Zároveň chce aj ďalej rozvíjať spoluprácu s organizáciou Global Law Thinker Society, ktorá jej koncom minulého roka udelila spomínané globálne ocenenie Strážca Zeme.
3: Tí sťahovali vtáci

0: Myšlienky na dnes.
1: Jarnú náladu vám teraz navodí zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Samivana.
2: Približne v čase, keď Kolumbus objavil Ameriku, dvaja priatelia v Nemecku sa snažili stať umelcami. Volali sa Albrecht Dürer a Franz Kinstein. Boli to mladí muži, ktorí mali veľké nadanie na maľovanie, ale nemali peniaze na štúdium. A tak sa rozhodli, že jeden z nich bude pracovať, aby zarobil na školu pre toho druhého. Ten, po tom, čo vyštuduje, bude maľovať obrazy. Tie predá a zarobí peniaze na štúdia pre svojho priateľa. Ťahali los. Dürer šiel na univerzitu a Kinstein do práce. Po rokoch sa Dürer vrátil zo štúdií. Ako geniálny maliar mal so svojimi obrazmi úspech. Vrátil sa domov, aby splnil dohodu z pred rokov a pomohol priateľovi s peniazmi na štúdia. Kinstein sa veľmi tešil z priateľovho úspechu, ale sám nechcel ísť študovať. Jeho prsty na rukách boli zničené chorobou, ktorá bola dôsledkom ťažkej manuálnej práce. Už nemal šancu maľovať. Zničil si ruky, aby sa jeho priateľ stal maliarom, ktorým chcel byť aj on sám. Jedného dňa Dürer videl, ako sa jeho priateľ modlí na kolenách. Ticho si sadol a namaľoval obraz, ktorý sa dodnes volá Modliace sa ruky. Po celom svete sú milióny kópií tohto obrazu. Ja ho mám doma tiež. Obraz, ktorý vyjadruje lásku, obetu a vďačnosť. Hodnoty, ktoré sú aspoň také dôležité ako objavenie Ameriky. Prajem vám pekný deň.

0: Celé dnešné predpoludnejšie vysielanie sme venovali vám, našim poslucháčom, napokon tak, ako vždy každé. Teraz je čas rozlúčiť sa s vami, poďakovať sa vám za pozornosť a zaželať vám krásny deň. Robia tak Tibor Kurila a Iveta Vaculová. A na záver ešte jedna nevyžiadaná rada, ktorá vás ale možno osloví. Nezničte si dobrý deň premyšľaním o zlom včerajšku.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vyštudovaná právnička Katarína Krasová dnes pôsobí ako mediátorka. Ľuďom v konflikte pomáha znovu si nastaviť komunikáciu tak, aby spoločne našli porozumenie a dohodu. Ako prebieha mediácia, v čom je jej výhoda oproti súdnym sporom a aké úskalie prináša. O tom budeme hovoriť dnes o 13.30.
3: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Vláda predstavila súbor prorastových opatrení, koalícia sľubuje impuls pre ekonomiku. Podnikatelia sú však sklamaní, tvrdia, že očakávali viac. Masívny ruský útok na Ukrajinu si vyžiadal stovku zranených, počet obetí rastie. Kyjev varuje, že bez pomoci Západu bude Moskva vo výhode. Bielý dom kritizuje Izrael za ohrozenie mierových rokovaní s Iránom. Dôvodom je eskalácia na libanonskom fronte. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra. Rádiožurnál. Vláda predstavila dlho očakávané prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Zamestnávatelia však tieto návrhy vnímajú ako nedostatočné a rovnako kritická je aj opozícia. Viac z Národnej rady povie Soňa Mačorotajovičová.
1: Dobrý deň. Celkovo 38 opatrení vláda rozdelila do 4 kategórií. Prvým je energetika a konkurencieschopnosť priemyslu. Sem patrí napríklad preskúmanie nastavenia poplatkov pre podnikateľov či efektívnejšie využitie modernizačného fondu. Ďalšou oblasťou sú investície, výskum a vývoj, ktorý by chcela vláda v budúcom roku podporiť sumou 497 miliónov eur. Tretou oblasťou je trh práce a zamestnanosť. Tu sa spomína napríklad zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce z 200 na 300 eur. Poslednou kategóriou je zlepšenie podnikateľského prostredia s efektívnicami komunikácia medzi občanom a štátom.
0: Soňa, ako tieto opatrenia hodnotia podnikatelia?
1: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že nejde ani tak o prorastové, ako skôr antibyrokratické opatrenia. Balíku vyčíta, že vláda ho sľubuje už 4 mesiace a za túto dobu sa nikam neposunul. Ministri len okresali opatrenia zo 150 na 38.
2: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podpredseda SAS Marian Vyskupič súhlasí, že opatrenia mala vláda robiť ihneď tak, ako to pôvodne sľubovala.
3: Musia to byť opatrenia, ktoré majú vplyv na štátny rozpočet. Určite by som transakčnú daň zrušil okamžite. Normálne, že k 1.7. urobiť zásadné zmeny aj v daňovom systéme DPH-čka. Tam by sa veľmi zásadne vedelo pomôcť, aby sa spravili z tých troch sadzieb maximálne dve.
1: Prehľadnejšia DPH by podľa neho priniesla aj viac peňazí do štátnej kasy. Vláda však zatiaľ nechce zasahovať do štátnych zdrojov, pretože trvá na ďalšej konsolidácii. Minister financií Ladislav Kamenický viac raz povedal, že našej ekonomike pomôcť chce, nie však na úkor verejných zdrojov, keďže stále čelíme vysokému dlhu. Napríklad, ak by vláda zrušila transakčnú daň, prišla by o 500 miliónov eur. My samozrejme čakáme aj na vyjadrenia koaličných poslancov. Ešte pred poludním avizovali strany Hlas SD a SNS spoločnú konferenciu. Plénum však predložilo hlasovanie, keďže sa strhla rozpráva o návrhu, podľa ktorého majú mať možnosť sobášiť aj poslanci, ministri či prezident. Vyjadrenia vládnych strán prinesieme hneď, ako ich predstavia.
0: Za informácie ďakujem Soni Mačorotajovičovej. V Národnej rade ostávame, pretože poslancom sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ani na druhý pokus neboli uznášania schopní. Návrh na odvolanie šéfa Envirorezortu sa má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
4: Stručne z domova. Parlament definitívne schválil nový zákon, ktorý umožní vytvoriť štátny register ubytovateľov. Tí, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy na platformách ako Airbnb alebo Booking, sa doň budú podľa návrhu povinne registrovať. Poslanci posunuli do druhého čítania aj návrh novely zákona, ktorá prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie digitálnych platformiem, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie. Návrh má zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a právnu istotu pre osoby vykonávajúce takú takúto prácu. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve dosiahla v prvom štvrte roku 2026 úroveň 1611 eur, medziročne vzrástla o 6,1%. V hrubom si tak zamestnanci polepšili v priemere o 93 eur, informoval štatistický úrad. Počet nezamestnaných dosiahol v prvom štvrte roku 161 900 osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka pribudlo 15 300 ľudí bez práce. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je viac ako 40%. Najvyšší má reťazec Coop Jednota a na samotnom konci sú zase reťazce Lidl a Biedronka. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít. Na Popradskom letisku odštartovala letná čartrová sezóna. Cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Viac ako 150 čartrových letov bude smerovať do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je po 10 rokoch návrat do Grécka a premiérové spojenie na Cyprus. Po 7 rokoch sa zároveň obnovuje aj linka do Tel Avivu.
5: Počúvate Rádiožurnál.
0: Rusko podniklo jeden z najväčších útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Masívne nočné údery raketami a dronmi na Kyjev, Dnipro, Charkov a ďalšie mestá si vyžiadali spolu najmenej 17 mŕtvych a viac než 100 zranených. V Kyjeve zasiahli aj obytné budovy a časť mesta zostala bez elektriny. Moskva potvrdila rozsiahlu operáciu s tým, že použila aj hypersonické rakety. Už pred týždňom vyzvala zahraničný personál vrátane diplomatov na odchod z Kyjeva. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
6: Ukrajina sa na rozsiahlý ruský útok pripravovala už niekoľko dní. Prezident Volodymyr Zelenský pred ním opakovane varoval. Viacerí Kyjevčania pre agentúru Reuters označili túto noc za jednu z najhorších. Kyjev však po masívnych ruských útokoch hlási škody na obytných budovách a civilnej infraštruktúre aj v ďalších regiónoch krajiny. Podľa vzdušných síl Moskva použila aj balistické rakety a rakety s plochou dráhou letu a vyslala viac ako 600 dronov a asi 70 rakiet. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť. Poľsko pre ruské údery uviedlo do pohotovosti stíhačky aj protivzdušnú obranu. Armáda neskôr potvrdila, že poľský vzdušný priestor nebol narušený.
0: Povedali sme už, že Moskva rozsiahly útok potvrdila, oznámila aj nejaké iné podrobnosti.
6: No tvrdí, že cielila a zasiahla ukrajinské vojensko-priemyselné objekty a armádnu infraštruktúru. Najnovšie útoky nasledujú po incidentoch, keď údajne ukrajinské drony zasiahli internát pedagogickej školy a bytový dom v oblastiach na východe Ukrajiny, ktoré kontrolujú Rusy. Prezident Vladimír Putin ich označil za vedomé zločiny proti deťom a tínedžerom, ale pozorovatelia vnímajú jeho vyjadrenia aj ako možnú prípravu pôdy na ospravedlnenie ďalších vojenských krokov proti Ukrajincom. Ruské úrady v Krasnodarskom kraji medzi tým informovali, že ukrajinský dron zasiahol tamojšiu rafinériu. Informáciu potvrdil už aj Kyjev. A ja len doplním, že ide o jeden z najväčších petrochemických závodov na juhu Ruska a Ukrajinci naň od začiatku vojny zaútočili už 16. krát.
0: Ako je na tom Ukrajina s vojenskými zásobami?
6: Prezident Volodymyr Zelenský pripustil, že nedostatok dodávok od západných spojencov by spôsobil problémy pri obrane proti balistickým raketám a raketám s plochou drahou letu. Opakovane preto žiada Spojené štáty a európskych spojencov o ďalšie systémy Patriot a rakety do nich urobil tak aj dnes. Podľa neho sú aktuálne prakticky jediným prostriedkom, ktorý dokáže spoľahlivo ničiť ruské balistické strely a že Moskva má v tomto smere stále významnú výhodu.
0: V štúdiu bola Jana Balková. Rokovania o prímeri medzi Spojenými štátmi a Iránom ohrozuje konanie Izraela v Libanone. Iránski predstavitelia totiž obvinujú Spojené štáty, že nedostatočne tlačia na židovský štát, aby dodržiaval prímerie. Medzi najbližšími spojencami tak rastie napätie. Americký prezident údajne izraelskému premiérovi v telefonáte vulgárne vynadal.
7: Na geopolitickej scéne a zdá neexistuje bližší priateľ Donalda Trumpa ako Benjamin Netanyahu. Zdá sa však, že toto partnerstvo prechádza krízou. Podľa zdrojov portálu Axios sa Bielým domom ozývali nadávky smerujúce práve lídrovi židovského štátu. Z údajných výrokov Donalda Trumpa smerom k Benjaminovi Netanyahuovi vyberáme.
8: Si sakramentský blázon, keby nebolo mňa, bol by si vo väzení. Zachraňujem ti zadok. Teraz ťa všetci nenávidia. Každý kvôli tomu nenávidí Izrael.
7: Donald Trump týmito slovami údajne reagoval na postup Izraela v Libanone a vyhrášky Benjamina Netanyahua o obnovení bombardovania Bejrútu. Tel Aviv tvrdí, že tým reaguje na porušenie prímeria zo strany Hizbaláhu, čo zopakoval aj veľvyslanec Izraela Danny Denon počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
9: Pokiaľ bude Hizbaláh ohrozovať našich občanov, Izrael bude konať. Ak naše deti utekajú do krytov, vedenie Hizbaláhu si nebude užívať bezpečie ani v Južnom Libanone, ani v Bejrúte.
7: Zástupca Libanonu Ahmad Arafa však za tým vidí niečo iné. Snahu o okupáciu.
10: Zámery izraelskej vlády sú jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Sú zrejmé z ich víziou na potrebu rozšíriť agresiu a okupovať viac libanonského územia.
7: Irán zase izraelský postup označuje za snahu podkopať mierové rokovania, pokračuje hovorca iránskej diplomacie Esmail Baghaj.
11: Jedným z dôvodov, prečo sa zintenzívnili zločiny sionistického režimu v Libanone, nie je nič iné, než snaha zmariť akúkoľvek nádej, že diplomatické rokovania prinesú zlepšenie. Za to opäť nesú zodpovednosť Spojené štáty. Nemôžeme sa na USA a sionistický režim pozerať ako na dvoch oddelených aktérov.
7: Donald Trump neskôr oznámil, že sa dohodol s Izraelom aj Hizbaláhom na deeskalácii. Išlo o prvé nepriame rokovania amerického prezidenta s touto organizáciou, ktorú Spojené štáty označujú za teroristickú. Izrael však krátko na to oznámil, že vo vojenských operáciách na juhu Libanonu bude pokračovať. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Európska únia sprísňuje svoju migračnú politiku. Európsky parlament a Rada Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách pre návraty migrantov. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo bloku. Text, ktorý musia oba inštitúcie ešte formálne schváliť, je súčasťou rozsiahlych reforiem, ktoré majú zabrániť nelegálnej migrácii. Kritici sa obávajú o základné ľudské práva migrantov.
12: Hlavným problémom súčasných migračných pravidiel je podľa Bruselu ich neefektívnosť, najmä pokiaľ ide o vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl. Európu v súčasnosti opustí len asi 29% z nich, čo je podľa členských štátov aj europoslancov málo. Spravodajca Európskeho parlamentu Malik Azmani označil túto situáciu za znepokojujúcu.
13: Podkopáva to dôveru verejnosti v naše spoločné migračné politiky a má aj svoje následky. Ponecháva skutočne utečencov, ľudí, ktorí naozaj potrebujú ochranu na pospas osudu, rovnako aj migrantov, ktorí prichádzajú legálnymi cestami. Preto je reforma nevyhnutná.
12: Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ na sociálnej sieti X napísalo:
14: Nové nariadenie urýchli proces a zvýši počet návratov osôb, ktoré nemajú zákonné právo na pobyt v Európskej únii.
12: Cieľom je, aby 27 znovu získala kontrolu nad tým, kto do únie prichádza a kto ju musí opustiť. Novinkou budú tzv. Návratové centra v tretích krajinách, teda mimo bloku. Členské štáty do nich budú môcť posielať neúspešných žiadateľov o azyl na základe bilaterálnej dohody s danou krajinou. Tá ale musí dodržiavať princípy medzinárodného práva. Otázkou, na ktorej sa vyjednávači inštitúcií dlho nevedeli zhodnúť, bolo, kedy zákon nadobudne účinnosť. Pokračuje spravodajca Europarlamentu Malik Azmani.
13: Pre parlament bolo nevyhnutné, aby to bolo rýchlo. Trvali sme na okamžitom nadobudnutí účinnosti s výnimkou článkov, ktoré potrebujú viac času na implementáciu. Na tie budú mať členské štáty 12 mesiacov.
12: Nové návratové pravidlá povedú podľa kritikov k masovým deportáciám a rasovému profilovaniu, ako v USA. Obávajú sa aj o porušovanie základných ľudských práv. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
4: Maďarský prezident Tamáš Šujok vyhlásil, že napriek vyhrážkam, že je ešte viac presvedčený, že na dobrovoľné odstúpenie, ktoré od neho žiada premiér Péter Maďar, nie je priestor. Vyjadrenia premiéra o odvolaní hlavy štátu pomocou parlamentnej väčšiny označil za hrozby a útok na ústavný poriadok. Predsedníčka valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková vyzvala na reformu Organizácie spojených národov. Podľa nej je OSN naďalej nevyhnutná a k organizácii neexistuje alternatíva a

0: zachovaná od povojnového obdobia. Juhozápadnú časť Japonska zasiahla silná tropická búrka, ktorá spôsobila výpadky elektriny v tisícoch domácností a zrušenie stoviek letov. Najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Japonská meteorologická agentúra varovala pred vysokými vlnami, zosúvmi pôdy a záplavami, keďže búrka Changmi smeruje na sever potom, keď včera zasiahla ostrov Okinawa.
1: Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciám združených v centrách zdieľaných služieb nakúpiť vozidlá na cestovanie so zdravotnou starostlivosťou. V rámci projektu Zdravie na kolesách pribudne 21 aut, ktoré budú k dispozícii v spomínaných centrách. V niektorých regiónoch už takéto tzv. Sociálne taxíky, ktoré prevádzkujú samosprávy, fungujú aj niekoľko rokov.
2: Ak sa potrebujete dostať do nemocnice či iného zdravotníckeho zariadenia, zdvihnete telefón a objednáte si odvoz, ktorý vás vyzdvihne doma v dohodnutom čase. Následne vás sociálny taxík odvezie na potrebné miesto a tiež aj privezie späť domov. Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
3: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
2: Obyvatelia samospráv, ktorých takáto forma prepravy funguje, si ju pochvaľujú.
4: Ja myslím, že tí starší ľudia to potrebujú a že to je pre nich veľká pomoc.
5: Určite, že vítam, ale som zvedavá, či sa mi ju zadarí aj využiť.
6: Môj otec využíva tieto služby, často si ho voláva, keď ide do nemocnice.
2: Sociálne taxíky v súčasnosti zastrešujú jednotlivé samosprávy. Zástupcovia rezortov zdravotníctva a vnútra však oznámili, že v budúcnosti by sa projekty mohli združovať aj v centrách zdieľaných služieb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
7: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba.
2: Zároveň chce prostredníctvom výzvy umiestniť v obciach aj defibrilátory. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z regiónov.
9: Barbora Tomková, Košice. Školský rok sa len teraz končí, no mnohé rodiny sú v neistote, ako zabezpečia školské potreby pre svoje deti na nový školský rok. Pomôcť chce Slovenská katolícka charita, ktorá opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pokračuje hovorkyňa charity v Košiciach Denisa Hrabčáková.
10: Vlani sme obdarovali takmer 400 rodín školskými potrebami. Okrem bežných ľudí oslovujeme aj rôzne partnerské organizácie, firmy alebo inštitúcie, ktoré sa s radosťou zapájajú.
11: Miroslav Liko, Tesárske Mlyňany. Arborétum s veľkosťou 90 futbalových ihrísk začalo svoju turistickú sezónu. Návštevníci môžu privoňať k rozkvitnutým ružiam, pozrieť si storočné duby, magnólie, sekvojet i borovicu z Číny. V záhrade majú viac ako 2000 drevín. Najstaršie sadil pred 134 rokmi jeho zakladateľ Štefan Ambrózy. Vedúca arboréta Jana Konvobková upozorňuje, že v posledných rokoch bojujú s nedostatkom vlahy.
12: Musíme tie dreviny polievať často už v skorých jarných mesiacoch. Dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú aj na poškodzovaní hlavne ihličnanov. Budeme musieť obohacovať genofond od dreviny, ktoré pochádzajú z južnejších klimatických oblastí.
13: Lucia Benetínová, Trebišov. Novú expozíciu s názvom 1686-1786 storočie pádu a vzostupu ponúka múzeum v Trebišove. Výstava odhaľuje aj zákulisie života šľachty. Unikátom je vzácny portrét Alžbety Bátory, ktorý zapožičalo Maďarské národné múzeum v Budapešti. Dopĺňa kurátorka výstavy Nikola Radová.
14: Každý si Alžbetu Bátory spája s východným Slovenskom, hlavne s Vranom na Topľu, kde mala svadbu. Málo kto si spája s Trebišovom. A málo kto vie, že Alžbeta Bátory bola svokrou Juraja III. Drugeta, ktorý vlastnil hrad Parič.
13: Výstava potrvá do konca novembra tohto roka.
8: Rádiožurnál Šport.
15: Vladimír Weiss má za sebou víťazný návrat na post trénera slovenskej reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením zvíťazil včera v prípravnom zápase s Maltou 2-1. V Dunajskej strede otvoril skóre futbalového súboja Lukáš Haraslín. Výhru zariadil v nadstavenom čase Lukáš Galčík.
16: Tiež mi padol kameň zo srdca, keď sme dali gól. Laskva sa v poslednej sekunde zachránil nás, lebo už som videl tie titulky v novinách, čiže úprimne moc som sa neužíval, pretože zastavu 1-0 fajn, tam sme mali dobrú pasáž do tej 15.

0: Jednoducho prvé sme dobre vstúpili do zápasu, potom sme nepremenili šancu, dostali sme gól a boli sme nervózni. Od tej 20. minúty od toho gólu ich to nebolo v poriadku a ja som trošku zvýšil hlas, ale upozoril som na niektoré veci a potom sme našťastie ten zápas zvládli v druhom polčase.
1: V národnom tíme malo včera premiéru až 8 hráčov, medzi nimi aj pravý obranca Trenčína Hugo Pávek.
2: Samozrejme, teším sa, je to pre mňa obrovský zážitok a tá najcennejšia skúsenosť doteraz, takže veľmi sa z toho teším.
1: V piatok nastúpia Slováci v Košiciach proti Čiernej Hore. Hokejový majster z Nitry vyriešil trénerskú otázku. Andreja Kmeča, ktorý skončil na lavičke pár dní po zisku titulu, nahradil bývalý odchovanec Erik Čaládi. 38-ročný kormidelník prichádza z Michaloviec, kde predčasne ukončil svoje pôsobenie. Zmluvu mal ešte na 2 roky. V Košiciach pokračuje 16 hráčov z bronzového kádra z poslednej sezóny, medzi nimi aj skúsený reprezentačný obranca Mislav Rosandič. Hádzanári Prešova môžu už dnes oslavovať rekordný 20. titul v domácej súťaži. Vo finále vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Dnes od 18. sa hrá štvrtý duel v Prievidzi. Krídelník Damian Mitaľ.
3: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
1: Bojnice prvý domáci zápas vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
4: My môžeme len prekvapiť. Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance. Lebo akmile nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
1: Naše hádzanárky odohrajú zajtra vo štvrtok záverečné dva zápasy v tejto reprezentačnej sezóne. V Dunajskej Strede sa stretnú s Tureckom. Pre družstvo vedené trénerom Jánom Beňadikom je to príprava na decembrové majstrovstvá Európy v Bratislave.
5: My sme v decembri na turnaji v Turecku s nimi zvíťazili. Myslím si, že tam sme odohrali dobré zápasy, tak materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalyzovali a myslím si, že by sme mali z ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
1: Lucia Čermáková je už dvojnásobnou majsterkou sveta vo futgolfe. Naša reprezentantka obhájila titul spred 3 rokov z Orlanda. Teraz triumfovala aj na šampionáte v Mexiku. V mužskej súťaži získal bronz Ján Kozák mladší, keď uspel v rozstrele s Angličanom Clarkom. Ceny získal po 10 rokoch aj v 2016 bol bronzový.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovom musieť odvádzať tzv. Mikroodvod, rozhodli poslanci Národnej rady. Zmena bude účinná od 1. júla. Opozícia nesúhlasí s tým, aby Peter Kmec z hlasu SD a poslanec Miroslav Radačovský z SNS reprezentovali Slovensko ako veľvyslanci. Prezidenta žiadajú, aby zasiahol. Izraelská armáda tvrdí, že v noci zachytila dve strely z Libanonu. O obetiach neinformovala. Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlila, dosiahla úroveň 3,2%.
6: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude spočiatku jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené, na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, cez deň od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne a prevažne slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
7: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále budeme v diskusnej relácii z prvej ruky hovoriť o chuligánoch, ktorých zvyčinanie kazí meno futbalu.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 24 minút.
6: Zelená vlna.
9: Neprejazdné Rajecké Teplice, nová nehoda v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri železničnej stanici Polúsie sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je uzavretý, obídete to cez Stránske. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Humenné pri Tesku sa ťuklo osobné auto s nákladným, zdržíte sa takmer 10 minút. Polícia upozorňuje, že v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Na trase z Bytanovej do Oravíc prechádza stádo oviec, počítajte so zdržaním. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. Na ceste číslo 16 v úseku Bígľaš, Detva Kriváň opravujúce starý výtlky. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte je pre opravu úplne uzavreté železničné prieceste. Obídete to po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
10: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Chudobné pozdravy.
1: Pekné júnové popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú tvorcovia dnešného vydania gratulačnej relácie Adriána Jenčová, Tibor Kurila a od mikrofónu Iveta Šoltýsová. Oslávencom aj gratulantom želáme pokojné a nerušené počúvanie a aby pozdravy, na ktoré čakajú, vniesli do ich príbytkov radosť a potešenie. Slávnostnú vravu najskôr stíšte v Poproči, medzi Laborciach vo Valalíkoch, v Pečovskej Novej Vsi, Šmigovci Ruskove a v Prešove. Naša prvá zastávka je v Poproči, kde býva pani Pavla Horvátová. Drahá manželka, mamka a babka, dnes sláviš krásnych 70 rokov. Pri tejto vzácnej príležitosti ti ďakujeme za nekonečnú lásku, obetavosť a múdrosť, ktorou nás obklopuješ. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, veľa radosti z vnúčat a spokojné dni naplnené láskou. Nech je tvoja ďalšia cesta životom plná slnka. S úctou a láskou ti to prajú manžel Štefan, dcéra Zuzana s priateľom Viktorom, syn Slavomír s manželkou Zuzanou a vnúčata Sandrička s priateľom Gregorom, Gabika a Simonko.

Múdreho veku Abraháma sa dožil pán Ivan Bodnár z Medzilaboriec. Milý oslávenec, tvoje dnešné jubilejné 50. narodeniny si zaslúžia výnimočné slová. Jedno veľké a úprimné blahoželanie ti venuje manželka Aneta a syn Ivan. Ďakujeme ti za všetku starostlivosť a oporu, ktorou naplňaš naše životy každý deň. Prajeme ti pevné zdravie, šťastie, pohodu a mnoho ďalších spoločných chvíľ. S láskou ďakujeme. Všetko najlepšie.

Slová lásky a vďaky sú dnes odmenou pre pani Martu Mikulákovú z Valalík. Dnes, keď 70 rokov klope na bránu, pripíjame na vašu cestu Bohom požehnanú. Nech Pán Boh kroky vaše aj dnes pevne stráži. Nech pokoj v duši každú vašu bolesť zváži. Nech Panna Mária pod svojím plášťom vás chová. Nech každý deň je pre vás milosť nová. Prajeme vám zdravie, čo ako prameň vyviera. Nech nevedne vo vás nádej a silná viera. Nech susedský úsmev cez dvere k vám vletí a na vašu 70-ku slnko pravdy svieti. Všetko najlepšie a Božie požehnanie vám prajú susedia Tymkovci.

Čas sa dnes pripomenul aj vám, pani Adela Vranková z Pečovskej Novej Vsi. Milá oslávenkyňa, kto by to bolo povedal, že máš 50, veď na tebe stále vidieť mladiství, lesk a šarm. Nech sú tieto narodeniny plné radosti, zdravia, lásky a splnených snov. Prajeme ti, aby si v živote našla len to najlepšie, lebo presne to si zaslúžiš. To ti prajú sestry Silvia a Maťka s manželmi, brat Braňo, synovci Romanko, Radko a Alicka. K pozdravu sa pripája aj mamka, ktorá ti praje všetko, čo ti urobí radosť. Som na teba nesmierne hrdá, nie len na to, čo robíš, ale hlavne na to, aká si. Som šťastná, že mám tú česť byť tvojou mamičkou. Užij si svoj deň naplno a pamätaj, že ťa mám rada. Všetko najlepšie.

Do Šmigovca sme sa vybrali za vzácnou jubilantkou, pani Zuzanou Kerlehovou. Milá naša mamka, babka, prababka, dovolte, aby sme vám touto cestou z celého srdca zablahoželali ku krásnemu jubileu, k 90. narodeninám. Ďakujeme vám za všetko, za dobré a úprimné srdce, za lásku, ktorú nám celý život dávate. Vždy ste boli obetavá, láskavá a viac ste mysleli na nás, než na seba. Veľmi si vážime aj to, že na nás pamätáte vo svojich modlitbách a nosíte nás vo svojom srdci. Vieme, že ste si v živote prešli aj ťažkými chvíľami, no aj v nich ste zostali silná, pokorná a láskavá. Do ďalších rokov vám prajeme najmä veľa Božej milosti, pevné zdravie, veľa lásky, radosti a nech ste ešte dlho medzi nami. S láskou a so slovami mnohaja i blahaja lid, deti Mária, Božena a Michal za rodinami a najmenší pravnúčikovia Jakub, Filipko, Radko, Oliverko, Lukáško a Radko. K pozdravu sa pripájajú aj rodiny Tkáčová a Plavčanová.

Bohorodice Divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s Tobojú, blahoslovená Ty v ženách i blahoslovený plod života Tvojeho, ako rodila Jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

Manžel a vďačné deti prichádzajú s láskavými slovami na perách za pani Helenou Kinlovičovou z Ruskova. Milovaná mamka naša drahá, dnes ťa s láskou v srdci každý z nás objíma a blahoželá ti. 75 rokov, krásny dar života, no pre nás si stále tá istá nežná istota. Tvoje ruky, čo nás láskou hladili, keď sme padali, vždy nás potichu zdvihli. Tvoje oči plné dobrá porozumenia nás prevádzajú od detstva až do dnešného dňa. Koľko si obetovala, koľko lásky dala, nikdy si neprosila, vždy si len rozdávala. Si naše teplo, nádej, aj tichý prístav v búrke, svetlo, čo svieti aj v tej najtmavšej chvíľke. Dnes ti prajeme zdravie, pokoj a nehu. Nech ťa život ešte dlho drží na svojom brehu. Nech každý deň ti prinesie úsmev na tvár, lebo ty si náš najväčší a najvzácnejší dar. Z celého srdca ti dnes chceme len povedať, milujeme ťa viac, než sa dá slovami vyznať. Nech Boh žehná tvoje kroky po ďalšie roky. S láskou a úctou milujúci manžel Janko, syn Marek s rodinou a dcéra Amálka s Gabkom.

knihu života 27. mája na 75. strane otvorila pani inžinierka Olga Maceková z Prešova, na ktorú nezabúda priateľka, k sviatku jej posiela pozdrav z rádia. Milá Olga, k narodeninám ti želám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a aby tie naše pondelkové stretnutia boli ešte dlhé roky. Zo srdca tvoja priateľka Jana.

Slová lásky a vďaky sú dnes odmenou aj pre oslávencov, za ktorými ideme aj do Lipian, Nového Ruskova, Pavloviec, nad Uhom Lažia, Novosadu a napokon do Hrašovíka. V Lipanoch na pozdrav z rádia už isto čaká pani Olga Filičková, drahá naša kamarátka Olinka. Dnes uzatváraš 70. stránku knihy života. Toto tvoje jubileum je pre nás ďalším dôvodom na oslavu. Si dôležitým článkom našej spoločnej partie. Ďakujeme ti, že nás neustále spájaš pri kávičke v reštaurácii. Si nie len skvelá kamarátka, ale aj dobrá hostiteľka, akú si môžeme prijať. Ďakujeme aj za každú dobrotu z tvojej kuchyne. Nech je tvoja 70-ka rovnako perfektná ako ty a tvoj život nech je naďalej krásny, milý, priateľský, ale zároveň ešte lepší a krajší. Ku krásnemu sviatku a do ďalších rokov ti prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, neutíchajúci elán, radosť z rodiny, mnoho Božej milosti a ešte stovky našich spoločných chvíľ pri spoločnej kávičke v reštaurácii. Živio, živio ti spievajú a na zdravíčko pripíjajú kamarátky Jaroslava Bujňáčková, Anna Marušová, Anna Mašlejová a Helena Tkáčová.

V Novom Ruskove symbolicky klopeme na vaše dvere, pán Michal Ferkanin, a odovzdávame vám súrodenecký pozdrav. Milý náš brat Michal, z celého srdca ti blahoželáme k 70. narodeninám. V myšlienkach sa vraciame k našim spoločným spomienkam na naše detstvo a teraz spoločne prežívame náš zrelý vek. Želáme ti, aby si ešte dlho vládal pracovať vo svojej záhradke. Obdivujeme, s akou chuťou sadíš, kopeš, zveľaďuješ a potom s akou veľkou láskou úrodu všetkým rozdávaš. Nech ťa životom sprevádza starostlivosť blízkych, dobrá nálada a do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj duše a veľa radosti z detí a vnúčat. So srdečným pozdravom, súrodenci Mária, Ján, Mikuláš a krstné deti.

srdciach, veľa prianí máme, preto s láskou blahoželať prichádzame. Môžu si povedať gratulanti pani Bernardíny Sorokovej z Pavloviec nad Uhom. Milá naša mama, dnes krásny sviatok máš, 80-ky sa dožívaš. Zablahoželať ti chceme a veľa zdravia prajeme. Máš nás, my máme teba, nič viac nám k šťastiu netreba. Prajeme ti more lásky, kopec šťastia, nech na tvojej tvári úsmev žiari. Nech ťa ruka Božia chráni, ľúbime ťa syn Janko s manželkou Ingou.

V Lažanoch je oslávenkyňou pani Mária Palčáková. Drahá naša nevesta, príjmi aj prostredníctvom rozhlasu blahoželanie k 40. narodeninám. Nech ti slza bolesti tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok chrbtom sa otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Ticho prišiel ako sen tvoj narodeninový deň, oslav si ho, jedz a pij a potom dlho šťastne ži. Prajeme ti hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Ďakujeme za pomoc a starostlivosť o naše zdravie. S vďakou zo srdca, svokrovci.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Kalendár života neúprosne obracia strany a prináša dni všetné, ale aj sviatočné. A práve taký dnes priniesol pani Márii Kseňakovej z Novosadu. Milá Mária, zo srdca ti blahoželám ku krásnym 70. narodeninám. Prajem ti pevné zdravie, veľa radosti, pokoja a úsmevov v každom dni. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorí ťa majú radi a nech ti život prináša ešte veľa krásnych chvíľ, na ktoré budeš s láskou spomínať. Ďakujem za tvoje priateľstvo, láskavosť a všetky spoločné momenty. Tvoja dlhoročná priateľka. Marienka, sadni si na lavičku a vypočuj si svoju pesničku Živio.

0: srdce.
1: Záverečný pozdrav dnešnej relácie patrí vám pán Štefan Béreš z Hrašovíka. Milý Apo, 70 rokov v knihe života listuješ. Za všetko dobré, čo si urobil a čo prežil, si dnes úctu zasluhuješ. Nech ti pevné zdravie slúži a nohy ťa vždy nesú. Nech starosti života do kúta sa zmetú. Nech sa každý tvoj deň začína s úsmevom, nádejou a dobrou náladou. S úctou a vďakou čaše dvíhajú a všetko najlepšie ti prajú. Manželka Jolana, synovia Marek a s manželkami Dušan z Andre a Štefan z Erikou. Vnúčky Andrejka, Miška a Emka ťa vrúcne objímajú a boskávajú. Živio.

A je tu záver gratulačnej relácie, ktorú pre vás dnes pripravili a vysielali Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. A nezabúdajte, hudobné pozdravy sú tu pre vás všetkých, ktorí chcete svojim blízkym či priateľom vyjadriť úctu a vďaku. Alebo sa len tak ľudsky poďakovať za to, že sú.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a vyostrané konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesijný vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy a je ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
2: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
1: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
2: Áno, je to pravda. Ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
1: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
2: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a o doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
1: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
2: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu pána Michala Siklienku, uznávaného mentora a kouča a on ma previedol tým procesom od úplného začiatku až po otvorenie mediačnej kancelárie.
1: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
2: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Našla som si na internete, že je to od 3 do 5% je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97%. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
1: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože nešli ste od nuly, vy vlastne máte úplne inú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
2: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
1: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
2: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám ten tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu, pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to dopĺňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné dopĺňať.
1: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
2: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
1: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
2: Najčastejšie je to v rodinnoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu, ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinnoprávne, pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne, a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme takej iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej vraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
1: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj rôznych iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3 až 5% takto riešených sporov? Prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?
2: Určite to najvýznamnejšie, čo je, je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam 3 osoby, to znamená strana sporu, prvá strana sporu, druhá strana na sporu osoby zúčastnené na mediácii a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, taktiež ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Nikto vás nedonúti, aby ste vstúpili do mediácie. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti. Takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť. A taká neutralita, nestrannosť, to znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
1: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
2: Áno, totižto dohoda o začatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
1: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, potrebujeme zhromaždiť nejaké informácie, potrebujeme sa stretnúť s kým všetkým, toto prebieha akým spôsobom?
2: Veľmi dôležitý je ten prvý kontakt. Ľudia využívajú sociálne siete, e-mailovú komunikáciu alebo telefonický rozhovor. Toto sú tri také možnosti, ako osloviť mediátora. A čo sa týka prvého kontaktu, toho osobného, tak on povie, že ten svoj príbeh, povie tie svoje problémy, čo aký vzťah ho trápi a ja musím zhodnotiť, či je to spor vhodný do mediácie. To znamená, že sú veci, ktoré som už uviedla, občianskoprávne vzťahy alebo spory týkajúce sa občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov a obchodných záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvýšené prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad a ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsob na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
1: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete, prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť.
2: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii. Ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučení a informovaní o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch, takže to je aj povinnosť.
1: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
2: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor. Hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie. Osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená. Takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou, keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
1: ukáže sa to neskôr,
2: že áno, že ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade, príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, nie s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa, takže tam máme nie len tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu a ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia. Takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je totiž to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj môj uhol pohľadu. Potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana. Následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť. Potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali. Tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
1: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
2: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť sa ďalej. Takže aj ja si viem seba reflexívne povedať, dobre, tak dnes sme toto nejako nedoriešili, tak ja si to zapíšem do svojich osobných poznámok, dobre, pri ďalšom stretnutí toto chcem doriešiť. Lebo každý prípad je úplne špecifický, každý klient má svoj jedinečný život, takže na to sa nedá vždy úplne pripraviť. Napriek tomu, že mediátori majú všelijaké workshopy za sebou a to základné vzdelávanie, my máme zo zákona povinnosť neustále sa vzdelávať. Naozaj na mesačnej báze som na nejakom vzdelávaní alebo workshope a tam človek si uvedomuje, že toto sa dá ešte inak. Sú rôzne zmeny, rôzne možnosti, nielen čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedomím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho s
1: citlivými vecami.
2: Áno, veľmi citlivými. Viete, ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek pre ňoho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
1: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
2: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že ale tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť, dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie. A kde až ja som ochotný zájsť, kde je tá moja hranica. A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už v tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia a zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj a stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme mediácii.
1: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zataja nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu? Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad.
2: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera. Pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
1: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, ako si predstavujete?
2: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete, dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova, idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie v inom meste. Áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera vybudovaná v každom sme smere, takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám vie pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkúva pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
1: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať. Mediačná dohoda, akú má formu a akú má platnosť?
2: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť. Čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malaté deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
1: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
2: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej strany z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce, alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany, takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať, ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
1: Na čo mediácii človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
2: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
1: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
2: Supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná. Ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. A vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
1: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
2: Na to je potrebný životný balans a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nenosím tú prácu domov a ten balans, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojdeme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode, už človek si to nastaví na seba a potom sú to také zdravé návyky a koničky. Človek musí mať radosť nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
1: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
2: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad, veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme všelijaké medzinárodné konflikty, to tiež často riešia mediátori a vyjednávači. Takže ja si myslím, že to chce len čas. Že ten čas aj na Slovensku príde k tomu, že ja ako klient si rozmyslím, mám problém dnes aktuálne, ja dám návrh na rozvod, súd má nejaký časový interval, kedy to bude riešiť, ale mám tu mediátora, ktorý mi to vie vyriešiť do 2 týždňov, mi dať ten termín alebo do týždňa, podľa toho, koľko má klientov a akú má možnosť časovú.
1: Podľa okolností?
2: Áno, podľa okolností. A vtedy si poviem, idem to riešiť cez mediátora. Koľkokrát sú mediátori volaní napríklad aj na zmierovacie konanie v rámci činnosti v obciach, že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa aj v rámci vzdelávania stretla.
1: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
2: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
1: Že prišla úľava.
2: Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava, dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, v kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácie ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič máme jedno auto a 2 deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe. Preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
1: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
2: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
1: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda predstavila prvý balík na podporu ekonomiky. Podľa zamestnávateľov ide skôr o antibyrokratické opatrenia. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je približne 40%. Zajtra má byť jasno až polojasno, postupne od západu oblačno a možné prehánky alebo dážď. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku alebo možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenia.
2: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, je tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, na podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch vyhlási výzvu, ktorá umožní obciam združeným v centrách zdieľaných služieb kúpiť vozidlá na cestovanie za zdravotnou starostlivosťou. Minister Kamil Šaško na projekt vyčlenil takmer 2 milióny eur. Obce sa budú môcť do výzvy prihlásiť od 15. júna.
3: Senior nebude musieť odkladať kontrolu len preto, že sa jednoducho ku svojmu doktorovi nemá ako dostať. Že rodina, ktorá napríklad nemá auto, nezostane odkázaná sama na seba.
1: Dlhoročné skúsenosti s podobnými projektami má regionálny riaditeľ Červeného kríža v Topoľčanoch Andrej Barborka.
4: Staráme sa o prepravu ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ťažko zdravotne postihnutých, alebo aj mladších klientov, ktorí majú nejakú dočasnú poruchu mobility, sú odkázaní na nejakú individuálnu prepravu, pretože povedzme sa pohybujú len za pomoci barly a podobne.
1: Odvodová záťaž nízkopríjmových samostatne zárobkovo činných osôb sa zníži. Tí, ktorí nepodávajú daňové priznanie, nebudú ponovo musieť odvádzať tzv. Mikroodvod. Bol zavedený v rámci konsolidácie verejných financií. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú Národná rada definitívne schválila. Zmena bude účinná od 1. júla. Podiel slovenských výrobkov na pultoch v obchodoch je približne 40,5%. Ich najvyšší podiel má reťazec Kobjednota a na konci meraní sa umiestnili reťazce Biedronka a Lidl. Prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnaj apeluje na vládu, aby začala tému slovenského potravinárstva riešiť ako jednu z priorít.
5: Keďže vieme, že peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku je dosť, že tá miliarda sa každý rok minie, treba len prerozdeliť tieto peniaze. Treba myslieť na budúcnosť a podporovať budovanie nových kapacít, zlepšovanie technologického vybavenia a investovať do budúcnosti.
1: V vodnopólovej extralíge mužov naďalej kráľujú Nováky. Vo finálovej sérii nedali šancu Košiciam, ktoré zdolali jasne 3-0 na zápasy. Posledný krok bol pre Nováčanov najťažší. V domácom bazéne po dramatickom priebehu zdolali Košice 14-12 a tešili sa z jubilejného 20. majstrovského titulu. Tréner Peter Nižný.
6: Čakal som, že ten posledný krok je samozrejme ten najťažší. A super nám to dneska veľmi skomplikoval. Prišli sme o dvoch hráčov, s ktorými som počítal počas celého zápasu, čo bola tiež jedna z prekážok. Sme radi, že sa nám toto číslo podarilo dosiahnuť, nie je to len tak.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno, neskôr možné prehánky alebo dážď, najmä na Spiši. Teplota 20 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Podľa zelenej vlny je dnešná dopravná situácia na východnom Slovensku naďalej pokojná, bez výrazných komplikácií a obmedzení. Radar ste videli za Lipanmi smerom na Sabinov. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V 2. júnový deň, krátko po 14. hodine vás zo štúdia Rádia Regina Východ pozdravujú Sergej Kováč a Matúš Hudák. No, už teraz môžem povedať, že do 16. hodiny tu nebude iba táto dvojica. Počuť budete aj našich kolegov. Už o niekoľko minút napríklad aj bývalú skvelú plavkyňu Martinu Moravcovú. S tou sme sa porozprávali počas víkendu v Košiciach na plaveckých majstrovstvách Slovenskej republiky juniorov. Viac budete mať možnosť počuť v dnešnom vysielaní.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

vyzerá more. V piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa kvokom túlia.

0: 12 minút po 14. vás srdečne pozdravujeme. Dnešné popoludnie začneme informáciou zo športu. Naši najlepší juniorskí plavci sa totiž v posledný májový víkend zišli v Košiciach na domácom šampionáte juniorov v dlhom bazéne. Počas troch dní sa snažili o osobné rekordy a najmä kvalifikačné limity na blížiace sa majstrovstvá Európy juniorov, ktoré sa budú konať od 7. do 12. júla v nemeckom Mníchove. Hodnotiť začal najskôr prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.
1: Martina je našim takým vzorom nielen pre tých plavcov, ale aj pre trénerov, no žiaľ nie každý ju už aj pozná, lebo predsa len od roku 2000, kedy Martina získala dve strieborné medaily, koľkokrát musím aj povedať, pripomenúť, že kto, aká osobnosť je Martina. Je to taká naša plavecká ikona, ale určite tieto pozitívne vzory sú pre tých mladých plavcov veľmi dôležité. Martina je prakticky pol roka z roka na Slovensku. Ostatné dni pracuje a trávi v Amerike. Nedá mi nespomenúť jej dcéru, ktorá ako jediná urobila v tomto bazéne slovenský rekord, a to krátko po prilete, a stačilo málo a bol by to aj slovenský seniorský rekord, lebo urobila na 1500 metrov slovenský juniorský rekord.
0: Teraz už slovo pre Martinu Moravcovú, zástupkyňu športovcov v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá sa najskôr vyjadrila k piatkovému rekordu céry Karolíny Valko. Tá sa po príchode do dejiska postarala o slovenský juniorský rekord na 1500 metrov. Nechýbalo veľa a mohol z toho byť slovenský seniorský rekord.
2: Je to teda rekord juniorský, ktorý zatiaľ teda bol jediný, ktorý tu padol na týchto majstrovstvách. Priznám sa, že delilo ju len 70 od toho seniorského a my sme mali aj takú možno skrytú trošku ambíciu, že jednoducho ten rekord sme mali v merku, no bohužiaľ bolo to tých 70 a je to ušlo, čo na takú dlhotrať, ak je 1500, je vlastne kúsoček, ale zase na druhej strane tých príležitostí je mladá, bude mať ešte veľa, ale táto disciplína nie je bežná v každom programe, vlastne z nejakých takýchto súťaží, nepláve sa bežne na hoci ktorých nejakých obyčajných teda súťažiach, čiže tých príležitostí je o to menej, čiže treba to vždycky tak umne načasovať.
0: Poďme aj k tým ďalším pretekárom, ktorí sa predstavili alebo predstavujú. Aké sú vaše pocity a dojmy z týchto troch plaveckých dní v Košiciach?
2: Priznám sa, že je to vlastne prvýkrát, kedy sme oddelili juniorské majstrovstvá od seniorských. Je to prvýkrát, kedy naši juniori vlastne majú príležitosť nedostávať medaile z ranných rozplav, ale zmerať si priamo sily vo finále s tými svojimi rovesníkmi. Doposiaľ sme mali zlúčené majstrovstvá juniorov, mladších, starších a seniorov, keďže tá seniorská zložka počtom je veľmi maličká už. Aj tá dokonca starších juniorov je oveľa menšia ako tých mladších. Vtedy sme nevedeli urobiť to, aby sme proste mali tri rôzne finále, pretože to seniorské by bolo napríklad malé. V niektorých tu disciplínach tie finále sú jedno

V útorok popoludní sú, tak ako vždy, pripravené pozvánky na kultúrne podujatia v regióne. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom sa dnes začne tretí ročník literárneho podujatia Festival snov. Jeho hostkou o 17. hodine bude spisovateľka Viera Čurmová. Kultúrne podujatie na 17. hodinu pripravilo aj Vyhorlacké múzeum v Humennom. V galerínej sieni Oresta Dubaja otvoria výstavu Mágia farieb a tvarov. Tá predstaví diela sochára Vladimíra Roškanina a maliara Miroslava Capovčáka. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dnes o 18. hodine uvedie reprízu komédie ukrajinského spisovateľa Ivana Franka Učiteľ. Keď do malej horskej obce príde nový učiteľ, je tak trochu podozrivý. Kto by to čakal, že učiteľ chce učiť? Malá scéna Národného divadla Košice dnes o 19. hodine znovu ožije úspešnou inscenáciou hry írskej dramatičky Ellen Murphy Moje baby. Tri generácie žien v nej riešia spolužitie v jednej domácnosti aj svoje osobné problémy.

0: ešte pred pár minútami to na cestách vyzeralo kľudne. Hlásenú už máme nehodu, kolónu a rovnako aj radary. Informovať vás o tom budeme už o chvíľu.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujem aj na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu v Haligovciach. Na hlavnom ťahu skončilo auto mimo cesty. Počítajte so zdržaním. Kolónu ste nám hlásili na viazde do Popradu z Hozelca a rovnako aj 10-minútové zdržanie. No a policajné radary ste videli na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a za Lipanmi smerom na Sabinov. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás o pol tretej pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

Včera nám kvapky spríjemňovali deň. Dnes je to aj za asistencie slnečných lúčov. Čo nás čaká počas najbližších hodín? Počúvajte nás a dozviete sa.

0: počasie.
1: Skupina Desmod v titule Mám na to liek dospievala a dohrala, a tak sa môžeme venovať aj počasiu, a to za asistencie pani Pauliny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludnie.
2: Krásny deň želám všetkým.
1: No a je doslova do písmena krásny. Oproti tomu včerajšiemu dňu, pani Valová, je to dnes slnečné aj s nejakými tými, no, mierne vyššími teplotami, že je to tak. A stále to platí.
2: Stále to platí, dnešný deň je skutočne iný ako ten včerajší. Na východe krajiny je prevažne polojasná obloha, kde tu aj z menej oblačnosti. V oblasti kopcov sa oblačnosť je zväčšená, máme tam až oblačno, ale sú to plitké kumuly, z ktorých nevypadávajú zrážky. Keď sa pozrieme na teplotu, tak vo Vernári momentálne 19 stupňov, Poprad hlási 20, Kežmarok 21 stupňov, Tatranská Lomnica má 19, Štrbské Pleso 14, Skalnaté Pleso 10, na Lomnickom štíte je 5 stupňov, Plaveč má 21, Bardejov 24, Prešov 23, Tisinec 25 stupňov, Medzilaborce Borov 21, Jakubovany a Čaklov 24 stupňov, 21 stupňov je vo Vyšnej Slanej, 22 stupňov hlási Kamenica na Cirochova Silica, Moldave nad Bodvou je 24 stupňov, Gelnica má 24, Košovská Hoľa 15, Košické letisko 24, Somotor 24, Trebišov 25 a Orechová 23 stupňov. Fúka nám väčšinou slabý, ale v Košicko, pardon, na Zempline a Šariši a v Above severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vy ste spomínali aj tú momentálnu situáciu. Včera to bolo so zrážkami. Máme nejaký údaj, ktorý hovorí o tom, ako to bolo včera so zrážkami na východnom Slovensku v počte milimetrov napríklad?
2: Keď sa pozrieme na úhrn zrážok od 7 hodiny rána do včera, do dnešnej 7 hodiny rána, to sú také úhrny, ktoré používajú naši hydrologickí kolegovia, tak spadlo od 1 do 5 mm, a to hovorím o údaje, respektíve 1 až 7 mm pre väčšinu východného Slovenska. Viac nám spadlo v oblasti Abova a Zemplína, tam to bolo od 7 do 15 mm, ale boli lokality, napríklad Orechová, prípadne Veľké Kapušany alebo Somotor, kde spadlo aj 20 mm. Musím povedať, že to nespadlo ako keby v jednej prehánke, v jednej búrke, ale postupne sa to akumulovalo a najvyššie úhrny boli v Lelesi na krajnom juhovýchode a vo Veľkých Trakanoch, kde spadlo 34 respektíve 48 mm vo Veľkých Trakanoch, a tiež to nebolo pri jednej búrke, ale bolo to vydatný dážď sprevádzaný prehánkami hlavne vo večerných a nočných hodinách.
1: Vy ste už spomínali tie večerné a nočné hodiny, tak ako to bude vyzerať dnes večer a po prípade ešte zajtra z rána?
2: Noc bude začínať jasnou až polooblačnou oblohou. Postupne sa môže vytvoriť hmla, prípadne nízka oblačnosť. Do rána bude teplota klesať na 12 až 6 stupňov. Na juhu miestami môže byť 14 až 12 stupňov a všetko pri slabom vetre.
1: No a teraz by sme sa mohli povenovať aj tomu zajtrajšiemu dňu, pretože my sme sa už pred týmto vstupom rozprávali, že teraz to bude také pestré aj so slniečkom, aj s dažďovými prehánkami.
2: Áno, je to tak. Zajtra postupí na územie Slovenska studený front. Začneme síce na východe krajiny ešte s slnečným ránom a dopoludním, ale postupne od západu pribudne oblačnosť a neskôr sa miestami vyskytnú zrážky vo forme dažďa alebo prehánok. Viac ich bude na Spiši, menej na krajnom východe krajiny. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, lokálne hlavne na Dolnom Zemplíne až do 28 stupňov a fúkať bude slabý, prípadne južný vietor do 20 km za hodinu. Pozor, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Za aktuálnu predpoveď počasia ďakujeme veľmi pekne pani Pauline Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. My vás pozdravujeme a želáme príjemné popoludne.
2: Ďakujem pekne, prajem ešte krásny deň.
0: Popoludnie s Rádiom Regina.

0: Ak trochu zalovíte v pamäti, určite si spomeniete na študentov, ktorým sme kedysi hovorili väčší študenti. Pre mladšie ročníky pripomeniem, že to boli tí, ktorí študovali veľmi dlho, no a často ani nedoštudovali. Naša pozornosť však teraz bude patriť trochu iným študentom. Tým, ktorí na univerzite študujú v seniorskom veku z vlastnej vôle a vytrvalosti. Odpoveď na otázku prečo je stručná a jasná, lebo sa chcú vzdelávať. Lebo chcú dokázať, že vekom sa dá zmúdrieť. Nájsť ich môžete na všetkých univerzitách a už 27 rokov aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Hana Michalčíková sa pristavila pri tých, ktorí si za svoj študijný odbor vybrali kreatívnu fotografiu.
1: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta sa do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
2: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
3: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka, niečo iné. A on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňo ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
2: Peter Marek prednáša odbor kreatívna fotografia. Ľudia sú nadšení.
4: Konkrétne tento študijný program vznikol vlastne na dopyt z dola. Sú to ľudia, ktorí už chodili na predchádzajúce programy, to bola digitálna fotografia 1, 2, 3. A keď absolvovali všetky tie 3 ročníky, sa vymyslel v podstate 4. ročník kreatívna fotografia, kde už rátame s tým, že tí ľudia tu tie technické znalosti ovládania aparátu a nejaké základné princípy tvorby fotografie ovládajú. Vždycky si stanovíme nejakú tému, tu si spracujeme. Dneska sme sa dohodli, že sa budeme venovať fotografovaniu architektúry a ďalšou tému, ktorú si pripravujeme, bude reklamná fotografia. S nimi sa strašne dobre pracuje, lebo oni naozaj chcú a je od nich vynikajúca spätná väzba, ktorá mne ako fotografovi zase pomáha v tom, že nutí ma to veci zjednodušovať a zvýrazňovať a robiť zrozumiteľnejšími.
0: Peter Marek vedie študentov na Univerzite 3. veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v obore kreatívna fotografia. Ide o študijný odbor, ktorý si študenti navrhli sami a aktívne ho dotvárajú. Fotoaparát je ich denným spoločníkom, z čoho má najväčšiu radosť pedagóg Peter Marek. Aj o tom a o mnohých ďalších témach, ktoré súvisia s fotografiou, vám prospráva v dnešných večerných reflexiách s Hanou Michalčíkovou. V Rádiu Regi od 21. hodiny do 22. hodiny a 30. minúty.

0: Musím povedať, že ak sa povie, že sa približujeme k 15. hodine, tak mnohí z vás si už balia veci v práci a vyberajú sa na tradičnú cestu domov. My tu zostávame, no a počuť sa budeme aj po aktuálnych správach.
1: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pokuty za prekročenie rýchlosti budú v niektorých prípadoch vyššie. Modernizáciu železničnej trate medzi Popradom a Vytrníkom dokončia neskôr. Zajtra má byť jasno až polojasno, postupne od západu oblačno, možné prehánky alebo dážď. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Poslanci schválili novelu zákona o cestnej premávke. Sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom alebo elektromotorom, ktoré môžu ísť rýchlosťou viac ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o vyše 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom o 200 až 250 eur. Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Vydrníkom sa minimálne o rok oneskorí. Podľa riaditeľa stavby Vladimíra Sameka nie je možné dodržať pôvodný termín z verejnej súťaže, november budúceho roka.
2: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup, ale je snahou stavby dostať ten harmonogram čo najviac do tendrového. Ťažko predbiehať, ale ja pevne verím, že niekedy v roku 2029 by sme vedeli dielo ukončiť.
1: Rekonštrukcia 14 kilometrov dlhého úseku v okolí Popradu stojí takmer 370 miliónov eur. Železnice Slovenskej republiky to podľa ich riaditeľa Miroslava Garaja financujú z príspevku Európskej únie v rámci programu Slovensko.
3: Je to stavba, ktorá plynule nadväzuje na už dokončený úsek Lučivná Poprad a rovnako keď bude ukončená, tak na ňu bude nadväzovať druhý úsek, ktorý je momentálne vo verejnom obstarávaní. S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
1: Školský rok sa ešte neskončil, no mnohé rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky na september. Ceny každoročne rastú. Slovenská katolícka charita opäť spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok. Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
4: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
1: Zbierka pomáha už roky, potrvá do polovice septembra. V lani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín, hovorkyňa Rožňavskej charity Lucia Černáková.
5: Koniec júna je obdobie, keď detská napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáči. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdú a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťahá až do toho 15. septembra.
1: Hádzanári Prešova môžu už dnes oslavovať rekordný 20. titul v domácej súťaži. Vo finále vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy. Od 18. sa hrá štvrtý duel v Prievidzi. Krídelník Damian Mitar.
6: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začať na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
1: Bojnice prvý domáci zápas vo finále vyhrali a dnes by ešte nechceli ukončiť úspešnú sezónu. Reaguje Tomáš Bogár.
7: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo akmile nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno, neskôr možné prehánky alebo dážď najmä na Spiši. Teplota 20 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa zdržíte v Haligovciach na hlavnom ťahu, auto tam skončilo mimo cesty a radar ste videli na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Sergej Kováč a Matúš Hudák pozdravujú aj po 15. hodine. Ak obľubujete fyziku, tak ste správne naladení. Viac povedia už o pár minút Milan Rendoš a Marian Kireš.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Sme obklopení predmetmi zloženými z rôznych materiálov. Niektoré sú pružné, iné krehké, plastické a odborníci by vedeli vymenovať ešte množstvo ďalších vlastností, vďaka ktorým máme z predmetov praktický úžitok. Kde však hľadať príčinu takejto rôznorodosti materiálov? Pri mikrofóne Milana Rendoša odpovie Marián Kireš, docent Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Dajme sa dostať na atomárnu úroveň. Predstavme si guľočky, atómy železa, ktoré sa usadili v nejakých stabilných polohách. To, že látka je pevná alebo tuhá, je dané tým, že sa tie atómy v podstate z tých miest nepremiesňujú nikam, vykonávajú iba tepelný pohyb, malé kmity okolo rovnovážnej polohy, ale v týchto polohách zostávajú. Tým je predurčený tvar a stálosť objemu. Tú samotnú pevnosť nespôsobuje atom ako taký, ale väzby medzi atomami. Čiže ak by sme si mysleli, že zobrali nejakú kocku, vo vrcholoch ktorej sedia tie atómy železa, tak väzba medzi nimi je to, ako sa navzájom priťahujú a odpucujú. Kovy sú špecifické tým, že si časť elektrónov navzájom zdieľajú, vytvárajú tzv. Elektrónový plyn a potom už je to o vzájomnom silovom pôsobení, ktoré spôsobuje pevnosť toho materiálu. Hovoríme o tzv. Kovovej väzbe.
3: A nekovové látky?
2: Napríklad zoberme kuchynskú soľ. Sú väzby medzi sodíkom a chlórom, dané jónovou väzbou, tie dva atómy sa vymenia elektrón, vznikne kladný a záporný jón a tieto dva opačne nabité jóny sa navzájom priťahujú. Sedia v nejakej mriežke, ale ak sa napríklad mechanickým tlakom tie vrstvy posunú, dostanú sa k sebe dva atómy, ktoré sa odpudzujú a ten kryštálik praská. Takže to je dané krehkosťou.
3: Máme aj látky, ktoré nie sú krehké, naopak sú pružné. Možno už nebudeme hovoriť o kove, ale hoci o gume.
2: Áno, to sú znova iné molekuly. Guma vytvára dlhé molekulové reťazce. Tie reťazce sa navzájom popreplietajú, dokážu sa do seba zaseknúť. Ak ich naťahujeme, tak sa tak trošku rozplietajú, ale potom po uvoľnení toho napätia sa znova dokážu tepelným pohybom vrátiť a to je charakteristické pre vlastnosť, ktorú nazývame pružnosť.
3: Keď máme vysvetlené tie základné vlastnosti, predsa len nám môžu priniesť úžas rôzne látky, ktoré majú úplne výnimočné vlastnosti.
2: Piezoelektrický jav stlačíme, napríklad gombík pri sporáku a preskočí iskra. Čiže od mechanického tlaku dokáže atom uvoľniť elektróny a teda produkovať elektrické napätie. Oveľa väčším fenoménom je ale supravodivosť, teda to, že látky dokážu viesť elektrický prúd aj bez odporu.
3: Pripravili ste si aj nejaké zaujímavosti o kovových sklách?
2: Ak sa veľmi rýchlo kov schladí, dokáže vytvoriť amorfnú štruktúru, teda už nie je tu peknú usporiadanie, kde si do vrcholov kocky, ale do takého ako keby chaotického usporiadania a zasa potom má vlastnosti ako pružnosť, ale zároveň mu postávajú aj vlastnosti toho skla, čiže pevnosť.
3: Vlastnosti látok sme v histórii získali pozorovaním, predsa len fyzici majú v popise práce aj čosi nové.
2: Áno, pekne povedané, že nie už iba objavujeme vlastnosti, ale fyzici tieto materiály navrhujú, dizajnujú, tak aby sme získavali vlastnosti, ktoré v prírode sa možno ani prirodzene nedokázali vyskytnúť.
1: Na budúci týždeň objasní fyzik Marián Kireš vlastnosti kvapalín.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes, 2. júna, sú v kalendári dve ženské a dosť netradičné mená, Xénia a Oksana. Xénie rozhodne nie sú vyzývavé, sú veľmi nedôverčivé a obávajú sa veľkých citových vzplanutí. Mali by si správne zadeliť čas. Mimochodom, ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia. Oksany sú inteligentné, čoho sú si aj vedomé, no a dávajú to iným pocítiť. Ich pamäti analytického typu nič neujde. Sú kritické, subjektívne a celkovo majú ťažkú povahu. Môžu z nich byť novinárky alebo podnikateľky, no priťahuje ich aj astrológia. V prípade skutočnosti, že nás nejaké Xénie alebo Oksany počúvajú, tak ich pozdravujeme a prajeme pekné meniny. Aj s patričnými darčekmi od okolia. Od nás posielame hudobný darček, speváčku Kristínu.

0: tomto čase, teda krátko pred pol štvrtou, už môžeme povedať, že na cestách sa začínajú tvoriť kolóny a hlásené máme aj nehody.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére v stredu o 21. na 24.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca túto hudbu mám rád, budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10.
4: Zelená vlna.
0: A v tomto čase počúvajte aj to, čo sa odohráva na východoslovenských cestách. Hlásenú máme nehodu v Haligovciach na hlavnom ťahu, kde skončilo auto mimo cesty, počítajte so zdržaním. A nehodu ste nám hlásili aj v Košiciach na konci triedy SNP smerom na Festivalové námestie, rovnako počítajte so zdržaním. Kolónu ste nám hlásili v Košiciach na Alvinciho ulici smerom do centra, kde je momentálne 10-minútové zdržanie. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, aby ste pomohli ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme a o pol štvrtej prajeme hlavne šťastný dojazd do cieľa.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

na cestách zostaneme aj o pár minút. Venovať sa budeme vodičom, ktorí dosiahnu alebo už dosiahli vek 70 rokov. Prečo? Budete počuť.

0: Vodiči, ktorí dosiahnú vek 70 rokov a chcú šoférovať, musia absolvovať pravidelné lekárske prehliadky, aby sa zistilo, či sú stále spôsobili viesť motorové vozidlo. Tento postup stanovuje zákon. Povinnosti pre šoférov, seniorov, pripomína redaktor Igor Daniš.
1: Z analýzy údajov za rok 2023 vyplynulo, že najmenším rizikom na cestách sú vodiči vo veku 65 až 70 rokov. Ďalej, autám neustále pribúdajú bezpečnostné systémy a súčasní seniori sú už aktívnejší v prevencii zdravia ako v minulosti. Národná rada preto v októbri 2025 schválila novelu zákona o cestnej premávke a tá priniesla starším motoristom jednu z najzásadnejších úprav za posledné obdobie.
2: Povinnosť absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku každých 5 rokov sa od 1. januára 2026 vzťahuje na vodičov, ktorí dovršili vek 70 rokov.
1: Vodiči od 70 do 80 rokov veku majú povinnú lekársku prehliadku každých 5 rokov. Po 80-ke ju musia absolvovať vždy po 2,5 roku. Ako ďalej uvádza Lea Vilhanová od policajtov, skontrolovať si treba aj najdôležitejší šoférsky dokument.
2: Vodiči s vodičskými preukazmi vydanými pred 19. januárom 2013 musia absolvovať lekársku prehliadku v období od 2 mesiacov pred dovršením 70. roku veku do 2 mesiacov po jeho dovršení, pričom pri vedení vozidla musia mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu policajta sa s ním preukázať.
1: Špecialista v oblasti medicíny William Dobiaš pripomína, že preventívne kontroly zdravotného stavu sú spolu so zmenou nezdravého životného štýlu nevyhnutnou podmienkou na zníženie srdcovo-cievnych ochorení.
3: Najčastejším príznakom pri infarkte je bolesť alebo nepríjemný tlak v strede za hrudnou kosťou, to znamená nie pod ľavou, pravou prsnou bradavkou, ale v strede za hrudnou kosťou, to je najčastejší príznak, ktorý sa vyskytuje až v 85%.
1: Od januára sa vodiči seniori musia podrobovať povinnej lekárskej prehliadke až od 70. roku života, nejako doteraz po 65. O ďalšej dôležitej zmene informuje Lea Vilhanová z policajného prezídia.
2: U osôb starších ako 68 rokov je platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T 5 rokov od vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti. U ostatných je platnosť 15 rokov, najviac však do dovršenia veku 70 rokov.
1: Novinkou je tiež možnosť započítania preventívnej prehliadky u všeobecného lekára v príslušnom kalendárnom roku ako povinnej prehliadky potrebnej na šoférovanie vo vyššom veku. Lea Vilhanová o administratíve ešte raz.
2: Výmena alebo obnova vodičského preukazu po dovršení veku 70 rokov je možná len po predložení platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Rovnaké pravidlá platia aj pre vodičské preukazy vydané v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského alebo Viedenského dohovoru.

0: Myšlienky na dnes.
1: S rímskokatolíckym kňazom Jurajom Semivanom.
2: Približne v čase, keď Kolumbus objavil Ameriku, dvaja priatelia v Nemecku sa snažili stať umelcami. Volali sa Albrecht Dürer a Franz Kinstein. Boli to mladí muži, ktorí mali veľké nadanie na maľovanie, ale nemali peniaze na štúdium. A tak sa rozhodli, že jeden z nich bude pracovať, aby zarobil na školu pre toho druhého. Ten, po tom, čo vyštuduje, bude maľovať obrazy. Tie predá a zarobí peniaze na štúdia pre svojho priateľa. Ťahali los. Dürer šiel na univerzitu a Kinstein do práce. Po rokoch sa Dürer vrátil zo štúdií. Ako geniálny maliar mal so svojimi obrazmi úspech. Vrátil sa domov, aby splnil dohodu z pred rokov a pomohol priateľovi s peniazmi na štúdia. Kinstein sa veľmi tešil z priateľovho úspechu, ale sám nechcel ísť študovať. Jeho prsty na rukách boli zničené chorobou, ktorá bola dôsledkom ťažkej manuálnej práce. Už nemal šancu maľovať. Zničil si ruky, aby sa jeho priateľ stal maliarom, ktorým chcel byť aj on sám. Jedného dňa Dürer videl, ako sa jeho priateľ modlí na kolenách. Ticho si sadol a namaľoval obraz, ktorý sa dodnes volá Modliace sa ruky. Po celom svete sú milióny kópií tohto obrazu. Ja ho mám doma tiež. Obraz, ktorý vyjadruje lásku, obetu a vďačnosť. Hodnoty, ktoré sú aspoň také dôležité ako objavenie Ameriky. Prajem vám pekný deň.

0: 7 minút pred 16. môžeme skonštatovať jedno. Matúš Hudák sa lúči, Sergej Kováč zostáva na svojom mieste. No a vy už veľmi dobre viete, že po aktuálnom spravodajstve po 16. hodine sa začne relácia Zahrajte mi túto so Zuzanou Bobríkovou. Veríme, že nášmu vysielaniu zostanete verní, no a počúvať nás budete aj zajtra už od 13. hodiny a 30. minúty.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zažite atmosféru rozhanovských folklórnych slávností. V sobotu 6. júna vás pozývame na 56. ročník plný abovského folklóru, tanca, spevu a tradícií. Užite si vystúpenia súborov či Štefana Šteca, ktoré vyvrcholia nefalšovanou zábavou. Okrem toho sa môžete tešiť na remeselné stánky, gastrozónu, atrakcie a prehliadku múzea. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vysoké Tatry budú monitorovať hluk motoriek. Situácia sa podľa samosprávy zhoršuje. Na hrade Šariš opäť pomáhajú nezamestnaní. V aktuálnej sezóne je ich 17. Zajtra má byť jasno až polojasno, postupne od západu oblačno, možné prehánky alebo dážď. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Takzvaný mikroodvod, ktorý bol zavedený v rámci konsolidácie, nebudú musieť ponovom odvádzať nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby. Vyplýva to z poslaneckej novely zákona o sociálnom poistení, ktorú dnes Národná rada definitívne schválila. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu.
2: Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30 000 živnostníkov a určite táto zmena zachytí viacero seniorov, viacero zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke, ale samozrejme zachytí aj napríklad také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori, teda samostatne zárobkovo činné osoby.
1: Mikroodvod vo výške 131 eur nebudú musieť platiť živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5 násobok životného minima, čo je aktuálne necelých 2900 eur. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Je tam automatický valorizačný mechanizmus 10,5 násobku životného minima. To znamená, ako bude životné minimum rásť, tak sa aj tá suma bude posúvať.
1: Tatranská samospráva sa snaží bojovať s hlukom motoriek. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak informoval, že v poslednom čase zaznamenali zvýšený počet veľmi hlučných vozidiel. Preto sa mesto rozhodlo túto situáciu riešiť a hluk budú cez leto monitorovať v teréne. Dodal, že ide o národný park a zároveň sú kúpeľné mesto.
4: My chceme Tatranská ravina, Žďár, mesto Vysoké Tatry a Štrba iniciovať zmenu zákona spolu s TANAPom. Oslovíme ministerstvo životného prostredia a ministerstvo dopravy, kde navrhneme zmenu legislatívy, aby sme mohli regulovať vjazd niektorých týchto hlučných vozidiel.
1: V Banskobystrickom kraji sa dnes vyskytli prípady, kedy sa podvodníci snažili od seniorov vylákať finančnú hotovosť. Išlo o telefonáty, podvodníci využili opäť rôzne legendy a pod ich zámienkou si pýtali zaslanie či vydanie vyššej sumy peňazí. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
5: Dnes seniori zareagovali správne a nenechali sa oklamať. Informácie si ich hneď overili a k dokonaniu úmyslu podvodníkov tak nedošlo. Vyzývame však všetkých vás, ktorí máte svojich seniorov, aby ste ich aj vy o týchto nástrahách informovali, aby sme spoločne zabránili tomu, aby dôverčivý dôchodca prišiel o svoje, možno aj celoživotné úspory.
1: Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. Obnovujú ho od začiatku, keď sa u nás začal projekt venovaný obnove hradov. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z radov nezamestnaných, už na hrade pracujú. Tento rok ich majú k dispozícii 17. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
6: Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2.
1: Slovenské hádzenárky odohrajú zajtra vo štvrtok dva záverečné zápasy v tejto sezóne. V Dunajskej Strede sa stretnú s Tureckom. Pre družstvo vedené trénerom Jánom Beňadikom je to príprava na decembrové majstrovstva Európy v Bratislave.
7: My sme v decembri na turnaj v Turecku s nimi zvíťazili. Myslím si, že tam sme odohrali dobré zápasy, tak materiál v podstate na prípravu máme zo vzájomného stretnutia. Oni v rámci Eurocupu absolvovali dva zápasy ešte s českým manšaftom, takže to sme si tiež nejakým spôsobom zanalizovali. A myslím si, že by sme mali za ambíciu zvíťaziť v tých zápasoch.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 12 až 6 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, postupne od západu na väčšine územia oblačno, neskôr možné prehánky alebo dážď, najmä na Spiši. Teplota 20 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali v Haligovciach na hlavnom ťahu, tam skončil auto mimo cesty, počítajte so zdržaním, a rovnako v Košiciach na konci triedy SMP smerom na Festivalové námestie. Pre nehodu je jeden pruh blokovaný v Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavsku, kde sa zrazili dve autá. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
8: Príjemný deň vám želáme z rozhlasového štúdia Rádia Regina Východ. Sergej Kováč a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať dnešnou reláciou. Vonku už máme zasa teplo, tak ako v júni asi má byť, ale včerajší dážď na väčšine územia východného Slovenska nás potešil. Nie len pôdu, zem, stromy a kríky, ale aj ľudí. Už sa nám žiadalo trochu dažďa, trochu vlhkosti, trochu vody, s ktorou v posledných dňoch, týždňoch musíme narábať opatrnejšie a čoraz viacej si uvedomujeme, aká je pre nás voda dôležitá. A aké dôležité sú studne, studničky, rieky, jazera, potoky, všetky vodné hladiny, ktorých zatiaľ máme dostatok. A práve s tým všetkým sa spájajú studne a studničky a ich otváranie. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských obyčajov v období Turíc, čo bolo nie tak dávno. V minulosti sa tradovalo, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku po zime, má byť počas nasledujúceho roka zdravý a zbavený bolestí hlavy. Možno sa aj vo vašom okolí v čase Turíc dostane studničkám opatery a starostlivosti. Hlavne od turistov, ktorí studničky najčastejšie využívajú, aj sa o ne starajú, ale aj od obyvateľov, ktorí si tento zvyk nedajú zobrať ani modernou dobou. Budeme teda dnes hovoriť o vode, o studničkách, ale aj o veľkých studniach. V rubrike Na čo radi spomíname sa vás opýtam, či máte niekde v okolí takúto studničku, lesnú alebo poľnú, a či sa o ňu niekto stará. Ale opýtam sa aj na to, či máte vo vašom dvore veľkú studňu, ktorá patrila k väčšine domov. Máte v nej dostatok vody? A aká je? Za odmenu dostanete pesničku. No a samozrejme, že otvoríme aj šarišský oblaček, ale viete čo? Poďme najprv prejsť sa po regiónoch východného Slovenska a vypočujme si piesne, v ktorých bude tiež zurčať voda. Začneme v Spišskom regióne, v Žakarovciach s folklórnou skupinou Kliperčan. Zaspievá Jaroslav Dyro so synmi Jaroslavom a Lukášom, zahra ľudová hudba Železiar, no a bude to o vodičke.

Boli sme na Spiši v Žakarovciach a odtiaľ ideme do Gemerského regiónu. Budeme počúvať pokojnú pieseň, aj keď sa začína témou vody, je o láske. Zaspievajú členky ženskej speváckej skupiny Gemer a zahrá orchester ľudových nástrojov.

K piesňam o láske zaiste voda a potôčiky Bystrinky patria, pretože po toku Bystrin posielali dievčence všetky svoje odkazy svojim milým. Počúvali sme krásnu pieseň z Gemera v podaní tamojšej ženskej speváckej skupiny Gemera Orchestra ľudových nástrojov a ideme teraz do Abovského regiónu. Pôjdeme do Ruskova, spevácka skupina Olšava bude hrať a spievať, tak ako k tomu pridá svoje tóny muzika Milana Rendoša.

Dolu Ruskovom voda kameň niesla, no a presne podľa tej vody sa aj tamojšia spevácka skupina Olšava menuje. Poďme z Abovského regiónu do Zemplínskeho, do Poruby pod Vihorlatom, kde pôsobí dedinská folklórna skupina Porubian, a aj tam tečie nejaká voda. Počúvajte, zaznie to v piesniach, ktoré bude sprevádzať ľudová hudba Zemplín.

Boli sme na zemplíne a dozvedeli sme sa, že cez porubu ceče Bystrá voda. Mal by to byť Porubský potok, ak som sa dobre pozrela na mape. Nože ale poďme zo zemplína ešte aj do Šarišského regiónu. Tam nám zaspievajú Krasotky a zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: Žijeme tu spolu.
1: V našej pravidelnej rubrike v útorok zaradíme rómsku pieseň. Tentokrát nebude znieť žiaden hudobný nástroj, ani to nebude temperamentná pieseň, akú očakávame od rómskych muzikantov. Bude to skôr výpoveď, ktorú zaspieva Béla Pokuta zo Žehry v nahrávke z albumu Purikane Gila spred takmer štvrťstoročia a aj v nej sa bude spievať o vodičke. Studená vodička, bojím sa ťa prejsť, aby ma nezabili. Keď ma zabijú, kto za mnou bude plakať? Joj, plakať budú za mnou moje drobné deti.
2: Pešilalo paňori, te darame te pre ija. Joj, te darame te pre ija. Idete na man murda. Ore dete man murdarena

0: Možno viete, možno nie.
1: Voda ako prírodná kvapalina je jeden z primárnych predpokladov života. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek a my si teraz o tom povieme viac. Vodu človek využíval rôznymi spôsobmi. Okrem toho, že bola základným nápojom, slúžila na prípravu jedál, na hygienu, napájanie zvierat, zavlažovanie pôdy a bola nevyhnutným komponentom v mnohých výrobných procesoch. Preto vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvätný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. S kultom vody súvisela aj tradícia čistenia studní. Písomné doklady z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo zvykovým právom. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za dedinou. Do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Na našom území sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, teda vody nasýtenej rozpustenými minerálnymi látkami a plynmi. Ľudia ich dobre poznali a chodili si ju naberať a piť. Takýmto prameňom sa dodnes hovorí medokýš, kyselka, kvašná voda, šťava či šťavica. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od polovice 19. storočia sa pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku boli Fatra, Cígeľka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy podľa lokalít, kde vyvierali. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby v nej nevyschla voda, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa dávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody hádzala minca. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Používala sa tiež ako prostriedok proti čarám, zlým silám, chorobám, živelným pohromám, rôznym škodcom. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. Na rozdiel od prameňa s vyvierajúcou vodou, studňa je zdrojom pitnej vody vyhlbeným v zemi. Voda sa zo studne naberala do dreveného vedra. Z plitších studní pomocou dreveného háku, kvaky alebo vahadlovej studne so sochovou konštrukciou. Z hlbších studní sa voda vyťahovala pomocou rumpálu a reťaze nakrúcanej na valec. Vonkajšia úprava studne bola riešená zvyčajne štvorhrannou zrubovou alebo murovanou ohrádkou, na studniach s rumpálom, často aj so striežkou. Okrem individuálnych studní v jednotlivých dvoroch boli bežnou výbavou dedinských sídiel aj verejné, obecné studne. Pri studniach sa spravidla nachádzali aj válovy na napájanie dobytka. No a s rozvojom stavebných remesiel sa ako jedno z odvetví vyšpecifikovalo studniarstvo. Studniarstvo bolo teda špecializované stavebné remeslo, ktoré sa zaoberalo budovaním studní. Patrilo medzi vandrovné zamestnania a malo sezónny charakter. Okrem Bratislavy, kde existovalo do 20. storočia 18 studniarských dielní, bolo na území Slovenska veľmi málo studniarov. V roku 1942 bolo na vtedajšom území Slovenska iba 37 studniarov. Pri vybudovaní studní sa okrem hlbenia zaoberali aj obkladaním ich stien. Miesto vhodné na vykopanie studne s dostatočne silným podzemným prameňom vody určovali prútkári, alebo to robili sami studniari, zvyčajne tiež pomocou prútika, teda virgule. Do dosť teda o vode a o studniach, poďme o nich aj spievať, pretože v mnohých piesniach je voda. Voda, voda, nit taká voda, zaspieva Peter Pavúk z folklórnej skupiny Roňava z Michalian, zahrá mu k tomu ľudová hudba Jozefa Vasiľa.

0: Na čo radi spomíname.
1: Vďaka Petrovi Pavúkovi z folklornej skupiny Roňava z Michalian vieme, že kde je najlepšia voda zo Zbodroga, aj šeno a víno zasa z Tokaja. Tak som zvedavá, že aká je vaša voda. Podelte sa so svojou spomienkou na studničky okolo vašej dediny či mestečka, ale aj na svoju studňu vo vašom dvore. Ak takú ešte máte, aká je v nej voda, máte jej dosť, zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94. A za odmenu dostanete peknú pesničku.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Dobrý deň, kto sa nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Peter Zdomaňoviec, pozdravujem vás, prajem príjemný slnečný deň.
0: Ďakujem pekne aj ja vám. No tak, aká studňa či studnička? Na čo si pospomínate, pán Peter? Studničky dakde okolo Domaňoviec, viete, alebo studňa vo vašom dvore?
1: Aj studničky okolo Domaňoviec, no nedy už toľko, ja keď sme boli deťurence, bo keď sme boli ešte detská, tak sme v lesiku alebo na tých priložkoch vedeli o každej studničke. No teraz bohužiaľ zanikajú, bo sa nemá kto o to starať. Niekedy starší ľudia, bo čo boli doma, mali políčko nejaké, nejakú roličku, tak išli, tak si to prečistili, tú studničku, že to udržiavali proste.
0: Áno.
1: A to fungovalo. No už bohužiaľ to sa všetko zarastá, sa to už neudržiava, tak je to sotnejšie z vodu, ale toto je pravda, že voda od narodenia až po smrť z nás prevádza.
0: Tak, celý život.
1: To je svatá pravda, áno. Tak. Bo bez vody nie života.
0: Tak. A nemáte ani takú partiu dajakú turistickú, že by bola, že by tie studničky znova priviedla k životu? Lebo hlavne turisti, viem, že sa dávajú do takých robôt a že na turistických chodníkoch oživujú studničky.
1: Viete, čo sme išli minulého roku, čo z Danišovce od Hajenke smerom na Odoricu na Vyhľadňu. Uh-huh. Neviem, kto tam spravil po cestu studničku. Ešte aj napísano pitná voda i pohár je tam. Chcem poďakovať tomu človeku alebo tej partii, kto to oživil, tú studničku. Ona je tak v polceste, to je perfektne. To je v lesíku, kde sa človek môže osviežiť, umyť. Nie ide Boh vie jak, ale od smedu žiaden človek tam turista nezahynie.
0: Tak, presne na takéto som myslela.
1: Takže
0: áno.
1: To tým veľká vďaka. Neviem, kto to možno budú počúvať, to tí budú vedieť, že komu sa chcem poďakovať, ale isto klobúk dole,
0: tak,
1: že sa to udržiava. Tak. I my tu máme v Domaňovce, máme tam pod lesom, čo tu aj kravy sa napájajú, že to niektoré studničky sa ešte udržiavajú, ale málo už.
0: No a to mi ešte povedzte, že či vy vo vašom dvore ste mali studňu takú poriadnu?
1: Tá, čo sme mali, ešte aj máme.
0: Ešte
1: máme
0: aj máte.
1: Vodovod, ale máme studňu na korbľu. Keď elektriku vypnú, ja som sebe stačím z vodu. Pustím cez val do studní vedro a voda je doma.
0: Tak, to je poriadny gazdovský dvor, keď je v ňom aj studňa.
1: A keď sme boli na Chrasti, to sme mali dva studne obecné, jedna četernia še volala, tam to chodili aj kravy še napájať, a jedna čurka, kde ja som býval na čas Chuštak, v Chrasti na Cornádom, to tam ku čurke na Chuštaku sme, a do dneska to tá voda tam ide, taká rúra je, a tam ide, tam ešte mamka nebola, chodila pokať, prado, zima, leto, tam sme chodili na vodu. Kým nebol vodovod, v nejakom 78. tuším na Chrasti už vodovod začali budovať, no, tak už potom to bolo veľa lepšie.
0: Tak.
1: Ale ako ľudia, ruku na srdiečko, nevieme si, jak si vážiť vodu.
0: No, nevieme, a pomaličky začne aj nám prihárať.
1: Prítva sa s vodou, ale ak nebude čo vypiť, tak potom sa ľudstvo spamätá, ale tak. Už budeme na neskoro.
0: A začneme za obyčajnú vodu oveľa viacej platiť ako dnes.
1: Áno,
0: tak,
1: presne,
0: vtedy,
1: tak
0: vtedy prídeme na to, aké ohromné bohatstvo máme.
1: No, takže kto udržiava tie studničky, pravím, veľká vďaka tým ľuďom. Možno, že je to turistický oddiel Danišovca, neviem, ale všetka čest im.
0: Tak, zvyčajne turisti sa do takej roboty pustia, lebo poznajú svoje okolie a im dobre padne, keď majú kde vodu nabrať.
1: Oni sa motajú po turistických chodníkov.
0: Tak. Ďakujem veľmi pekne za túto milú spomienku aj na vašu studňu teda vo dvore, aj na tie v okolí. A chalanom vám dobre padlo, keď ste vybehli niekde, že ste mali vody všade na okolo.
1: Ako deťurenca sme chodili do lesa na jahody, rodičia sa tak nestarali, bo neboli mobily, notebooky, jak teraz.
0: Tak, že, a vedeli, že sa vždy vrátite.
1: Áno, rodičia, oni mali iné povinnosti, my sme išli na jahody, ale sme presne ako detská vedeli, tu je studnička, tam je studnička, tak sme sa napíli, osviežili a sme ďalej jahody v lesu zbírali.
0: Tak, to sú krásne spomienky. Bárs by sa niečo z nich ešte aj dnes podarilo dnešným deťom.
1: Áno.
0: Pán Peter, nemám východniarskú pesničku, ale takú, čo určite ju budete poznať, že na tej detve Studňa murovaná môže byť?
1: Áno, môže.
0: Ľudová hudba, Ďatelinka a spevácka skupina z Dúbrav.
1: Taká
0: reska, áno. Čiže už vieme, pre koho bude, pre tých, čo oživujú studničky a udržiavajú, a pre koho ešte?
1: Pre tých by som chcel dať pre bývalých mojich spolužiakov z 9. C, čo sme do Martušovec chodili toho roku, koncom mesiaca, 51 rokov, jak sme sa rozpiešili z 9. ročníka, každý vo svoju stranu. Potom šoférom autobusu na sádku do Spiskej, či chodia na mestských dopravoch, či chodia na diaľkových, čo ma poznajú. Im by som tú pesničku venoval. No a všetkým ľuďom, čo ich trápi niečo, čo majú bolesť na srdiečku, nie ich to poteší, a všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj vám do štúdia. No.
0: Ďakujem veľmi pekne. Už aj posielame a vám veľa zdravia, všetko dobré želám do doma.
1: Aj dnes vám sa darí, držím.
0: Ďakujeme pekne. Do počutia, pekný deň.

0: Žarišský oblaček.
1: Od Detvianskej murovanej studne teraz prebehneme rýchlo, otvoríme Šarišský oblaček, v ktorom Miroslava Gavurová pravidelne vystavuje starodávne slovíčka. Iste našu sobotnejšiu rubriku dobre poznáte, ale sme veľmi radi, že vám v útorok môžeme vždy ponúknuť jej reprízu.
2: No, či čula toto o tým Dušanovi? Už ho vera v žiali babi do jazykoch. To však še nečudujem, bo babi najdu i živého, i umartého, taj Dušana. Ale co o ním hvara? Tá, že ja kašky še z neho zrobil skupkoš, že lem s peniežami, majetkami vše narabia a plány je na tých svojich v roboce, lem kríči na nich. No tá, bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Hej, vera tak, preto te penieži telo vše hrichu. Jak keby sme mohli dať co zebrať zo sebu na druhý švet, nič nevežneš. Tá, jak si prišiel na švet, tak i pújdeš. A každý raz pújdeme to tú dražečku. Niť pomoci. Jak še hvarí, Boha neošališ, šmertku nezachmališ. Milé východňare, hneška mám pre vás porichtované 4 šarišské frazémy, co sme ich akurát už i čuli, keď sme oblaček otvírali. A ktoré to boli? No tá, babi ho vžali do jazykoch, babi najdu i živého, i umartého, bohatstva pribudne, sumenia ubudne, a Boha neošališ, šmertku nezachmališ. V perším radze sebe treba vyšvetliť, co še stalo, keď sebe babi dakého vžali do jazykoch. No ta co asi, začali ho ohvárať. Ale zaše musím dakus ozvať, bo nielen my babi také, ale choď kedy i chlopi robia pletky. Takže neznám, čom šarišanci vydumali toto len na babi, že vžali dakého do jazykoch. A ku temu ešte šarišanci to jakeby i potvrdzili z dalšiu šarišskú frazému. Babi najdu i živého, i umartého. Tým še chcelo povedzec, že ženským jazykom nikto neujde. No tá, nebudem še spríčať, bo však už som sebe povedzela svojo. Ale na druhej strane toto chlopi isto veľoraz také, že im choco jedno, nestarajú še, nemýšajú še, takže za to asi len o baboch placi, že najdu i živého, i umartého. No a čom babi našli Dušana a vžali ho do jazykoch? No tá, bo Dušan bol dosť lachvatý a na penieži a nebol barz dobrý ku druhým ľudzom, bo väčšinu to tak, že keď bohatstva pribudne, sumenia ubudne. Tým še chcelo povedzec, že so zväčšujúcim sa bohatstvom spravidla sa zmenšuje poctivosť. Lenže, jak sme še už zamýšľali, ta nič z toho, co sebe tu na tým švece nahonobíme, zo sebu na druhý švet nevežneme nič. To znali i staré východňare, bo tyž vydumali takú pripovídku, že Boha neošališ, šmertku nezachmališ. To môžete pochopiť doslova, abo i obrazne, že sú veci, na ktoré nemáme nejaký vplyv. Či še nám to páči, abo nie, tak še to stane a nezrobíme nič. No tá, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám i bohatstva pribudne, naj vám sumenia neubudne, bo potým, že nebudete museli čudovať, že vás babi našli a vžali vás do jazykoch. Ale tak robce, že by ste mali sumenie čisté, bo však vy dobre znáce, že Boha neošalice, šmertku nezachmalice.
1: No a k tejto téme, ktorú krásne opísala Miroslava Gavurová, priliehavú autorskú pieseň teraz budete počuť. Autorskú pieseň Jána Šoltesa z Bardejova zaspievajú Jozef Hrušovský, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Naša dnešná relácia o vode v studničkách sa končí. Želám vám, aby ste pri cestách po našich krásnych lesoch, horách našli aj nejakú studničku, zohnite sa k nej, aj vyčistite, ak je to treba, aby v nich vždy bolo dosť vody. Sergej Kovač a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a ešte pridajú pesničky Zuzana Jendrichovská a bratia Jendrichovskí z Novej Ľubovne.

0: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Pri tejto príležitosti vás pozývame na verejnú nahrávku s názvom Zemplín a šírava, venovanú folklóru nášho najvýchodnejšieho regiónu. O program sa postarajú spevácka skupina a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec aj spevácka skupina Hnojňane. Tešíme sa na vás v stredu 3. júla o 17. v Košickom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Ministerstvo hospodárstva po mesiacoch čakania zverejnilo balík prorastových opatrení, ktorými chce naštartovať ekonomiku. Rekonštrukcia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí minimálne o rok. Stavbárov zdržal najmä archeologický výskum. Stovky mŕtvych rýb na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpekcia životného prostredia preveruje zhoršenie kvality vody. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Modernizácia železničnej trate pod Tatrami sa oneskorí, a to minimálne o rok. Podľa stavbárov za to môže dlhý archeologický výskum, ktorý oddialil samotný začiatok prác. Súčasťou nového 14 km dlhého úseku z Popradu do Vydrníka je nový tunel, estakáda a 20 mostov.
2: Nový tunel Španíhaj vyrazili pri Vydrníku v okrese Poprad v oblasti so starými banskými štôňami. Tie na mapách chýbali. Stavbári ich museli zaliať betónom a aj to stavbu oneskorilo, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
3: Toto nie je dlhý tunel na slovenské pomery a má niečo vyše 700 metrov, ale napriek tomu táto stavba bola svojím spôsobom komplikovaná kvôli tunelom, ktoré tam boli z banských čias. Takže teším sa, že sa to podarilo.
2: Tunel a novú estakádu pri Gánovciach museli vybudovať preto, aby trať viac vyrovnali. Vlaky po nej budú môcť jazdiť až 160 km za hodinu. Kedy? Nie je isté, vysvetľuje riaditeľ stavby Vladimír Samek.
4: Sme tu mali rok a pol archeologický výskum, kde sa našli určité artefakty a tak ďalej, takže tieto činnosti nám spomalili postup. Plánovaný termín ukončenia stavby pravdepodobne nebude ten tendrový.
2: Teda namiesto novembra budúceho roku by stavbu mali dokončiť až v priebehu roku 2029. Podľa riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja nadviaže na už zrekonštruovaný úsek Lučivná Poprad a na pripravovanú trať smerom na Košice.
5: S modernizovaním všetkých týchto troch stavieb od Lučivnej po Markušovce dosiahneme slušnú dĺžku vyše 50 km z modernizovaného koridoru na rýchlosť 160 km za hodinu.
2: Trať bude bez železničných priecestí a pribudnú aj protihlukové steny. Modernizácia úseku Poprad-Vydrník stojí takmer 370 miliónov eur a železnica na to získala peniaze z Európskej únie v rámci programu Slovensko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Približne 900 kusov rôznych druhov rýb uhynulo na Oravskej priehrade pri Námestove. Inšpektori už odobrali vzorky vody z priehrady a zisťujú príčinu.
6: Rybárska stráž v Námestove nahlásila v nedeľu predpoludním hromadný úhyn rýb v Michalskej zátoke. Dôvodom môže byť aj mimoriadne zhoršenie kvality vody. Pokračuje rybársky hospodár vodnej nádrže Orava Bronislav Marko.
7: Keď sme prišli na miesto, tak sme zistili, že v prevažnej miere uhynul teda hlavne pleskáč vysoký. Čo sa týka toho množstva, za nedeľné poobede sa nám podarilo vyzberať celkovo 450 kg rýb s tým, že priemerná hmotnosť tých rýb bola okolo 0,5 kg, takže môžeme počítať, že zhruba nejakých 900 kusov rýb mohlo uhynúť.
6: Odobraté vzorky rýb zaslali do štátneho veterinárneho ústavu. Opäť Bronislav Marko.
7: Vzorky budú vyšetrené na prítomnosť nejakých cudzorodých látok. Ďalej tam bude spravené nejaké bakteriologické, virologické vyšetrenie s cieľom, aby sa vylúčilo nejaké ochorenie alebo nejaká nákaza týchto rýb.
6: Slovenská inšpekcia životného prostredia v písomnom stanovisku potvrdila, že sa prípadom zaoberá.
8: Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb na Oravskej priehrade v Michalskej zátoke. Čistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne 1 až 2 metre.
6: Hovorca policajného prezídia Roman Hájek na teraz vylúčil šetrenie prípadu enviropolíciou.
9: Prípadom sa enviropolícia prezídia policajného zboru aktuálne nezaoberá, keďže v predmetnej veci vykonáva úkony Slovenská inšpekcia životného prostredia.
6: Čo spôsobilo úhyn stoviek rýb v jednej z najvýznamnejších vodných nádrží na severe Slovenska, odhalia až výsledky analýz. Odborníci budú zisťovať, či išlo o chemické znečistenie, nedostatok kyslíka vo vode, lokálny únik škodlivých látok alebo kombinácia viacerých faktorov. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrad Šariš patrí k najstarším hradom na Slovensku a zároveň je najrozľahlejším v regióne. To, čo z hradného areálu po staročie hostalo, konzervujú a obnovujú od začiatku projektu venovaného obnove hradov u nás. Výnimkou nie je ani tohtoročná sezóna. Ľudia, ktorých vybrali z hradov nezamestnaných, už na hrade pracujú.
10: Marek Mižikár pracuje na hrade 6. sezónu.
11: Tá práca mi dáva kožu vybitie a tú prácu mám rád. Naučil som sa zásmu tu niečo murovať, či by sme mali niečo z toho žiť.
10: Naopak Erik Godla pracuje na hrade prvý rok. Predtým bol 15 rokov nezamestnaný.
11: Som rád, že akože pracujem mnoho pomocník, že sa to dá zvládať. Som si navyknul ráno stávať skoro.
10: Hrad Šariš začali obnovovať pred 15 rokmi v rámci pilotného projektu vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačiši. Nová.
12: Dnes, keď sa pozriete na tento hrad, tak vidíte už krásne obrysy niektorých objektov alebo už aj vystavané objekty.
10: Tento rok majú k dispozícii 17 ľudí.
12: Budeme sa snažiť za tých 6 mesiacov, ktoré máme, pokračovať v obnove hlavnej brány, hradieb okolo nich a začali sme obnovovať a zachraňovať baštu číslo 2.
10: Obnoviť chcú aj kaplnku. Majster Jozef Dobrovič, po ňom koordinátor prác Vincent Klobušovský.
13: Ešte pred nejakými dvoma týždňami tento múr tu nebol. Vlastne bol iba základ v zemi a sme vyťahli toto murivo, ktoré tu vlastne nebolo, keď dobre rátam, 340 rokov.
14: To najťažšie, čo nás tohto roku čaká, je obnova hradného múru pri bašte Alžbetka. Tu je padnutý múr, ktorý potrebujeme obnoviť.
10: Reagujú pracovníci na hrade Marek Mižikár a David Bilý.
11: Tu robí každý, čo môže. Snaží sa, aby naše deti videli, že aspoň žili, čo sme spravili.
15: Robíme a každú sezónu tam miesto zmeny a krásne tu je vidno. Po nás nejakú robotičku, takže sme spokojní.
10: Za 15 rokov sa návštevnosť hradu Šariš výrazne zvýšila. Predtým ho ročne navštívilo asi 1500 ľudí. V súčasnosti je to 26 až 30 tisíc návštevníkov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda predstavila prorastové opatrenia, ktoré majú podľa sľubov vládnej koalície naštartovať našu ekonomiku. Ich súčasťou je napríklad zníženie ceny elektriny pre podniky, daňové zvýhodnenie odpisu majetku či možnosť založiť si živnosť od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že ide skôr o antibyrokratické opatrenia.
16: Chýbajú tam naozaj prorastové opatrenia, ktoré sa týkajú práve daňového zaťaženia. Tým kľúčovým je napríklad zrušenie transakčnej dane. Ďalšie opatrenia, ktoré majú teda priamy dopad na rozpočet, aj tam len odkaz, že keď sa bude pripravať rozpočet, tak sa o nich viac dozvieme, čo je samozrejme absolútne nedostatočné.
1: Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu sociálnej demokracie čelí Slovensko silnej medzinárodnej konkurencii, vysokým cenám energií a geopolitickej neistote. Preto sú opatrenia zamerané na znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podporu investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia. Národná rada schválila novelu zákona o cestnej premávke, ktorá sprísňuje sankcie za prekročenie rýchlosti v niektorých prípadoch, či upravuje pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Po novom bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km za hodinu. Novela sprísňuje aj tresty za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. A to v riadnom konaní o 300 eur a v blokovom konaní o 200 až 250 eur. Medzi Šaľov a Diakovcami otvorili novú cyklotrasu. Má 1,5 kilometra a stála 830 tisíc eur. Jej výstavbu predlžovalo vysporiadanie pozemkov, pôvodné zavlažovacie kanály a vodovodné potrubia. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru sociálnej demokracie, ocenil, že bezpečnosť cyklotrasy pomôžu zvýšiť aj osvetľovacie kamienky v asfalte.
17: Výborný nápad sa mi zdá, to ako sa vysporiadali s tým, že to večer bude svetielkovať, to znamená sú to tie kamienky a v tom asfalte, takú som ešte nevidel cyklotrasu. Na ministerstve sme v podstate z plánu obnovy podporili 100 už takýchto projektov a je to dohromady 250 km po Slovensku.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rekonštrukcia. Jediné zariadenie svojho druhu v Žilinskom kraji so spádovou oblasťou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin a Turčianske Teplice má dnes kapacitu do 50 lôžok. Po modernizácii sa zväčší a pribudnú nové služby.
18: Objekty liečovne prerobili z bývalého školského internátu v roku 1985. Odtedy prešli len čiastkovými rekonštrukciami a nevyhnutnými opravami. Viac hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
19: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia.
18: Obnovu zrealizujú počas plnej prevádzky zariadenia. Odhadovaný termín jej ukončenia je rok 2031. Vláda na tento účel vyčlenila 8 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
20: Poprvé sa zrekonštruuje dnes nevyužívaný pavilón B. Následne prebehne etapa, ktorá predpokladá komplexnú rekonštrukciu pavilónu A a zvyšných blokov, ktoré sú využívané či už ako kotolňa, kuchyňa, rehabilitácia.
18: Plánovanú rekonštrukciu vedenie liečebne víta. Riaditeľka Zuzana Poláková sa snaží o modernizáciu niekoľko rokov.
21: Konečne sa to podarilo, pretože tí ľudia to naozaj potrebujú.
18: Vedúca sestra Anna Vosmeková tu pracuje 36 rokov. Terajšie prostredie sa nepáči ani príbuzným pacientov.
22: Mojím prianím bolo odísť na dôchodok, že budem vedieť, že to aspoň niečo sa bude robiť. Pre nás je dôležité, aby bolo o pacienta postarané.
18: Pani Mária z Ružomberka je v Štiavničke 3 týždne.
23: Som veľmi rada, že som sa mohla dostať do tohto zariadenia a som nesmierne spokojná s prácou, ktorú vykonávajú tieto naše pani ošetrovateľky. Ale by byť takýchto zariadení aj viacej.
18: Projekt je na teraz prípravnej fáze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pri téme ostaneme. Zo Štiavničky sa presunieme do Banskej Bystrice. Tamojšie mestské a súkromné zariadenia sociálnych služieb aj tento rok sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti. Deň otvorených dverí vznikol pred 3 rokmi z potreby viac priblížiť pobytové sociálne služby ľuďom a zároveň posilniť informovanosť o možnostiach pomoci.
24: Ako fungujú sociálne služby, kedy a kde si záujemcovia môžu podať žiadosť do zariadenia, ako vyzerá ubytovanie, denný režim či programy. Aj na to všetko odpovedali pracovníci mestských aj súkromných zariadení sociálnych služieb v Banskej Bystrici počas Dňa otvorených dverí, ktorý zorganizovali už po tretí raz. Vedúca odboru sociálnych vecí radnice Ivana Kružliaková.
25: Cieľom je poskytnúť najmä informácie, pretože jedno je čítať a úplne iné je osobný kontakt, osobné videnie.
24: Návštevníkov dnes privítalo aj zariadenie komunitné multifunkčné centrum Krivánska, ktoré poskytuje viacero druhov sociálnych služieb, medzi nimi napríklad aj zariadenie podporovaného bývania. Podľa vedúcej zariadenia Kornélie Balogovej ľudia sa chodia informovať aj počas roka, dnes však mohli vidieť aj byty klientov.
26: Bežný deň my nemôžeme ukázať byty, keďže tam niekto býva, je to jeho súkromie, môžu sa prísť pozrieť, spýtať sa na čokoľvek. Je to deň otvorených dverí, každých dverí tu v zariadení.
24: Oslovené návštevníčky takéto podujatie privítali.
27: Chcem vidieť, kde sa dá presunúť, keď už človek je nie až taký samostatný.
28: Dobre je to, no tak človek to musí vie aj spočítať, že či na to stačí.
29: Starám sa o svokru 69-ročnú, ktorá už potrebuje celodennú starostlivosť, tak som sa sem prišla pozrieť, ako to tu vyzerá, aké sú podmienky.
24: V zariadení Komuce majú 96 klientov a v poradovníku 90 ľudí. Čakacia lehota je rok. Celkovo v mestských zariadeniach sociálnych služieb majú v poradovníku okolo 300 žiadateľov. V prípade opatrovateľskej služby pre nedostatok personálu majú do 35 žiadateľov mesačne. Podľa Ivany Kružliakovej opatrovateľka mesto ponúka rôzne benefity.
25: Čo sa týka poradovníka sociálnych služieb, toto je naozaj ťažké, pretože chýbajú nám také výzvy, z ktorých by sme mohli stavať možno aj viac kapacitné zariadenia.
24: Priestory sprístupňujú verejnosti počas týchto dvoch dní 3 mestské a 4 neverejné zariadenia sociálnych služieb. Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálny školský rok sa ešte neskončil, no viaceré rodiny už teraz riešia, ako svojim deťom zabezpečia pomôcky pred začiatkom nového školského roka v septembri. Ich ceny každoročne rastú. Slovenská katolická charita opätovne spustila celoslovenskú zbierku školských pomôcok.
2: Pomoc potrebovala aj Mária Magdaléna. Po smrti manžela zostala sama so 7 deťmi.
3: Je to náročné na všetky naraz kúpiť, ale postupne sme si už tak akože zvykli. Do školy deťom treba veľa vecí a sú aj veľmi drahé, tak to som mala takú výhodu, že títo ľudia mi pomohli.
2: Školská taška, peračník či zošity. Charita počas leta zbiera školské potreby pre deti, ktorých rodičia si ich nemôžu dovoliť. Pokračuje hovorkyňa arcidieceznej Charity Košice Denisa Hrabčáková.
4: Ten dopyt je stále vyšší ako naša ponuka. Každé zberné miesto má svoj systém rozdávania. Berieme do úvahy aj to, ako sa zapájajú do školy, aké majú výsledky, aby boli aj takto inšpirované a motivované pracovať na sebe. Ale zároveň veci dávame aj rodinám, ktoré to potrebujú a neberieme ohľad na to, aké sú tam výsledky v škole.
2: Zbierka pomáha už niekoľko rokov. Vlani vďaka nej dostalo pomoc viac ako 400 rodín. Nie všetky darované veci sa však rozdajú okamžite. Opäť Denisa Hrabčáková.
4: V rámci Charity máme školské pomôcky celoročne. Samozrejme, gro rozdávame v septembri, aby mali ten štart do školy naplno. Ale čas pomocok ostáva aj počas celého roka, pretože aj tie žiadosti rodinky neprichádzajú len september.
2: Zbierka odštartovala 1. júna a potrvá do polovice septembra. Prečo práve tak dlho, vysvetľuje hovorkyňa diecéznej Charity v Rožňave Lucia Černáková.
5: Koniec júna je obdobie, keď detská, keď napríklad skončia prvý stupeň, oni už mnohé veci potom do druhého stupňa nebudú potrebovať. Veľmi často aj školské tašky, že už sa cítia, že idú na druhý stupeň a už sú veľkáčia. Začiatok školského roka presne preto, oni vlastne mnohé veci nájdu a zistia, že aha, toto nám už nie je aktuálne, toto už nepotrebujeme. Práve preto tá zbierka školských pomôcok ťahá až do toho 15. septembra.
2: Do zbierky sa môžu ľudia zapojiť počas celého leta a prispieť môžu aj finančne, a to prostredníctvom QR kódu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V obci Hrušov, okrese Veľký Krtiš, vrcholia prípravy na Hontiansku parádu. Festival približuje dávno zabudnuté práce, ručné kosenie obilia či pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Tohtoročný 29. ročník podujatia ponúkne aj kultúrny program či tradičné hontianske dvory. A to napriek tomu, že jeho organizátori dostali o polovicu menšiu dotáciu.
6: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej peňazí.
7: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 000. Menej ako polovicu z tej dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie, osvetlenie amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
6: Fond na podporu umenia rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach. V Hrušov

0: Už pár dní vopred Anton Fischer pripravuje mláťačku, aby dokonale fungovala.
1: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť hlavný remeň na stabilák, okolíkovať kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
0: Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú aj Hontianske dvory, ktorých bude 14. Technicky, ale aj logisticky je všetko potrebné zabezpečiť už niekoľko mesiacov pred festivalom. Z organizačného tímu hovorí Anna Brlošová.
2: Osloviť znova ľudí, či sú ochotní sa zapojiť, či treba pomôcť zohnať nejaký personál ešte, musíme vymeniť novú generáciu.
0: Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nebude drahšie. Zabezpečená je aj kývadlová doprava. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Európska komisia odporúčila členským štátom Európskej únie, ktoré zaviedli v rámci šengenského priestoru dočasné kontroly na hraniciach, aby ich postupne zrušili. Podľa komisie nie sú ďalej potrebné vzhľadom na nedávne spustenie nového systému pasových kontrol Európskej únie, ako aj migračný a azylový pakt, ktorý začne platiť 12. júna. 23. júna bude Budapešť dejiskom samitu premiérov Vyšehradskej štvorky. V Berlíne to po stretnutí s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom oznámil maďarský premiér Péter Maďar. Kancelár Merc označil volebné víťazstvo Pétera Maďara za inšpiráciu pre celú Európu. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a euroatlantickej bezpečnosti. V súvislosti s Ukrajinou vyzval nemecký kancelár na začatie prístupových rokovaní do Európskej únie.
5: Chápeme, že Budapešť chce najprv vyriešiť bilaterálne otázky, ako sú práva maďarskej menšiny na Ukrajine. Nesmie to však ísť na úkor európskej podpory a nesmie nás to odradiť od nášho cieľa formálne otvoriť prvú kapitolu prístupových rokovaní.
4: Maďarské úrady zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg tejto drogy. Hodnota kontrabandu dosahuje na čiernom trhu v prepočte takmer 42,5 milióna eur. Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
4: Kam až môže zájsť drogová závislosť a čo všetko môže spôsobiť. Na Slovensko prišiel interaktívny vlak, takzvaný Revolution Train. V šiestich vagónoch prináša skutočný príbeh partie kamarátov, ktorý sa odohral v Česku pred 25 rokmi. S príbehom sa dnes oboznámili mladí ľudia v Nitre.
6: Nastupovanie ako do klasického vlaku, no úplne iný zážitok. Cesta interaktívneho protidrogového vlaku vedie totiž cez príbeh skupiny mladých ľudí.
7: Jestli chceš nejaký umení perník, není problém.
8: Predík, potom stačí extoška, a tu mám bok, pán.
7: Pohode, užij si to.
6: Návštevníkov vlakom sprevádza film, založený na skutočných udalostiach. Príbeh doplňajú autentické kulisy. Nechýba pohľad na autonehodu zavinenú zakázanými látkami či prostredie barov a diskoték, kde sa mladí s drogami stretávajú. Po prepadnutí závislosti sa príbeh postupne presúva do drogového brlohu, ktorý strieda miesto, kde pred štvrťstoročím našli hlavného hrdinu mŕtvého po predávkovaní. Príbeh v interaktívnom vlaku podľa Andreji Valchoňovej z úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja za deň videlo vyše 300 mladých ľudí.
9: My sme sa rozhodli, nakoľko sa tam odohráva taký autentický príbeh stredoškolákov, uprednostniť práve túto vekovú kategóriu. Je to naozaj úžasná interaktívna forma, ktorá zanecháva u mladých ľudí zážitok.
6: Viacerí to aj potvrdili.
10: Už som takýto prednášok viacej zažil, ale táto bola fakt, že asi prvá taká unikátna.
11: Určite to má preventívny význam, ale keď ten človek bude chcieť, tak to urobí, že si dá.
12: Bolo to také akčnejšie, by som povedala, že to bolo zaujímavé, také hravé, ale závažná téma.
6: Cieľom projektu je tak najmä ukázať mladým, aké dôsledky drogy môžu mať. Prevádzkový manažer vlaku Revolution Train Lukáš Hříha.
13: Těch cest a těch hrdinů v tom příběhu jsme viděli několik. Byla tam třeba postava Zuzky, která se vždycky rozhodla správně, a i ta paní v reálu to v tom životě dotáhle nejdál, a chcem těm dětem ukázat, že je pouze na nich, kterou tou cestou oni se rozhodnou vydat.
6: Po návštěvě Nitry se interaktivní vlak zajtra presunie do Mijavy a další dva dny bude v Pezinku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
4: O nelegálnych drogách, šikane na internete či týraní zvierat diskutovali dnes mladí ľudia aj v Banskej Bystrici. Do mesta dorazila kampaň organizovaná ministerstvom vnútra spolu so sprievodným zážitkovým kamiónom.
14: Moment, v ktorom sa treba rozhodnúť, či drogu užijem alebo odmietnem. Aj na takomto príklade deťom ukazovali, aké dôležité je sa správne rozhodnúť. Problémy neobchádzajú ani banskobystrickú mládež. Aj tu sa stretávajú s drogami či kyberšikanou.
15: Poznám aj veľmi veľa prípadov, ako moji kamaráti si dačo dali

0: nedopadlo to s nimi dobre.
1: To je také, že by som to nemal robiť, ani by som to v živote neskúsil. Je to zloba.
2: Štatistiky podľa sociálneho pedagóga Martina Valacha z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici ukazujú aj nástup nových foriem drog.
3: Syntetické látky dosť nahradili tie povedzme tradičnejšie spred nejakých 15-20 rokov. Pokiaľ sa teda napríklad bavíme o marihuane, tak tam je na zostupe práve ich syntetická varianta.
2: Pokiaľ ide o kyberšikanu, mladí sú podľa odborníka odolnejší. Stále sa však dotýka mnohých obetí.
4: Buď cez nejaké sociálne siete, alebo tak nenávisné komentáre.
5: Ak mám povedať svoj názor, tak ja keby mám dieťa, tak ja ho pod 15 rokov na sociálne siete ani nedám.
2: Doplňa Jozef Halcin, riaditeľ Úradu prevencie a kriminality ministerstva vnútra.
6: Každé štvrté dieťa je nejakým spôsobom konfrontované so šikanou alebo kyberšikanou. Dopad na tie deti je naozaj výrazný.
2: Deti sa o témy zaujímajú, ako doplnila policajná preventistka Andrea Petrovičová, aj počas spoločných diskusí majú mnohé otázky.
7: Veľakrát dostanú prekvapení z toho, že aj držanie vlastne drogy pre vlastnú potrebu naozaj v malých množstvách je trestné. Mnohokrát si myslia, že sú trestnoprávne zodpovední až od 18 rokov, už od 14 rokov sú trestnoprávne zodpovední.
2: Interaktívny kamión pokračuje na ceste ďalej. Zajtra zavíta do Brezna a vo štvrtok do Bánoviec nad Bebravou. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
8: Šport. Hádzanári Prešova môžu dnes večer oslavovať zisk rekordného 20. národného majstrovského titulu v domácej súťaži. Vo finálovej sérii hranej na 3 víťazstva vyhrávajú nad Bojnicami 2-1 na zápasy, pričom už od 18. hodiny sa v Prievidzi hrá v poradí štvrtý zápas tejto série. Krídelník Tatrana Damian Mitaľ.
9: To bude vyhrotené. Obidve týmy do toho pôjdu samozrejme na 150%. Myslím si, že to bude možno aj poriadna bitka aj v obrane. Musíme dávať si pozor, lebo tam to nebude ľahké, keďže majú tam veľké publikum a to ich aj rajcuje dopredu, takže určite si na to treba dať pozor a začne na 100% v obrane a uvidíme, že kto vyhrá.
8: Bojnice prvý domáci zápas finálovej série vyhrali a dnes by úspešnú sezónu ešte nechceli ukončiť. Reaguje ofenzívna spojka bojnického tímu Tomáš Bogár.
10: My môžeme len prekvapiť, Tatran je obrovský favorit a určite vstúpiť do zápasu s nasadením a premieňať vyložené šance, lebo jak my len nepremeníme, odrazená lopta, brankár chytí, je to hneď rýchly protiútok a tomu sa veľmi ťažko bráni proti Tatranu.
8: STVR vám štvrtý zápas finálovej série Extraligy hádzanárov medzi HK Bojnice a Tatranom Prešov ponúkne v priamom prenose na televíznom športe.
11: Predpoveď počasia.
8: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, ráno možná hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Hroziť majú aj búrky. Na zemplíne zrážky len ojedinele. Teplota má do rána klesnúť na 12 až 6, v južnej polovici územia zväčša na 18 až 12 stupňov. Cez deň má teplota stúpnuť na 18 až 23, na juhu stredného Slovenska, v Above, v Šariši a na zemplíne na 23 až 28 a vo výške 1500 metrov na 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny na západe, v nárazoch silný severozápadný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
11: Žurnál Rádia Regina.
8: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný útorkový večer.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 17 hodín, 27 minút.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda na D1 aj kolóna pri Žiline, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehody dokumentujú v Nitre na Hviezdoslavovej, smerom von z mesta sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Nitre na Štefánikovej triede pri OC Mlyny zrazilo auto kolobežkára, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Trenčín havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolone za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta stratíte 30 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 67. kilometri je v pravom pruhu odstavený kamión. Prechádzajte opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: To najlepšie z Rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Otvárame ďalšie z rozhlasových portrétov. Pri ich počúvaní vás vítajú Stanislav Hurdych a Iveta Vaculová. Dnes vás zavedieme do nemocnice, ale nebojte sa, dostanete sa do veľmi dobrých rúk. Sovárať sa totiž budeme s Matejom Škorvánkom, najmladším profesorom v odbore neurológia na Slovensku, ktorý bol nominovaný na kryštáľové krídlo v kategórii Medicína a veda za rok 2024. Pôsobí na neurologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Na svojom konte má veľké množstvo domácich aj medzinárodných ocenení, ale ako sa presvedčíte pri počúvaní jeho rozprávania, žiadna z nich nemá pre ňoho takú hodnotu, ako keď dokáže človeku zlepšiť jeho zdravotný stav. A niekedy mu doslova aj zmeniť život na nepoznanie. Ale poďme pekne po poriadku. Úspechom v praxi a vo vede predchádzalo aj u profesora Mateja Škorvánka samozrejme štúdium medicíny. A tak som bola zvedavá, či vyrastal v rodine s medicínskym zázemím.
3: Nie, ja som nemal žiadnych lekárov v širšej rodine, teda v tej najbližšej. Otec je fyzik, pracuje v Slovenskej akadémii vied a mama je učiteľka, učí biológiu a matematiku, takže to prírodovedné zázemie u nás je silné doma, aj vedecké, ale nemali sme žiadnych lekárov v rodine.
2: A ako malí ste sa hrávali na lekára?
3: Nie, na lekára som sa nikdy nehral, asi čo si pamätám, na všetko možné som sa hral, ale na lekára nie. Keď som bol malý, vždy ma to ťahalo skôr k prírodovedným smerom. Mama, keď bola menšia, tak mala taký sen, že chce ísť pozorovať zvieratka do Afriky. No tak ja keď som bol malý, tak tiež som chcel ísť pozorovať zvieratka do Afriky. No a potom to sa menilo a niekde na strednej som sa rozhodol, že by to mohla byť medicína.
2: A prišlo to naozaj tak z čista jasná?
3: Ono to tak postupne zrelo. Hovorím, ja som vždy inklinoval viac tým nejakým prírodovedným smerom a toto mi prišlo ako niečo, kde môžem byť najviac užitočný, je to zaujímavé a je to niečo, čo ma zrejme bude baviť. To boli nejaké tie kľúčové dôvody.
2: No a potom si človek ešte vyberá špecializáciu a vy ste teda nešli veľmi jednoduchým smerom.
3: Ja robím neurológiu, no ja som nevedel samozrejme, o čom je medicína, lebo keď nemáte v rodine žiadneho lekára, tak vlastne netušíte celkom, o čom to je reálne. Ale od začiatku školy vždy, keď sme mali nejaké predmety, ktoré sa týkali mozgu, tak ma to vždy zaujímalo viac ako iné predmety, to musím priznať, alebo nejaké iné časti tela, takže od začiatku som inklinoval práve k tomu mozgu. Ešte niekde tak okolo 4. ročníka som stále, alebo 5. nebol celkom rozhodnutý, som rozmýšľal niečo buď neurológia, alebo kardiológia, no a potom som sa rozhodol pre ten mozog a to bolo výborné rozhodnutie, ktoré neľutujem.
2: Prečo?
3: Mozog je asi najkomplikovanejší orgán, teda určite, ktorý máme v tele a stále je to orgán, o ktorom vieme najmenej. Takže je tam obrovské množstvo vecí, ktoré sa dajú objavovať, ktoré stále nepoznáme, kde sa posúvajú tie hranice toho, ako rozumieme mozgu, ako chápeme tie procesy, ktoré v ňom bežia, čo tam vieme skúmať, ale zároveň aj čo vlastne pre tých našich pacientov vieme urobiť, pretože o neurológii sa kedysi pred 10 ročiami hovorilo, že všetko vedia zdiagnostikovať a nič nevedia vyliečiť, tak to už dnes neplatí. My dnes už vieme naozaj strašne veľa vecí riešiť. Ten posun bol obrovský napríklad v cievnych mozgových príhodách. Obrovský posun bol v autoimunitných ochoreniach mozgu, ako napríklad skleróza multiplex. A v tej mojej oblasti pohybových alebo extrapyramidových ochorení, napríklad Parkinsonovú chorobu, dnes vieme dlhé roky veľmi elegantným spôsobom liečiť v zmysle potlačenia tých prejavov. Práve tento rok napríklad je 50. výročie od prvej registrácie levodopa levodopy pre liečbu Parkinsonovej choroby, čo je obrovský milník, pretože levodopa neuveriteľným spôsobom zmenila prognozu pacientov a dodnes je to vlastne zlatý štandard a najefektívnejší liek, aký máme k dispozícii. Pred levodopou napríklad to prežívanie pacientov v priemere bolo 9 rokov. Dnes doba prežitia je v podstate normálna, štandardná, tak ako u všetkých ostatných ľudí v priemere v populácii. Máme pumpové systémy, máme neurostimulátory, na obrovský krok sa začína robiť dopredu aj v oblasti neurogenetických ochorení alebo zriedkavých ochorení a tam nám pribúdajú postupne nové a nové možnosti liečby práve pre týchto pacientov, ktorí majú veľmi zriedkavé alebo ultrazriedkavé ochorenia genetické, kde vieme naozaj tú liečbu im napasovať presne na ich diagnózu alebo na ten molekulárny problém, ktorý vedie k ich ťažkostiam.
2: Ale bolo to tak už v časoch, keď ste študovali a keď ste si vyberali špecializáciu, že už tá liečba bola možná, že už to nebolo len o tej diagnostike, alebo sa to postupne vyvíjalo aj počas vašej praxe?
3: Tak niečo bolo už, keď som študoval, niečo pribudlo odvtedy. Všeobecne v neurológii, keď si to vezmem, odkedy ja som začal pracovať, asi najväčší kvalitatívny skok sa urobil v starostlivosti o pacientov s cievno-mozgovou príhodou, pretože keď som nastupoval do práce, to ešte len také boli prvé lastovičky. Začínalo sa s trombolitickou liečbou, teda liečbou na rozpustenie tých zrazenín, ktorá sa podáva do žily pacientovi. Neskôr prišla trombektomická liečba, kde intervenčný radiológ mechanicky vie vytiahnuť zrazeninu von z cievy. Je to obrovský rozdiel. To, čo sme robili s cievnymi príhodami vtedy, to bolo naozaj také nejaké infúzie, trošku s tlakom, dačo s cukrom, milé slovo pohľadenie, a teraz pre tých pacientov vieme urobiť ďaleko viac. Tam naozaj aj vďaka práci kolegov, ktorí sa venujú cievnym príhodám na Slovensku, došlo k obrovskému pokroku aj v manažmente, aj v organizácii. Čo sa týka Parkinsonovej choroby, tam, odkedy ja som nastúpil, pribudlo len niekoľko nových liekov. Skôr prichádzajú novinky v tých pokročilých možnostiach liečby. Tento rok napríklad nám prišla na Slovensko nová pumpa pre Parkinsonovú chorobu, minimálne invazívna, ale veľmi efektívna. V oblasti neurostimulátorov, teda hĺbkovej mozgovej stimulácie, oni sa robili už, keď ja som nastupoval do práce, ale je tam množstvo technologických noviniek, ktoré veľmi výrazne zlepšujú efektivitu týchto systémov, čiže máme odvtedy segmentové elektrody, máme kvalitnejšie neurostimulátory, máme nejakú umelú inteligenciu, ktorá nám pomáha nastavovať tie parametre, tie strojčeky už vedia nielen stimulovať, ale aj nahrávať z mozgu, takže práve teraz začíname nastavovať pacientov prvých na adaptívnu stimuláciu, kde nastavíme v tom strojčeku nejaké základné parametre a on na základe toho si vie doladiť tie stimulačné parametre podľa toho, čo si nahrá z mozgu, takže je strašne veľa noviniek, jednak diagnostických, ale aj terapeutických, ktoré idú s rozvojom technológií.
2: To je dobrá správa nielen pre samotných pacientov, pre nich v prvom rade, ale podľa mňa musí mať aj lekár oveľa lepší pocit zo svojej práce, keď vie účinnejšie pomôcť pacientovi, ale medzi vašimi slovami zaznelo, že už to nie je tak ako predtým, že pomáhalo aj milé slovo a pohľadenie, ale predpokladám, že napriek tomu, že tá medicína postupuje takýmito, chvála Bohu, míľovými krokmi vpred, že aj to milé slovo a pohľadenie je dôležité, lebo všetci sme ľudia a potrebujeme to vtedy, keď sa cítime ako chorí, oslabení.
3: No áno, komunikácia to je základ, to ja hovorím aj medikom a mladým lekárom, keď na túto tému príde reč, tá komunikácia je alfa omega. Vy môžete byť dobrý lekár, ale babrak v komunikácii, tak ten pacient si z toho odnesie veľmi zlý pocit a pritom ste pre neho urobili naozaj niečo výborné z medicínskeho hľadiska. Môžete byť babracký doktor, ale výborný komunikátor a pacient má pocit, že ho rieši nejaký veľký guru. No tak toto nie sú celkom tie ideálne prípady, ideálne, keď sa to sklbia. Naozaj je strašne dôležité, aby tá komunikácia s pacientom bola taká, že chápe, čo s ním sa má diať, vie, prečo sa to má diať a potom aj tá compliance a spolupráca je ďaleko lepšia, pretože ja neviem, máme takú vec, pri všetkých neurodegeneratívnych ochoreniach vlastne jediná jediná vec, o ktorej vieme, že oddiaľuje nástup neurodegeneratívnych ochorení a spomaľuje ich priebeh, je aktívne cvičenie. No teraz môžete pacientovi povedať cvičte. No a cvičiť bude 10%, keď na najvyš. Alebo mu môžete vysvetliť, že pri cvičení vo svaloch vznikajú nejaké látky, napríklad látka, ktorá sa volá irizín. Tá látka pekne nalezie do mozgu a tam pri neurodegeneratívnych ochoreniach vždy sa hromadia nejaké patologické bielkoviny. Ten irizín nalezie, pekne ako špongia naviaže tie bielkoviny, čo tam nemajú robiť, vyťahne ich von z mozgu, čiže vlastne ako keby prečistí tú patologickú nálož, ktorá tam je, ale vlastne tá látka vzniká len vtedy, keď ten človek naozaj cvičí. To nie je to, že ja neviem, prejdem sa 5 metrov okolo domu pomalým krokom a už mám vybavené. Ten sval naozaj musí ísť do záťaže, aby sa tá látka vyrobila a musí to byť pravidelné, intenzívne a tak ďalej. Čiže mu to vysvetlím za 30 sekúnd a myslím, že je to obrovský rozdiel aj pre toho pacienta, keď vie, prečo má niečo robiť a na čo to je dobre. A u nás trošku je podľa mňa problém v systéme aj to, že tí lekári sú extrémne preťažení. Čiže on, keď má 10-15 minút na pacienta v štandardnej ambulancii, no jednoducho tam nie je priestor na to, aby viedol s pacientom nejaké siahodlhé diskusie. Takže celý ten systém by mal smerovať k tomu, aby tie vyšetrenia radšej boli dlhšie, kvalitnejšie a kľudne nech ich je menej, ale nech stoja za to. To je teraz aj nejaká iniciatíva, ktorá beží v rámci vytvárania nového bodovníka, kde neurológia by mala ísť do nejakého pilotného programu, tak uvidíme, že ako sa to osvedčí, alebo čo bude realita z praxe, ale nie je cesta vyšetriť 30 pacientov za deň. No a druhá vec, Slováci, my sme majstri sveta v navštevách lekárov, máme najvyššiu navštevnosť lekárov v Európe určite, neviem, či možno aj nie vo svete. A mnohé z tých vyšetrení sú úplne zbytočné. Ľudia chodia často k lekárom s takými vecami, čo napríklad v Holandsku alebo v Anglicku by bolo nemysliteľné, aby s dačím takým niekto išiel za lekárom. To je iný svet v rámci nejakého myslenia. No, má to viacero príčin. Napríklad v Holandsku, keď idete k lekárovi, tak vy si to vyšetrenie zaplatíte zo svojho účtu, čiže presne viete, koľko vás to stálo, zoberiete si bloček a idete na poisťovňu. Oni vám to tam môžu a nemusia preplatiť. A keď povedia, že to bolo akože vymýšľate a je to úplne neodôvodnené, no tak proste vám nemusia preplatiť všetko, hej. Tak dvakrát si rozmyslite, že či pôjdete s nejakou hlúposťou k lekárovi alebo nie, čiže tam pôjdete, keď potrebujete naozaj ísť. No u nás je všetko zadarmo, nikto nevie, koľko to stojí, takže ten systém vôbec ľudí nevychováva k tomu, aby boli zodpovední.
2: Hovorili ste o tom, že čo kladiete na srdce mladým lekárom. Je zvláštne počuť z vašich úst, že mladým lekárom, pretože vy ste mladý lekár, máte 41 rokov a v súčasnosti ste najmladším profesorom neurológie na Slovensku. Keď som si prechádzala váš životopis, som mala pocit, že to mávam pri niektorých kapacitách, ako ste bez pochyby aj vy, že ich deň nemôže mať 24 hodín, že ani nespávajú, pretože toto dosiahnuť a dokázať. Jednak človek musí mať na to predpoklady, musí byť cieľavedomý, musí vedieť, prečo to robí, ale aj tak, ako sa dá toto všetko, čo som našla vo vašom životopise, zvládnuť. A koľko má váš deň hodín?
3: 24, ale...
2: Neverím.
3: Samozrejme, tými rokmi ja som sa učil a stále sa učím efektívne využívať čas, lebo to je vlastne všetko o tom. Prioritizovať, neriešiť veci, ktoré nemusím riešiť, riešiť to, čo musím riešiť, a pracovať čo najefektívnejšie. Samozrejme, to neprišlo všetko hneď. Aj ten rast ľudí vo všeobecnosti má nejaké tempo. Tak keď niekto chce, na Slovensku sa dajú robiť krásne veci aj v medicíne. Musia len človeka pustiť. A musí mať vnútornú motiváciu, samozrejme. Takže to sú dva základné predpoklady.
2: Máte aj také milníky, ktoré vás tak nejak viditeľne posunuli? Nejaká zahraničná stáž alebo niečo, čo ste objavili a čo bolo pre vás takým aha momentom?
3: Mám niekoľko takých. Určite ma strašne posunuli zahraničné stáže všetky. Najprv som bol v Prahe, potom som si robil PhD v Holandsku, potom som bol v Londýne, takže to sú všetko veci, ktoré ma kvalitatívne obrovským spôsobom posunuli dopredu. Treba ísť von, treba vidieť čo najviac veci, ale potom treba prísť naspäť a doniesť to k nám. To je moja filozofia zatiaľ. Odvšade som sa snažil doniesť niečo, čo by sme vedeli u nás robiť nové a viac. Také dva momenty, ktoré ma veľmi výrazne posunuli. Jeden bol počas práce na PhD som chcel používať nejakú škálu, ktorá bola novovyvinutá a nebola preložená do slovenčiny, tak som napísal do organizácie medzinárodnej, ktorá zastrešuje naše ochorenia International Parkinson and Movement Disorder Society, že by som teda tú škálu chcel používať a že čo k tomu treba. No a tam mi napísal nejaký pán Getz, že jo, výborne, vy ju chcete, no tak ju preložte, môžeme z toho urobiť nejaký projekt a budete ju mať na Slovensku k dispozícii. No a ten pán Getz to bol prezident celej spoločnosti, takže ja som nevedel, ako som k tomu prišiel. Vlastne cez ten program som sa potom dostal do Movement Disorder Society, kde som potom takými rôznymi projektami, samozrejme, hej, však potom aj moju aktivitu a niekde náhodami a tak ďalej dostal k mnohým ďalším veciam. No a vlastne zrejme cez to som sa dostal práve v tej Movement Disorder Society do takého veľmi fokusovaného programu. Je to program, ktorý tá spoločnosť zriadila pre mladých lídrov v danej oblasti. No a ja som sa tam prihlásil v prvom ročníku, čo vôbec som nečakal, že ma tam vyberú. Potreboval som nejaké dva podporné listy, tak som si zase úplne náhodou vybral ľudí, ktorí som ani nevedel, že tam sú veľmi silní politicky v tej spoločnosti. Hej, však plus samozrejme aj nejaké ďalšie aktivity. No a vlastne som sa dostal do toho prvého leadership programu a cez ten zrazu oni nás schytili a už som bol v ďalších 8 pracovných skupinách a komisiách a odvtedy sa to melie so mnou medzinárodne rôznym spôsobom, takže v rokoch 21 až 23 som bol predseda Európskej edukačnej komisie, čiže som mal v rámci tej našej medzinárodnej organizácie na starosti všetku edukáciu v celej Európe počas tých 2 rokov, plánovanie a tak ďalej. Toto ma strašným spôsobom posunulo tak ako keby lídersky alebo nejak systémovým myslením a štrukturálne dopredu. A potom samozrejme mám kopec klinických momentov, ktoré ma veľmi posunuli dopredu od práve tých stáží, od nejakých vecí, ktoré som videl, od toho, ako som mohol pozerať, ako iní ľudia riešia pacientov a vyšetrujú, od rôznych pruserov, ktoré som vyrobil a na ktorých som sa poučil. Takže tých momentov je naozaj veľa.
2: Spomínali ste ešte v úvode tie extrapyramidové ochorenia. Keby sa dalo približiť, čo všetko sa za tým označením skrýva. A potom mám aj takú infantilnú podotázku, že keď sú extrapyramidové, či sa študujú v Egypte?
3: Aha, tak, dobre, čiže extrapyramidové, to je taký náš tu československý pojem, ktorý sa používa nezrozumiteľný. Vo svete sa skôr používa pojem movement disorders, alebo teda pohybové ochorenia. Bavíme sa o skupine ochorení, ktoré sú definované poruchou riadenia pohybu. Čiže to nie je slabosť, nie je to ako pri porážke, keď ľudia sú ochrnutí, ale je to skôr porucha riadenia, čiže sú to rôzne abnormálne pohyby. Môžu byť buď hypokinetické, čiže tí pacienti sa hýbu príliš málo. To je Parkinsonova choroba. Ľudia pri Parkinsonovej chorobe sú stuhnutí, spomalení, môžu, nemusia sa triasť, môžu mať kopec iných nejakých ťažkostí. To je jedna skupina. Druhá skupina sú hyperkinetické ochorenia, čiže tí ľudia sa hýbu príliš veľa. Majú trasenie, nejaké zašklby, buď mioklonus alebo tyky, môžu mať nejaké také krutivé pohyby nadmerné, ako keby tancovali, chcú byť v kľude, ale nevedia proste sedieť bez toho, aby sa hýbali. Môžu mať dystóniu, dystónia to sú také kadejaké abnormálne postúry, pokrútení ľudia, keď vytáča, ja neviem, hlavu na bok, oči sťahuje, ruky, nohy vykrúca. Keď si predstavíte nejaké pokrútené dieťa s detskou mozgovou obrnou na vozíku, hej, tak to je tiež napríklad dystónia, takže toto sú hyperkinetické ochorenia a potom tam ešte radíme tak ataraxie, to sú poruchy koordinácie pohybov, čiže nie závraty, ale vyslovene problém s koordináciou a rovnováhou, ako keby človek bol opitý, hej, no tak to je vlastne ataxia.
2: No a študujú sa v Egypte?
3: A v Egypte sa tiež študuje, ale asi málo, že máme pyramidový systém, to je systém vedenia motorických dráh, to je ten hlavný systém, ktorý vedie tie informácie pre pohyb a potom je extrapyramidový systém, ktorý ho reguluje. Takže preto to je pyramidový a extrapyramidový a je to od pyramidových buniek, nie od pyramid v Egypte.
2: Na svojom konte máte neuveriteľné množstvo ocenení. Napokon aj to, že ste v súčasnosti najmladším profesorom neurológie, o niečom svedčí, ale získali ste aj titul vedca roka do 35 rokov. Teraz ste boli nominovaní na kryštáľové krídlo. A keď to porovnáte s tým, že dokážete nejakému pacientovi pomôcť, ktorému by sa predtým napríklad pomôcť nedalo, čo je pre vás viac?
3: To sa nedá porovnať, ale pacient vždy vyhráva. Keď zdiagnostikujete pacienta, ktorý bol 10-20 rokov na vozíku s chybnou diagnózou, vy mu urobíte správnu diagnózu a on je zrazu chodiaci a beha, lyžuje, bicykluje, pláva. To je vec, ktorá je nenahraditeľná akýmkoľvek ocenením. Kvôli tomu robíme medicínu, kvôli tomu robíme všetok ten výskum, vedu. Veci, ktoré ja robím aj vo výskume, za to sú väčšinou tie ocenenia, tak všetko sa snažíme robiť ako klinický výskum, teda niečo, čo má reálny prínos pre nášho pacienta. Toto je hlavný dôvod, prečo tu sme, že robíme to, čo robíme a všetky tie ceny okolo sú veľmi milé, ale ja to beriem ako nejaký vedľajší produkt toho, čo by som robil tak, či tak. Čiže neviem, či sa to dá porovnať, ale pacient vždy vyhráva.
2: Úplne ma dojal ten príklad, ktorý ste tu spomenuli, že niekto bol 20 rokov na vozíku a po správnej diagnostike bolo možné mu nasadiť správnu liečbu a on žije aktívnym životom. Niečo také sa naozaj stalo?
3: Máme viacerých takých pacientov a to súvisí s tým, že naozaj za tie posledné roky išla extrémne dopredu genetická diagnostika. Keď, ja neviem, sa niekto narodil pred 20 rokmi, mnoho z tých vecí, ktoré dnes vieme zdiagnostikovať, sa vtedy zdiagnostikovať nedali. Čiže to nemusí ani vždy byť chyba tých lekárov, lebo proste sa to robiť nedalo. Taký veľmi osobný príbeh. Kupovali sme dom pred 8 rokmi. Prišli sme do toho domu, som chodil hore-dole, pozeral okna, čo ako je urobené v dome a manželka, psychologička, vycvičená už z mojich videí, čo si pripravujem do prednášok, do mňa drga a mi hovorí: Maťo, pozri sa, nemá to dievčatko tam dystóniu? No tak má dystóniu, ale však po robote som okna som prišiel, dvere tu pozerať, trubky, ja neviem, inštalácia, ako to tu vyzerá. No jej to nedalo, tak išla za mamou, vysvetlo, že dievčatko 9 alebo 10 rokov, vtedy mala pár mesiacov, mala nejaké pohybové ťažkosti, bola diagnostikovaná ako detská mozgová obrna, chodili hore dole a nakoniec im povedali, že však s tým sa aj tak nedá nič robiť, musia sa s tým zmieriť. A tak, ako sme tam chodili do toho domu, tak stále sme sa tak o tom rozprávali, až potom, keď sme ho teda kúpili, sa odhodlali, že naozaj ku mne prídu sa aj vyšetriť. To dievčatko malo také prejavy, ktoré sú veľmi typické pre ochorenie doparesponzívna dystónia, čo je mimoriadne dobre liečiteľné ochorenie. Tak som im napísal lieky. No a v pondelok mi mama volala, že to môže tak rýchlo zaberať. No a to bola moja prvý pacient s týmto ochorením, tak som nevedel, tak asi áno. Ona v piatok zobrala prvé lieky, cez víkend si prvýkrát nakrájala rezeň, urobila si COP, v pondelok volali zo školy, či to je to isté dieťa, čo v piatok tam bolo. Samozrejme, potom musela dlho rehabilitovať, ale dnes je normálne zaradená v živote, bicykluje, lyžuje, takže to sú tie veci, ktoré nás nutia robiť to, čo robíme a venovať to penzum práce, lebo jeden takýto pacient stojí za 100 ďalších, ktorých nevyliečite alebo neviete im pomôcť až tak veľmi, ale toto je niečo, čo aj pre mňa je ako lekára úplne mimoriadne a veľmi vzácne, keď také niečo nájdeme.
2: Neuveriteľný príbeh. Spomenuli ste pani manželku. Ja som spomínala, koľko toho cez deň stihnete a tak by človek ani nepredpokladal, že máte čas aj na vlastnú rodinu a to ste sem na nahrávanie prišli hneď po tom, čo ste deti odviezli do školy. Čiže tá rodina, určite si pre ňu nájdete čas a určite je dôležitým vyvážením vašej ťažkej, ale ako to tak počúvam, úžasnej práce.
3: No, samozrejme, ako rodina, to je pre mňa základ fungovania vôbec. Máme 4 deti a keď prídem z práce, to je tvrdý reset. To nedovolí vám veľmi v hlave iné veci riešiť potom, takže väčšinou snažím sa maximum, čo sa dá urobiť v práci a potom, keď a čo musím robiť navyše, tak skôr to robím nejak po nociach, alebo ráno si pristanem a tak ďalej. Samozrejme, niekedy mám nejaký konferenčný hovor alebo niečo, kde sa musím pripojiť, ale keď sa vrátim z práce, tak sa snažím fakt venovať tým deťom, však to už len taxikárčenie po kružkoch a ďalšie veci má svoje čaro. Ale vlastne to je aj jeden z tých hlavných dôvodov, prečo som na Slovensku a nie niekde inde, lebo tu na, aj keď nemyslím si, že robím na počet hodín menej, ako by som robil inde, alebo možno by som robil rovnako, ale tu na si ten čas viem práve kvôli rodine trošku lepšie nejak nastaviť, lebo keby som robil napríklad v Londýne, v tej nemocnici, kde som bol, to ich národná nemocnica, ako toto je top 3-5 centier na svete vôbec v neurologii, ktoré sú, ale tam tí ľudia absolútne nemajú súkromný život. Príde ráno do roboty o 8, odchádza o 8, 3 zo 4 víkendov je niekde odcestovaný, proste oni vidia rodinu tak, akože príde v noci, dá pusu na čielko a tam sme skončili. Kdežto u nás ja viem skončiť v normálnom čase, po obede prídem, pohrám sa s deťmi, ideme von. Viem si ako keby ten čas v rámci rodiny nastaviť oveľa lepšie, ako by som si ho vedel nastaviť vo väčšine západných krajín, alebo neviem, ako to mám nazvať. A skôr to potom ide, keď nestíham na úkor nejakých mojich iných koničkov a ja neviem, nechodím do krčmy, nepozerám televízor a tak ďalej. Hej, čiže nejaké sociálne aktivity samozrejme sú, s kamarátmi sa stretnem, ale musí to byť nejak vyvážené, hlavne voči rodine.
2: A tak sa spýtam aj na tie koničky, aj keď teda zrejme musíte kradnúť čas a nie je ho veľa, ale určite nejaké máte, ja som zvedavá na to, aké to sú. Predpokladám, že šport ako taký, veď napokon by bolo zvláštne, keby ste svojim pacientom hovorili, že majú cvičiť a vy sám by ste iba ležali na gauči pri notebooku.
3: No, tak skôr sú to také individuálne veci, ktoré si viem urobiť vtedy, keď mám čas, už také nejaké, že futbaly a basketbaly, toto skoordinovať, to je utopia, takže cez leto hlavne bicykel, v zime hlavne lyže alebo ski alp, to je také gro toho, čo sú moje voľnočasové aktivity nejaké, ale ako stále vieme sa stretnúť aj s kamarátmi, aj zvonku niekde a na chatu, na Liptov chodíme veľa teraz aj s rodinou, takže ako toho času si vieme urobiť, koľko potrebujeme. No, skôr tá limitácia je cestovanie, keď idem niekde preč, to sú také obdobia, hlavne jar, jeseň, kedy sú všetky kongresy, meetingy, výučba, to je proste vtedy dosť náročné nejak skoordinovať, ale všade, kde idem, sa snažím cestovať vždy na čo najkratšie, čo tam musím byť, takže ako nejak už sme si našli doma taký mod fungovania, aby to bolo znesiteľné, no a potom leto, zima je v pohode, tam to je uhorková sezóna, takže máme voľno.
2: A keby som vás teraz v duchu vrátila späť do stredoškolských čias a vy by ste si podávali prihlášku na vysokú školu, bola by to tá istá Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach?
3: Ale áno, ja neľutujem vôbec. Myslím, že to, čo som potreboval, som sa na škole dozvedel a to, čo som potreboval doštudovať, som si doštudoval individuálne. Podľa mňa v medicíne je to strašne veľa o tom, či vedia alebo nevedia a potom hlavne, či chcú alebo nechcú, lebo dnes, kto chce, nemá výhovorku, že sa nedá. Niekedy tie možnosti naozaj boli relatívne limitované. Cestovanie bolo oveľa viac limitované, neboli žiadne zdroje na internete. Proste buď ste mali nejakého schopného šefa alebo nejaké zázemie, že vás niekto vedel niečo naučiť, akože bola dobrá škola na tom pracovisku, alebo bola o ničom škola a vlastne ste sa nemali až tak veľmi kde čo naučiť. Dnes otvoríte si internet, je toľko zdrojov, kde sa môžete čokoľvek dozvedieť, zdieľať. Je obrovské množstvo príležitostí pre ľudí ísť na nejaké stáže do zahraničia. Všetky možné asociácie a spoločnosti medzinárodné ponúkajú rôzne výmenné programy. Viete ísť na 2 týždne, 6 týždňov, pol roka, 2 roky. Čiže kto ako chce a vie, tak dnes už naozaj ako podľa mňa je výhovorka, keď niekto povie, že sa nedá. To skôr potom môže byť len to, že ho nepustia z vedenia napríklad, ale akože keď nemá problém, že ho ubijajú a nepustia a on chce, tak sa dá. Ja ako príklad stále používam môjho kolegu doktora Necpala zo Zvolena, ktorý pracuje v podstate v malej okresnej nemocnici, hej, takže pejoratívne, keď to škaredo poviem. A napriek tomu on sám tam vytvoril centrum, ktoré robí de facto facto všetko to isté, čo my tu v Košiciach, v univerzitnej nemocnici. Ľudia ho poznajú po svete, proste je to absolútne špičkový lekár, ktorý svojou iniciatívnou húževnosťou a chuťou pre tých pacientov naozaj to robí proste s absolútnym entuziazmom. Vybudoval krásne centrum a robí skvelé veci. Hej. Čiže nie je to vôbec o tom, že kde pracujete, ale či chcete alebo nechcete robiť veci naozaj dobre.
2: Nie je pochyb o tom, že profesor Matej Škorvánek nie len, že medicínu naozaj dobre robiť chce, ale že ju presne tak aj robí. A to je veľmi dobrá správa pre všetkých pacientov, ktorí zápasia či už s Parkinsonovou chorobou, alebo s inou diagnózou z oblasti extrapyramidových ochorení. Tá kombinácia profesionality a ľudskosti u pána profesora je pre mňa dôkazom toho, že aj keď sa o slovenskom zdravotníctve hovorí či píše čokoľvek, stále sa u nás nájde dosť svetovo uznávaných odborníkov. Dnes sme vám predstavili jedného z nich, pred ktorého profesionalitou a pokorou sa hlboko skláňam. Bol ním profesor Matej Škorvánek, pôsobiaci na neurologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Želám mu ešte veľa medicínskych úspechov, ktoré sú prínosom pre všetkých pacientov a veľa spokojnosti v osobnom a rodinnom živote. Dnešné portréty pripravili a za pozornosť vám ďakujú Stanislav Hurdých a Iveta Vaculová. Vyrobil Slovenský rozhlas štúdio Košice v máji 2025.
0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
4: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel, desiatý fígeľ. Rozpráva Slávo Záhradník.

0: Kde bolo, tam bolo, u nás bolo. Čo si budem vymýšľať? Stretli sa raz na ráz cesti deviati pútnici. Rozhodli sa, že sa už nebudú túlať a postavia si dom. Veď to boli majstri nad majstrov. Ale ten desiaty, ktorý sa k ním priplichtil, nemal robotu rád. Volal sa Šablica. Keď ho majstri zavčas rána budili, vstávaj hore, už sú zore, ideme drevo rúbať, Šablica zašomral, to ja nerád. V hore je ako vo vojne, treskot, buchot, hrmot, stromy padajú, ešte by som si ublížil. Obrátil sa na druhý bok, zakutral sa do roztrhaného vojenského plášťa a zaspal. Keď sa prebudil, už bol večer. Pozerá, očiam neverí. Kús hor je vyrúbaný, vyklčovaný, drevo pekne očistené, naukladané, čaká už len na tesársku sekeru. Deviati majstri remeselníci sedia pri ohníčku a opekajú si slaninku. Šablica slinky preglga, prikráda sa k ohníku. Hej, Šablica, prišiel si nám pomôcť? Okríkli ho majstri.
1: To ja nerád, zašomral. Radšej vám zaspievam. Ženila sa psota, brala mizériu, dala si uvariť zo strnátky nohu. Psota chodí otrhaná, mizéria bosky, Šablica zas okolo nich prázdnu kapsu nosí.
0: Cez slaninky, núkajú ho.
1: Tu ja rád.
0: Tak nám ešte čosi veselé povedz, zamyslel sa Šablica a vraví.
1: Pečie sa to, smaží sa to, zahodí sa to. Dajte mi aspoň to.
0: Lámali si hlavu, ale neuhádli. Čo je to, Šablica?
1: Koška zo slaninky.
0: Zasmiali sa a dovolili mu, nech si prisadne. Keď sme sa tak pochlapili a robotu porobili, poviem vám rozprávku, ozval sa drevorúbač. Kde bolo, tam bolo, ďaleko to bolo. Rúbal som raz drevo u bohatého pána. Lakomý bol, skúpo platil. A tak som sa často raz nenajedol a sily ma pomaly opúšťali. Prikázal mi vyrúbať les, ktorému som konca kraja nevidel. Pustil som sa do roboty, šla mi od ruky, deň, dva, ale na tretí som už nevládal. Zatiaľ som sekeru do pňa a vravím si len tak pre seba... Čertovská robota, sám si neporadím. Odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, stojí pri mne chlap v červených nohaviciach, čiernej kabanici a červenej čiapke.
1: Rád ti pomôžem, ale aj ty sa mi musíš službou odplatiť.
0: Horšiu službu, ako je táto, nepoznám, vravím. Ťapli sme si a pustili sa do roboty.
1: To ste ešte nevideli. Ten chasník rúbal stromy ako triesky, sekal konáre, pílil si jahovice, len sa tak za ním kúrilo.
0: Za jedno popoludnie zrúbal horu, posťahoval drevo, pripravil ho na odvezenie. Keď skončil robotu, vraví mu. Robíš ako čert, ledva som ti stačil.
1: Veď aj som čert, zarehotal sa. A teraz pod so mnou.
0: Kam, do pekla?
1: Veru, do pekla. Budeš pod kotlami kúriť.
0: Do pekla sa mi nechcelo. Cnilo by sa mi po slnku, po vysokej oblohe, po malinách, po vtáčikoch, čo ma pri ťažkej robote obveseľovali.
1: Dobre, pôjdem, vravím. Ale iba vtedy, ak tri razy nado mnou vyhráš.
0: Budeme behať, zápasiť a hvízdať.
1: Nedbám, vraví čert a nohy mu len tak poskakujú. Kto vybehne prv hore rúbaniskom?
0: Najprv však pobeží s tebou môj chlapec, vravím, aby si sa veľmi neupachtil.
1: Doviedol som čerta k ukríčku. Vedel som, že tam Zajko spáva.
0: Janko, vstávaj! Skríkol som. Zajko vyskočil, dal sa na útek a čert za ním, len sa mu tak chvost natriasal. Zajka však nedostihol.
1: Čert sa vrátil taký upachtený, že mu z každého chlpa tieklo. Aj čiapku pri tom behu stratil.
0: Poďme zápasiť, zhodil zo seba kabanicu. Nedbám, ale najprv skús premôcť môjho deda, ktorý pod tou skalou spí. Vravím pokojne a poslal som čerta k jaskyni, kde mal brloch medveď.
2: Dedo, vstávaj!
0: Hodil som mu kameň a skryl sa za čerta.
1: Medveď sa vyteperil z diery a čert sa s ním pustil za pasy. Dva razy šmaril medveďa o zem, ale na tretí raz ho medveď objal tak, až mu kosti zaprašťali a dých mu zastavilo. Odohnal som maca, ktorý ma poslúchal, lebo som mu raz trň z hlavy vytiahol. A pokropil som čerta vodou. Otriasol sa, vyskočil, nadýchol sa, nadul líca a zahvízdal, až zo stromov sprchlo lístie.
2: Tretí raz nado mnou nevyhráš, zarehotal sa. Skús zahvízdať silnejšie ako ja.
1: Sprostý si ty čert, pomyslel som si a vravím. Nevídali. Keď ja zahvízdam, budú sa buky váľať a tebe sa aj hlava roztrhne. Ale aby sa ti nič nestalo, tu máš šatku, zaviaš si oči a hlavu.
2: Ohlupnutý čert poslúchol. Keď si hlavu zaviazal, švihol som mu kijakom tak po hlave, že mu hneď v ušiach zaľahlo, švihol som druhý raz a v očiach sa mu zatmelo.
3: Nehvízdaj viac, zrubár, nehvízdaj, kričal čert. Daj mi pokoj, lebo už viem, že ťa nepremôžem.
1: Skočil do najbližšej diery a zmizol, iba sírny smrad po ňom zostal. Pán ma skúpo vyplatil, hoci sa divil, že som toľko roboty urobil. Zobral som sekeru, klin a pílu na plece a pobral sa do inej služby. Odvtedy som však na robotu nenadával, hoď ako bola ťažká, a čerta som si už na pomoc nevolal. Vtáci majú krídla na lietanie a ľudia ruky na robotu. Horu jazykom nevysekám a dobre viem, že kde je robota, tam je i med.
2: Drevorubač dohovoril a 8 kamarátov prisvedčilo.
1: Kto pracuje, má čo potrebuje, ale teraz treba ísť už spať.
2: Uložili sa okolo ohníka a unavení rýchlo zaspali. Iba Šablica sa prehadzoval, nemohol zaspať.
4: Robota, lopota, to ja nerád. Keby tak bolo ešte časy pod zub, dal by som si časy také, nevarí sa, nepečie sa, na hostinách veľkých je sa.
2: Horko ťažko zaspal. A o čom sa mu snívalo? Predsa o veľkej torte, bielej ako zasnežený vrch.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka Devetoro remesiel desiatý fígeľ rozprával Slávo Záhradník. Zvuková spolupráca Julius Galát. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. Vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1985.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Regina.
7: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
8: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemne hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare raňale te raňale. Loša Ramanho javljan tešunel o Romanu Lav, kaj peske leperaha pro baro Romanu Lavu taris pro Rinaldo Olah, savo amedar gele Anglo Bišberš, jektone junoste, dujezera tešov, a če namenca šukar vah pažu radiovitu menge mangel o Roman Gorol.
2: Amare kuč raňale te raňale šunen o agentúrna nevypená kerestart helumatar. Savo Andro Romanu Lav, Anel Erika Godlová. DM Drogery Markt Andro Avotno Škola Kroberš pomôže na Labuter Školenge sa ve Šajchu Denso Kampel pre menštruácia pro Savoro Berš. O projekta Šajo Školy Bičhaven Gio Tranda je kto majú ste. O menštruáčná Musa Ipena hine vašo DM o hygienicko štandardos sa vo Musa Iteresen Savore Čajate Džuvľa. Vašo dá o DM Džal Dureder Andro pomôži pen Andro menštruáčno Čori pen. Kada beršesté pomožinde Andro Sarandát he pán školy pre Slovátiko. O projekty dikhala e-komisia. Savi Kamel, te dikhal savi hini e-sociálna situácia. Sarpes likerela o projektos. Sopes kerel Andre komunita u Sarpen sikaven očaja. Te očave pale menštruácia. Sarpalo normálno kotor Andro Dživipen. Andre Európa hini imar buterberša e-kríza Andro Bešipen. E-Európa kri komisia vašo dá mangelka je o relevantná subjekta, te už taren Andrej Jekto Európa kri aliancia vašo bešipen. Kady hini e-nevi iniciatíva, sa vy kamel te ane lieketáne savore sérii u kamel te lačarel e-bytovo kríza. E-aliancia pomožinela te kerel o Európa kro plános vašo na kuč bešipen. O džene ena o národná, regionálna te lokálna orgána, te o áver subjekta, plus o Európa kre inštitúcii. Ozorár do Manuš vašo romane komunity Alexander Daško, akana nadikhel soskete mukel e funkcia. Penel hoj paloduj berša sokerel kady buti imar dikhon o konkrétna doresipena andro konkrétna lokality, te o konkrétno pomoži pen andro romane komunity. Mek penel hoj o financií vaše organizácia Lavuta, náne ola andalo zorár de Manuše skroker vašo romane komunity. Olove pro projekto schuden Katar o ministerstvos, vašo sociálna buťa te familia. Androga v Kolačkov e familia sa vybešel Andro Negoreder Tan, pro savo perel o partos, pro vare sa več honadena duj avkavičinde švedska kherora. O khera ande andalo ministerstvo z vašo Andru nebúťa. Andro khera bešená ochto Manuša. Andreo Sada bešen pánčel te penda džene. Lendar dujšel ochtovárdeš te štár čavore te terne. O riziko hino účo, kajo partos perela pre Osada. O gáv te ozorár de Manuše skrokher, roden od drom sarte lačarel kady pári situácia. Šundian o nevypená kherestart he lumatar. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Po Rinaldo Olah uľiľa tešu 3. januári ste ezeros eňašel Bišu Eňa Andre Zvolenská Slatina Sariek Čávoro. Lebaša Vibensas Andre Lengeri familia bari tradícia edaj gile velas uoda sa zbaro lavutaris. O Rinaldo imar sa trine beršengero baša velas pre lavuta usarleske sa zdeš berš baša velas pro koncerto z Bansko na Bystrica te Andro Národno Ker. Na baša velas ča klasika rado baša velas te ľudová gile. O Rinaldo Olah muľa liektone júnoste dujezera tešov, čoro ubio interesis andalu baša vybnáskeru ketaniben. Le Rinaldo Olah peske adaňve zleperáha, vakeribnáha andalo amaro archívos, savokerďa androberš ezeros eňašel eňovar dešte eňa, lesamoha smetanáha.
3: Meno Rinaldo Olah je i ostane veľkým pojmom. Už v čase svojej mladosti tento fenomenálne nadaný huslista zažiaril ako hviezda. Poznali a oslavovali ho nielen jeho rodáci na Podpoľaní, ale celé vtedajšie Československo a mnoho divákov z vystúpení Sľuku na celom svete. Otec bol huslista, starý otec vynikajúci basista a huslista, strýko cymbalista, rodinne spriaznené boli i viaceré vtedy aj neskôr známe muzikantské rody Berkiovcov zo Zvolenskej Slatiny, Gašparovcov a Berkiovcov z Očovej a iné. Mama ho od útleho detstva učila ľudové piesne nielen poznať, ale i hrať na husličky. Vraj už ako trojročný hrával s otcom na svadbách. V 5 rokoch jeho kapelu dokonca primášoval. Od 7 rokov navštevoval hudobnú školu vo Zvolene, kde získal teoretické hudobné základy, ako aj vzťah ku klasickej hudbe. Na husliach ho učil profesor Julius Konček, žiak známeho pražského pedagóga Norberta Kubáta.
0: Keď bola Pražská jar v 47. roku, Očovský súbor, sme sa zúčastnili na festivale, no a to sme išli z prievode, viete, takom velikánskom sprievode sme išli a v krojoch tancovalo sa cez Prahu. No a my sme išli vedľa Bravna, no tak tam sme videli napísané hudobniny, Jan Gašpar Hrisko, tedy chodil tiež na husle. Nechodil na cymbál, ale na husle. A sme skočili k tomu Bravnovi a tam bol ten huslista s pitinou čornou. Ja som nevedel, že kto je to, videl som hudobniny, nie? A on vidí taký podivý do husle v rukách, nie? Jano Hrisko, prídeme. A zapútol sa, tešák, taký dlhé vlasy nosil tedy špitým lesom. Co by ste si přáli? Tedy som bol namyslený, ježišmári. Tak hovorím, ja bych si prosil Paganiniho, všetky kapliča, čo máte, všetko kúpim u vás. Proč to chcete? Ale čo vám to bude? No preca, hovorím Janovi, no počuj, on sa ma pýta, že na čo by to bude. No preca hrať, nie? A on mi hovorí, že díte stupnice? Ja sa na to pozriem, ale ste ma urazili, prosím vám. Ako chcete stupnicu? On mi hovorí, no, dismo mi zahrajte troch oktáva. Len čo to povedal, tak som to mal vycvičené, viete, stupnice. Na tom som založil celú moju huslovú techniku. Čiže ja na jeden šmitec v 4 oktávach som 4-krát zahral stupnicu. A terciák, sextách, decimák, všetko som obradal. Keď som to zahral, on sa zľakol. Lebo mne znieli husle, nie? On sa zľakol a hovorí, no, dismol. B-mol, H-mol, H-dur, čo ja viem, S-mol, tí najťažší. A ja som mu to tak vysypal, to všetko. Teraz rozložené akordy, skúšal sem, všetko od G-mol. A bol niečo. Začal som na jednej šmite, co mu pohral. Či aké chcel stupnice, dúd. Ten už nevydržal, chytil kabát. Či pojďte, pojďte. Zobral kabát a utekal sem do na električku. A Jano Hriško z tie husľady. A do električky sme išli. Išli sme tam hore k Rudolfinu, lebo tam býval Hindifeld. A my prišli donútra, zazvoní, prišli. Taká velikánska hala bola a tam boli dve také kožené kresla. A on behol donútra, špitih nevie, čo máš? Nešol ti zázrak, to chceš ešte neslyšať. No, tak to budeme slyšet. Nech vybeli housle a nech zahrá tady, ne? Nech se rozcvičí. Čo, nepotrebuje rozcvičiť, že? No, tak nech zahrál nejakou stupnici, alebo co, nech zahrál. No a potom už som hral tedy 24-ku Paganiniho, kapličo, tak som mu to zahral. Ten dal dole príbor normálne a prišiel donútra a hovorí špičík, že zavolal filharmonii ešte ďalších 4 huslistov. Tak ešte 4 huslisti prišli, aj s Tanichom. I dirigent prišiel Talík, ale ja som len zivarený, čo mi povedal, že čo sa to robí, že prečo? Nechápal som, nič som nechápal. Potom tam prišiel, potom čo mi hral už svoje veci a takto. No a napísali zvláštny dekret potom, som mi povedal, že či chcem na konzervatóriu, na Pražské. Tak ja som povedal, že bolo by mi potešením, keby som sa dostal.

0: Na základe tohoto doporučenia 17-ročného Rinalda Oláha pozvali ešte v tom roku na prijímací skúšky na Pražské konzervatórium, kde ho prijali rovno do 3. ročníka, do triedy Norberta Kubáta. Po absolvovaní 6. ročníka sa vrátil domov a následne sa stal jeden zo zakladateľov Sľuku. Rinaldo Oláh sa stal na dlhé roky koncertným majstrom Sľuku a venoval pôsobeniu v tomto telese najväčšiu časť svojej umeleckej kariéry.
1: To bolo také milé nadšenie celého toho súboru, tí, ktorí prišli do Sľuku, že to nedá sa to opísať. To bolo také s srdcom. A to celé dianie naše, tá obetavosť tých ľudí, viete, od rána cestovať. Keď si predstavíte 160 veľkých vystúpení do roka, dajme tomu od Sudet až po Čiernu nad Tisou, alebo po Užhorod. Raz sme boli v Čechách, tak ako v Čechách, po dedinkách a to. A dom a 240 malých vystúpení. A to bolo do roka spravené. 160 veľkých a 240 malých vystúpení po družstvách. Všade nás vítali girlandami kvetov, robotníci. Chodili a kvôli mne chodilo toľko muzikantov, že to vám musím povedať, čo aj potvrdia druhí, ktorí žijú, že ja pred vystúpení vždycky sme prišli 4 hodiny skôr. Viete, rozcvička, skúšky, orchester, bol solisti. Ale ja som mal obdivovateľov aj 100-200 ľudí, ktorí ma prišli počúvať. Ja som pre nich už 2 hodiny hral pred koncert, lebo ja som bral všetky Paganiniho kapriča. Ja som všetky 24 som mal. Mňa ste mohli zobudiť o polnoci, povedať 3, 4, 5, všetko. Všetko som
2: ste museli cvičiť, udržať sa v takom...
1: 12 hodín.
2: Ten repertoár slukarský bol iný ako je Paganini. Vy ste museli ešte okrem toho dosť cvičiť.
1: To som nemusel cvičiť, lebo tam som sa narodil. Ja som poznal každú hrudu pod krpcom. Každá hruda
2: pod nohou. To v sluku ste nemuseli cvičiť. No toho Paganiniho bolo treba cvičiť, to sa nedá len hrať.
1: Nedá. To som to cvičil. Treba cvičiť. Ja som 12 hodín denne cvičil, ale nehral som len Paganiniho kapriča. Ja som hral takisto Brahmsa, takisto Jenavského som hral, Kačaturianom som robil prijímacie skúšky do Sľuku. A nie len to, ale aj Brucha som hral. Doprevádzal ma veľký orchester tam.
2: Nemali ste chuť sa venovať vážnej hudbe niekedy viac? Že to by bolo vaše zamestnanie?
1: V tej dobe sa to nedalo povedať, lebo som bol doma, rozumiete, svatine a viazala ma aj mama. Čiže bol som viazaný aj mame. No a nerozmýšľal som, hoci mi to radila profesor Plicka, aj Tomkovič, aj ďalší, že aby som sa dal, čak to bolo aj v dekrete napísané, čo Ingikveld, že moje poslanie je byť klasickým muslistom a tak, že mám na to všetky predpoklady a to. Netúžil som, ja som videl tejto ľudovosti, šírení ľudovej muziky, vlastne ja som ju obliekol do fraku.
2: Vy ste vlastne prenášali tie prvky vážnej hudby alebo techniky romantických huslistov do virtuóznych vecí na ľudové témy.
1: Na ľudové témy a potom, že som autorom veľkých takých už technických, veľmi náročných husnových, už tedy som robil. Však napríklad Borovku som spravil, keď som mal 5 rokov.
0: V roku 1971 prijal Rinaldo Oláh ponuku Bratislavského rozhlasu na post predníka rozhlasovej profesionálnej ľudovej hudby.
1: Ja som prišiel na toto, mi aj poradil jeden vplyvný môj obdivovateľ, a to bol pán profesor Tomkovič, že aby som vyšiel do rozhlasu. Že Rinaldo, ja ti radím, lebo ja som chodil nahrávať do rozhlasu, čo som v Sľuku po obede, vycvičil s ľudovkou, čo som napísal, to som chodil nahrávať. Tedy bolo na modo. Krásne nahrávam, tie krásne veci som podhral. No a mi hovorí, keď prídeš k nám, čo si nahráš, väčšine ostaneš. A potom sa môžeš vrátiť. Ale na tých 5-6 rokov by som ti radil, aby si prišiel k nám. Ja keď som nastúpil, tak to všetko vyšlo na mne. Všetky nahrávky. Pre nás absolútne nikto nepísal. Nikto. Nikto. Staré materiály, ktoré tam boli, to bolo nahraté na 1000 spôsobov. Od Jena Bitu, od Edgena Farkaša a čo ja viem, až neviem po koho. Po Roberta. Čo som ja spravil, z toho sme vlastne žili. A nielen ja, ale celá redakcia. Ja som 20 minút musel nahrať. Ja som do rana mal notový papier, tu som si niekedy označkoval. Dal som to do takého začiatku a streda záver a počítal som minúta, že ešte mi to vyjde niektoré ťažšie veci, aby to bolo na 20 minút. A jedna skladba od druhej, 3-4 veci som musel nahrať. No ale keď som nestihol ani tu, tak veľa razy som v rozhlase komponoval, alebo prišli speváci a to som tam musel robiť. Povedal som akordy a značky a niekedy som nestihol ani bas napísať, basový kľúč. To som len také čiary porobil teraz, čo som mu popísal, to všetko hral so značkou. No a raz sa prehrali, to boli dobrí sluchári, rozumiete, dobrí basisti tam. Jeno, Myši by to, aj taký basista. To už nežije, veľa ľudí už to pomlelo. Čiže ja som tak robil, to všetko záležalo, čo som ja spravil, čo som to na minutáži. Za to sme dostávali aj tak málo platu, čiže 2800 korun. Kapelník, no a solista, som bol aj solista, koncertný majster a všetko. A 2800 korun a 100. A zároveň to mi aj naúčtovali aj do penzie. Tie roky, kde som mal najmenej, nie sluku, kde som ako koncertný majster, kde som mal 4000 korun, aj toto. Preto mám takú maličkú penziu teraz. No a som hotový, nemôžem.

0: Amare Rañale te Rañale. Pro agrole Romane Laveske tumenge aj nás nevypena andalo športos. Kurke agorindia ešelteňa to edícia Giro de Italia. Keľďala avril tansko ciklistas Jonas Vingegaard osas pro Čiromekča jektovar. Pro talianska dromalesas Mirindotan tekelel avri, bo Giacana keľďa avri imarduvar o Tour de France, ukoda berš te Vuelta e Espania. O Vingegaard ino ochtoto ciklistas sa vo keľďa avri savoretrin nekpareder ciklistická keľdipena preluma. O Vingegaard keľďa avri prekada Giro panč etapy, tuto ačiľa u Rakúšanos Felix Gal, u Trintosas, o Jay Hindley. Slováčiko atletka Ema Zapletalovo keľďavri o denášiben pro štaršan metri opralo prekážky pro mítingos Diamantovo Liga Andro Rabat. Zapletalovo sa Sigeder sa redujto američanka Anna Kokrelovo sa va prekľďate pro Lumakro majstrovstvo z Andro Tokio. Trinto doprastania Erašel Claytonovo andale Jamaika. Ema Ačilia peršo Andro Lumakero rebríčkos e bronzovo medailist andale Lumakere majstrovstva kamľa teprastal pro mítingos Imar Andro Brusel no Angle Duk Andro Koča prastala šťa Koda Kurko. Slováčiko športovkyňa Važobež Duezera Bišu Panč Džalandalo Rabat preaver mítingos Andro Taliansko Rimos Kajela Štvartkone Averkotor Andre Diamantovo Liga. O tréneris Vladimír Vajs Púreder a čila nevo futbalovo tréneris paže Slováčiko reprezentácia. Angleka dasa z Andro Slovan Bratislava u on musaj vašleste Teharaken avre tréneris. O generálno riaditeľis Ivan Kmotrík Pendia oj kide na avri maškaro Igor Biščan, Robi Kín, Sergej Rebrov, Valerien Izmael te Jaja Ture. Le Ukrajincos Sergej Rebrov oslova namusaj tedo chudel boleskamenteho kluby andale Saudsko Arábia Savenhim Buterlove Sarle Slovan. Kadahoj le Rebrov kamen andre Saudsko Arábia irindia pre sociálno sieťa o novináris Ahmed Raga. Te pro portálos Sport Bindi UA irinde hoj le Rebrov kamen o kluby Al Wahda Al Ahli te Al Nasir kajhinotho Cristiano Ronaldo. O webos penel hojo Rebrov mek napendia kaj Džava a kanahino pre Ukrajina. Oslovan kamľa kady téma Teagorinel Gioagorle Majoste. O Ivan Kmotrík penel Samimar Proagor kana kamas tekidelavri neve treneris mek hinamen vach Gio Dešupančto Junos kadahino baro predalo klubos tekidel peske lače treneris. Palo Butersar Duiberš, kana pro keľdiben Andrej Jasná, Peľa, upalo operácii Ameri Lížiarka aj Petra Vlhovo pre olimpiáda Andre Kortina Dan Pecov bez výsredia pro zjazdovky. Načirla Pendia, hľahy nevypená Andro Tímos, lakero Angluno Treneris Imarhino Omario Rafecer, Andale Rakúsko. O trenine lazle Finsko Nemuršen, hoje Petra Peskele Skidle Avri Korkori. Lakero Dat Pendia, hoje Petra Paťal, hoje Lea Ela Sik, maškaro Nekfeder Preluma. La Volováhin plános pre nevy sezóna Imar Treninel u Proagorle Nielajeske Džalandre Argentína. Treninel oslalomos te paroslalomos Andro Blumakeru Pohariska Milteđan Proagorla sezónake. Je keľdipen elate pre Slováčiko Andre Jasná, Kaje Petra Anglodujber Špeľa. Tranda Jektone Majoste Agorinde o Lumakere majstrovstva Andro Hokejs savisa z Andro Švajčiarsko. O turnaji z Kelde Avri o Fíny dujta sa zo Švajčiara Trinta Onori. Ča štvarta sa z e Kanada. Slováčiko Ačiľa Eňato. Amarela Češunavle. O Romano Labavľa Koagor. Kerďamle z Andrej redakcia vašu nácia kere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles Erik Godlovo o Peter Krajčovič Teo Roman Goroľ Savotumenge Mangelmech Šukarati Uđio Šuniben Amalina te Amala.
1: Bolo 19 hodín.

láske jednoho dňa od teba sa dozvie. A tvoje šťastie snáď bude v sáske, lebo nevieš, čo na to odpoviem, čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Generácia Z chce pohodovú prácu, viac zarobiť a užívať si život bez záväzkov a stresov. Žije v online svete, bez alkoholu a takmer bez intimnosti. Kam nás povedie generácia, ktorá mení pravidlá hry? O tejto téme sa budeme rozprávať s Paulou Puškárovou, Danielom Dejom, Vladimírom Slezákom a Jakubom Mornárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: V najbližšej relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád budeme okrem slovenčiny počuť aj taliančinu.
3: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
2: Do kresla hostia zasadne jubilujúci spevák Jozef Benedik. Počúvajte v nedeľu po 10:00.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú strednú školu boli prijatí. Prvé kolo prijímačiek je uzavreté. V Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici prvýkrát transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. V parlamente sa začalo rokovať o novelizácii občianskeho zákonníka. Zmena prichádza po 62 rokoch. Predseda Národnej rady Richard Raši zo strany Hlas SD skrátil rozpravu o novelizácii na 12,5 hodiny. Opozícii sa táto zmena nepozdávala a v pléne vyvolala rozruch. Predseda klubu Hlasu Robert Puci v tom nevidí problém. Upozorňuje, že ide len o prvé čítanie.
2: Tam ešte budeme mať dostatok času na v rámci druhého čítania rozpravu ponechať v tom klasickom čase, ako je dnes platný v rokovacom poriadku, alebo dokonca, ak to bude potrebné, tak to vieme aj predĺžiť, ale zatiaľ je taká dohoda.
1: Dôvodom na skrátenie majú byť obštrukcie opozície počas predchádzajúcich dní. Výsledky prvého kola prijímacieho konania na stredné školy sú uzavreté. Takmer 50 tisíc žiakov už vie, na ktorú školu boli prijatí. Po uzavretí prvého kola zostalo bez prijatia 4149 deviatakov, informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva. Ak dieťa nebolo prijaté na žiadnu školu, má možnosť využiť druhé kolo prijímacích skúšok. Po prvom kole eviduje rezort školstva viac ako 11 tisíc voľných miest. O tom, ktoré odbory a koľko miest ponúknú v druhom kole, však rozhodujú samotné školy a ich zriaďovatelia. Voľné kapacity zverejnia v systéme e-prihlášky postupne od dnes do 6. júna. Úplne prvá na Slovensku a s dobrým výsledkom. Minulý mesiac v Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici transplantovali pečeň aj obličku súčasne. Operácia trvala vyše 5 hodín. Pacientke pri transplantácii odstránili 18-kilogramovú pečeň a 3-kilogramovú obličku. Pokračuje Julius Janek, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie v Banskej Bystrici.
3: Táto fáza operácie je špecifická tým, vlastne tou veľkosťou, ale aj rizikom krvácania, kedy vlastne chirurgovia si musia dávať pozor, aby nedošlo k nejakému komplikovanému kroku.
1: Pacientka Margita Turínska je už takmer mesiac po transplantácii. Život sa jej mimoriadne zlepšil.
4: Teraz výborne. Výborne. Ako je to ešte také citlivé, ale v podstate lepšie sa už aj hýbem, travenie je lepšie, všetko.
1: V okolí jazera Kuchajda v Bratislavskom Novom meste poklepali v utorok základný kameň polifunkčného projektu Park Zátišie. V prvej etape majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna. Vybudovaných má byť viac ako 250 bytových a komerčných jednotiek, z toho 170 na bývanie. Dominantou má byť 60-metrová rezidenčná veža so 17 nadzemnými podlažiami. Vzniknúť má tiež park s rozlohou takmer 5000 metrov štvorcových. Predĺžená Tomášikova ulica by mala neskôr vyústiť na Račiansku ulicu. Rekonštrukciou prejde aj križovatka Vajnorská Tomášikova. Jej ukončenie je plánované do konca roka. Na Popradskom letisku odštartovala letná čártrová sezóna. Výkonný riaditeľ Ján Pitoňák uviedol, že cestujúci budú môcť využiť historicky najväčšiu ponuku letov spod Tatier. Do tureckého Monastyru dnes odletelo prvých 230 dovolenkárov. V letnej sezóne očakávajú viac ako 150 čártrových letov. Lietať sa pritom bude do osvedčených destinácií ako Turecko, Bulharsko a Tunisko. Novinkou je návrat Grécka po 10 rokoch.
5: Prvýkrát bude letieť Cyprus a Izrael sa takisto vracia. Dlhodobo evidujeme záujem cestujúcich, robíme si prieskum, monitorujeme, čo naši pasažieri cestujúci chcú a Grécko a Cyprus nám vychádzali dlhodobo ako niečo, čo nie je saturované.
1: Popradské letisko zároveň nedávno ukončilo prvú sezónu pravidelných letov do poľského mesta Gdaňsk. Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Postupne najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej aktuálna informácia. Dobrý večer všetkým na cestách. Nehoda sa stala v Topolčanoch na hlavnom ťahu smerom na Továrniky. Zasahuje tam záchranársky vrtuľník, premávku riadi polícia. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný júnový útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora si priblížime život a folklórom inšpirovanú tvorbu hudobného skladateľa Bartoloméja Urbanca. Tak nech sa vám až do 21. dobre počúva. To vám zo štúdia želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Bartolomej Urbanec sa narodil 12. novembra 1918 v Krompachoch do mnohopočetnej rodiny ako posledné dieťa. Otec Štefan a matka Mária, rodená Záhoranská, žili síce v skromných podmienkach, no uvedomovali si dôležitosť vzdelania pre svoje potomstvo. U Bartolomeja sa skladateľské nadanie prejavilo už v 18. roku, keď skomponoval svoju prvú skladbu určenú študentom učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi. Tam sa po ukončení reálneho gymnázia pripravoval na svoje budúce povolanie. Neskôr študoval na štátnom konzervatóriu v Bratislave skladbu u Eugena Suchoňa a Alexandra Mojzesa, dirigovanie u Kornela Šimpla, neskôr u profesora Václava Talicha v Prahe. Po neľahkom období druhej svetovej vojny, ktoré prežil na ukrajinskom fronte, privítal nové možnosti, ktoré sa začali pred ním otvárať.

Sila talentu Bartolomeja Urbanca u ňoho naplno explodovala práve v období budovania nového, na prvý pohľad konečne spravodlivého sveta podľa vzoru Sovietskeho zväzu. S veľkým oduševnením začal spolupracovať s vtedajšou mladou elitou muzikantov, spevákov i tanečníkov. Meno Bartolomeja Urbanca môžeme vidieť pri zrode súboru Sľuk, kde 3 roky pôsobil ako dirigent a vedúci orchestra. V tom období sa tam angažovali i ďalší známi umelci. Julius Móži, Martin Ťapák, Jozef Pálka či Ján Cik.

budovateľskom období dostal možnosť dirigovať orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Bol aj riaditeľom Novej scény a tvorivým tajomníkom Zväzu slovenských skladateľov. Vo svojej skladateľskej tvorbe nadviazal Bartolomej Urbanec na kompozičný odkaz Viliama Figuša Bystrého, Mikuláša Schneidera Trnavského a Jána Levoslava Bellu. Je autorom viacerých cyklov piesní, orchestrálnych suít, symfonických básní, skladieb pre klavír či pre komorné zoskupenia.

0: Bartolomej Urbanec je i autorom klavírneho a husľového koncertu, baletnej suity Rieka, symfónie Osídla času, viacerých komorných diel, najmä Sláčikového kvarteta a Dýchového kvinteta, početných piesňových cyklov na básne Kristy Bendovej, Gustáva Hubku, Pavla Stanislava, Maši Haľamovej, ale aj mnohých úprav skladieb jemu hudobne blízkeho Viliama Figuša Bystrého. A ako napísala v spomienke na otca jeho najmladšia dcéra Marika, najlepšie duchovné dielo je jeho staroslovenská omša nitrianska Blahoslaven mir, ako je rukou skladateľa napísané na obale partitúry. Premiéra tejto omše bola uvedená 24. júla 1980 v preplnenom Piešťanskom dome umenia bez akejkoľvek publicity, viac menej ako súkromný koncert. Úspech bol však nečakaný. Nadšení milovníci dobrej hudby sa hneď zaujímali, aká bude budúcnosť tohto odvážneho diela. Žiaľ, druhá premiéra v Trenčianskych Tepliciach bola zároveň dernierou. Z nášho rozhlasového archívu som pre vás vybrala i vyznanie skladateľa Bartolomeja Urbanca k slovenskej ľudovej piesni. Záznam jeho vyjadrenia vznikol ešte v roku 1971.
1: Hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec.
2: V tejto chvíli rád by som bol básnikom. Nie z marnomyselnosti, aby som pekne hovoril, ale preto, aby som sa milo prihovoril tomu, čo je jedným zo žriediel našej národnej klenotnice. Aby som sa pekne prihovoril našim ľudovým piesňam a hudbe nášho ľudu. Je to žriedlo prekrásne, prebohaté, prerozmanité, nadchýňajúce, áno, potešujúce a utešujúce, pravdivé a poučné. Nádherne o nej hovoria slova nášho národného barda Jána Holého, slova nášho nesmrteľného ospevovateľa krásy Andreja Sládkoviča. Mne však dovolte povedať niekoľko slov o tom, ako som hľadal svoj rukopis skladateľa práve cez tieto naše piesne a našu ľudovú hudbu, cez ich melodiku, rytmus a súlad textu s hudobným vyjadrením. Táto vyskúšaná a, dá sa povedať, osvedčená cesta vie doniesť aj osobitnosť hudby skladateľa. Tak to bolo v minulosti a podľa mojej mienky a presvedčenia môže to byť tak aj dnes. Na tejto piesni a hudbe nášho ľudu som sa poučal a získané poznatky uplatnil som vo všetkých žánroch hudobných, v ktorých som skúšal svoje pero. Od melódie trávnic a ľudového viachlasu môže ísť cesta ku komponovaným zborom. Od ľudových tancov k tancom v opere a podobne. To sú, pravda, nie moje vynálezy, ale aj ja som šiel po tejto ceste. S láskou a potešením urobil som mnohé úpravy a hudobné kreácie z ľudových piesní. Ich svojské znaky ukladal som si v pamäti a takto vyzbrojený pristupoval som potom k svojej vlastnej tvorbe. Ak som sa dopracoval akéhosi svojho rukopisu, potom za to v prvom rade ďakujem jej, hudbe nášho ľudu.
0: Iba rok potom, ako naši rozhlasoví kolegovia nahrali s Bartolomejom Urbancom jeho predchádzajúce vyznanie, vznikla pre Sľuk jeho úprava dievockých svadobných piesní s názvom Periniarky.

ako slobodný umelec žil Bartolomej Urbanec od roku 1961 z honorárov za hudbu k dokumentárnym filmom Stantiem Sozy, občas dirigoval rozhlasový orchester a písal i inštruktívne skladby pre mladých hudobníkov, ktoré vydával Hudobný fond. V posledných rokoch života sa priam vrhol na komponovanie opier. V roku 1971 sa stal umeleckým šéfom a hlavným dramaturgom opery SND skladateľ a dirigent Pavol Bagin. V období jeho šéfovania do roku 1983 sa takmer každý rok uviedlo nielen jedno súčasné svetové operné dielo, ale aj veľa nových opier od slovenských skladateľov – Suchoňa, Cikera, Bázlika, Hatríka, Beneša aj Urbanca. Boli to zlaté časy opery SND, navyše s angažovaním jednej speváckej generácie na čele s Petrom Dvorským. Jeho brat Miroslav nám v tejto chvíli zaspieva z tvorby Bartolomeja Urbanca ľudovú pieseň Mám ja zahrádečku. Vypočujeme si aj úpravu ľudovej piesne z Kysúc, Keď ja pôjdem, ktorej nahrávka vznikla v roku 1989. Ivana Čížeka sprevádza Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. No a do tretice to bude jedna z najznámejších skladieb v podaní Darinky Laščiakovej. Na kamenečku sedela. Bartolomej Urbanec túto pieseň pre ňu upravil ešte v roku 1969.

O skladateľskej tvorbe Bartolomeja Urbanca sa hudobná kritička Terézia Ursíniová vyjadrila aj takto. Urbanec delikátne farbí, nepoužíva husté oleje, ale maľuje skôr akvarely. Hovorí o stále platných pravdách tak, aby ich pochopil každý, kto o nich počúva rečou hudby. Najlepšie duchovné dielo obyčajne prichádza na koniec a to je prípad aj Urbancovej staroslovenskej omše nitrianskej Blahoslaven mír. Bartolomej Urbanec je príkladom človeka, ktorý ako veril, tak aj žil. Počiatočné očarenie socialistickým modelom spoločnosti z neho postupne opadlo a svoj život dožil v kresťanskej viere. S ranami na duši a podlomeným telesným zdravím odišiel 2. júla 1983, iba pár mesiacov pred svojimi 65. narodeninami. Pohreb bol cirkevný, tak ako si to prial v testamente. Keď navštívite bratislavský cintorín v Slávičom údolí, jednoduchý hrob skladateľa nájdete nedaleko vstupnej brány.

tvorbou Bartolomeja Urbanca sa dnes rozlúčime nahrávkou ľudovej piesne Keby som bol vedel. Spolu s Oľunom ju v roku 1988 naspieval Štefan Kliment. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa NKÚ sa snažia biznisové skupiny ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku. Vo Zvolene sa pripravujú na otvorenie obnoveného športového areálu pri škole na sídlisku Zlatý potok. Zajtra spočiatku prevažne jasno, neskôr od západu na väčšine územia dážď, teplota 18 až 28 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. Levice, Vráble aj Nové Zámky získajú financie z Environmentálneho fondu a eurofondov na projekty v oblasti životného prostredia. Najväčšia investícia, viac ako 6,5 milióna eur, pôjde v Leviciach na modernizáciu verejného osvetlenia. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
2: Dojde k výraznej úspore finančných prostriedkov, pretože už takéto väčšie mesto samozrejme má dosť výrazné výdavky, pokiaľ funguje na starom osvetlení. 1,2 milióna eur dostaje mesto Levice na kompletný nový systém zberu odpadov. Každý vie platiť len za odpad, ktorý produkuje.
1: Rekonštrukciu vodovodnej siete bude mať na starosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, dopĺňa primátor Ján Krtík.
3: Ide o ulice v našom meste, kde vodovodné rozvody majú už niekoľko desiatok rokov. Tie potrubia sú z nevyhovujúceho materiálu, dochádza tam k častým poruchám.
1: 14 samospráv predalo svoje akcie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti údajne hlboko pod ich účtovnú hodnotu a cez netransparentné súťaže ich vymenilo za nezabezpečené dlhopisy. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého tak samosprávy stratili svoje hlasovacie práva a možnosť ovplyvňovať strategické rozhodovanie o vodárenskej infraštruktúre. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrášiho sa snažia ovládnuť vodárenskú infraštruktúru na východnom Slovensku biznisové skupiny.
4: Sa vodárenská spoločnosť pokúsila, aby akcionári, teda obce a mesta, vymenili akcie za dlhopisy, aby týmto krokom získal úzky manažment vodárenskej spoločnosti kontrolu nad vodou. Teraz sa ešte chcú manažment vodárenskej spoločnosti dostať aj ku kritickej infraštruktúre, k vodovodom, ku kanalizáciám.
1: Oslovili sme Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, stanovisko však na teraz neposkytla. Jednou zo samospráv, ktorá svoje akcie predala, je Bardejov. Jeho hovorca Štefan Hý reagoval, že ku kontrole NKÚ mesto podalo takmer stovku námietok.
5: Kategoricky sa ohrazujeme voči navodzovaniu dojmu zo strany Ľubomíra Andrášiho, že akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorí vstúpili do dlhopisového programu, porušili týmto akúkoľvek všeobecne záväznú právnu normu.
1: Mesto Zvolen pripravuje slávnostné otvorenie zrekonštruovaného športového areálu pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Celodenný program zahŕňa prehliadku areálu a príhovory hostí, medzi ktorými budú aj olympijskí športovci. Popoludní je naplánovaný hudobný koncert pod holým nebom. Základom nového štadióna bude bežecký ovál so 4 dráhami s dĺžkou 400 metrov. Doplnia ho priestory na krátke behy, skok do diaľky, vrch guľov a skok do výšky. Na výstavbu športového areálu získalo mesto 726 tisíc eur z Fondu na podporu športu. Podujatie sa uskutoční v piatok 5. júna. Hádzanári Tatrana Prešov získali už 20. slovenský titul. Vo štvrtom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže zvíťazili na palubovke Bojníc 28-22. V sérii uspeli 3-1 na zápasy a obhájili trofej. Majiteľ nášho najúspešnejšieho klubu Miloslav Chmeliar.
6: Neviem to ani vyjadriť, ten 20. titul bol najťažší. Ja som v play-off 10 rokov na palubovke supera nebol na slovenskej extralíge. A dneska je to po 10 rokov asi prvýkrát, čo som prišiel na finálový zápas a veril som, že to zvládneme.
1: Zajtra spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu prevažne zamračené. Najmä cez deň od západu na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota od 18 na juhozápade do 6 stupňov v dolinách, denná od 18 na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne. Prevažne slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Dobrý večer všetkým na cestách. Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Senca na 41. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Prechádzajte opatrne, šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Želám vám príjemný večer v druhom júnovom dni, v mesiaci, ktorý už nakúka tak trochu do leta, do blížiacich sa dovoleniek, prázdnin. No ale kým školáci, študenti netrpezlivo čakajú na chvíle voľna, záhradkári sú trpezliví. Každý deň pohládzajú kličiace rastlinky a kontrolujú, či sa ujali. Trpezlivosť je vlastnosť, ktorá sa v živote vypláca študentom, záhradkárom, umelcom, ľuďom v každej profesii a v každom veku. Bez nej by mnohí z nás nedosiahli žiadne výsledky. Pozná to veľmi dobre aj náš dnešný večerný host, fotograf Peter Marek. Na jeho rozprávanie sa už teraz tešia Peter Rusňák a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Fotografia, to je univerzálny jazyk, umenie zachytiť prchavé okamihy, svetlo i emócie. Tí najväčší fotografi a myslitelia zanechali hlboké myšlienky, ktoré nás dodnes inšpirujú. Ale na začiatku vždy musí ísť o dobrý nápad. Hoci treba aj dopovedať, že sám o sebe ani ten nestačí. Treba mať ľudí, ktorí si ho osvoja a dokážu rozvíjať. Pravidlo, ktoré platí v každom umení, aj v tom, v ktorom je doma náš dnešný host, fotograf Peter Marek. Vítajte u nás. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Zdravím. Rado sa stalo. Bude nám cťou prežiť s vami večer. Ak by som dala ľuďom otázku, či fotografujú radi, väčšina by prikývla. Odkedy sú kvalitné mobily, fotíme, myslím si, všetci a všade a myslíme si, že dobre. Až sa zdá, že fotografii profesionálni ani nie sú potrební. Ale vy sám najlepšie viete, že nie je to tak a budeme radi, keď nás dnes večer o tom aj presvedčíme. Takže potrebujeme, pán Marek, na začiatok tých profesionálov ešte?
2: Ja si myslím, že potrebujeme, je to v každej oblasti, že viete si dneska nájsť pomocou vyhľadávačov návod aj na to, ako sa uľaviť od bolesti a niekde si vyhľadáte, aký čaj si treba uvariť, ale vždy je lepšie, keď viete, že niekde existuje doktor, ktorý má na to okrúhlu pečiatku a vykoná ten zákrok s nejakou zárukou. Takže áno, tá fotografia je čarovná v tom, že padli technologické bariéry a môže ju vykonávať každý. Extrémne sa zlacnil spôsob zachytávania fotografie, extrémne sa zrýchlil. Nevyžaduje si to toľko chemicko-fyzikálnych a iných zručností, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie. Takže vznikol taký silný inflačný tlak, že tej fotografie je strašne veľa. Ale to isté sa udialo v hudbe, to isté sa udialo vo vytvárnom umení, to isté sa ešte len udeje teraz vďaka nástupu umelej inteligencie, ktorá toto ďalej ešte zjednoduší a zrýchli. Ale vždycky by sme sa mali pozerať po tom, že kde sú nejaké autority a nejaké mantinely toho, že čo má hodnotu a čo nemá hodnotu. Či už sú to kurátori v tých renomovaných kamenných galériách, alebo sú to obrazoví editori v nejakých serióznych médiách obrazových, ktorí dokážu vychytiť podstatu, upozorniť nás a pestovať v nás nejaký elementárny vkus a nejakú mieru edukácie, vzdelanosti, aby sme dokázali rozlišiť dobré a zlé veci. Takže áno, je super, že tá fotografia je
1: prístupná
2: a platí tam tá marxistická dialektika prerastania kvantity na kvalitu, že ak vznikne miliarda fotiek, tak tam bude aj medzi tými náhodnými fotkami kvantum dobrých fotiek. Ale tí profesionálni fotografi by stále mali byť schopní poskytovať nadpriemerný výkon a byť schopný opakovateľnosti, že riešiť zadanie, či už tematické, alebo technické, alebo výučbové, ak tá fotografia má niekoho edukovať, tak, aby boli schopní opakovane prinášať spoľahlivo výsledok, aby to nebola hra náhody.
1: No a vy ste ten človek, ktorý vychováva iných, vychováva zrelých ľudí v seniorskom veku a zatiaľ sa mu to veľmi dobre darí. O tom si dnes ešte povieme a budeme počuť aj hlasy tých, ktorí sa učia fotiť. Nie len cez mobily, ale kvôli tomu si kúpili aj fotoaparáty a kvalitné. Pán Marek, vy ste boli chlapcom, ktorý vyrastal s fotoaparátom na krku. Mnohých som takých poznala, tak to bolo.
2: V podstate áno. Ak ma pamäť neklame, tak myslím, že začal som fotografovať niekde na prvome, keď som mal 5-6 rokov, keď mi otec zavesil na krk rodinný fotoaparát, flexaretka v Československu.
1: Áno, aj my sme mali
2: rozšírený fotoaparát, ktorý sa vyrobilo viac jak 750 000 kusov A dodnes je opradený takým spomienkovým optimizmom, že to bol dobrý fotoaparát. No nebol, ale bol to ten, ktorý sme mali. Vždy najlepší fotoaparát je ten, ktorý máme. A otec mi to tak dal na krk a dal mi k tomu expozimeter, aby som si vedel zmerať svetlo a bol, myslím, že celkom rád, že sa zbavil tej povinnosti zachytávať tie rodinné udalosti. A ja ako hamblivý, málovravný introvert som to ocenil v tom, že keď máte na krku alebo pred očami ten fotoaparát, tak je tu bariéra medzi vami a tým, čo sa deje okolo vás. Takže keď aj idete na nejaké miesto, treba z rodinu dovolenku, kde nechcete byť, lebo máte kopu lepších nápadov, ako majú vaši rodičia, tak s tým fotoaparátom tam ste aj nie ste. Lebo už ste za fotoaparátom. A keď sa dejú činnosti, ktorých sa nechcete zúčastňovať, tak sa vyhovoríte na ten fotoaparát. Čiže vy tu robte toto, čo ja nechcem robiť a ja to tu budem fotiť. Alebo dobre, tak poďme niekam, kde ja som nechcel ísť, ale ja si to tam budem fotiť. Máte tú barličku, máte tú bariéru medzi vami a okolím. Uzavrie vás to do nejakej bubliny. A vytvárate si vlastne vlastný svet, vlastný pohľad na svet.
1: No ale vy ste človek, ktorý nefotil len tých ľudí v rodinnom kruhu. Ja viem, že máte veľmi blízko k prírode, k horám, čiže možno aj takéto boli vaše potulky s fotoaparátom von do prírody.
2: U nás doma to tak fungovalo, že chodili sme veľmi veľa do prírody. V podstate ako rodinný zvyk bol taký, že v sobotu sa šlo do lesa na výlet a v nedeľu sa šlo do mesta za kultúrou.
1: Aby sme to doplnili, ste Bratislavčan, ale vy s hrdosťou hovoríte Petržalčan. Áno.
2: V podstate pri tom fotení, ja keď som bol malý, tak stará Petržalka ešte stála. Vlastne nám ju búrali pred očami. A čo ma mrzí, že ma vtedy nenapadlo to zachytiť a fotiť. Vtedy som chcel fotiť úplne iné veci. Ja som vtedy veľmi rád chodil na dostihy do Starého Hája a stále som chcel fotiť dostihy. Akože pre mňa výzva bola to športové fotenie. Čo sa s tou flexaretkou evidentne nedá. Kto to držal v ruke, vie, že konia, ktorý cváva od vás 50 metrov, s tým neodfotíte nikdy dobre. Ale, čiže tá Petržalka mi ušla, ale dodnes tvrdím, že Petržalka je výborné miesto na život, hneď po Trenčine.
1: Áno, kde ste zakotvili. Vy z Petržalky ste sa presťahovali do Trenčína, takže vlastne dnes je Trenčín pre vás aktuálny, aj keď samozrejme na tieto domáce miesta chodíte, veď máte tu ešte mamičku, myslím.
2: Mama je stále v mojom rodnom paneláku. Áno. Keď už sa viac jak polovica tých obyvateľov vymenila, alebo buď pomreli, alebo sa odsťahovali.
1: Ale ostali niektorí starousadlíci.
2: Zostali takí aboridžení, tam na mieste ešte dožívajú.
1: A čo je v tom Trenčine také kúzelné? Prečo ste si vybrali toto mesto?
2: Trenčín je podľa mňa najoptimálnejšie miesto na život, aké na Slovensku existuje. Ja mám pochodené pracovne celé Československo a Slovensko niekoľkokrát. A bez ohľadu na to, že moja manželka pochádza z Trenčína, tak by som sa zrejme dopracoval k tomu istému výsledku, že to je výborné miesto na život, hlavne aj z pomeru cena výkon. Že ak si zoberiete ceny bývania a životných nákladov a dostupnosť služieb, škôl a nejakých takýchto základných vecí, ktoré potrebujete pre seba a pre deti, tak ten Trenčín je úplne optimálny, nie je ďaleko od Bratislavy. Ak ste pracovne viazaný na Bratislavu. Ja stále mám v Bratislave, či už úväzok na škole, kde chodím učiť, alebo tu vystavujem, alebo robím nejaké workshopy, alebo manželka tu kuratoruje nejaké projekty. Takže tá prístupnosť Bratislavy je pre nás dôležitá. A moja manželka napriek tomu, že je z Trenčína, vďaka tomu som ten Trenčín poznal detailnejšie, tak sa nechcela vrátiť. A ja, starý Petržalčan a Bratislavčan, som ju musel niekoľko rokov ukecávať a uvrávať, aby sme toto zabalili a odišli. A je to výborné. To mesto je kultúrne aj službami na veľmi vysokej úrovni.
1: A má vynikajúce športoviska.
2: Športovo žije vo všetkých rozmeroch, či športom alebo kultúrou. naozaj sa čudujem každému, kto sa tam ešte neodsťahoval.
1: Tak takto pekne s vyznaním ukončíme tento prvý rozhovor. Dáme si chvíľku hudby a po ňom budeme pokračovať a povieme si napríklad aj o tom, že vy ste cielene fotografiu neštudovali, hoci teraz o nej prednášate, ale zvolili ste si celkom iný študijný odbor.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A v tých dnešných pokračujeme spolu s fotografom Petrom Marekom. Rozprávame sa o fotografovaní, ale vlastne ešte kráčame po tej cestičke, kým dospel k tomuto umeniu. Pán Marek, vy ste pôvodným povolaním matematik?
2: Ja som typický produkt socialistického školstva. To znamená, že študoval to, čo nechcel a robí to, čo nevyštudoval.
1: Takých je veľa.
2: A ja som v podstate jednak presne nevedel, čo chcem robiť. Myslel som si, že budem hevymetalový bubeník, alebo budem sochár, alebo archeológ. Keď som videl, že padla nejaká raketa, keď som mal 5 rokov, tak som sa rozlúčil s tým, že už som prestal chcieť byť kozmonautom. A zároveň som produkt toho, že dávajte si veľký pozor na to, aké filmy pozerajú vaše deti. Lebo ja som, tým, že sme bývali v Petržalke a mali sme dobrý príjem rakúskej televízie, tak sme pozerali ORF 1, ORF 2, Zeitung Bild a všetky filmy. A ja som v útlom veku videl film Zväčšenina, v angličtine Blow Up. Režiroval to Giovanni Antonioni podľa Cortezárovej novely. Je to napísané a je to o živote bohemského londýnskeho fotografa, ktorý fotí módu, reklamu. Mňa ten film tak fascinoval, že mi zostalo hlboko vrite do pamäte, že byť fotografom je niečo úžasné. Proste je to ten bohemský život plný strašnej zábavy a

0: extrémnej tvorivosti. Zľahka som prehliadol, že ten, o kom to bolo, žil v Londýne a ja som žil za ostatným drátom v Petržalke. Ale to si ako dieťa nevšimnete a stále dodnes som ten film som videl asi 50 krát a stále presne aj tak neviem, o čom to vlastne je. Ale zostalo mi to tam, že byť fotografom je úžasné a chcel som robiť nejakú vec, ktorá by bola tvorivá, ktorá, aby som robil niečo, čo robím ja, že to nie je, že riadím nejakých ľudí alebo zadávam nejaké úlohy a vyrábam nejaký, ale proste potreboval som mať pocit, že ja sám som schopný vytvoriť niečo, čo tu zostane. Keby som vedel kresliť dobre, tak by som sa na to fotografovanie vykašľal a kresil by som. Ak by som vedel, mal absolútny hudobný sluch a vedel by som hrať na nástroj a komponovať, tak by som sa venoval hudbe, lebo tá hudba je ešte silnejšie médium ako vizuálne médiá. Akože dokáže vzbudiť o mnoho silnejšie emócie.
1: Ale poškulovali ste aj po kamere.
0: Poškuloval som po kamere, ja som chcel ísť na kameru, ale kto si pamätá tie časy, tak boli smerné čísla. Čiže idete do Prahy na FAMU sa opýtať a tam vám povedia, tento rok to neotvárame, budúci rok zoberieme troch, dvaja budú z Čiech a jeden bude zo Slovenska. A nad vami visí ten Damoklov meč tej dvojročnej povinnej základnej vojenskej služby. Tak si otvoríte noviny a pozriete sa, že kam sa hlási, koľko ľudí a koľko ich zoberú. A mne z toho vyšli matematické metódy v ekonomike. A vďaka Novohradskej gymnáziu, kam som chodil, som voči matematike nemal rešpekt. Nebol som extrémne dobrý študent, bol som možno priemerný študent, ale tá škola bola vynikajúca a vyprodukovala kvantum vynikajúcich ľudí a zbavila nás strachu z matematiky. Čiže som si povedal, dobre, tak je to nejaký nástroj, ktorý sa dá používať, treba sa na to sústrediť, treba to vysedieť. A zároveň je to skrátka ako preskočiť tú dvojročnú vojenskú službu. Takže skočil som na matematické metódy, čo neľutujem, lebo
1: vydržali ste dokonca.
0: Vydržal som to dokonca, som myslím, že zvládol aj nejaké prospechové štipendium, aj som to nejak úspešne ukončil, aj som tam dokonca zostal po skončení školy ešte chvíľu učiť. A neľutujem, lebo na staré kolena viem, že je dobré si otvoriť v mozgu rôzne časti a zamestnať nielen tú vizuálnu časť, ale aj tú časť, ktorá má na starosti logické myslenie, aj nejaké memorovanie, aj nejaké vnímanie zvukov a hudby. Takže možno aj vďaka tomu som schopný sa na nejaké veci dívať inak.
1: Mm-hmm. Ako umelec?
0: Umelec, ja skôr si myslím, že je umenie s tým prežiť. Či to je umenie, to necháme na kurátorov. To je tá autorita, že či kurátor povie, že toto je umenie a toto nie je umenie.
1: Ale fotografovanie je umenie.
0: Tá fotografia je krásna v tom, že to môžete sa kľudne pohybovať iba v rovine kvalitného remesla. Môžete robiť technickú fotografiu, čo som dlhé roky robil v Slovenskej národnej galérii, keď robím reprodukcie výtvarných diel. A tam vlastne dodržiavate nejaké štandardy, venujete sa tomu po technickej stránke. Umelecky tam nemáte šancu sa prejaviť. Vyžaduje sa od vás presná technická práca, čo je výborné na sústredenie, na nazbieranie skúseností. Čiže tá fotografia môže byť čisto technická disciplína a áno, môže byť umelecká. A tam je potom len otázka, že čo vám príde ako umenie, čo kurátorom príde ako umenie a čo divákom príde ako umenie. A ak sa vyšachujete do tej pozície, kam som sa v zásade úmyselne dostal ja aj s mojou manželkou, že sme obidvaja fotografie a obidvaja sme na voľnej nohe, že ráno sa zobudíme. Je to v podstate len elegantnejší výraz, ako o sebe povedať, že sme nezamestnaní.
1: Áno, je to veľká sloboda, ale zároveň je to taký obrovský záväzok voči rodine a neistota.
0: Je to neistota, ale práve to, čo ste povedali, že tá sloboda je to rozhodnutie, prečo sa zubami nechtami držíme tejto pozície, je v tom, že tá sloboda nakladania s časom a s energiou, ktorú vynakladáme, je výborná v tom, že môžeme extrémne viacej času venovať deťom, a rodine. Ak by sme makali v nejakom korporáte 12 hodín denne, tak na tie deti nemáme toľko času, čo teraz. A príde nám to dôležitejšie, ako mať, ja neviem, extrémne drahé zariadenie bytové alebo dovolenky, lebo to všetko sú veci, ktoré, to sú veci. Ale tie deti a ten čas, ktorý tým deťom môžeme venovať, to nenahradíte ničím iným. Ja si nepamätám, čo mi kedy moji rodičia kúpili a nebolo toho veľa, lebo nás bolo veľa a tých peňazí bolo málo, ale pamätám si do detailov čas, ktorý mi venovali. Takže snažíme sa jednak sa nezbaviť tej snehovej gule, ktorú sme začali kotulať tým, že sa venujeme tomu, čomu sa chceme venovať roky a zároveň si udržať tú slobodu nie kvôli tomu, že by sme potrebovali my žiť nejakým bohemským životom, ale kvôli tomu, aby sme ten čas mohli venovať deťom.
1: Čiže byť slobodný, zodpovedný umelci.
0: Slobodne zodpovedný.
1: Slobodne zodpovedný. Pán Marek, ja som z týchto vašich slov zatiaľ nezistila, kedy prišiel ten zlomový moment, keď ste si povedali, že teda tá fotografia dostane prednosť pred matematickými metódami, ekonomickými.
0: Vždycky niečo chcete a nejaké sú možnosti. Že je nejaký cieľ a idete po nejakej ceste. Ja mám rád Tomáša Garrigua Masaryka, mám prečítané jeho stenografické záznamy z rakúskeho parlamentu a on mal jednu myšlienku, že dôležitý je cieľ a cestu nám nakreslí terén. Čiže nikdy to není prechádzka po priamke, že si poviete tak a teraz budem fotiť a začnete. Mal som po ceste k tej fotografii plno slepých uličiek a odbočiek, keď potrebujete zarobiť peniaze na výbavu. Keď si chvíľu myslíte, že je dôležitejšie to zarábanie peňazí, než nejaká tvorba. Je to podcesta plná omylov a slepých odbočiek, ale ja niekedy zhruba už koncom možno 80. rokov som vedel, že nie je môjim cieľom sa zaradiť do nejakého mechanizmu, byť ozubeným kolieskom v nejakom pracovnom procese. Že ten pocit, tá žiadosť tej slobody nakladania s vlastným časom a vytvárania nejakej stopy v podobe nejakého diela alebo nejakej služby v podstate mi prišiel ako extrémne lákavý. Ale tá cesta k tomu bola taká, že chvíľu som si myslel, že to nebol dobrý nápad, že bude lepšie, ak budem pracovať pre nejakú firmu a zarábať peniaze, aby som zistil, že tak nie, toto nebol dobrý nápad. Ale každý ten omyl ma niečo naučil, každý ten omyl ma zoznámil s nejakými ľuďmi, každý ten omyl ovplyvnil to, ako dneska robím to, čo som robil. Čiže ja som to stále som chcel, a trvalo to veľmi dlho, ale ak nerátam odbočku, že som asi 13 rokov pracoval v Slovenskej národnej galérii, kde som robil tú technickú fotku na projekte digitalizácie výtvarných, čo bolo fantastické prostredie, ľudský, technicky, proste raj na zemi. To bol dream job, úplne nádherný. A navyše popri tom človek nemal tú hlavu zapratanú zbytočnosťami, takže bol priestor aj na vlastnú tvorbu a bola tam tá finančná istota, že 10. to píplo na účte. Takže, ale inak väčšinu aktívneho času som strávil s nejakým ičom a dičom a s faktúrou, s vystavenou faktúrou a s čakaním na to, kedy ju niekto uhradí.
1: No, cesta za dobrou fotografiou, vy ste to potvrdili, ľahká nebýva. Renomovaní fotografi tvrdia, že prvých 10 000 fotografií je tých najhorších. Tak ja neviem, koľko musí prejsť cez ruky toho fotografa fotiek, aby sa dopracoval k tým naozaj dobrým.
0: No, možno sa ani nedopracujete, alebo sa dopracujete a neviete o tom, že tie dobré fotky nie sú tie, ktoré si vy vyberiete na tú prezentáciu. Že to je, ja to vidím treba, keď sme spomínali tú univerzitu 3. veku.
1: Áno, my budeme hovoriť.
0: Že je tam kopa ľudí, ktorí majú dobré fotky, ale ak robia selekciu, tak ju nevyberú. A teraz veľmi, veľmi dôležité je aj vedieť vybrať. Lebo nafotiť môžete. Fotka je krásna v tom, že vy viete urobiť výbornú fotku aj náhodou. To sa vám vo výtvarnom umení ťažko podarí, v hudbe sa vám to nepodarí. Ja vždy hovorím, že ak zoberete plechovku plnú šrobov a hodíte ju dole schodami, je veľmi malá pravdepodobnosť, že zaznie nejaká chytlavá melódia. Ale môže vám padnúť foťák na zem, cvaknúť a urobiť výbornú fotku. Toto iné disciplíny neumožňujú. Podstatné je, aby ste potom vedeli v tej hromade tých fotiek nájsť aj tú náhodne urobenú, že aha, táto je výborná.
1: No možno preto teraz sa pozerám tiež na jednu myšlienku a snažím sa jej porozumieť. Fotografii tvrdia, že dobrá fotka je vždy osobné rozhodnutie.
0: Áno, je super, ak to tak je.
1: Vtedy... Ale niekedy treba aj pomôcť tomu fotografovi.
0: Poznám veľa fotografov, ktorí pracujú s prvkom náhody. Mm-hmm. Či už pri fotení, alebo pri nejakom spracovaní tej fotky, že používajú, ja neviem, nejaký starý analogovo-chemický proces, ktorý nie je úplne dokonale zvládnutý a náhodne pri vyvolávaní a zväčšovaní vznikne niečo, čo vyzerá efektne, ale nebol to plán, je to náhoda. Čiže sú fotografi, ktorí pracujú s prvkom náhody, sú žánre, kde s tou náhodou musíte počítať a mať šťastie, aby vám tá náhoda prihrala ten sú reportážni fotografi a street fotografi, dokumentaristi, ktorí majú to šťastie, že im pribehne tá fotka v Trenčine, Radostoklasa je živý dôkaz toho, to je fantastický reportážny fotograf, ktorý má to šťastie, že on je vždy tam, kde mu to skočí pre ten objektív.
1: No ale my budeme hovoriť aj o tom šťastí, ktoré postretlo aj vás v súvislosti s fotografiou. Našim dnešným hosťom je Peter Marek, dáme si pesničku, vychutnáme hudbu, nie z tej plechovky, ako ste povedali, vychutnáme, dúfam, že kvalitnú, peknú hudbu, poteší nás aj našich poslucháčov a po nej budeme ďalej rozímať, no, hútať o fotografii.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S hosťom dnešných večerných reflexí, fotografom Petrom Marekom, pokračujeme v rozprávaní o fotografovaní, ktoré vyrilo v jeho živote hlbokú brázdu, ovplyvnilo, ako sme počuli, jeho prácu aj zmýšľanie. Priviedlo ho aj k ďalšiemu štúdiu fotografie a k poznávaniu ľudí v oblasti kultúry. Pán Marek, fotografia podľa niektorých je tajomstvo o tom, čo sa deje v očiach, v srdci a v mysli fotografa. Ja si myslím, že nie je s čím polemizovať, asi to tak je. Cítite to tak?
2: Môže to tak byť, ale jak hovoria niektorí politici, že áno, pani redaktorka, to je dobrá otázka.
1: Máte pravdu.
2: Ale, a teraz odbočia úplne od veci. Tak by som úplne od toho sa odrazil, že stretávam alebo vnímam okolo seba fotografov, ktorí premietajú seba do toho výsledku. Je veľa fotografov, ktorí prostredníctvom fotografie riešia nejaký svoj problém. Že mám problém, ja neviem, videl som fotografie, že fotograf má problém so svojou sexuálnou orientáciou, nafotí sériu, v rámci ktorej to vyventiluje. Mám problém, trpím klimatickou úzkosťou, tak nafotím sériu pro ekologicko zaangažovanú fotografiu. Alebo koniec koncov moja manželka, ktorá je vynikajúca v rôznych oblastiach, je tiež fotografka, kurátorka, tak zachytávala vlastne svoje prežívanie materstva a výchovy detí do rôznych fotografických cyklov, ktoré spracovala. Čiže ona skrz fotku aj mnohí iní autori riešia nejaký svoj problém. To je jeden z možných prístupov. Prístup, ktorý sa vytráca, o ktorý sa snažím ja vo fotke, že snažím sa, aby tá fotografia niesla nejakú estetickú hodnotu, aby som do nej svoje problémy neprenášal, lebo som bol tak vychovaný, že je neslušné zaťažovať cudzích ľudí vlastnými problémami, že čo koho do toho, že ja mám taký a taký problém, nemalo by to byť na mne vidieť, nemal by som tým okolie zaťažovať. A zároveň chcem, aby tá fotografia pôsobila harmonizujúco a ukludňujúco, lebo svet, ktorý žijeme, je plný rôznych druhov napätia a nepríjemných prekvapení. Ale je fajn, ak si v tom nájdeme také ostrovčeky, na ktoré sa dokážeme zapozerať, či už v realite, alebo započúvať sa do nejakej hudby, alebo pozerať sa na nejaké výtvarné dielo, tak aby to v nás vyvolalo nejaké pozitívne emócie. Aby nás to nejak spravilo lepšími ľuďmi, než sme boli predtým, než sme to začali vnímať. Môj obľúbený hudobník je Andrej Šeban, ktorého mám rád ako človeka aj ako gitaristu, skladateľa. Tak on hovorí, že to dobré umenie by malo mať transformačný účinok. Že predtým, než idete na koncert dobrej hudby a potom, čo ho absolvujete, tak odtiaľ vidíte ako iný človek.
1: Lepší.
2: Ako lepší človek. A pani riaditeľka Kusa z osobného sa vždy tiež hovorila, že tá kultúra má z nás robiť lepších ľudí. Takže ja sa na to dívam tak a hľadám takú fotografiu, ktorá tieto atributy má, že ma upokojuje, prináša mi nejaký estetický zážitok a nutí ma rozmýšľať tak, aby som sa zajtra zobudil ako vo vyššej kvalite nejakého typu. Čo neznamená, že nepozerám aj fotografiu, ktorá ma znepokojuje alebo s ktorou nesúhlasím a sledujem aj žánre, ktoré ma nezaujímajú alebo ktoré nerobím, lebo aj to je veľmi poučné. Tiež to hovorím a zase sa vrátime k tej univerzite 3. veku, kde v novembri chodíme na výstavy mesiaca fotografie a na off-festival. A ja im vždy hovorím, že poďme si pozrieť aj výstavy, o ktorých dopredu vieme, že vás nahnevajú. Alebo že s nimi nebudete súhlasiť. Alebo že vyslovene, že nie sú dobré.
1: Áno.
2: Lebo zistíme, že si upracujeme v hlave, že prečo sa nám to nepáči. Prečo si myslíme, že nie sú dobré. A, a že dajme šancu si to vypočuť, ale zároveň si zachovajme ten odstup, aby sme si že nezapratali mysel a ten vizuál v hlave vecami, ktoré sú nekvalitné. Čiže áno, pozerajme si aj veci, s ktorými nesúhlasíme, ak sú kvalitne urobené.
1: No my sme už hovorili o náhode vo fotografii, ale vy ste ma cez pesničku upozornili, že niektoré fotografie nemusia byť výsledkom náhody a možno ani takej prirodzenej šikovnosti a tvorivosti fotografa, ale že je to taká cielená práca. A za tou prácou možno nájsť desiatky ľudí. Tak si aj o tom povedzme. Ako vzniká takáto fotografia?
2: Áno, spomínal som môjho obľúbeného, jedného z mojich obľúbených zahraničných fotografov, je to Gregory Crevcon, ktorý tvorí fotky, na ktoré keď pozriete, tak máte pocit, že to je dokument, že to je zachytený okamih. Ja tie fotky mám napozerané, takže si ich viem teraz v hlave pustiť, ale predstavte si fotografiu, že pozeráte do hotelovej izby, kde pri posteli stojí mladá žena v župane, cez okno svieti svetlo do miestnosti, po zemi sú rozhádzané nejaké veci a máte pocit, že tak je to zaujímavé svetlo, kompozície, tak vošiel do takej izby, baba tam stála v župane, toto bolo hodené na zemi, cvakol a paráda. No ale on to robí tak, že on má asi 30 členný štáb ľudí, že on to postaví ako filmovú scénu, že tam každý predmet v tom zábere má svoje miesto premyslené, niečo symbolizuje, niečo vyjadruje. To je dopredu rozkreslené v nejakom storyboarde. Jak keby točil film, má armádu ľudí, ktorí mu to svietia, stavajú, montujú, zásobujú. Za tým je velikánska produkcia. A to nie je len jeho štýl práce. V Čechách Standa Petera, ktorý robí fantastické veci na pokraji komercie a voľnej tvorby. To sú tiež tímová práca, kde sa to cieľene postaví a vyzerá to ako náhoda. A v tom je tá pasca pre toho diváka. A zároveň vidím, že v tom je pasca niekedy aj pre tých študentov, že si myslia, že a veď toto, keď budem pripravený, tak toto urobím náhodou. No, dá sa to napodobniť, ale nikdy to nebude mať tú kvalitu.
1: Keď ste spomínali tých študentov a spomínali ste Univerzitu tretieho veku, my sa teraz trochu pri nich pristavíme, pretože ja som navštívila jeden váš seminár s názvom Kreatívna fotografia a bola som zvedavá, ako vlastne oni sa k tomuto študijnému odboru stavajú. Našla som tam veľmi zanietených, pozitívne naladených seniorov, ale čo je veľmi dôležité, treba povedať, skôr než si vypočujeme ich názory, že bola to ich iniciatíva, aby vôbec takýto študijný odbor vznikol. Takže počúvajme.
3: Môžem povedať, že som fotil celý život, takže mal som základy, áno, samozrejme.
1: No a na tých ste mohli stavať. Čo vás tu naučili?
3: No, tak som si zopakoval to, čo som vedel a viac menej som si všimol tie veci, ktoré som si predtým nevšimol, takže bolo to také zaujímavé. No.
1: A ste to prakticky už využili?
3: Áno, áno. Mám vždy foťák vo vačku a keď sa mi niečo páči, nejaká scenéria alebo nejaký objekt, tak si to nafotím a potom večer nad tým dúmam.
1: Idem k dámam. Pani Soňa, čo vám dal takýto kurz kreatív fotografovania?
4: Dáva mi veľa, pretože jednak sa všeličo naučím. Môžem rozvíjať svoju kreativitu, relaxovať, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rovnakého zmýšľania, proste taká rovnaká skupina krvná. Takže vlastne aj vzdelanostne, aj sociálne. Myslím, že to je také veľmi príjemné pre nás starších ľudí. Tá spoločnosť sa stále naša zmenšuje a zmenšuje, lebo moji rovesníci kolo 80-ky už odchádzajú.
1: Opýtam sa aj kolegynky, ktorá sedí vedľa vás.
5: Mária.
1: Vy ste sa prihlásili na niekoho pokyn na toto kreatívne fotografovanie alebo z vlastného popudu?
5: Moja priateľka už chodila a sa jej to veľmi páčilo, tak ma inšpirovala a som veľmi rada. My už chodíme 4. rok, naozaj je tu kreatívna skupina. Sú to ľudia, ktorí majú nejaký záujem, záujem. Kupujú si fotoaparáty, prekrásne snímky robia. No a je to úžasné, už keď pozriete okolo tuto, to sú výtvory vlastne všetkých absolventov univerzity tretieho veku.
1: Takže vás to posunulo dopredu?
5: No, určite, samozrejme. Najprv moja vízia bola, že urobiť fotoalbum s predkov nášho rodu a manželovho rodu, teda pre moje vnúčatka. Ale sme sa posunuli až do umeleckých nejakých takých kreácií a je to úžasné. A hlavne máme veľmi, veľmi schopného a veľmi skúseného a vynikajúceho fotografa.
4: Skutočne veľmi dobre predučí nás, čo máme nafotiť. Nevidí, že tam je chyba, tu máš spraviť.
6: Volám sa Martin Gajdoš, som poslucháč kreatívnej fotografie. My sme sa už doslova nemohli dočkať nového roku, kedy sa spolu zase stretneme so spolužiakmi a treba veľmi oceniť prednáškovú aktivitu, ktorá sa premieta sa do praktickej stránky fotenia v teréne, v prírode, alebo robíme si výlety a to je pánovi inžinierovi Marekovi, ktorý sa nám skutočne venuje. Napríklad dnes sme prechádzali kompozičnými princípami, ako tvoriť fotografii. A z môjho pohľadu ako poslucháča treba hlavne zvýrazniť, že kreatívna fotografia mi otvorila nový pohľad na život. Človek si začína všímať detaily, ktoré predtým mu unikali pozornosti.
1: Opýtam sa aj študentky, čo vás primelo k tomu, že ste sa zapísali na takýto kurz?
7: Som Jela Hucovská a na tento kurz sme sa nezapísali. My sme si doslova vyžiadali tento študijný odbor, keď sme predtým končili u pána Mareka, niečo iné. A on sa nám ako prednášajúci tak strašne zapáčil, že sme sa rozhodli, že ešte chceme u ňo ďalej študovať. On nám porozpráva veci nielen presne podľa osnov, ako sú pripravené, ale on odbočuje aj do všelijakých ďalších súvisiacich tém, takže sa veľmi veľa dozvieme aj o histórii fotografii, o historických fotografoch, o všetkom možnom, o prírode, hlavne v tomto období, keď nejak tak odchádza od kultúry, tak toto je presne to miesto, kde sa tej kultúre môžeme vrátiť.
1: Boli to veľmi silné vyjadrenia. Dobre sa počúvali, pán Marek. Odznela chvála. Také zadosťučinenie musíte cítiť za celú tú prácu, ktorú ste odviedli. Sú to iní študenti, títo seniori, ako bežní?
2: Sú perfektní. Ako ja, keď som dostal tú ponuku ísť robiť na univerzitu 3. veku, tak som tak zaváhal, nevedel som o tom nič. A boli to práve moje kolegyne z galérie, ktoré s tým mali skúsenosť, alebo učili na dejinách alebo nie. A mi hovorí, že choď, to je výborné, ich to baví, oni chcú. Je to fantastické, že naozaj stretávam ľudí, ktorí chcú. Jednak tým, že majú už niečo zažité, tak ja hovorím, že majú to v hlave upratené a naozaj chcú. A ja mám skúsenosť, že robím aj workshopy pre mládež, či už vo vlastnom ateliéri, alebo pre nejaké inštitúcie, ktoré to robia. A mladí ľudia, povedzme, že tínedžeri a dvadsiatníci, nemajú taký silný drive a takú chuť sa učiť tie nové veci. Neviem, čím to je. A možno to príde vekom, že si to odžijú a budú vedieť, čo chcú. Ja to vidím na tom, ako ma nutia sa nad tými vecami zamýšľať. A pre mňa ako fotografa je to vynikajúce v tom, že ma to nutí naučiť sa tie veci zjednodušovať a zvýrazňovať a vedieť ich ľahko pomenovať. A zároveň tým, že sa ma pýtajú, a prečo toto takto, a prečo toto len tak máte spätnú väzbu, čo pri vizuálnom umení, čo a výtvarníci a fotografi málo kedy majú, lebo nafotíte nejaký set, nejakej výstavy, niekde to zavesíte. Na tej vernisáži vás všetci poplácajú po ramene, vypijú víno, zjedia pagáče a odídu. Ale vy vlastne neviete, nemáte nejakú spätnú väzbu. Ale keď s tými ľuďmi som roky, rokuce, a naozaj niektorí sú tam štvrtý rok, mám rekordmani, sú tam 10 rokov.
1: Neuveriteľné.
2: Odkedy to učím, tak stále ich tam stretávam s nejakými prestávkami, že sa vracajú. A ja už viem, ako oni fotia a ako oni premýšľajú. Oni vedia, čo majú očakávať. A tým, že sa o tom rozprávame, tak dostávam otázky o fotografii od ľudí, ktorí majú za sebou rôzne životné príbehy, rôzne povolania, rôzne typy vzdelania. A je to výborné, že sa dokážeme vzájomne proste obohatiť. Že ja sa snažím ich niečo naučiť, aj keď im hovorím, že naučiť sa to musia sami, že ja ich viem naťuknúť, že ja vám viem povedať, že aha, toto stojí za pozornosť, toto nie, skúste to takto a ďalej musia ísť sami.
1: Mne sa veľmi páčila, že v rozhovore odznela aj veta, kúpili sme si kvôli štúdiu aj nové fotoaparáty. Áno, to naozaj?
2: Naozaj, alebo tuto je to garde opačné, že ak máte dieťa, ktoré sa zaujíma o fotografiu, tak rodičia kupujú dieťaťu foťák a týmto kupujú deti foťáky častokrát. Alebo si to kupujú sami. A áno, boli tam ľudia, ktorí prišli s jednoduchým fotoaparátom, čo im treba z deti pomôcť, že tak keď chceš, tu máš tento, my už nepoužívame, alebo fotíme mobilom. A počasie narazili na nejaké jeho limity, tak si kúpili. Naozaj sú tam ľudia, ktorí majú perfektnú výbavu, lebo nechcú byť obmedzovaní. A zároveň máme aj študijný smer, alebo študijný program, ktorý sa venuje fotografovaniu mobilom.
1: Áno, to je veľmi zaujímavé. Aj to ste ich učili, aj to ste prednášali.
2: Lebo tie mobily fotia výborne, kompu veci si nejakými algoritmami vylepšujú a znovu platí to pravidlo, že najlepší fotoaparát je ten, ktorý mám pri sebe aj za cenu, že by to mal byť mobilný telefón. Častokrát v podstate tie mobilné telefóny už dneska zlikvidovali tú kategóriu tých kompaktných fotoaparátov, čiže máte vo vrecku výbornú kameru, výborný fotoaparát s nejakými automatickými úpravami a ku podivu sa s tým dá aj telefonovať. Takže prečo nie? Je to malá vec a práve pre žánre, ako je napríklad dokumentárna fotografia, s tým mobilným telefónom nie ste ten zbraňou mieriaci nepriateľ v tom teréne. Ste nenapadní. Všetci majú tie mobily v rukách, všetci s nimi fotia. Nie ste tak rušivý prvok a dostanete sa s mobilom v ruke na miesta, kde s fotoaparátom by ste vás vyhodili.
1: Ale napriek tomu ste mi povedali, že zážitky z dovolenky, fotenie nejakých krásnych architektonických diel nie je jednoduché v tom mobile a vy máte aj takú dobrú radu, ako na to. Tak povedzte, čo si treba?
2: No, každému, často to riešime aj na takýchto posledných hodinách pred záverom semestra, keď ľudia odchádzajú na prázdniny. Tak jedna z rád, ktorú im dávam, je, že ak prídete na nejaké miesto do Paríža, tak nefoťte Eiffelovku. Prečo? Kúpte si pohľadnice. Ak chcete vidieť, mať pamiatku, ako to tam vyzeralo, kúpte si knižku, kúpte si nejakú brožúru, kúpte si pohľadnice. Tí ľudia, ktorí to fotili, vedia, a kedy to majú odfotiť, ako to majú odfotiť. Je to perfektné. Vy keď tam máte na to 10 minút v dave a ešte si dávate pozor, aby vám neukradli niečo, tak nikdy takú dobrú fotku neurobíte. Čiže kúpte si pohľadnice a foťte si osobný príbeh toho, že aha, toto je iné, ako máme doma. Foťte si detaily a svoje osobné interakcie s tým okolím a tieto povinné jazdy si nakúpte ako pohľadnice.
1: Ďakujem pekne. Opäť bude slovo striedať hudba a po nej si v rozhovore povieme, čo je dôležité v portrétnej fotografii a čo je osobité aj v detskej fotografii. A samozrejme, neobídeme ani rodinu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: S našim dnešným večerným hosťom Petrom Marekom rozprávame sa o fotografii a z tých slov, ktoré tu odzneli, myslím si, že už sme pochopili, ako práve fotografia ovplyvnila jeho ďalší život. Pán Marek, vy ste sa venovali aj portrétnej fotografii, hovorili sme aj o digitalizácii výtvarných diel. Čo je pri tej portrétnej fotografii také smerodajné a špecifické?
2: Portrétna fotografia je krásna v tom, že sa nemusí podariť, lebo to nezávisí iba odo mňa. Jak hovoril súdruh Stalin, net človeka, net probléma. Ale ako náhle musíte s niekým spolupracovať, kto by sa mal nejak tváriť, alebo chcete, aby nejako vyzeral, tak už ten výsledok, na rozdiel od tej technickej fotky, kde keď si postavíte zátišie alebo nejakú produktovú fotografiu, tak to je hra jedného človeka. To je monodráma.
1: Ale nie je to aj zle, keď sa potom príliš štylizuje?
2: To je otázka, akože sú fotografi, ktorí tých ľudí nechajú, aby sa prejavili a snažia sa to zachytiť ako okamih. Ja nie som, ja som diktátor pri portrétnom fotení. Ja mám nejakú predstavu, ako si myslím, že by ten človek mal vyzerať. Samozrejme, chcem, aby vyzeral dobre, nechcem ho ani zosmiešniť, ani dezinterpretovať. A nenechávam to na tom portrétovanom aj z toho dôvodu, že výsledok je moja práca, moje dielo. A ja som pod tým podpísaný. A druhá vec je tá, že žijeme v takej časti Európy, kde neviem, čím to je, či ľudia majú malé sebavedomie, alebo nemajú úplnú spokojnosť s tým, aký život vedú. Ale veľa ľudí sa nerado fotí a veľa ľudí si myslí, že na fotke zle vyzerajú.
1: Áno, to si myslí väčšina.
2: To si myslí väčšina. Častokrát počujem výraz, ale ja nie som fotogenická. Čo to je fotogenická? Kto to definoval? Ja si myslím, že dobrá fotka, netvrdím, že pekná fotka, ale že dobrá fotka sa dá urobiť každému. Lebo, jak hovoril jeden môj starý kamarád, už nežijúci Rasťo Čambal, že dobrá fotka nemusí byť pekná a pekná fotka už vôbec nemusí byť dobrá.
1: Na to som chcela práve zareagovať, lebo videla som množstvo výsledkov fotografických súťaží, kde vyhrávali portréty ľudí nie pekných, ale stareniek sediacich niekde pod slnečníkom alebo na lavičke, čím viac vrások, tým tá tvár bola krásna.
2: To je presne to, že ja si myslím, že stále je to autorská práca, čiže o tom výsledku by mal rozhodovať autor. A je to na odvahe toho portrétovaného, že do koho v rúk sa vloží. A mne sa pomaly, myslím, že už darí to, že si ma kvôli portrétu vyhľadajú ľudia, ktorí vedia, ako vyzerá fotka, ktorú budem robiť, lebo 99% ľudí príde na základe nejakej osobnej referencie. Aha. Čiže oni vedia, do čoho idú a vedia, že asi aký výsledok dostanú. A to som rád, že majú tú dôveru. A nejak to dopadne, ale aj tak to nemusí dopadnúť dobre.
1: A majú ľudia často požiadavky vyretušovať?
2: Už to nie je také, akože tá doba bola, ja neviem, koniec 90. začiatok tohto uh-huh. storočia bola, že sa retušovalo úplne na plastikové, na barbinu. Ano. Proste brutálne. Teraz je to zriedkavé, že by niekto chcel nejakú veľkú retuš. A aj myslím si, že ten trend je taký, že aj tie nástroje, pomocou ktorých sa to robí, softverové, do ktorých dneska už vstupuje aj umelá inteligencia, už primárne sú nastavené na takú veľmi jemnú retuš, že nerobíme plastickú chirurgiu, ale robíme kozmetiku, že to, čo sa volá kedy pudrovalo pred fotením, lebo sa to robilo na diáky, tak sa dneska zamyslím, že či to treba pudrovať, ale či sa to nespraví nejakým postprocesom, možno aj lepšie a spoľahlivejšie. Takže je to je to možno aj ten prístup, ktorý ja mám tým, že som zažil fotografovanie na film, že ja aj s tým digitálom stále pracujem, ako keby to bol film, že snažím sa čo najviac vecí si urobiť pomocou svetla, kompozície a tých vecí, aby ten postproces bol minimálny a aby ten v rámci toho postprocesu sa snažím robiť tie isté veci, ktoré by som spravil aj voľakedy v tmavej komore. Lebo to, že sme tú fotku zosvetlili, skontrastnili, natonovali alebo nejakým spôsobom nám ponadržiavali svetlo a tiene, to dneska robíme pomocou nejakých softwarových nástrojov, ale nejaké väčšie manipulácie. V zásade stále ako stará brzda robím to isté, čo by som robil pod zväčšovákom, len to robím pri monitore.
1: No, zastavme sa teraz pri detskej fotografii. To je tiež taká osobitná kapitola. Ja si myslím, že rodičia všetci si želajú, aby to boli veľmi prirodzené zábery, aby to dieťa raz malo peknú spomienku na ten vek detstva. Samozrejme, niektoré sú aj silno štylizované, ale čo je charakteristické pre takú detskú fotografiu?
2: Tá detská fotografia je ešte ťažšia ako fotografia dospelých ľudí, lebo tá komunikácia je náročnejšia. Udržať pozornosť toho dieťaťa a jeho sústredenie je náročnejšie. Prebieha to častokrát v rýchlejšom tempe, je tam väčší odpad. Ja fotím veľmi úsporne, keď robím pre svoj projekt netrenčania fotku, tak s tými ľuďmi sa 2 hodiny rozprávam a spravím 2 fotky. Väčšinou prvá je dobrá, alebo je len kontrolná na druhú a ideme domov. Proste spravím 2 zábery, ako keby som to robil na veľký formát, na film. Ale keď fotím deti, tak spravím 10-12, čo z môjho pohľadu už je veľa.
1: Pre istotu.
2: To sa už cítim, že tam je nejaká neistota. A tie deti sa mrvia. Ja mám to šťastie, že napriek pokročilému veku mám malé deti, takže sú naši pokusní králici a fotia sa radi a veľa vecí mám vyskúšaných na nich, aj tie fotky používam ako prezentačné, lebo fotky, ktoré robím pre klientov, a tak nepoužívam na prezentáciu, kým nemám slova z toho klienta. Sú projekty, ktoré robím, kde tí ľudia vedia, že sú fotení pre projekt, ktorý bude pre účely výstavy alebo pre účely publikácie. Ale keď je to komerčná zákazka, tak tie fotografie nepoužívam. Alebo zriedka, kedy niekedy tí ľudia povedia, ako dnes si s tým robte, čo chcete. Aj tak si to treba nechať podpísať na papier, lebo si to môžu potom rozmyslieť a vznikne z toho škaredý právny spor. Čiže tá detská fotka je o inej komunikácii, o inom tempe. Tým pádom aj z technickej stránky si to musím svietiť tak, že zatiaľ, čo pri fotení dospelých ľudí viem, že sa mi nepohne z toho svetla, tak viem, že to dieťa sa pohybuje pol metra doprava, doľava, dozadu, kde niekedy pri nejakom sofistikovanejšom svietení by mi utieklo. Takže to aj inak to svietím, inak to exponujem. A je to zaujímavé v tom, že to, čo sa ja snažím aj pri tej detskej fotke, že nerobím také tie lacné rekvizity, macikovia, brmbolce mikulášske a neviem, takéto rekvizity, čo sa mi zdá, že je vec, ktorá po pár rokoch bude vyzerať nepristojne, že snažím sa držať to, že tá fotka je vlastne konzerva, že zakonzervujeme toho človeka, že povieme, že v tomto roku vyzeral takto. A snažím sa urobiť, aby bola nadčasová, že aby tam neboli veci, ktoré nefungujú na veky.
1: Pán Marek, veľa sme sa dozvedeli o portrétnej, aj o detskej fotografii, o náhode vo fotografovaní, aj o tom cielenom zámere fotografa. Vy tu teraz ste dnes večer ako môj hosť, ale vy fungujete aj ako moderátor. Moderujete raz do mesiaca reláciu Fotografia a my v istom nekomerčnom katolickom rádiu. A mňa tak zaujíma, že či je ľahšie pýtať sa alebo odpovedať.
2: Ja si myslím, že ľahšie je odpovedať.
1: Odpovedať?
2: Odpovedať. Ja keď sa pýtam, keď som na druhej strane mikrofónu, áno, tam, kde ste dneska vy, tak ja musím aj počúvať, aj si v hlave chystať ďalšiu otázku. A častokrát zabudnem a musím reagovať aj na to počuté a meniť to poradie, ktoré som si v hlave urobil. Takže pre mňa je to viacej stresujúce, aj cítim väčšiu zodpovednosť ako moderátor, alebo zase je to v podstate do istej miery autorské dielo, že vy ste podpísaná pod tým ako redaktor, ako ten, kto sa pýta, je to vaša zodpovednosť. Čiže cítim sa tam o mnoho neistejšie, keď sa ja pýtam a nesiem zodpovednosť aj za to, čo zaznie. A koniec koncov aj zodpovednosť za výber toho hostia.
1: Samozrejme.
2: Že aby nenudil, aby to nebol uspávač hadov a aby nedával nejaké nepristojné, nezaujímavé odpovede.
1: Pán Marek, vy máte manželku od fachu. Už ste hovorili, je tiež fotografkou, robila kurátorku, čiže vy ste v domácnosti vlastne manželia na jednu tému, ktorá je tá nosná. Bavíte sa zrejme o umení, o fotografii. Aj sa niekedy tie názory viac rozchádzajú, ako zhodujú?
2: Áno, my sa intenzívne hádame o fotografii. Máme za sebou nejaké spoločné výstavné projekty. Tam sa hádame na hranicu rozvodového konania. To vždy skončí tým, že naposledy spolu niečo robíme a potom to znovu zopakujeme. A myslím, že sa v mnohých veciach nezhodneme, že každý z nás premýšľa o fotografii inak a inak s ňou pracuje, aj sa mu iné veci páčia. Ale myslím, že sa zhodujeme častokrát na veciach, ktoré sa nám nepáčia. Že ak je niečo naozaj že nekvalitný brak alebo nejaká póza alebo niečo, o čom si myslíme, že to je za tým len nejaký kalkul na upútanie pozornosti alebo vyťaženie nejakého grantu. Proste, že to je vykalkulovaná vec na efekt, prázdna. Tak na tom sa zhodneme, že dokážeme sa zhodnúť na veciach, ktoré sa nám nepáčia a rozchádzame sa vo veciach, ktoré sa nám páčia.
1: Máte peknú veľkú rodinu, máte síce, vy ste povedali, že na svoj vek ešte malé deti, ale ja si myslím, že ono to tú rodinu vlastne omladzuje. Máte dvoch synov a jednu dcérku. Ako sa volajú? V akom sú veku?
2: Máme 8-ročného Gregora, 6-ročného Ctibora a 4-ročnú Aničku. A to sú úplne že zázračné bytosti, od ktorých sa človek naučí, že až keď mám vlastné deti, tak som pochopil vlastných rodičov. Pochopil som všetky ich strachy, obavy a veci, na ktoré kladli dôraz. Tak teraz mi to došlo, že prečo to tak robili. A až keď mám vlastné deti, tak som si pripomenul aj veci z vlastného detstva, že vidím, že robia tie isté blbosti, čo som robil ja.
1: Čiže áno, vidíte sa v nich.
2: Aj vidím, že opakujú moje chyby. Mm. Aj vidím, že ma dokážu vydesiť, tak jak vydesili som ja mojich rodičov. A no je to nezaplatiteľná skúsenosť. A čo nám sa s manželkou podarilo, čo nikto netušil, my už keď sme čakali prvé dieťa, tak nám všetci v našom okolí hovorili, chacha, a teraz koniec bohemského života, už ste
1: rodičia.
2: Už budete rodičná a už žiadne vernisáže a neviem čo všetko a už ste dovystavovali. My máme teraz 3 deti a my zvládame viacej roboty, ako sme zvládali, než sme ich nemali. Jednak, či už sú to výstavné projekty, kurátorské, knižné, alebo aktivity, ktoré robíme okolo fotografie, v organizovaní nejakých fotografických akcií.
1: Nabíjajú energiou tie deti.
2: Aj nabíjajú, aj vám veľmi akože prekresuje priority, že čo je dôležité a čomu venovať koľko času. A my stíhame niekoľkonásobne viac vecí, ak sme stíhali, než sme ich nemali.
1: Majú vzťah k umeniu? Zaujímajú sa, keď vidia vaše práce aj o fotografie?
2: My sa snažíme do nich neprojektovať nejaké naše nenaplnené ambície. Čiže nechávame ich, aby skúšali všetko, čo čo chcú. Samozrejme, že napodobňujú. Takže často sa stáva, že si robia výstavu v izbe, že sa zamknú do izby, povešajú si svoje obrázky a potom nás pozývajú na vernisáž, robia si plagát na dvere, že vidia tú koncovku, tú prezentačnú časť, lebo chodia s nami po výstavách, po vernisážach, chodia s nami do galérií, do muzeí, akože vláčime ich všade so sebou.
1: Aj do prírody.
2: Aj do prírody. A čiže áno, napodobňujú nás. A je na nich, že čo budú robiť, lebo nechceme ich niekam tlačiť. A môžu byť šťastní v akémkoľvek povolaní, v akejkoľvek profesii, ak budú robiť dobre, tak môžu byť spokojní. Ja som možno prísnejší, jak moja manželka. Ja stále im tvrdím, že je pre nich dôležitá disciplína a vytrvalosť a trpezlivosť. Lebo nevieme, na čo budú mať talent a či vôbec budú mať nejaký talent. To necháme na nich. Môže prísť kopa okolností, do akého sa dostanú kolektívu a životných situácií. Ale keď budú mať disciplínu, trpezlivosť a vytrvalosť, tak prežijú všetko.
1: Veľmi pekne ďakujem. Bol v tom kus filozofie života. Našim dnešným hosťom bol fotograf Peter Marek. Pán Marek, želám vám veľa vydarených fotografií.
2: Ďakujem.
1: Veľa momentov, ktoré vás naplnia aj pri práci s fotografiou šťastím a spokojnosťou, a nech je to tak aj vo vašej rodine s pani manželkou, aj s deťmi. Nech naozaj život plynie tak, aby bol darom. Takže pekný večer ešte stále želám a ďakujem, že ste si našli čas a prišli.
2: Ďakujem za váš čas aj vašim poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. Dobrú noc.
1: A na záver ešte jedno pripomenutie života cez fotografiu. Pokiaľ vás nezaujíma život, potom fotografovanie stráca na význame. Tak ešte stále pokojný neskorý júnový večer.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stínuť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

ústrety tajomstvám dospelých, pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom, cez plece sa za ním obzerá.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda,
1: narieka sliepočka chocholúška.
0: Cesto len kysne a kysne.
1: Celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl.
0: Myslela si...
2: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnutelnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine, v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
3: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj v druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili tam s prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
2: Nie sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v ochotníckom divadle pri Matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
4: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vari. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sola som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlas ju objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala. Ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšaní spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, stávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať. Viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť, či to bol Štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddychli a kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa. Nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9:00 pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo v škarede. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjakživa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná neter ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Bolo tomu naozaj tak. Ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôľ Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slovo. Ale tá scénka bola za to celkom chutná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedy si detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy. Mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi. Zlatá bola, ona mala ale úplne piskravý hlások niekedy. Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, rozmaznané dieťa. Tá tak píšťala, tento zvukár Haveta to robil, Šaňko Haveta, ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, no milo, no rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť tie administratívne práce a už bežať volať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režíroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tamtej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa to s veľkou láskou a radosťou. A môjim takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Dotýčia sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzriť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Haletka od radosti si tak medli v ruky a sme sa na seba dívali a fakt prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu. To bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská. Potom sme robili jednu krehu Lili Linku Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky k zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopita drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil. To bol beh konia. A potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site. Hrach sa preosieval na site. A kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Tak takto sme robili zvuky. A bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že viete, pán doktor, nie ste vy, Erku, hej, som, no. A poďme. Takže znovu len opakujem, rozhlasová rozprávka nedeľná, aj každá, má svoj význam a veľký. A neslobodno ju podceňovať.
0: V roku 1951 sa v živote Viery Bálintovej začína nová slávna rozhlasová kapitola. Doslova rozprávková.
1: Najprv sme tak, to robila Tita Hela Krčmériová, to je manželka toho Štefana Krčmériho, robila to veľmi pekne, pondelok po obede a zaviedli potom druhú rozprávočku do týždňa, tá bola v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným voľakým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane, tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voľačku ešte.

0: Bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: "Ber sa, cap, z ovsa! Ber sa z môjho ovsa!" A cap jej na to: "Daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe." Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. "Čo plačeš, starenka? Čo ti je?" "Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať." "Zaveď ma tá, ja ho vyženiem." "Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinká?"
1: "Nalem, poď a ukáž mi, kde je."
0: Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu. Včela zabzučala a iba keď uštipne capa na nos. "Ej, či ten len zbliakol," až sa hora ozvala. A do behu. Neostalo po ňom ani stopy. Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ovsa. A starka si už potom v pokoji žila, nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
2: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojím rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne, ranné rozcvičky na telo.

0: Znášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
1: Starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.
2: Do mestečku v údolí, s komínou sa kúdolí, vlak si píska, šteká pes.

0: rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Evka, doviedol k nám a predstavil rodičom. Však
2: tak.
3: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
4: Miško ide a vedie si nevestu.
2: Čože?
1: Čo?
2: No. To nie je možné.
1: Nevestu?
4: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
2: No, vítaj, Miško.
6: No, toto je Evka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
2: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne víta.
7: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
2: Ale mne, takú krásnu kyticu rúží.
7: Viem, že Miško vás má veľmi ráda. Vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa.
2: Áno.
7: Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
1: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
6: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
1: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
7: A prečo by som sa mala urážať?
6: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
2: Sľúbil,
6: tak
2: sľúbil.
6: Sme tu.
1: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
2: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
7: A nie.
2: U nás učiteľky len kávičku pijú.
7: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
6: Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
2: ale
6: povedať.
2: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
6: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
1: Musíte?
6: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Evka mohla dostať.
8: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
9: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
10: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
9: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
3: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
10: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek

0: Ondrejko v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sa mi nie seba, len som rozplakala, rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
1: Popri účinkovaní v rozhlase uplatnila Viera Bálintová svoj herecký talent aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. Spomeňme aspoň filmy, v ktorých hrala. Srdce na lane, Nylonový mesiac, Malá manekínka či Osem žien. Nie len poslucháči, ale aj my, rozhlasoví pracovníci, sme obdivovali krásnu, čistú, melodickú slovenčinu, ktorá tak lahodne a prirodzene plynula z úst tety Viery Bálintovej.
2: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadania na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
1: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marián Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tento raz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: To bol ale výmysel, to bol ale výmysel. Trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapoval, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola u holiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tam.
1: Ejha. A čo tu môže byť? A veď je tu diviak.
0: Aj, no ťa bojí, rakúčaj!
1: Ticho buď.
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože...
0: Rexo, štekaj. Čo to robíš? Veď je to hlas pubertálneho kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no!
1: Ja, pardon.
0: Výborne! Už si sa otrhol z reťaze. Výborne! Pozri sa na toho diviaka chudáčika vyplašeného ako trase kosodrevinu. Len tie kliznej trčia. Ešte pridaj.
1: Čo?
0: To je ono. Pozri, už sa vystrkuje. Uteká. Ježiši Kristia, pomoz.
1: Ja, on ide k nám. Nereu, utekaj.
0: Ja už nevlácem. Alfred, zachrán sa sám.
1: Nie, drahá. Spolu sme žili, spolu zomrieme. Neobzeraj sa dozadu, podaj mi ruku a stojme. Stojme, teraz nech do nás vpáli tá beštia.
2: Alfred.
1: Čo je?
2: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to barán.
3: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telom i dušou. Čím ti učarovalo divadlo?
4: Všetkým, Janko, všetkým. Divadlo je nielen hra na život, ale zároveň aj život sám. Vieš, raz sa opýtali Stanislavského, veľkého ruského režiséra, pedagóga, mysliteľa, by som povedal, čo je pre teba v živote najľahšie, a on odpovedal divadlo. A čo je pre teba v živote najťažšie, a on odpovedal divadlo. Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
3: No nech sa páči.
4: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania a odpoveď je znovu divadlo.
3: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
4: No.
3: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
4: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popritom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom.
3: Mm-hmm.
4: Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
3: Fíha.
4: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol s umreckým stolárským majstrom Jasenkom, vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
3: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
4: Áno.
3: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
4: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
3: To je aj pravda.
4: No vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy.
3: Nemenovať.
4: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
3: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
4: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva aj života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v skalkovej hre Kozie mlieko, Výrázkovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru Stratil sa hlásnik Cibuľa v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
3: Áno, poznáš, áno, poznám veľmi dobre.
4: Okusoval som, ako chutí herecký chlebík.
3: No a darilo sa ti.
4: No.
3: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
4: áno,
3: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
4: Áno, je tak.
3: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch zmetkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách,
4: áno,
3: Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
4: No, bolo ich veľmi horeko.

0: Všetko až dovolíš.
1: No.
0: Ešte jednu veľkú kapitolu v tvojom živote.
1: No.
0: Titul by som dal tvoj kamarát Janko Klimo.
1: Oh.
0: Hej, o tom by sa dali nahrávať relácie na pokračovanie však. No. A on mi raz Janko Klimo rozprával, ako ste sa vy dvaja navzájom dokázali doberať.
1: No Jano, s ním, Jankom sme boli ohromní kamaráti, skutočne. A oboja, veľa sme spolu aj v divadle pracovali, on ako režisér, ako herec, aj ako herci teda. Od Košic počínajú, lebo tam sme boli v angažma, prvom angažma teda v Košiciach. A obaja sme milovali humor. Vymýšľali sme jeden na druhého také komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa romských detí a pýtajú sa, ujo, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať čo pre mňa urobiť. Že čo, no poďte, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je, pribehnete k nemu a budete kričať, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klimo a tie romčata. Ja ti som ukázal, ktorý to je. Prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, prečo neplatíš alimenty? No ale ani Jano neostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
0: Ja verím.

0: Nuž, dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
2: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
2: pravdu. A ku mne, však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno, a na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul doteraz.
2: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec?
2: Bujojunec.
0: A to je čo?
2: No, to je bujojunec. To je taký bujarý junec. Také krásne pomenovanie, nie? Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu. Ale aj plodnosti telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: Za herecký výkon v tom filme Pala Bielika Janošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni
0: volajú. To bola veľká sláva, to si ja už pamätám. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo narážaš. Áno. Ale však vieš, ako to chodí. Po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili. No.
0: Po našom?
1: A, akože ináč. Riedol po slovensky. Pri poháriku. Vieš? No stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej. Jedna krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: No.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman. Neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, Škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, vieš, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovíčko rush.
0: Rush.
1: Po ďalšom poháriku znovu to isté. Ráž. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Ráž. Chodca, to ja, čo je to ráž? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty, Eriku, prosím ťa, čo to znamená ráž? A on, že Rus.
0: Rus.
1: Ja Rus. Ach tak, tak som ja išiel za ním a hovoril som mu no rush, I am Slovák, Československo Slovák, a mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex, a on bol Škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov, lebo Angličania pijú whisky so sódou.
0: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. V roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Viláňiho v dramatizácii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine,
1: áno,
0: však?
1: Áno, áno. Tam som si zahral Gela Sebechlebského. Toho som zase prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikových, Holého, Tajovského.
1: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáš hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: Už neviem, či sa ti dostala k ušiam klebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť, ani poriadne vraj zárežiť. No,
1: tak, Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrotky vľúdnym slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale. Napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Jaj, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo. Tak.

0: Dá sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá. Pravda, že dá. Kúp si psa. A máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa. Vlčiaka Ringa.
1: He? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana.
0: Áno.
1: Áno, ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: Ale
1: musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica. No istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, kde to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O, o mojich? Hm? No, ale si myslíš, že mám doma hárem? Ja mám len jednu.
0: No, sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: Je, my ženatí vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No, tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto si zapamätaj.
1: Zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný vek.
1: Pekný vek, krásny. A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštekliť, tak jej poviem. Mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: Tvojou doménou, Vedko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Nože ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý deň, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojíte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja som jakási Erža Burčáková. No, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: No, vy sa ako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. Však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Ja už dávno sem sa tak nenasmála, jak na vás. No, očujte, keď sa tak na vás kúkám. Na steny ženatý.
3: Nie.
2: Jaké šťastie má vaša žena. No, no povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ. Jaj.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: Na to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. No, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: Uh-huh. A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No, vyzeráte taký moderný štramák a nefajčár. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: A ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestúvam na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel chyciť vyberaný. No, očujte, a vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ejha. Pomoc! Ľudé, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
1: Tak máš pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uznáš, že
1: no,
0: to je pekné.
1: Je to krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňukať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, radosti, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom. Trochu s humorom.
0: To keby sa darilo.
1: S veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša akosi ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
4: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

0: Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať 3 soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri 3 deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš a hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Fil. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5. terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovní, závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť?
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
1: Mama? A nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: Neviem. Keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa...
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka. Nehovoril. No.
1: Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal. Len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásť sa.
1: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to jej čas. Ako nedaj môj.
1: Nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noviny?
1: Ako vždy. Na rádiu predsa. Len daj pozor, aby ti ich koza zase ako minule nezožrala. Týždňovkár. Ešte sa jej z nich niečo stane.
2: Nechaj tak. Nemusíš sa báť, nezožerie.
1: Ako by som ťa nepoznala. Ani si ich nestihneš poriadne otvoriť a zaspíš.
2: Prosím ťa, chceš sa hádať ešte aj preto?
1: Nie, to naozaj nechcem. Stačí mi už to, že myslíš viac na seba ako na rodinu. Neboj sa, veď ja zistím, čo v tom je, že zrazu utekáš.
3: Jej, autíčko!
4: Pochválaj. Doma si, Filka?
1: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
4: A čo? Potrebuješ niečo?
1: Len na chvíľku postrážiť deti.
4: Aha, a ty?
1: Skočiť za Ignácom. Naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
4: O, keď len to.
1: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
4: Čože?
1: No, čo potrebujete? Prečo ste prišli?
4: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají?
4: Stovku? Ako? Tu nosí peniaze, aj keď ide s kozou.
1: Prosím vás, zarobili ju na brigáde u Belaja. Potrebovala by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám to rozprávam.
4: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy piano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
4: No keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
4: A čo to vymýšľa?
1: No, ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
4: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
4: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
4: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
4: Filomena teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
4: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
5: Drága by ťa trafil, potvorená žena. Ja ti mám papier a kosti ti doláme. Ešte dnes pôjdeš pomôcť, nešťastnica roka.
4: Filomena, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chuderku palicou mláti.
1: Pane Bože, chudiatko, pomiatol sa či čo?
4: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Stváraš
2: s tou kozou? S kozou, sviňa je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fak asi zahlušil.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
2: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehažá tu, pojď!
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečo namastím. No, na, poď, poď, poď, poď. Tak, poď.
2: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
4: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
2: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
4: Filka mi niečo hovorila.
1: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
2: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
4: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
1: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
2: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
1: No ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
4: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
1: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
2: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze!
4: Veď papier ako papier.
2: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
4: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
2: Netárajte na kraji. Nie som predsa malý.
4: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
2: Neurážajte sa hneď, mama. Tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
4: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
2: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
1: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
4: No, ako myslíš?
1: Ono, to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
2: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
1: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
2: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory. Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
1: Mal, ale tu je.
2: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
4: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
1: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš z trucu.
2: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. No. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
1: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
2: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
1: Ale to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
2: Videl som. Ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
1: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
2: A to len náhodou, ak by som šiel večer po Faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliak z dediny.
1: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a 3 deti.
2: Prosím ťa, Filomena, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača z lazov.
1: Len aby.
2: Už zase? To nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
1: Ty si chcel, aby som si ich nechala?
2: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
1: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
2: To teraz večer?
1: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
2: No, vlastne áno, prepáč.
4: Je?
6: To som ja, mama. Otvorte.
4: Vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
1: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
4: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
1: No, ani nie. Len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
4: Aha, no veď dobre, dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
1: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
4: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
1: nie,
4: no.
1: Nie, nie, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
4: Tak dobrú, moja dobrú, prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
2: Už bude 5, už pôjdem, Filomena. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
1: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
2: A už zase.
1: Nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
2: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
1: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie je doma.
6: Dobrý.
1: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
6: Myslíte celú lovku? Tu.
1: Celé toto plné dreva?
6: Celé, pani, aj s budovami. Mm-hmm. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
1: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
6: Vydržte, len čo vybavím tamtoho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladač už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ňu, hej? A ešte papiere, Michal! No, ďakujem. Tak môžeš.
7: Prepáčte, už som pri vás, pani.
6: Ignáca Gančoviča ste vraveli.
1: Áno.
6: Takže vy ste...
1: Filomena, jeho žena.
6: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
1: No.
6: Skoro nikdy. Takže Filomena... No, máte šťastie, som jeho majster.
1: Mm-hmm.
6: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu, na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký mm-hmm. nákladiak. Škoda by vás bolo.
1: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
6: Zdravím, Ignác, zdravím. Mm. Vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
8: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
6: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
2: Potrebujete niečo, majster?
6: Porgrio, ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné.
2: Ja? Aké výživné, robíte si žarty, majster? Ja predsa svoje žene peniaze dávam, normálne.
6: No tak potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
8: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
2: Ale ja, Zuzka, Zuzana, ja vám to vysvetlím.
6: O, tak Zuzka, a triesky. A tamto Ignác poznáte?

0: Zuzanou nemám nič spoločné.
1: Iba tie triesky, čo?
0: No chodila si po ne, ako iné ženy.
1: By ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
0: Filomena, neblázni, pán majster, veď povedzte sa. Tá pani tu dnes bola, hádam, tretíkrát.
1: Ó, ty si teda rýchly.
2: Bože, ja neviem, Ignác, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
0: No, majster, Filomena, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
1: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
0: Filomena, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
1: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
0: Filomena, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
1: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
0: Filomena, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlím.
1: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
3: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
0: Ale ja...
3: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
1: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
3: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
0: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to túto Filoméne.
3: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia. Aj vám, mladá pani.
1: Dovidenia.
4: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás. Vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu. A napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blaškovi.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outthinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outthinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hoď aj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujeme, dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladéši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábätko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď, tak to doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenskej situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry, tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity, hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je, lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni, s tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň, dva, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malajzie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Mianmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytovaní, celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxikom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšia zaujímavá téma, no.
2: Áno, áno, ale hovorím, že nie len pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tuľavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luxus barmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako človek urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvatili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzil bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
3: Proste akákoľvek pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
3: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole, ako terénna sociálna pracovnička na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Hej, ja som bola na oddelení hmotnej núdze. Čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami, pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí takej väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
3: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti? Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo také prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah a som toho názoru, že učiteľ to je jednoznačným poslaním. A videla som, že chcem pomáhať ľuďom, ale som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
3: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa mne zmenil život, pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti, alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmení ako človeka. Naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám a nijedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
3: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
3: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovenie ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovene nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. A myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
3: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o maľovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec. Proste niekto neznali veci, by si povedal, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrom v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma približenia sa k tým ľuďom. A tie sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlaňovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako stmeliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj aj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo Krikali, takisto prevzali tento model.
3: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti, keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac s prepojením zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou, alebo prepojením, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmus ohostujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť otvorene a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných, ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
3: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
2: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole. Aký máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky. Alebo že a tak mohol si za to sám, hej. Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
3: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
2: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektu Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy a keď si povedal, že už má pocit, že už to je dosť na ňo, tak sa začalo venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo Velse v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch. A nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. Ale on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielime to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach. A tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku. Ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou. No ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelca, preto ma len na silu držali pod vodopádom, hej, hlavu v záklone. No a vtedy som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
3: Posúva si tie hranice, áno, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
2: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
3: To je občianske združenie Care for You?
2: Áno, áno. Ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spala, že je lepšie odísť teraz, ešte kým je to všetko dobré a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
3: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
2: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outingers Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnutné akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
3: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj žene vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
2: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo myslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A schoti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZE Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
3: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie a takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobré, ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka. Ak zasiahne rohovku a nelieči sa správne, môže viesť až k strate zraku. Jeho nebezpečenstvo je aj v tom, že zostáva v tele celoživotne a môže sa kedykoľvek aktivovať. Častejší pobyt na slnku počas leta môže byť spúšťačom očného herpesu. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia u lekára stav zhoršiť? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Pohotovosť. Som veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijala pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
2: Príjemný večer prajem.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Jan Maľa a Alžbeta Beňová.

0: Naladené máte Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. S herpesom na pere sa stretlo iste veľa z našich poslucháčov a poslucháčok. Herpetické infekcie môžu postihnúť aj iné časti tela, poznáme napríklad pásový opar alebo genitálny herpes. No a herpes sa môže objaviť aj na oku. Jeho nebezpečenstvo je v tom, že môže spôsobiť infekciu rohovky a poškodiť zrak. Pani doktorka, na úvod sa stručne zameriame aj na anatómiu oka, aby sme pochopili vznik a priebeh tohto ochorenia. Zrak sa považuje za najdôležitejší zmysel, vďaka nemu získavame okolo 80% informácií z nášho okolia. Oko je však aj veľmi zložitým orgánom. Ja som si našla taký údaj, podľa ktorého sa skladá z vyše 2 miliónov častí a po mozgu je druhý najzložitejší orgán. Prečo sú oči takým komplikovaným orgánom?
1: Prečo? Pretože oko je príliš malý orgán, ktorý môže, ale nie môže, musí naraz zvládnuť obrovské množstvo presných úloh. Vlastne vďaka tomu dokáže svetlo príjmať, spracovávať ho a odosielať ho do mozgu. A všetko toto sa musí diať dostatočne rýchlo na to, aby my sme vedeli napríklad reagovať na niektorú situáciu, spájať si písmena, aby sme mohli čítať, aby sme mohli rozpoznávať tváre ľudí. Čiže ako náhle sa niečo na tom oku poškodí, tak sa to prejaví na kvalite videnia. A keďže máme dve oči, tak vlastne všetko toto musí byť zosynchronizované na obidve oči rovnako.
0: Naše oči si môžeme predstaviť ako kameru. Videnie je však možné vďaka tomu, že to, čo táto kamera zaznamená, tak sa vlastne nejakým spôsobom zobrazí v mozgu. Dá sa to takto povedať? Poďme si to vysvetliť.
1: Áno, je to asi také najlepšie prirovnanie pre poslucháčov. V podstate oko same o sebe nevidí. Oko len príjma svetlo, zaostruje to svetlo a vyrába z neho ako keby nejaké dáta, ktoré potom posiela pomocou zrakového nervu do mozgu. A ten mozog vlastne ako keby vyhodnocuje, čo vidí, čiže tam prebieha to premietanie a vlastne spracovanie týchto informácií. Čiže aby sme mohli vidieť, potrebujeme mať funkčné oko, zrakový nerv a mozog.
0: O tých dôležitých častiach oka by sme tiež mohli rozprávať veľmi dlho, bolo by to iste na možno dve relácie. Popíšme si stručne sietnicu, rohovku, očnú šošovku, zrenicu a zrakový nerv.
1: Tak začala by som odpredu, alebo teda spredu. Rohovka je to vlastne tá predná časť oka, je priehľadná, to znamená, že nám predstavuje ako keby nejaké okno, cez ktoré nám vstupuje svetlo do oka. A množstvo toho svetla, ktoré vstupuje do oka, nám reguluje zrenička, ktorá je vlastne je to otvor v dúhovke. A vďaka zmene jej veľkosti reguluje oko, koľko svetla dopadá na sietnicu. A to, že či to svetlo dopadajúce na sietnicu bude vytvárať ostrý alebo rozmazaný obraz, je riešené pomocou šošovky, ktorá vlastne nám ako keby doostruje to, čo vidíme. A vlastne ten samotný nejaký snímač toho, čo vidíme, je sietnica, ktorá obsahuje niekoľko svetlocitlivých buniek, ktoré vlastne premenia ten svetelný vnem, teda to svetlo, ktoré dopadá do oka, na nervový impuls, ktorý je potom pomocou nervu, teda zrakového nervu, odosielaný do mozgu.
0: Dnes budeme častejšie spomínať rohovku. Ona je vlastne takou priehľadnou štruktúrou. Vy ste to naznačili. A môžeme si ju predstaviť ako nejaký poloblúk, alebo ako vyzerá?
1: Je to taký výseč, niečo ako elipsa. Keď si predstavíte loptu, nie úplne pravidelné gulatu a vyrežete z nej časť, tak vlastne je to tak ako hodinové sklíčko, niečo podobné.
0: A ona vlastne zabezpečuje to, aby sa to svetlo dostalo do oka? Keby nebola priehľadná, tak by to nebolo možné alebo nejako poškodená?
1: Ona vlastne umožňuje to, že to svetlo prechádza cez túto rohovku a láme sa pod určitým uhlom a vlastne tie viaceré svetelné lúče, ktoré dopadajú do oka rovnobežne, sa nám potom aj pomocou rohovky, aj šošovky zbiehajú do jedného bodu na tej sietnici. Keby rohovka nebola transparentná, tak by sa nám niektoré tie svetelné lúče odrážali, čiže nedostali by sa do toho oka a tým pádom by sme nevideli.
0: Akékoľvek poškodenie rohovky sa odráža na tom, že vidíme horšie?
1: Áno, v podstate áno.
0: Dnes budeme hovoriť o herpese očí, ktorý môže postihnúť práve tú rohovku, takže si to rozmeníme na drobné informácie, ktoré sa dotýkajú očí. Je naozaj ich veľmi veľa a sú fascinujúce. Mňa zaujal napríklad aj fakt, že človek, ale aj väčšina zvierat má tzv. Vestibulo-okular reflex, skrátene sa volá VOR, a ten vlastne umožňuje udržať zrak v jednom bode aj vtedy, keď otáčame hlavou. To si asi veľa z nás neuvedomuje. Ja som to skúšala, keď som sa teda dočítala, a naozaj to funguje. V čom tento reflex nám pomáha?
1: Tento reflex nám v praxi pomáha veľmi často, aj keď si to neuvedomujeme. Umožňuje nám vlastne udržať pohľad na jednom bode, keď sa napríklad hýbeme či už po schodoch, alebo keď utekáme za autobusom, alebo keď sa otočíme za niekým, kto na nás zavolá. A vďaka nemu není ten obraz nejaký rozhádzaný, pretože oči sa otáčajú v opačnom smere, ako sa točí hlava. Keby sme tento reflex nemali, tak by sme vlastne pri každom pohybe hlavou mali, vlastne by nám obraz utekal ako keby, a to by mohlo spôsobovať nejaké závraty, pocit nadvracania a tak ďalej. Čiže je úžasné podľa mňa, ako dokáže oko spolupracovať s rovnováhou a s mozgom.
0: Je to naozaj fantastické. Dnes sa budeme rozprávať o očnom herpese. Ak sa správne nelieči, môže viesť k poškodeniu zraku. Budeme to prizvukovať, pretože je dôležité, aby ľudia aj včas vyhľadali lekára, ak majú takéto problémy. Do roku 2020 bolo rozpoznaných údajne okolo 115 rôznych herpetických vírusov, pričom 9 z nich spôsobuje infekciu u človeka. Ako môžeme tie herpetické vírusy vlastne charakterizovať?
1: Herpetické vírusy sú taká špecifická skupina vírusov, pre ktoré je charakteristické to, že keď už raz sa dostanú do toho organizmu, tak po vyliečení tej primárnej infekcie sa z tela nedostanú von, alebo teda nezmiznú úplne, ale pretrvávajú v ňom väčšinou teda doživotne. Častokrát si to človek ani neuvedomuje. A ďalšia špecifická vlastnosť týchto vírusov je, že majú rady nervové tkanivá, alebo nervové štruktúry, ktoré poškodzujú, a preto sa vlastne aj infekcia spôsobená týmito vírusmi prejavuje častokrát bolestivosťou, citlivosťou alebo nejakým mravčením. Čiže toto je také charakteristické pre tieto vírusy.
0: Vedia lekári, odborníci odpovedať na tú otázku, že prečo ten herpetický vírus ostane už potom v tom tele celoživotne? Či to je ešte taká záhada, ktorú skúmate?
1: Prečo je to dané tým charakterom toho vírusu? A my by sme chceli hlavne nájsť otázku, že u koho sa reaktivuje a u koho nie, respektíve nejakú cielenú liečbu na tieto vírusy by sme chceli nájsť.
0: Ako dlho trvá, kým sa herpes prejaví, keď má naozaj tie vhodné podmienky? Je to individuálne, alebo vieme povedať nejaký časový úsek?
1: Je to individuálne. U niekoho v podstate priebeh, alebo teda prejav tej infekcie je pozvolný, u niekoho je práve veľmi rýchly. Máme pacientov, u ktorých vznikla infekcia behom jedného, dvoch dní s prejavom teda napríklad na oku, u niekoho sa to vyvíjalo niekoľko dní, týždeň, viac. Čiže je to naozaj individuálne, závisí to od toho prostredia, v ktorom ten vírus je.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia očným herpesom, tam je ich viacero typov, ale ako to vnímate vy?
1: S kolegami sme sa o tom rozprávali a v podstate sme sa zhodli na tom, že máme pocit, že posledné roky je toho viac ako bolo. Možno je to iba tou presnejšou diagnostikou, alebo je to zmenou nášho imunitného systému v súvislosti s prekonaním infekcie COVID, alebo možno s tým, že sme boli izolovaní dlhé obdobie, keď vlastne bola tá pandémia. Čiže máme pocit, že teraz je toho viacej.
0: To znamená, že je tam taká priama súvislosť náš imunitný systém a nejaký herpetický vírus. Ak je ten imunitný systém silný a má naozaj také podmienky, že je v zdravom prostredí, tak dokáže zdolávať alebo odolávať tomu herpesu, a ak je možno nejaký slabší, alebo je po chorobe, alebo v nejakom strese človek, tak ten herpes môže skôr zaútočiť. Ja som si to takto teraz ilustrovala. Neviem, či sa to dá tak zjednodušene povedať.
1: Presne tak. ako som spomínala, ten vírus máme v tele bežne. 90% obyvateľstva má v sebe nejaký typ herpetického vírusu, ale nemusí o ňom vedieť. To znamená, že nemal nejaký prejav, pretože ak je človek inak zdravý, tak ten jeho imunitný systém ako keby tlmí tento herpes, aby predtým, aby vyvolal nejakú infekciu. Ako náhle je ten imunitný systém oslabený, tak je to možnosť pre ten herpes, aby sa prejavil. Ide o to, že tam musí byť viacero tých faktorov, ktoré sa spoja do jedného, čiže ale ten imunitný systém vlastne je kľúčový. To znamená, že ako ste spomínali, keď sme v strese, alebo keď sme chorí, prechladnutí, tak tá imunita sa zaoberá niečím úplne iným a tým pádom ten herpes sa môže v plnej sile prejaviť.
0: Neustriehne ho, tak dá sa povedať. Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Stále máte naladené Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes je mojou hostkou pani doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a budeme sa rozprávať o očných herpesoch. V súvislosti s očným herpesom môžeme spomenúť dva najčastejšie herpetické vírusy, ktoré sú to, pani doktorka?
1: Tak prvým je herpes simplex vírus 1, ktorý bežne poznáme ako, alebo teda sa prejavuje ako pasový, nepasový herpes na ústach, alebo teda opar. A taktiež môže sa prejaviť aj ako zápal spojiviek. A druhým je varicella zoster vírus, ktorý sa prejavuje v primárnej infekcii ako ovčiek jahne, časté u detí hlavne. A pri reaktivácii sa prejavuje ako pasový opar. To znamená, že vlastne poškodzuje tie tkanivá, ktoré sú inervované tým poškodeným nervom, či už na nohe, na trupe, na hrudníku alebo na tvári. A obidva tieto vírusy môžu vlastne spôsobiť infekciu na očiach alebo v okolí očí. Pričom herpes simplex vírus 1 typicky spôsobuje infekciu myhalníc, spojovky alebo rohovky. Varicella zoster vírus je o niečo bolestivejšia forma infekcie a hlavne keď sa prejaví v oblasti čela alebo nosa, tak treba spozorniť, pretože tam je riziko, že vlastne je, alebo to bude poškodené aj oko, pričom tá očná infekcia môže vzniknúť zároveň s výskytom pásového herpesu alebo s niekoľko týždňov po vyliečení pacienta z tohto herpesu. Takže treba dávať pozor na tie oči.
0: Ako sa herpetická infekcia prenáša? Najskôr si popíšme ten prípad, keď ju človek ešte nemal.
1: Takže primárne sa človek nakazí priamým kontaktom. Buď to kontaktom so slinami, s infikovanou pokožkou alebo s nejakým sekrétom. Infekčné sú veľmi tie plusgieriky, ktoré vznikajú na koži, pretože tá tekutina, ktorá v nich je, tak je vlastne plná týchto vírusových častíc. A tie zasúšené už nie sú také infekčné a v podstate miesto vstupu je to miesto toho kontaktu, či už pokožka alebo sliznica. A v tomto mieste vlastne vírus to tkanivo poškodí a on po vyliečení, alebo teda po skončení tej akútnej fázy ochorenia nezmizne z tela úplne, ale zostane v tzv. Nervových uzlíkoch alebo teda uzlinách, kde sa vlastne dostane pozdĺž nervových vláken z toho poškodeného miesta a tam pretrváva celý život v tzv. Latentnej alebo v spiacej forme.
0: A keď sa potom opakuje, napríklad mala som herpes na pere, tak ho vždy tam budem mať, keď budú nejaké tie vhodné okolnosti pre ten herpes, budem, ja neviem, po chorobe, oslabená, v strese, tak vždy sa mi na tých ústach ten herpes vytvorí.
1: Je to
0: zložitejšie.
1: Konkrétne oblasť tváre je, alebo tá citlivosť tváre, čela a žúvacie svaly sú inervované tzv. Trojklanným nervom. On má tri vetvy, ktoré vlastne inervujú túto časť. A keď máme herpes na ústach, tak po odoznení tejto aktívnej fázy ochorenia ide pozdĺž jednej tej vetvy do nervovej uzliny. A z tej nervovej uzliny sa pri reaktivácii môže rozhodnúť cestovať každou z tých troch vetiev. To znamená, že môže sa nám reaktivovať takisto na ústach, kde bol aj predtým, ale môže sa nám reaktivovať na nose, na čele alebo na oku. Ale môže byť aj infekcia na viacerých miestach v tejto oblasti, čiže v tej oblasti, ktorú inervuje ten konkrétny nerv.
0: Áno, vy ste to krásne vysvetlili. Ja som sa chcela opýtať práve na to, pretože ste hovorili predtým, že tam, kde ten herpes vstupuje do organizmu, tak tam ako keby je stále aktívny, ale keďže ste to vysvetlili, že na tej tvári máme ten trojklanný nerv, to znamená, ak mal niekto herpes na pere, môže sa stať, že pri nejakých vhodných podmienkach môže mať aj herpes očí.
1: Áno, a ten herpes na oku môže byť buď to samostatne, alebo môže byť aj s herpesom na ústach často.
0: Jestvuje viacero typov očných herpesov, patrí k nim aj blefaritída, taký odborný názov, teda herpes viečok, ktorá sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v oblasti toho trojklanného nervu. Poďme si povedať viac o tomto herpese.
1: Takže blefaritída, alebo teda herpetická infekcia myhalníc je tak asi najmenej závažné poškodenie očné herpetickým vírusom. Prejavuje sa ako také bolestivé začervenanie myhalnice s opuchom a teda takouto citlivosťou bolestivé býva aj okolie, teda čelo, oblasť hlavy a neskôr behom teda pár dní sa vytvoria tzv. Plusgieriky, ktoré teda sú naplnené takou skalenou tekutinou, ktorá je veľmi infekčná. Veľmi opatrný treba byť hlavne pri dotýkaní sa oblasti tváre v tomto štádiu, pretože môžeme si túto blefaritídu zhoršiť a infikovať si vlastne aj oko samotné, čiže spojovku alebo rohovku.
0: Ja som spomínala, že sa najskôr môže prejavovať teplotou, bolesťou hlavy alebo citlivosťou v toho oblasti trojklaného nervu a potom nasleduje ten výsev?
1: Väčšinou z počiatku majú tí pacienti práve tie prejavy poškodenia nervu, po ktorom vlastne ten reaktivovaný vírus cestuje. A áno, pacienti pociťujú také, sú to, voláme to parestézie, alebo také nepríjemné pocity, bolestivosť, pálenie, mravčenie v tej oblasti a neskôr sa teda môže objaviť spomínaný opuch, začervenanie myhalnice alebo teda plusgieriky.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Vedia ľudia, čo je vlastne očný herpes, alebo často sa stáva, že možno počujú tento termín prvýkrát, že je to taká neznáma v tej verejnosti laickej?
1: Áno, oni sú veľmi prekvapení, keď im povieme, že majú herpes na oku, pretože si to spájajú stále iba s tým herpesom na ústach alebo pri nose. Čiže snažíme sa im to vysvetliť tak laicky, aby teda vedeli, že teda ten herpes na ústach, keď je, tak nás to až tak netrápi, ale teda tá očná forma toho herpesu je veľmi závažná, zrak ohrozujúca a teda častokrát môže končiť až transplantáciou rohovky.
0: My o tom budeme samozrejme ešte hovoriť. Aké sú ešte tie ďalšie skúsenosti z praxe? Prichádzajú ľudia už vtedy, alebo teda až vtedy, keď majú nejaké vážne problémy s videním, kým majú možno niečo na oku, tak to berú, takže kúpim si nejakú mastičku a vyrieším to takýmto spôsobom?
1: Áno, býva to tak, že k tým, že nevedia, ako je to vážne a neuvedomujú si, že tam teda čas hraje tú hlavnú úlohu, tak skúšajú doma nejaké tie samoliečby. Alebo teda nejaké tie preparáty predpisované cez telefón a prídu naozaj v takom vážnejšom štádiu, ktoré si vyžaduje už hospitalizáciu. Pacienti, ktorí už prekonali ten očný herpes, tak tým, že majú tú skúsenosť a vedia, aká náročná je tá liečba a aké je to nepríjemné ochorenie, tak oni väčšinou prídu veľmi skoro, naozaj ráno sa im niečo nezdá na oku a už idú k nám, čiže to je ten lepší prípad.
0: Podľa toho, ktorú časť oka herpesový vírus postihne, rozlišujeme viacero typov očných herpesov. Jedným z nich je aj uveitída, dúfam, že som to dobre vyslovila, ktorá spôsobuje zápal strednej časti oka. Prečo môže byť nebezpečná?
1: Nebezpečná je už len preto, že je to zápal, ktorý nepostihuje tú povrchovú časť oka, ale vnútro oka, vnútorné štruktúry. A vlastne môže trvalo poškodiť videnie. Keď vzniknú komplikácie, ktoré môžu vzniknúť buď to neskorou liečbou, ale aj napriek tomu, že tá liečba bude správna a včasná, tak vzniknú komplikácie ako napríklad zrasty niektorých tých tkaní, ktoré môžu viesť k zvýšenému vnútroočnému tlaku. A to už sú veci, ktoré nám trvalo môžu poškodiť ten zrak, ktoré si vyžadujú potom celoživotnú liečbu. Napriek tomu, že ten herpes už je vyliečený, niekedy si vyžadujú aj chirurgické riešenie. Čiže tá uveitída naozaj je taká tá vážnejšia forma tohto herpesu.
0: Môžeme si to aj popísať? Ona sa tiež najskôr prejavuje možno nejakým výsevom v okolí oka, potom, laicky to tak poviem, zostupuje nejak dovnútra oka?
1: Nemusí to tak byť vždy. Môže prejsť vlastne z tej povrchovej formy herpesu, ktorý, keď sa nerieči včas alebo nesprávne, keď sa lieči, tak postupuje do hlbších štruktúr, ale zase môže vzniknúť aj bez nejakého začervenania oka alebo bez nejakých prejavov na myhalniciach, najmä pri varicella zoster herpese, kde je typická najprv uveitída a až potom vlastne vidíme nejaké poškodenie povrchových vrstiev rohovky, čiže závisí to od toho, aký typ herpesu práve ten pacient má.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak vás dnešná téma zaujala a chceli by ste sa niečo pani doktorky opýtať, tak nám svoje otázky napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite aj na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.